0: העידה שאדם נצל את היום הגדול והנורא הזה של חג השבועות, נצל אותו לתורה, ולא ישן בכלל אפילו, כך כותב החידה, אלא אם כן לא יכול, אז לפחות שעה אחרי התפילה ברוך השם, עשו שם כיבוד גדול של עוגות גבינה, 150 שקיות שוקו בן פורת יוסף, והעיקר שעה של לימוד תורה, שעה שאין הרבה לומדים, והציבור שותים בצמא את דברי התורה, כמה זה אני אומר, סנגוריה גדולה על עם ישראל, הלימוד תורה הזה של השעות האלה, ודאי שזה דבר גדול ועצום, ואשריהם ישראל שככה משנה לשנה מתרבה, מתרבים הלומדים בבוקר של חג השבועות, בבוקר, מי שלא טעם את זה, לא מבין מה זה, אלה שלא טעמו, הוא אומר, מה? אנשים עייפים, לא יכולים, אבל כשאתה תטעם, ותבוא תראה בן פורת הספר, אנשים יושבים ושותים בצמת הדברים, תבין מה זה המעלה, כמה אפשר, אמר לי היום איזה מישהו, שהוא הלך ללמוד חג השבועות, במרחק של איזה 40 דקות מהבית שלו. הוא רצה ללמוד במקום של ישיבה, שלומדים הרבה בחורים, שם בן פרוץ איזה 500 בחורים. אז הוא הלך 40 דקות. אמרתי לו, אשריך, הלכת 40 דקות הלוך. 40 דקות חזור. אחמד, זה אווירה אחרת. אדם לומד באווירה של 500 בחורים, זה לא אדם שלומד בתקסת עם 50 אנשים. ודאי. ו-40 דקות חזור, וגם היה להם ברית בבוקר שם, בבית הכנסת, בבית מדרש הזה, בישיבה שם. אז לקח לו זמן. אמרתי לו, אנחנו ברוך השם בזמן הזה, עד שהגעת לבית, לפחות היה שעה 9, ובטח, 9:30 הגיע לבית, עד שגמרו את התפילה, עד שעשו ברית, עד שבא כל הדרך, עד שעשה משהו, אכל משהו. אנחנו ברוך השם בזמן הזה, שם זכינו לעסוק בתורה, אז תראו כמה אדם יכול, אם אדם רוצה, איך אומר, אל תאמר איני יכול, תגיד איני רוצה. היה מעשה כזה, אחד מחכמי חלב, רבי אברהם ענטבי, עליו השלום, היה גברה רבה. והנה הוא, מספרים עליו, שפעם אחת, אחרי הערבית, היה שיעור תורה לרב. והרב רואה איזה אחד שבא לצאת. אחרי הערבית יוצא, לא נשאר לשיעור. אז אמר לו הרב, למה כבודו יוצא? שישב איתנו בשיעור, נלמד תורה, שעת תורה. אומר לו הרב, אני לא יכול, אני לא יכול. אומר לו, מה אתה לא יכול? לא, אני לא יכול. אומר לו, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. ככה אמר, אל תגיד לא יכול, תגיד אני לא רוצה. הוא ככה אמר לו את זה בערבית, במבטא שלהם, וצחק ללך. והנה, האיש הזה היה עשיר גדול. והיה לו עגלון. עגלון, נהג, מוליך אותו. והנה, הם רק יצאו בבית הכנסת. נסעו איזה 15 דקות. עבר משם משה לעיר. משה לעיר, בעגלה שלו, התקלקל משהו, איזה פנצ'ר, משהו. אז הוא אומר, אומר לעשיר, בוא נה, בוא תעזור לי פה, תתקן לי את זה. אומר לו, אני לא יכול. קח את העגלון שלי, שלח את העגלון שלו, לך תעזור לאז. אומר לו, מה? אני אמרתי לך, אתה שולח את העגלון, תבוא גם אתה, גם העגלון. בוא, הוא פחד, זה משה לעיר. אז הוא בא, עשיר עם כל הכבוד שלו והבגדים היפים שלו, התחיל לתקן את הפנצ'ר הזה של הגלגל של משה לעיר. טוב, שניהם עובדים, אחרי שעה גמרו, במקום לבוא להגיד לו תודה רבה, פתאום נתנו, המושל, נתנו איזה צ'פחה אחת, אמרו, למה אמרת שאתה לא יכול? הנה, תיקנת. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. אמרתי, מה זה, איך הקדוש ברוך הוא הסתבח שמו. מה שאמר לו הרב מקודם, רק הרב לא נתן לו צ'פחה. הקדוש ברוך הוא שלח אותה מושל שייתן לו צ'פחה על הראש. אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. כמה זה מוסר השכל לנו רבותיי. ואם אדם, תבוא שיום תורה, יש לי סידורים. אתה מכיר אותו, את האנשים האלה. יש לו סידורים. פעם אחת אמרתי לו, למה רק סידורים? קצת חומשים, קצת גמרות, קצת הלכות, רק סידורים, רק נתפלל, הוא יודע. הוא לא יודע מה זה חומשים, לא יודע מה זה תורה. לכן, אדרבה ואדרבה, כמה אני אומר, זכות יש, ברוך השם, שהכל תלוי ברצון של האדם, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. אם אדם רוצה באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו. איך אמר, אני רוצה מכל הלב. לא אומרים, אני רוצה מכל הידיים. עושים בידיים, אני רוצה מכל הידיים. לא, אני רוצה מכל הלב, כי הכל תלוי ברצון, בלב של האדם. אם אדם רוצה באמיתי, באמיתי, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו סעתא דשמיא. אדרבה ואדרבה. כל הדברים האלה, הנפלאים, שאתה רואה בהרבה מקומות, שומע בהרבה מקומות. הנה, קיבלתי מכתב השבוע, שלח לי מישהו, אומר, אני בחור ישיבה. אומר, לפני 4 שנים, 5 שנים, הוא היה ישיבה קטנה, שיעור ג' והוא היה מסכן, לא הרגיש טוב, לקחו אותו לבית חולים. זה היה בימים שלפני חג השבועות. היה בבית חולים, שערי צדק בירושלים, ושם, לא יודע מי, הביאו לו חוברת שבועות בהלכה בהגדה. אז הוא אומר, עכשיו בבית חולים, התחיל לקרוא. קורא חוברת שבועות, והגיע לקטע שמעלת הלימוד תורה בליל חג ביום חג השבועות בבוקר. כמה מעלה גדולה שהרש"ש כותב, רבי חיים ויטל, שכל שעה של לימוד תורה בשבת, יום טוב, כמה זה? 17,000 ריבו שעות של חול. זה 170 מיליון. זה כשהוא לומד לבד. סתם. וכשהוא לומד בחרי לילה שלם, פומצה רגרה, טוב אחד בדוחק, ממאה שלו בדוחק. אז זה בדוחק ודאי. זה לא כמו אדם ישן בלילה. זה דוחק. אז ממאה. אז תכפיל 170 מיליון כפול 100. וכשהוא עושה את זה בשמחה, אז שכרו פי כמה יותר. זה כשהוא לבד. עכשיו תכפיל שהוא בחבורה, על אחת כמה וכמה. הוא אומר, אז באותה שנה המסכן היה בבית חולים, הוא אומר, הוא על עצמו עשה ככה. ישב אחרי הלילה שלם, עשה קידוש, אכל משהו, וישב ללמוד שעה. הוא אומר, אחר כך שנה הבאה, ברוך השם, עלה לישיבה גדולה. הלך לישיבה גדולה בירושלים. הוא אומר, למה אני אדאג רק לעצמי? הלך, עשה להם מבצע בישיבה. כל מי שרוצה בחורים, אומר, למעלה מ-40 בחורים, הם ישיבה של בערך של 80 בחורים. אומר, למעלה מ-40 בחורים, כולם נשארו ללמוד אחרי הלילה. עשו להם קידוש כמובן, הכל, לא יצא אותם. בישיבה עושים קידוש, בלב אחי. בישיבה עושים קידוש, מביאים עוגות דבינה, אוכלים משהו חלבי, ואחרי זה עשה להם לימוד שעה שלמה. כל אחד מה שרוצה ילמד. שעה שלמה. אומר, איזה תענוג היה. כל אחד הוא שילם להם 30 שקל. אסף תרומות מאנשים, 30 שקל לכל אחד, ופלוס עוגה. כמו שהיינו ילדים, היינו קונים, היינו רעבים לפעמים בהפסקה, בתלמוד תורה, בורחים. איפה הולכים? הולכים למגדניה, יש מאפייה קרובה לתלמוד תורה, קונים איזה עוגה ככה, גדולה יפה, אתה יכול את זה, זה שיעור ברכת המזון. הבנת? קנה להם עוגה יפה ככה משובחת, ואיזה קורסון גדול, או איזה עוגה זבינה גדולה, משהו משובח. ונותן להם כל מי שלומד אחרי התפילה. תראו מה זה. אומר לי, כבר 4 שנים, 4 שנים, אנחנו זוכים, אומר, כל, ברוך השם, כל חג, שבועות, למעלה מ-40 בחורים נשארים, ויושבים, עוסקים בתורה, אומר לי, השנה גם היו כאלה שנשארו יותר משעה. ואומר, שביל לומדים, מה הם לומדים? בשביל העוגה? עכשיו הוא כבר לומד. אבל ממשיך עוד 15 שעה, עוד 20 דקות, עוד שעה, 12. כמה וכמה ישיבות, סיפרו לי גם כן, שעושים את זה אצלהם. יש ישיבה בקרמל, אמרו לי שמה, שיש להם גם כן מבצע כזה. כל מי שנשאר, מקבל טילון. כל אחד עושה משהו, 12. אז זה כמה זה חשוב שהרבה בית הכנסת עושים את הדבר הזה, והנה גם בעכו. ברוך השם, כמה בית הכנסת בעכו עשו את זה. אשרי עם ישראל. זה צריך להודות להשם על עם ישראל הקדושים והתאורים, שברוך השם צמאים, צמאים לשמוע התורה. צמאים, אוהבים את התורה. וכמו שאמרתי, מכבדים את התורה. אתה שומע? מכבדים את התורה. וזה מה זה כבוד של התורה? שאדם בא מההתחלה. מכבד את התורה מההתחלה. לא בא באמצע. וצריכים ללמוד כל הזמן. להחדיר בעצמנו, איך אני מכבד את התורה של הקדוש ברוך. כמו אמרתי פעם, משל, אדם הולך לחתונה. יש חתונה של חבר, של מכר, של דוד. לא לכל חתונה אדם בא באותה שעה. תלוי מי זה. אם זה חתונה, נגיד כמו למשל, אדם מחתן את הבן שלו. הוא בא, עוד שהשולחנות בכלל ערוכים. הוא בא, למה הצלם אומר, צריך לעשות צילומים. צילומים. אז הוא בא לעשות צילומים, הוא בא מוקדם, שרים ישראל. אחר כך יש חתונה של אח שלך. אח שלך, אתה לא בא כמו הבן שלך. זה לא הבן שלך. אח שלך מתחתן, אתה בא. אתה בא מוקדם, אבל אתה לא בא משעה לפני כן. אתה בא. כתוב בהזמנה 7:30, אתה בא 7:45. אח שלך מתחתן, הכל טוב יפה. אחר כך יש אחד שלא אח שלו מתחתן. אני יודע, בן דוד שלו מתחתן. בן דוד שנתחתן יבוא ב7:45, אבל מה קרה? החופה אמרו 8:30, זה נהיה 9. אני אבוא ב9, אני אבוא 9:15, אחרי החופה גם, לא מעניין אותי כל כך מה, אני חייב להיות שם בחופה, ואני לא בסדר קידושין, שלום, יש מסדר קידושין. אתה יכול לבוא גם ב9, 9:15, את פחד, מנה ראשונה לא תפסיד, אתה עדיין במנה הראשונה, כל בסדר. ויש חתונות שאתה בא ב10, למה? אדוני, זה שכן שלי, כל הכבוד לו. מה אני, דוד שלי, זה שכן שלי, כל הכבוד הוא שכן. או אני רואה אותו כל יום בתפילה, אני בא ככה, אכבד אותו. יושב 10 דקות, שותה איזה קוסמיץ, אומר לו מזל טוב, ושלום כל טוב והולך. למה לזה אתה בא בשעה כזאת, לזה בשעה כזאת, לזה בשעה כזאת? תלוי מי אתה, אדוני? תלוי מה הקרבה. הבנת? כמה שהקרבה שלנו יותר גדולה לחתן והכלה, יותר גדולה למשפחה, ככה אתה גם מנגד מכבד ומעריך אותם. אותו דבר, למשל, אנחנו והקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו מקורבים יותר לתורה, כמה שאדם מרגיש לעצמו קרוב לתורה יותר. אם אחד מרגיש לעצמו מקורב מאוד לתורה, אז הוא יבוא, הוא יבוא בהתחלה, יבוא מוקדם. אבל אם אחד, התורה בשבילו כמו איזה שכין שלו, יש איזה שכין שם, אז זה אכפת לו, יבוא באמצע, למחצה, לשלישו, לרביעה, לא שמענו. אחי רבותיי, כמה זה חשוב שאדם ייתן, כמו אומר רבי נשחי, כי מכבדי, יכבד, אומר רבי נשחי, כמה שאדם מכבד את התורה, הקדוש ברוך הוא גם מכבד אותו מנגד. זה גמרא בעצם, מסכת יבמות. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומרת הגמרא, בדברי תורה כתיב. מה כמה? פשט הפסוק, כמים הפנים לפנים, שים את הפנים שלך במים, תכופף, תראה את הפנים שלך בתוך המים. מה תראה? את הפנים שלך. אם תחייך, תראה חיוכים, תראה שעבב, תראה שעבב. כן לב האדם לאדם. גם כן, אם אתה תחייך לחבר שלך בבטן שלך, בלב שלך, הוא גם יחייך לך. אומר הרב, אומר את הגמרא, בדברי תורה כתיב. אומר רש"י, מה הכוונה בדברי תורה כתיב? אומר רש"י, איזה מילים, כפי פנים ולב שאדם נותן לתורה, ככה התורה תתן לו. איך שאתה נותן לתורה, איך אתה נותן לתורה? אתה מראה לתורה שאתה אוהב אותה? אתה מראה לתורה שאתה מכבד אותה? אז גם התורה מנגד, תעשה לך. אבל אם אתה מראה לתורה שאתה, יש לך דברים הרבה יותר חשובים. יש לך דברים הרבה יותר נחמדים מהתורה, שמעניינים אותך יותר מהתורה. זה דברים אחרים מעניינים אותך. הבנת? כמה כואב לראות לפעמים אנשים. בתפילה, ריבונו של עולם בתפילה. הוא שם את הטלפון שלו, משובש הזה, שם את הטלפון שלו בתפילה. ואתה רואה אותו באמצע פסוקת זמרה. הוא מסתכל, הוא שולח הודעות. ריבונו של עולם, בתפילה. אני לפעמים רואה אנשים כאלה, שאני רואה שהוא שם את הטלפון לידו, אני לא עושה לו חשבון, לוקח את הטלפון, והופך את זה קודם כל, שלא יראה, הופך אותו, שיהיה לכיוון ההפוך, ושם לו את זה בצד. אף אחד מהם לא מעיז לקרב את הטלפון. שמתי לב, אף אחד לא מעיז, כל אחד יודע שהוא צודק, הוא עושה אמיתי. הוא לא מזיז את הטלפון סתם, כי הוא יודע שזה מסיח את הדעת. אתה הופך לו את הטלפון, שם את הגב למעלה, ומזיז לו את זה הצידה. מה זה, אתה באת להתפלל או באת לשחק בטלפון פה? זה איך שאדם מראה לקדוש ברוך הוא, אתה מתייחס לתפילה, או אתה לא מתייחס לתפילה. למי אתה מתייחס? אם אתה מתייחס לטלפון שלך, לך, אז התפילה שלך לא מעניינים. אותו דבר בשיעור תורה. אם אדם כל רגע, המוח שלו איפה? בטלפון שלו. קום להיות ערני, מרוכז, בלימוד התורה, לשמוע דבר אלוקים חיים, כל רגע הוא מציץ על הטלפון שלו. מה נהיה שם? מה נהיה שם בטלפון? שלחו איזו הודעה? שלחו איזה משהו, שלחו איזה זה, מה? זה ככה, ככה לומדים תורה רבותיי, זה תיתן כבוד לתורה, זה לא כבוד של התורה, אז מה? כי מכבדי, מכבד, לכן צריך אדם לשים לב, אלה נקודות חשובות, שאם לא עכשיו אחרי מתן תורה ניתן את הדעת על זה, אז מתי? לפחות עכשיו, להשתדל בזה, נתת את הדעת, אמיתי אמיתי, יזכן לו השם, אלוואי יזכן לו השם. טוב, אנחנו היום רבותיי, נאמר איזה הלכה, קצת בדיני, טבילת כלים, אתם יודעים שאנחנו מצווים, אדם שמביא כלים מגוי, קנה כלים מהגוי, על התורה צוותה, כתוב בתורה שצריך להטביל אותם. איפה למדנו את זה בתורה? אז כתוב בתורה אחרי מלחמת מדיין, שעם ישראל נלחמו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום, נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז אמר לו, הלכו למשה, יאללה, לך, תן בהם נקמה, למה הם עשו צורות לעם ישראל? כמו שאמר לו בלעם לבלק, לחי עצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. איזה עצה של בלעם הרשע לו, מרושע, שהחטיא את עם ישראל בבנות מואב ומדיין, ובשביל זה בעמות הרבים מתו במגפה 24,000, חוץ ממה שמתו עוד 157,000 עם ישראל, כמו שכתוב בתורה, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור, אומר רש"י, זה חשבון שמה. בקיצור, בסך הכל מתו למעלה מ-180,000. למעלה מ-180,000, גם במגפה וגם מה שהשופטים הרגו את עם ישראל, את אלה שחטאו בדברים האלה, שחייבים מיתה. כל אחד הרג שניים מהשופטי ישראל, למעלה מ-180 אלף בחורי ישראל מתו טרם זה. זאת אומרת, זה 180 אלף, שם מרחם ויציל, 180 אלף, שם יציל את כל עמו ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, צריך לנקום מהמדיינים הרשעים האלה, ולכן אומר, קחו למשה, יאללה, לך תלחם בהם. טוב, הלכו עם ישראל, שרבנו לא הלך בעצמו, שלח את פנחס, כיוון שהיה לו הכרת הטוב למדיין, ואז שלח את פנחס, ופנחס הלך וכתוב בתורה, שהלכו 12 אלף חלוצי צבא. 12 אלף חיילים, אלף למטה, אלף למטה, מכל שבט הלכו אלף חיילים, כולם צדיקים, כולם ירא שמיים. כתוב מפורש בתורה, שלפני שהיו יוצאים למלחמה בזמנם, אז מה היו עושים? היו שוטרים, כהנים השוטרים היו אומרים, מי האיש הירא וירך הלבב? ילך וישוב לביתו. אומרת הגברה, הירא, חוץ מירא עם הפחד של המלחמה, ודאי, שאחד שיש לו פחד מלחמה, הוא יבוא, יעשה חולשות, לך מפה, לך הביתה. אבל יש אחד ירא מעבירות שבידו. אומרת הגמרא, מה זה עבירות שבידו? אפילו עבירה קלה. כגון שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. וואי וואי וואי. דיבר בין יד לראש, חוזר מעורכי המלחמה. עד כדי כך. עד כדי כך. למה? מה, בשביל זה חיים איתה? לא, אבל זה בשעת הסכנה, השטן מקטריג. יש לו אפילו עבירה קלה. אבל בשעת הסכנה, השטן מקטריג, תראה כמה חומרה. ששעת הסכנה, אנשים הציל את כל עמור ישראל. לכן הגמרא אומרת, מסכת שבת, על שלוש עבירות, נשים מתות בשעת דינתן. על שינה זירו בעידה ובחלה בדקת הנר. טוב, נדאג, תגיד קרית. חלה, הדקת הנר, הדקת הנר דרבנן, שזה תמות. עד כדי כך, הדקת הנר, לא ידליקת הנר בשבת. נגיד, זלזלה בזה, טוב? לא ידליקת הנר. שזה תמות, שמרחם. אומרת הגמרא, היינו דאמרי, שנפל תורה, חדד סכינה, שמעת? אומרים העולם, נפל תורה, כלומר, שור, תורה זה שור, ואתה תורה ושאתה נמיה, חד גדיה, אז תורה זה שור. השור, קשה לשחוט אותו. היום, השתבח שמולד. היום יש לך משחטה, יש מכונה. כל השברים, העגלים, הפרות עומדים בתור, שמרחם. אחד אחרי השני, ויש נכנסים, יש מכונה, קולטת אותה. מכונה, פלדה, אפשר לזוז שבה. שוקלת טונות, תופסת אותם, מסגרת המכונה על העגל הזה, רק הראש שלו בחוץ, כל כולו בפנים. והמכונה, רק ערבים מסוגל, אין יהודים עובדים בדברים, רק ערבים. איזה אכזריות אל הערבים האלה, מה חשימה וזכה. כולם אכזרים, ערלים. אתה שומע, והוא לוחץ בכפתור, המכונה מסתובבת. כל העגל, הכל כולו הפוך. רגליים שלו למעלה, הראש שלו למטה. והראש שלו בחוץ, הוא כבר מבין שהולכים לשחוט אותו, מריח את הדם, מבין. ואז בא שם הגוי, גם עוד גוי אחר, והוא לוקח צינור של מים, שוטף את הצוואר של העגל, שיהיה נקי, שהסכין לא ייפגם, שוטף את כל הצוואר, ככה, ואחר כך בא השוחט, שוחט, חזק וברוך. תבין, תוך שניות, זהו, נגמר. הוא מפרפר, יוצא, עכשיו אי אפשר, המכונה תפסת אותו, הוא לא יכול להתפרע. בזמנה, מה היו עושים? יש חוד שור, היו צריכים לתפוס כמה וכמה אנשים, קודם כל להפיל את השור לרצפה. ואחרי שכבר הצליחו, להגרות לו את הרגליים, לקשור לו את הרגליים, שתי רגליים ביחד, כדי שלא יזוז, אם לא, בסכנה תפשותי. הבנת? היה צריך כוח אדיר. לכן אומרת הגמרא, אם נפל תורה, כבר נפל השור. חדד מהר את הסכין. עד שנפיל אותו, זה סיפור שלם. עכשיו הוא כבר נפל מאליו, יאללה מהר. זה משל, אומרת הגמרא. והנמשל, השם ירחם על עמו ישראל. שעת סכנה, ברמינה, אישה עכשיו בלידה, זה סכנת הפשות. אז מה? חס ושלום, השטן מקטרי. חדד סכינה, ריבונו של עולם, יש לה עוון. נרות שבת, היא לא מדליקה. אז שעת סכנה, ברמינה, מזכיר, אפילו עוונות קלים. הדלקת נרות שבת, דרבנן. לרבנן, גם זה חס ושלום, יכול חס ושלום. שעת הסכנה, לקטריק, תראה מה זה, שמצוין. והנה פה, עם ישראל, 12 אלף, הולכים לצבא, הולכים למלחמה, באים השוטרים, מי האיש הרי? מי אין לו עוון? מי יש לו עוון ויחזור הביתה שלו, יש סכנה? אף אחד לא חוזר, כולם צדיקים. איזה יראת שמיים. זה כמו שראינו אחר כך, שחזרו מהמלחמה, שתבח שבא הקדוש ברוך הוא, מה הפסוק אומר? ולא נפקד ממנו איש. שתי מלחמות היו בעם ישראל, שאף אחד, אף אחד, אף אחד לא קרה לו כלום. נס עצום. מלחמה אחת הזאת של מדיין, תורה אומרת, 12,000 הלכו, 12,000 חזרו. אף אחד לא נזוק, ציפור אינו נזקה, לא נזוק אמן. וגם מלחמה איפה? עוד חי צדיק. בזמן המן הרשע, ביום 13 לחודש אדר, לשנה שאחרי, כתוב גם שמה, ואיש לא עמד בפניהם, השתבח שמו. כולם, ארגו 75,000, כולם מתו, ויהודי אחד לא קרה לו כלום. השתבח, איזה נס גדול. לכן לעשות שמחה גדולה. בשקן בחנוכה, לא עושים שתי כל כך חובה, אין מחובה, למה? כי בעמלות הרבים, נכון, שבסופו של דבר ניצחנו את היוונים, אבל עשת הגיבורים מהתחלשים, אבל בעמלות הרבים, היו כמה וכמה הרוגים גם מעם ישראל, לכן השמחה לא הייתה שלמה. לכן אי אפשר לבוא לגזור, תעשה משתה ושמחה, שאתה יודע אם יש מסכנים, משפחות שקולות, הבנת? אבל פה זה היה נס גדול שתמח שמו. אז גם פה במדיין, עם ישראל צדיקים, כולם חוזרים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם חוזרים, שלמים ובריאים, לעבותו יתברך, איזה נס גדול. ואז, כשהם חזרו מהמלחמה, משה רבנו, כתוב שם, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. למה קצף עליהם? אמר להם, מה? מה עשיתם? חייתם כל נקבה? כל הצרות שהיו בגלל הבנות של מואב ומדיין. אז מה עשיתם? מרקתם רק את הזכרים, את הנקבות, מה השארתם אותם? אמרו לו, לא ידענו, מחילה, חטאנו, עמינו, לא ידענו. מהר תדחו עוד פעם. שלח אותם עוד פעם למלחמה. הרגו כל אישה יודעת איש, הרגו את כולם, השתבח שם הקדוש ברוך הוא. כיוון שמשה רבינו כעס עליהם. כעס עליהם. בצדק. כעס עליהם בצדק. מה? אתם לא יודעים שכל העוון בגלל לבנות מואב? למה השארתם אותם בחיים? הכעס היה בצדק, אבל עדיין, לפי דרגתו של משה, לא היית צריך לכעוס עליהם. תגיד להם, בלי לכעוס עליהם. מה קרה? אומרת הגמרא אחר כך, באו עם ישראל, אומרים לו, משה רבינו, תבין, עכשיו הרגנו, עשינו את מה שאמרת, חזק וברוך. ולפני כן, באו עוד פעם, אמרו לו, רבינו משה, אנחנו רוצים להביא קורבן לקדוש ברוך הוא. אמר להם, קורבן? מה אתם רוצים להביא? אמרו לו, זהב, צעדה וצמיד, כל זה לתרום לבית המקדש, למשכן. אמר להם, בשביל מה אתה רוצה להביא קורבן? אמרו לו, לחפר על נפשותנו. אמר להם, מה? לחפר על נפשותנו? איזה עוון עשיתם שאתם רוצים לחפר? אתם כולכם צדיקים. הלכתם צדיקים, חזרתם שלמים, הווה אומר שאתם צדיקים. אז למה אתם רוצים לחפר? אמרו לו, רבנו משה, אם מדי עבירה יצאנו, מדי ערעור יצאנו, נכון? עבירה לא עשינו. אחים, מלחמה, גויות, לא עשו שום עבירה, כולם צדיקים. אבל ערעור, מה אנחנו מלאכים? אמר להם משה, טוב, זה הסכים. עכשיו תביאו קורבן להשם. תראו כאן רבותינו אומרים, תראה מה זה. על מי מדובר פה? זה מדובר לפני שעם ישראל נכנסו לארץ, בסוף 40 שנה. קדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום, נקמת בני ישראל, אחר תאסף אל עמך. הווה אומר שאחרי זה משה רבנו צריך להיפטר מן העולם. זה בסוף 40 שנה. אז החיילים האלה 40 שנה נמצאים עם משה רבנו במדבר, 40 שנה שומעים תורה ממשה רבנו, אין להם שום עוון, שום עוון אין להם, והם עצמם אומרים שהם לא נכשלו בעבירה, אבל הם מודיעים שאירו ליצאנו. אז תגיד לי אם כן, אומר הרב בזמננו, שהשם מרחם ויציל, השם מרחם ויציל. איך אדם יכול להפקיר את הילדים שלו, שהתחתנו באיזה גיל שרוצים, לא אכפת לו מהם. כמה צריך אדם להיזהר רבותי היקרים, לזרז, לזרז את בניו. תראה על מי מדובר פה, דור דעה, צדיקים, צדיקים שחזרו מהמלחמה השלמים, אין להם עוון. מי יכול להגיע לדרגה שלהם של דור דעה? אלה שנזכו להיכנס לארץ, לא מתו במדבר. גם אלה שבמדבר היו גדולים, אבל אלה שזכו להיכנס לארץ, שמעו תורה מפי משנו 40 שנה, אין להם שום עוון. התורה מעידה שאין להם עוון, חזרו שלמים. והם מודים בעצמם, מדי ערעור יצאנו. אז איך אתה הלך תפקיר בחור בן 19-20? לא, אל תתחתן, אל תתחתן, תחכה. מה תחכה? לאיפה תחכה? ריבונו של עולם. וכל העבירות האלה על הגב של מי? על מי? על הגב של מי? על הגב של מי? השם מרחם ויציל. השם מרחם. כמה צריכים להיזהר רבותיי. לא לשמוע לכל מיני אנשים כן. כמה שיותר מהר. לזרז ולזרז. הנה, זכיתי שלשום. השתבח שמו. אתם מכירים בטח, בשלמה מכיר. יש משפחה מאלעד שמגיעים פה שבתות מדי פעם. יש להם פה סבא שלהם גר פה. והם מגיעים מדי פעם שבתות אצל הסבא שלהם, והם באים להתפלל אצלנו בשבת ונץ. ולפני, אחרי פסח, באחד השבתות, הם היו בשיעור, ודיברתי, יש לו בלי הנהרה כמה בנים, ובן אחד גדול קצת, בן 20, אז דיברתי על המעלה להתחתן מוקדם. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמרתי לאבא, מה? איפה הבן שלך? זרז אותו, שיתחתן. הבחור היה באותו זמן בשיעור, חייך ככה, חייך. כאילו, איך? הוא למד בישיבה של משוקנזים, בבית בגן בירושלים. שלשום אבא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אני רוצה לשמח אותך. אמרתי לו, אומר לי, אתה דיברת בשיעור, שהיינו פעם קודמת בשבת בדימונה, אומר, עכשיו אני, ברוך השם, הבן שלי, מחר עושה וורט. עם הבת של הרב ואת הכסת שלהם בן עד, מחר, כלומר, אתמול בלילה היה וורט, שתבח שם. בין 23-4 חודשים. אומר לי, זה בזכות שהוא בא לשיעור ושמע, ולקח את הדברים בתשומת ליבו, והשתבח שמו לעד. אתה רואה מה זה? למה להפקיר את הבחורים האלה? אם לא, אני תשאיר אותו מזכיר עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, של מה? ואחר כך לך תדע, מה זה, לחצים על כפתור? 22-23, לחצים על כפתור מתחתנים? כמה לפעמים יש ניסיונות, וכמה אופה, ואכזבות, וכן, ולא, ולא, וכן. למה? למה? בשביל מה צריך את כל זה? לך, בצעירות, יפה שעה אחת קודם. זה תראו, זה למדנו פה, כמה התורה מגדילה את העניין הזה של, של מדיין, שכמה שהיו קדושים וטהורים, אבל מדי ערעור יצאנו, מי אומר את זה? דור דעה של משה רבנו, שיראת שמיים שלהם זה פלא פלאות, הם רואים את משה רבנו. אדם, תראה לך אדם שנמצא, אני פעם ראשונה שזכיתי לראות את רבי אלעזר אבו חצירה, באתי מירושלים, עשינו כמה חברים בבאר שבע. פעם ראשונה שזכיתי לראות אותו, אני זוכר, איזה שבועיים אחרי זה לפחות, הייתי הולך ברחוב עיניים למטה. זה כל כך השפיע, שראיתי את רבי אלעזר, הרגשתי מה, איך אני אלך ככה ברחוב? ואיפה הייתי גר? הייתי גר במאה שערים, איפה הייתי גר? בבית ישראל, שמה. לא הייתי גר באיזה בר מינן, באיזה שכונה בירושלים, שהשם מרחם. לא מחנה יהודה, ולא בעיר, ולא כל המקומות האלה בר מינן, מדרכו השם מרחם בעצם. שכונה שכולם חרדים, איזה... הייתי הולך ברחוב, עיניים למטה. למה? ראיתי את רבי אלעזר. אתה מבין מה זה לראות את רבי אלעזר? אלה דור שראו את משה רבנו, יום יום רואים את משה רבנו. משה רבנו, אוכלים מן של השם, ענני כבוד, שיוטים בעירה של מרים, רואים את משה רבנו מול העיניים, שומעים אותו, דברי תורה. משה רבנו היה נותן תורה לעם ישראל, 40 שנה במדבר. אז איזה יראת שמיים הייתה להם? איזה יראת שמיים חזקה, ודאי. ואלה אומרים לך, מדי ערעור יצאנו, אז מה נגיד עלינו, תגידי? מה נגיד? מה נגיד על הדור הזה, השם מרחם? ככה אפשר להפקיר את הילדים, אה? צריך כל אבא, אה? אתה שומע? מי קטנות עכשיו? נכניס בילד שלו. עכשיו הבן שלך ברוך השם עולה לישיבה קטנה, תגיד לו, בעזרת השם, תתפלל להשם כל הזמן. תזכה להתחתן בגיל 19, 18, 19, לפני גיל 20. ככה, ככה, כל הזמן אדם יחדיר בילדים שלו. יחדיר בילדים שלו, שיתפלו להשם, שיזכה אותם הקדוש ברוך הוא. איזה זכות יש לאדם, איזה זכות. טוב, נחזור לעניין. אז אמרנו עכשיו, שעם ישראל חזרו ממלחמת מדיין, באו לשאול את משה רבנו, מה הוא עושים עם כל השלל? כלומר, עם כל הכלים שהביאו, כלי כסף, כלי זהב, כלים של סעודה, שהכלים האלה השתמשו בהם הגויים, המדיינים והאחיות הסורות. עכשיו כתוב בתורה כידוע, שזה עושים עם זה עגלה, ליבון, באש, באש. אז אומרת התורה, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש, ותהר, אך במני דה התחפה. שמעת? מה זה הגמרא בעבודה זרה עיני אומרת? מה זה שהתורה חזרה ותהר, אך במני דה התחפה? מה זה המילה הזאת? אמרת, כל דבר עבור באש, תעבירו באש. מה זה ותהר? אומרת הגמרא, ותהר, הוסיף הכתוב תהרה, הוסיף לך הכתוב תהרה אחרת. כלומר, חוץ מהתהרה, שמכשירים את הכלים בהגעלה וליבון, שזה מפליט את האיסור, תוסיף לו עוד תהרה. מה התהרה? אך במני דה התחתה, תעשה לו טבילה במקווה, מים שהנידה טובלת בהם, זה מקווה של 40 שעה. הווה אומר, מכאן למדנו, שאדם שקונה כלים מהגוי, לא דווקא שבתורה מדובר שלקחו שלל מהמלחמה, אבל לא דווקא, כל קניין שאדם קונה כלים מהגוי, אם זה בשלל של מלחמה, אם זה, לכן גם במלחמות של היום, אמרתי לכם פעם בזמנו, במלחמת השחרור, אז היה שם הרבה שלל גדול מהערבים האלה, מה שמם, ובאו חיילים לקחת, ויש לנו מדינה של, אתה יודע, מדינה של משוגעים, יש לנו, שהם בעד הערבים, נגד החיילים, אז יש איסור, זה נקרא שלל האויב, אסור לקחת את זה, שלל של האויב. אז באו לשאול את את הרב פרנק בזמנו, חיילים שלוקחים כל מיני סירים, כלים של גויים, של ערבים. אתם יודעים, ערבים יש להם כלים יפים. הם לא מתפשרים, יש להם כלים יפים. עכשיו יש כלים חדשים. אם זה כלים משומשים, צריך עגלה, ליבון. אבל הוא עכשיו לא לוקח כלים של ערבים בשל בזה. הוא לוקח סטים של כלים. יש סט של צלחות, סט של כוסות, של אני יודע מה, סכום, סירים. הוא לוקח את זה מהבית של הערבי. ועכשיו הוא רוצה להשתמש בזה. מה הדין עכשיו? צריך לעשות איזה עגלה או לא, צריך לעשות איזה טבילה במקווה או לא, למה מה השאלה? חברה ודאי שכן, כי הגמרא אומרת שמתי צריך לעשות טבילה במקווה, דווקא בכלים שהם לקוחים מהגוי, כלומר שזה קניין של הישראל, על ידי שקנה, על ידי שקיבל מתנה, על ידי שלקח במלחמה, אבל אם זה שאול או סחור, אדם ששואל כלים מהגוי, נגיד מה שלא עובד באיזה חנות, באיזה מפעל, ויש שם פועלים גויים, עכשיו הוא רוצה לשתות כוס מים. אין כוס חד פעם, יש כוס זכוכית של הגוי. הכוס זכוכית שייכת לגוי. הוא שוטף אותה יפה יפה, זכוכית לא בולע ולא פולט. שוטף את זה יפה, שוטף את זה מים קרים. מותר או לא?
1: מותר.
0: מותר, אבל מה היא טבילה במקווה? לא, זה נקרא כלי שאול. שאול לא חייב. רק כלי שהוא קניינו של ישראל, אז שייך טבילה. אבל כלי שהוא שאול, ששייך לגוי, ואני רק שואל ממנו, או סוחר ממנו, אז כלים שאולים וסחורים פטורים מטבילה. עכשיו פה הם באו לשאול את הרב פרנק. לפי המדינה זה שלל האויב. אז יעני אם אני משתמש זה רק בתור השאלה. אני שואל מהגוי. אז צריך טבילה או לא? ואז זה ענה הרב פרנק בשוט הר צבי. אומר ודאי שצריך טבילה. אומר מה מעניין אותנו החוקים האלה של המדינה? יש לנו תורה. התורה הקדושה אומרת שהשלל שהחייל לקח מהמלחמה הזה שייך לו. נגמר נקודה. התורה אומרת ככה. אז יבוא עכשיו איזה בן גוריון אחד או איזה משובש אחר ויגיד לך, אני לא מרשה לך, זה שלל של האויב. לך מפה, אני שומע לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר שאני יכול להשתמש בכלים האלה. אז מה אתה רוצה? רק כמובן, היום יש מצלמות, יש עניינים, אז כל חייל נעשה לפי עניינו. הבנת? הנה יש לנו פה חייל חשוב שהוא...
1: לוקחים.
0: הנה, היום ברוך השם, הנה, הוא מעיד לנו שלוקחים. אשרי בישראל, אתה מבין? הכל לפי העניין, העיקר, ואיפן כה וחוב היה קניש, ושלא יעשו לו בעיות, שכל מיני דברים, שלפי ההלכה, מותר לאדם לעשות, אבל רק צריך לבדוק שלא יפש לו, שלא ימצא אותו מישהו. כמו דוגמה למשל, אם אדם רואה, יש אנשים מזמינים עיתון לבית שלהם, אתה מבין? שולחים להם, זורקים להם בחצר, זורקים להם במרפסת, עיתונים, כן. ואז, עכשיו יש עיתונים שבר מינן, עיתונים של פריצות, של גיינם, של כף הקנע, של צלמוות, שכל זה שם, בר מינן. עכשיו, אתה רוצה להציל את השכן שלך, שלא יסתכל בעיתון הזה. מותר לעשות דבר כזה, לקחת לו את זה או לא? הלמה הדבר דומה. אם אדם רואה למשל את השכן שלו, שבא לאכול חזיר. יהודי כמובן, לא גוי. גוי שיחגי לגיינם, שאוכל, מה זה מעין אותי? הוא לא מצווה. אבל האדם רואה יהודי, שבא לאכול חזיר. מותר לקחת לו את זה או לא? מותר, מצווה, אני מציל אותו, אני מציל אותו מאיסור, מותר לקחת לו את הצלחת, את כל החזיר, ולזרוק את זה לתוך השירותים האלה, להוריד מים. גזל, גזל, איך גזל משוגע, מה גזל? זה אתה אוכל איסור, ודאי, זה מותר ומצווה לעשות את זה. אותו דבר, אדם רואה שהשכן שלו, יש לו העיתון החילוני, מותר לקחת לו את זה ומצווה לקחת לו את זה. אבל זה מתי? ואיפן כה וכה וירקן איש, אם אתה רואה שאף אחד לא רואה אותך, הנה חינם, אבל אם יש לו איזה מצלמה, ואחר כך הוא יביא לך משטרה, אדם לא מצווה, לסבך את עצמו במשטרה, בשביל לעשות מעשה להוציא אותו מהעיתון החילוני. זכינו לפני הרבה שנים, זכיתי לעשות איזה פעמיים, שלוש, לאיזה אחד, אז שאמרו לי תיזהר לך, אולי יש לו איזה מצלמה, אתה לא יכול לדעת, אמרתי, טוב, אם ככה, אז אני לא אעשה. אבל לפי ההלכה, יש בתי כנסת לפעמים, לצערנו הרב, בעמונות הרבים מביאים שם בערב שבת, עיתונים, בר מינן, בר מינן, השם מרחם ויציל. עיתונים עם תמונות, פרוצות, בר, זה, זה ערב שבת. הבנת? או עיתונים כאלה שקוראים לעצמם דתיים. יש כאלה. מסכילים, שומשים. קוראים לעצמם דתיים, מביאים לך מלא פרסומות, מלא שטויות, מלא תמונות של נשים. יש איזה מאמר פה ושם של, של איזה פרשת שבוע, שלא יודע גם אם זה דבר תורה או שזה לפעמים גם שם מצילנו. שיש אדם יש לו מוח מעוות, אתה לא יכול לדעת, לדעת גם מה הוא מפרש בתורה, והשם מרחם, אסור לקרוא את העיתונים האלה. אז בזמנו, ברוך השם פה אין את הדברים האלה. אבל מפעם, לפני שנים, שהייתי בקרמיאל, או גם פה לפעמים, לפני הרבה שנים, היה באיזה מקום אחד, שהיה מזדמן להיות שם, הייתי בא בערב שבת, ישר, באיפן כה וחור, ראו שהגבאי לא נמצא, לוקח מהר את כל העיתונים האלה. פותח את הפח הגדול בחוץ, לא בתוך הזה, בחוץ יש את הפח הגדול הירוק, פותח את זה, פשש, הכל בפנים ישר שם, וככה, ולא נודע, קיבלו לקרבנה. זה הצלת נפשות, אתה מציל אותם. אנשים האלה מסכנים, באים בשבת, יאללה, אחרי התפילה, הוא לוקח עיתון, זה, לוקח פה, שם, הולך לבית שלו, מטמא את העיניים שלו, גם תמועה וגם כפירה. יש שם לפעמים, אמר לי מישהו, אני לא עכשיו לא קראתי את זה, אבל אמר לי מישהו שם, לפעמים כותבים דברים נגד גדולי ישראל, ממש מילים קשות של כפירה, ממש כפירה בקדוש ברוך הוא, כפירה בחכמי ישראל. אוי רבי. אז איך אדם משאיר דבר כזה? זה גם לכבוש את הרקיים בבית, חס ושלום. צריך אדם להתרחק. לכן ברור, כל הדברים האלה, אם אתה בא לעשות דבר כזה, בצורה שזה, שזה אין חשש שיראו אותך, אשריך ושחלקך. אתה זוכה, כמה נחתו, אתה עושה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, תראו פנחס, פנחס, אנחנו מדברים עליו, פנחס בן עזר. מה עשה? קנה קנת השם. וקנו את קנתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנתי. אז כמה קנכו שמח בפנחס, זכותו יציל את עם ישראל, לא חיליתי, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, חס שלום, היה צריך להיות כליה, אבל לא חיליתי, למה? בזכות פנחס, שהוא נקם את נקמת השם, עד כדי כך. לכן, פילק אותו הקדוש ברוך הוא, הנה נותן בריתי שלום, הייתה לו לזרוע אחריו, ברית כל אותו עולם, תחת אשר קינן לו לעולם, ויכפר על בני ישראל. אז כמה יש לחתוך לקדוש ברוך הוא, שאדם בא ומקנה את כבוד השם. זה כבוד השם. לבוא לבית הכנסת, להכניס כל מיני עיתונים כאלה, לחס שלום, חוסר כבוד של השם. ואתה בא, מה עושה? סלק את העיתונים האלה. זורק אותם הצידה. זורק אותם הפח ההשפעה. לא צריך לבדוק דברי תורה ותורה, שום דבר. ישר לפח, ישר לפח. ישר לפח. אפילו דף הראשון יש פרשת שבוע, זורק את זה ישר לפח. אסור לקרוא בזה. שמים את זה ישר בפח. וזה הקדוש ברוך הוא שמח. הקדוש ברוך הוא רואה שיש בן אדם בא ואכפת לו. כואב לו שעם ישראל עכשיו מסכנים, התבלבלו, יחטאו. ויש מקומות גם כן שמסכנים, גם לא יודעים מה לעשות בכסף שלהם. לפני הרבה שנים, אני מכיר את הכסף כאלה, היה להם הרבה אנשים, את הכסף דתיים לאומיים, והיו מזמינים מלא מלא עיתונים כאלה. עד היום כבר אין, בקושי יש שם אולי 15 איש בכסף הזאת, בקושי, כסף גדולה של 100 פעלים יותר, אבל אין, זקנים משער שבתו, ובקושי יש להם עכשיו עניין, עניין וחצי, כל יום שישי אני עובר, אני רואה, שתי חבילות של עיתונים כאלה. זה עולה כסף. משלמים. אין מי שיגיד להפסיק ולא כלום. זה אוטומט, הולך ו... גם אם עצמם לא משתמשים בזה, אולי קצת כאחדים וזורקים את זה לפח. ואתה העיקר משאין להם כסף. לכן, צריך אדם להתפלל לקדוש ברוך הוא. לא נקלם ולא נקשר על המעין. טוב, נו. נחזור לעניין שלנו. אז אמרנו עכשיו שעם ישראל חזרו, אחרי שהכשירו את הכלים, מה כתוב אחר כך? שהקדוש ברוך הוא אמר ותהר, אך במי נדע את חטא, כלומר צריך להכשיר את הכלים ולתאר אותם במקווה של 40 סאה. הירושלמי כותב מה הטעם באמת שצריך הכתוב להטביל את הכלים שלוקחים מהגוי. אומר הירושלמי, להוציאה מטומאת העמים להכניסה מקדושת ישראל. כמו גוי שמתגייר, איך הוא עושה? מילה, טבילה וקורבן. מהדין צריך גם קורבן. לכן הרמב"ם כותב שהיום אין לנו את המקדש, שיבנה את המקדש, כל הגרים שהתגרו, מחורבן בית המקדש עד היום, כולם צריכים להביא קורבנות. על זה, על אז, שהתגרו ולא הביאו קורבן, צריכים להביא קורבנות. אז מה שכן מעכב זה מילה ותפילה. לכן אומר הירושלמי, אותו דבר שאדם קונה כלים מהגוי, אז כמו שהוא מתגייר, הוא טובל במקווה כדי להיכנס, לצאת מטומאת העמים ולהיכנס לקדושת ישראל, ככה הכלים מוציאים אותם מטומאת העמים ומכניסים אותם לקדושת ישראל. כך כותב גם כן הריטב"א, וטבילה זו גזירת מלכי, משום מעלה שעשהוה כטבילת גר. זה מעלה. באמת, הרב הגאון רבי משה פיינשטיין, עליו השלום, משה תגורת משה מסביר, מה שייך פה להוציא אותם מטומאת העמים. הרי אתם יודעים, כל דיני טומאת טהרה, ומה שייכים? יהודי. בגוי, לא שייך טומאת וטהרה. אם יש גוי מצורע, יש טומאת מצורע. בגוי, יש טומאת מצורע ביהודי. יהודי שחס ושלום מצורע. התורה אמרה, יש מסגר, יש מוחלט, יש כל מיני סוגים של טומאות, שהכהן מוציא אותו, בודק אותו, מחזיר אותו, שבוע, שבועיים, שלוש, כל פעם לפי העניין. יש טומאת זב, יש טומאת נידה, כל מיני דברים כאלה. ואיפה שייך? ביהודי. אבל בגוי, מה שייך בגוי טומאה? וכי גוי שהוא מצורע, אז הוא טמא? עכשיו נגע בגוי שהוא מצורע, הוא נהיה טמא? מה פתאום? גוי מצורע לא מטמא. גוי מצורע זה כמו בהמה מצורעת. אם יש פרה, שמעת? יש פרה, בוקת שחין. יש פרה, יש לה מלא שחין, פורח, הבא, עבועות. מה הדין של הפרה הזאת? היא טמאה הפרה? מי שנגע על הפרה היא טמאה? לא, לא שייך טומאה בפרה. זה לא בן אדם. זה לא בן אדם, התורה אמרה, איש כי יטמא, רר בשרו, כל מיני דיני טומאה, פרשת הזריע, מצורע, כל מה שהתורה מפרטת שמה, דיני טומאה וטהרה, זה שייך בבן אדם, ביהודי, אבל בבהמה, בבהמה יש פרה, שיש לה מלא שחין פורח, בעבורות, אז היא טמאה? לא, לפי ההלכה, פורש כתוב בגמרא בעבודה זרה, שאם שוחטים, אם יש בהמה מוקד שחין, הוא רוצה לשחוט אותה ולאכול אותה, מהדין זה מותר, רק זה מגעיל. בהמה מילה, בלת שקיצו. אבל אם אדם לא נגעל, והוא רוצה לקחת פרה עכשיו שהיא מוקד שחין, ושחט אותה ויצא חלק. מה הדין? אם תאכל או תאכל? אתה רוצה לאכול, יורד לך בגרון, לך תאכל. תמה, לא תמה לו שום דבר, זה לא שייך בזה טומאה. הבנו? לכן, אומר הרב פיינשטיין, מה שייך פה להגיד שהגוי טומאת העמים, הגוי לא מתמה כלום. אישה, התורה אמרה, אישה כי תזריע על דת זכר ותמאה שבעת ימים, נכון? אישה יהודיה, יולדת זכר, תמאה שבעה ימים. יולדת נקבה, תמאה 14 יום. וכו' וכו'. נו, עכשיו יש גויה שילדה נקבה. אז היא עכשיו תמאה 14 יום? מה היא יהודיה? לכת, גויה, אותו דבר, כולם. אין שום דבר. לכן אומר הרב, מה שייך פה להוציא את הכלים מטומאת העמים? איזה טומאה יש פה? אומר הרב, ודאי שלא הכוונה טומאה ממש טומאה. אלא לשון מושאל, חזל דיברו בלשון מושאל, טומאת העמים, כאילו כללית, ארץ העמים טמאה, זה הכוונה, עמים טמאים, מגושמים טמאים, זה הכוונה, אבל לא הכוונה שעכשיו דיני טומאה וטהרה ממש, זה לשון מושאל שחזל השתמשו, שהכלים של הגוי, כמה שהם אוכלים בזה מאכלות אסורות, אוכלים בזה נבלות, טרפות, דברים כאלה, אז זה הכוונה, עכשיו אתה בא לאכול בזה מאכלות, אז כשרות, מאכל זה, תשתמש בכלים של גוי, שבשם בזה חזיר ומנבלות הטרפות. לכן אמרו רבותינו, תעשה לזה כהכשרת כלים, תערה במקווה, כדי להוציא את זה מטומאת העמים לקדושת ישראל. בפרט, שהגמרא מסכת ברכות, סוף פרק שמיני, הגמרא אומרת, על הפסוק כתוב, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תדמו את אפשרותכם. אומרת הגמרא, מה זה והתקדישתם והייתם קדושים? למה פעמיים? התקדישתם והייתם קדושים. אומרת הגמרא, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. זאת אומרת, קדושה שהתורה מדברת שמה, זה עניינים של אכילה. אז תמיד מצאנו שבעניינים של אכילה, יש עניין של קדושה. מים ראשונים, מים אחרונים, והתקדישתם והייתם קדושים. אז כיוון שזה אכילה, זה דבר של קדושה, לכן אנחנו משתלדים בענייני אכילה, שהכלים שלנו של האכילה יהיו קדושים. זה הכוונה. להוציא את הכלים מטומאת העמים לקדושת ישראל. חורה תשאל, אם להוציא את הכלים מטומאה, אז למה רק כשאני קונה כלים של מאכלים, של סעודה, אני צריך להדביל? אם אדם קונה עכשיו מברגה, קונה איזה מברג מגוי, גם צריך תבילה? קונה מסור מהגוי צריך תבילה? לא צריך. למה שקונים צלחת מהגוי צריך תבילה? למה זה? זה גם תוציא את המסור מטומאת העמים לקדושת ישראל? לא. העיקר הקפדה של התורה, רק בענייני אכילה. כי בענייני אכילה יש מושג של קדושה. כמו שהגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שם יש פסוק שמתחיל מזבח, ובסוף הפסוק אומר, וידבר אליי זה השולחן. זאת אומרת, הגמרא, מה זה? התחיל הפסוק מזבח, ומסיים בשולחן, אלא להגיד לך, אומר אמר רבי יוחנן בריש לקיש, בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על האדם. ועכשיו, שולחנו של אדם מכפר עליו. אז באמת המידע שהיה קיים, השולחן היה המזבח המכפר. למה? יש קורבן. קורבן מכפר, זה המזבח. אבל היום אין לנו קורבן. אז מה מכפר לנו? השולחן, שולחן של אדם מכפר עליו. אז הנה אתה רואה מכאן שהשולחן הוא מעניין של מזבח, מעניין של קדושה, מעניין של טהרה. לכן אומר רבי אברהם יעקב נמרק, היה גדול לפני 60 שנה בערך, הוא אומר, לכן הצליחו חז"ל טבילה דווקא לכלי סעודה, ולא לשאר הכלים של הגוי, למה? כי אכילת האדם דומה לקורבן, ושולחנו כמו מזבח. אם כן, כלי הסעודה, המזלג והסכין והצלחת, מה הם? הם כלי שרת. אם השולחן זה המזבח, והאוכל זה הקורבן, אז כלי הסעודה זה כלי שרת. אז כלי שרת צריכים שיהיו קדושים וטהורים, שיהיו... שיהיו... שיהיו...

0: הרהוריך ומחשבותיך בתורתי, וגם בשעת אכילה תהרהר במשנותיי, ותחשב אכילתך כקורבנות וזבחים לפני הקדוש ברוך הוא. שמעת מה המלאך המגיד אומר למרן הבית יוסף? כשאתה אוכל, קודם כל, כל הזמן המחשבות שלך יהיה בתורה. אתה הולך, בא, המחשבות שלך, הירום שלך יהיה בתורה. וגם כשאתה אוכל, תערר במשניות, בתורה. למה? בשעה כזאת תחשב אכילתך כקורבנות וזבחים. אתה מבין מה זה המעלה שאדם שאוכל וחושב בדברי תורה, אז האוכל שלו כמו קורבן. פלפלות. פעם זה היה קשה. לאכול ולחשוב בדברי תורה, זה לא פשוט. אדם עכשיו אוכל איזה אשפלו טוב, בסדר? אשפלו. אוכל לאשפלו טוב, איזה אורז משובח, עם כבש, עלית על כולנה. ושם יש גם צימוקים, או גזר, או מדברים טובים שעים שם. הראש שלו, כל רגע אומר, שתבח שמולד, איזה אוכל טוב. הוא אומר לך, לא, עכשיו תחשוב בלימוד. קשה לחשוב בלימוד בשעה שהוא אוכל, אוכל טוב, אבל היום זה קל, יש לך טלפון. בטלפון, אתה שם כל השיעורים בעולם שאתה רוצה, יש לך כל הלשון, יש לך כל בהלכה בהגדה, יש לך כל הקולות, השתבח שמולד. אתה מדליק, שומע דברי אלוקים חיים. השתבח שמולד. הנה אתה שומע דברי תורה, אוכל, זה נחשב לך אכילתך כקורבנות וזבחים לפני הקדוש ברוך הוא. עוד מוסיף לו המלאך המגיד, וכשאתה אוכל, תשמעו את הלשון של מלאך המגיד, וכשאתה אוכל על כל לעיסה, ולעיסה תהרהר בדברי תורה, ובכך יהיה המאכל קדוש דוגמת הקורבן. כל לעיסה שאתה לועס, אתה חושב בדברי תורה, אתה עכשיו קורבן. הנה, לא צריך בית המקדש, זה היה בית המקדש, הנה, הנה, הנה עכשיו עולה, הנה זבחים, הנה שלמים, הנה קורבן תודה. אתה רוצה קורבן תודה להשם? הנה, תאכל סעודה טובה, ותתענק בדשא נפשך. כמו חלב הדשן תשבע נפשי, וספתי רננות יהלל פי פלפלות. אתה אוכל חלב הדשן, אוכל סטייק טוב עם צ'יפס חם, ואתה חושב בדברי תורה, בשמיים מחשבים לך את זה, הקרבת קורבן. שווה או לא שווה? שווה לאכול רק בשביל לחשוב. אני עכשיו רוצה, יבוא אדם יגיד, משהו, אני רוצה להקריב קורבן לפניך. איך אני אעשה? אסור, היום אסור. אין לו בית המקדש, אסור לעשות חס ושלום משחקים. מה עושים? תגיד לו, אל תתבלבל, תכין סעודה טובה, תכין איזה אוכל טוב, איזה ארוחת ערב טובה, ותחשוב בדברי תורה. אבל קשה לי, קשה לך, תדליק את הטלפון. שים שיעור תורה. אתה יכול לשמוע שיעור תורה, ואתה אוכל, וכל זה נחשב לקדוש ברוך הוא עכשיו, הקרבת קורבן. תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. קורבן, אומר לך, הקרבת קורבן, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. בזה מסביר לו גם המלאך המגיד, אומר לו, זה פירוש הפסוק, כי לא על הלחם לבדו חיי האדם, כי על כל מוצא פי השם חיי האדם. אומר, מה פירוש? כי לא על הלחם לבדו. אדם שאוכל לחם לבד, כלומר, בלי לחשוב בדברי תורה, אומר, בזה לא יתפרנס ויחיה בכך. צריך לאכול הרבה הרבה כדי לסבוע. אבל, במה חיי האדם, על כל מוצא פי השם, כלומר, אם בשעת האכילה, יזכה ויהרהר בדברי תורה, שזה נקרא מוצא פי השם, יחיה האדם ויתפרנס במעט שיוכל, כי יתברך המזון שבמעב בזכות הרהורו בדברי תורה. זה סגולה לדיאטה. אומר המלאך המגיד, אם אתה חושב בדברי תורה, אתה אוכל מעט ומתברך לך אוכל. אז מי שרוצה דיאטה, שומע, יאכל מעט, יחשוב בדברי תורה, יהיה שבע. כאילו, יתברך לו במעב, וזה יחשב לו כמו קורבן, שתבח שמו. אז יזכנו הקדוש ברוך הוא, שלעשה רצונו כרצונו, ובעזרת השם יתברך, נזכה שהמאכלים שלנו יהיו בקדושה, בטהרה, לא רק ההכשר יהיה קדוש וטהור, אלא גם כן יהיה בעזרת השם יתברך, המאכלים שלנו יהיו בעזרת השם יתברך, במחשבות של קדושה וטהרה, ונזכה שבקרוב ייבנה המקדש, ולא נעשה רק בכאילו, אלא נקריב את הקורבן עצמו, קורבן עצמו, לכבוד השם יתברך, ודאי, יזכנו השם, אמן ואמן.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה, ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000 ברוך יומרו.

ערוץ 2000 מאירים את השבת. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים.

0: השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז, בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: ומתוק האור. מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בפרשת בעלותך, ולפני שנתחיל, סיפור יפה שקראתי השבוע על חכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה. בא אליו יהודי, אמר לו, תראה הרב, אני מאוד אוהב את השם, ואני רוצה להיות דתי, אבל גדול עליי כל המצוות האלה, מה, קשה לי מאוד. תרי"ג מצוות זה יותר מדי. על המקום אמר לו הרב, רק רגע, אתה כהן? אמר לו, לא, 38 מצוות ירד. אתה נזיר? אמר לו, לא. אמר לו, אז עוד כמה מצוות ירד. אתה זה. באמת, כמה מצוות יש לנו היום בפועל הלכה למעשה? מתוך ה-248 מצוות עשה, כמה יש לנו בפועל? החפץ חיים כתב ספר מצוות הקצר, כלומר, רק מצוות שנוהגות בזמן הזה. כמה מצוות יצא לו? כמה? 76 או 8. זהו. מתוך 248 יש מצוות שהיה לנו, בפועל היום אין לנו את זה. עכשיו, ב-248 האלה, יש לך מצוות שאתה עובר חיים שלמים בלי לקיים. למשל, פדיון פטר חמור. מתי פעם האחרונה עשית, כבודו?
3: אני עשיתי.
2: אתה עשית? קנית חמור בשביל לעשות.
3: ראית.
2: אבל אנחנו העירוניים, אין לנו חמורים, פדיון פטר בהמה, גם אין לנו, פדיון בכור, אני לא עשיתי. יש לי בן בכור, אבל אשתי לוויה. אם אישה לוויה או כהנת, גם לא עושים. אם הילד נולד בניתוח, גם לא עושים. אז כמה? עכשיו, יש לך מצווה לתת גט. רוב האנשים מעדיפים לא לעשות את זה. ויש לך מצווה, עכשיו, במצוות שכבר כן עושים, כמה מהם רק פעם בשנה? פסח, סוכות, פעם בשנה. אז ביום יום עשינו פעם חשבון בכולל, מתוך הספר הזה של החפץ חיים, כמה בסוף יש לך ביום יום? 20 ומשהו מצוות. יש לך שבת, יש לך תלמוד תורה, יש לך ציצית, תפילין, ברכת המזון, ממש, אתה כאילו, אין בשר. מה? קריאת שמע, כן? תפילה זה לא דאורייתא. מה? זה לא דאורייתא. אז ככה הוא אמר לו, מה אתה מפחד? אין הרבה מצוות, זה לא כמו שאתה חושב. טוב. אז זה רק בשביל ההתחלה, לא קשור לפרשה, ועכשיו בואו נתחיל את הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? בסוף הפרשה הקודמת קראנו את כל הקורבנות של הנשיאים, נכון? אז למה נסמך זה לזה? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. מי הביא? יהודה. השני מי הביא? יששכר. אחר כך זבולון, ראובן, שמעון. לוי לא הביאו. אז חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. מה זה גדול יותר? מה? אז הרמב"ן, יפה, הרמב"ן אומר לנו שהעניין של הנרות הוא יהיה גם כשלא יהיה בית המקדש. הם הביאו חד פעמי, אתה עושה כל יום, אבל גם כשלא יהיה כל יום, זאת אומרת שאין לנו בית מקדש, יש לנו את נרות החנוכה, שמי עשה את הבלגן הגדול הזה של חנוכה, מי עשה? גם כן הכהנים. החשמונאים הם כהנים. אז ממילא שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. זה התוספת של הרמב"ן. סליחה? חלשה דעתו זה לא נעלב, לא. חלשה דעתו זה חבל, אני לא טוב כמו כולם. או, כאן השאלה הגדולה. הקורבנות שהנשיאים הביאו, אף אחד לא ציווה אותם להביא. זה היה קורבן נדבה. אני רוצה להזכיר לכם משהו. כשאנחנו היינו ילדים, מאז לא ראיתי את זה, היה קיינס. כמו קני סוף בצבע סגול. קני סוכר. היינו קונים בירקן, לא עשים, היה לזה טעם מתוק כמו סוכר, עד שנגמר הטעם, זורקים את הסיבים החוצה. היה פעם מישהו שאכל והתלהב כל כך השתגע מהטעם שבלה גם את הסיבים. מי זה היה? 8 נקודות מי שיענה. 10 נקודות, נו. רמז? מה יש לי לתת רמז? אה?
1: ירושלים
2: של מעלה. הקדוש ברוך הוא, איפה זה כתוב? פרק ה' פסוק א' בשיר השירים, אתם קוראים את זה, הספרדים קוראים את זה כל ערב שבת. באתי לגני אחותי קלה, הריתי, איך כתוב? אכלתי יערי עם דבשי. אומר רשי, יש דבר כזה שנקרא קני סוכר, ואחד מרוב ההתלהבות אכל גם את הסיבים. על מה זה נאמר? אומר הקדוש ברוך הוא, השתגעתי עליכם. הרי הנשיאים הביאו קורבן לא חוקי. מה הם הביאו? אני אקריא לכם מה הם הביאו. קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, עד כאן מצוין. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. קטורת? מי מביא קטורת? יש קטורת בקורבן יחיד? קטורת זה קורבן ציבור. אין דבר כזה, אין חיה כזאת שנקראת קטורת קורבן יחיד. ועוד איפה הביא? לא הקריבו את זה בפנים כמו שכל הקטורת, קטורת מקריבים על מזבח הזהב. הם הקטירו את הקטורת איפה? במזבח החיצון. בוא'נה, אין חיה כזאת. הלאה, שעיר עזים אחד לחטאת. מה חטאת? חטאת נדבה? יש דבר כזה? עולת נדבה? יש דבר כזה? שלמים לנדבה? יש דבר כזה? חטאת? חטאת אתה מביא נדבה? אומר הקדוש ברוך הוא, השתגעתי עליכם, אכלתי גם את זה אכלתי. הסכמתי הכל. מרוב שאהבתי אתכם, ממש כל כך שמחתי ביום הקמת המשכן, אכלתי יערי עם דבשי. אז עכשיו, כל זה היה נדבה. כל זה היה נדבה. אז אם זה נדבה, בא אהרון אומר, יאה, למה אני לא? מה, למה אתה לא? מי אמר לך לא להביא? זה לא שלהם אמרו ולך לא אמרו. לאף אחד לא אמרו. אז למה לא הבאת? מה אומרים הצדיקים פה? מה? מה אומר בנייה? אני לא שומע. נו, אז מה? אז יש 13 קורבנות, מה מפריע? הילדים שלו? נו, אז מה? אבל כאן כולם הביאו קורבן נדבה. תשובה, מוריי ורבותיי, בואו נעשה חשבון, מה הם הביאו? אמרנו כבר, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה. כמה עולה כזה כערה? הרבה כסף. הלאה. כף אחת 10 זהב מלאה קטורת. מאיפה יש לך כף אחת 10 זהב? כמה עולה דבר כזה? מאיפה היה לעם ישראל? ביזת מצרים. אבל בביזת מצרים שבט לוי לא לקחו. חוץ מקורח שלא היה בסדר שהוא לקח. אבל שבט לוי לא לקחו. למה? כי שבט לוי לא היה בשיעבוד, אז הם לא לקחו בביזה. אז לא היה לו להביא את זה. לא היה לו להביא. לכן חלשה דעתו. למה אני לא יכול להביא? חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה בסדר. שלך גדולה משלהם. בסדר, אבל לא היה כאלה סכומים. שבט לוי לא יכול להביא. לא היה להם. ככה מסביר השח על התורה. לא פה אלא בפרשת קורח. מוריי ורבותיי, למה באמת שבט לוי לא היו משועבדים? שי? הם לא היו משועבדים במצרים. לכן הם גם לא לקחו. מה? למה הם סירבו? למה הם לא רצו? מי אמר את זה? מה אתה אומר? הם רצו ללמוד תורה. כך כתוב בחז"ל. הכל התחיל הרי בפרח. תבואו, אני אתן לכם, אני גם בא. ומי שבא, רשמו מה הוא עשה, אמרו לו, ממחר זה קבוע. אבל הם לא באו. שבט לוי למדו תורה, לא באו, ממילא הם גם לא היו בשיבוד גם אחר כך. כך כתוב.
1: לא היה הסכם קודם ליוסף.
2: על הכהנים, כהנים של מצרים, לא על הכהנים שלהם. כהנים של מצרים, כתוב. אולי. בכל אופן, השבט לוי לא עבדו. לא עבדו, לא קיבלו ביזה. זהו. אז עכשיו, גם לא היה להם לתת את הקורבן, אז חלשה דעתו. מה, בגלל שאני למדתי תורה, אז עכשיו אין לי לתת את הקורבן. אז איזה פרצוף יש לי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, שלך גדולה משלהם. מה שאתה עושה יותר חשוב מה שהם עושים. אז זהו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. בסדר, גמרנו. זה הנושא של המנורה. ואנחנו עכשיו ברשותכם נעבור לסוף הפרשה. בסוף הפרשה כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. מה קרה כאן? הוא לקח אישה כושית. אומר רש"י, יפה. אז למה אומרים כושית? מה? כמו שאחד אומר, איזה ילד מכוער. אתה לא רוצה להגיד יפה, שלא יהיה לו עין הרע, אז אתה אומר איזה ילד מכוער. אבל באמת מה הכוונה? ילד יפה. ככה רש"י אומר, שלא יעשו עין הרע, אז הם אומרים הכושית. עכשיו, אבל מה יש לה לדבר על זה? אז מה הבעיה? אז יש לו אישה יפה, אז מה קרה? התשובה היא, לפני כן כתוב שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא יכול את זה, אני לא יכול לנהל את זה לבד, אני לא יכול. אני לא יכול, כל הזמן טענות, טענות, די, אני לא יכול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם מזקני העם ושוטריו. מה מיוחד בזה שהם שוטריו? מתי הם היו שוטרים? במצרים. אבל מה קרה במצרים? המצרים לקחו אנשים משלנו שיהיו אחראים על היהודים. והם אחראים לתת להם מכות, שיעשו מספיק אבנים, מה שכל העבודה שהם צריכים לעשות. אבל להבדיל ממה שהיה לו עלינו, שלא נדע מצרות, בשואה, שהיו לצערנו הרב משתפי פעולה עם הנאצים משלנו, ונתנו מכות לעם ישראל, הם לא נתנו מכות. התוצאה הייתה שהם קיבלו מכות, למה לא נתת מכות? מה הקדוש ברוך הוא, מי שיקיבל מכות בשביל כלל ישראל, עכשיו יהיה פה מהמנהיגים. לכן אמר לו, אשר ידעת כי הם מזקני העם ושוטריו, תביא לי, ואתה הם יעזרו לך. והשבעים האלה קיבלו רוח נבואה מאת השם. ואז עמדה שם ציפורה, והיא אמרה, וואי, מסכנות נשותיהם של אלו, הם יגרשו אותם עכשיו. עמדה שם אשתו של, עמדה שם מרים, אחות של משה, אמרה לה, למה שיגרשו אותם? מה, מה זאת אומרת? בעלי גירש אותי. ככה? הלכה לאח הגדול. מרים הייתה הבכורה במשפחה. הבן השני היה אהרון. משה הוא היה האח הקטן. אז היא הלכה לדבר עם אהרון. אמרה לו, מה? הוא גירש את אשתו? למה? הלו, גם בנו דיבר השם. אנחנו גם נביאים, ואנחנו נשואים. מה פתאום הוא גירש את אשתו?
3: הוא לא גירש את אשתו.
2: הוא גירש את אשתו. הוא גירש את למה הוא גירש אותה? השם אמר לו, כשנגמר מעמד הר סיני, השם אמר למשה רבינו, תגיד לעם שישובו לאהוליהם, כלומר לנשותיהם, ואתה פה עמוד עמדי, אתה תשאר פה. זאת אומרת, אתה לא חוזר לאוהל שלך. אתה יותר לא נשוי. כן, השם אמר לו, רק מרים לא ידע את זה. אז היא אמרה, אני לא מבינה, הוא גירש את אשתו, למה הוא גירש אותה? כי הוא נביא? נו, אז מה, גם בנו דיבר השם. גם אנחנו נביאים. עד כאן, זה הלשון הרע שמרים דיברה. איפה הלשון הרע? כן, נכון. לא, בנורמלי, זה הדבר. משה רבינו הוא לא נורמלי, הוא אדון הנביאים. הוא צריך להיות זמין כל הזמן לקדוש ברוך הוא. תכף נשמע מה שהקדוש ברוך הוא ענה לה, אבל אני שואל, איפה פה הלשון הרע? אז מה הלשון הרע?
1: שלא מתלבים
2: פה
1: את הצורה הרע.
2: מה?
1: לא מתלבים פה את הצורה.
2: אז איפה הלשון הרע? יפה מאוד. הלא גם בנו דיבר השם. שאתה לוקח את אדון הנביאים, ואתה אומר, גם הוא נביא. אופה, זה לשון הרע. זה לא נכון, הוא לא גם נביא. הוא אדון הנביאים. והנבואה של משה רבינו מתבדלת משאר הנבואות של כל הנביאים בחמישה דברים. פה אל פה אדבר בו. ובמראה ולא בחידות. הנביאים רואים חידה והם צריכים לפרש את זה. הוא היה מדבר מה שהשם מדבר איתו. כל הנביאים, כשיש להם רוח נבואה, נופלים, מאבדים את הצלם אנוש. משה רבינו עומד ושומע. חמישה הבדלים יש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הוא לא כמוכם. אבל מה הקדוש ברוך הוא עשה להם? הם אמרו, על זה הם דיברו, ויאמרו הרע כך במשה, פסוק ב', אני קורא בעמוד 468. 468, פסוק ב'. ויאמרו, הרע כך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. וישמע השם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. למה התורה מספרת לנו פה שהוא ענב? לא שהוא שמע ולא הגיב, זה לא היה אכפת לו. זה לא היה אכפת לו. עכשיו בוא נעשה חשבון, מה מדובר פה? אחותו הגדולה שהצילה את החיים שלו, כשהיא עמדה שם על שפת היאור. עם מי מדברת? עם אח שלו הגדול. ולא, מה מדברים? מדברים משהו רע? בסך הכל הם אמרו, מה, למה הוא עשה את זה? אבל זה נחשב לשון הרע. אבל יותר מזה, גם לו זה לא היה אכפת. לא שהוא נפגע מזה, הוא לא נפגע. ואף על פי כן, ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון, פסוק ד', ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון. מה זה הפתאום הזה? פתאום! ואז מה קרה? הם שניהם היו בלילה, היא עם בעלה, הוא עם אשתו. והם עוד לא הספיקו לטבול. והם טמאים בטומאת קרי. ופתאום נבואה. הם התחילו לצרוח, מי, מי, מקווה, מקווה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הבנתם? אתם נביאים רגילים. כשאני רוצה לדבר איתכם, אתם צריכים להכין את עצמכם. הוא לא רגיל. הוא... כל הזמן הערוץ פתוח. לכן הוא לא יכול לחזור לאשתו. אני אמרתי לו את זה. לכן הוא עשה להם את זה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. צאו שלושתכם. אלו אל מועד. ויצאו שלושתם. אומר רשי, מה קרה? הם התחילו לצעוק. מי, מי, מה, מה, מה? אמר להם, זה בדיוק ההבדל. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, אצל נביא רגיל. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, נקרא אספקלריה המהירה. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ממשה? ואי חרף השם בם וילך. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת קשה לגבעיפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. אומר לנו הרמב״ם, התורה כאן מדגישה, א', זה אחותו הגדולה, היא אוהבת אותו, היא לא דיברה עליו בשנאה, היא אחותו הגדולה שהיא הצילה את החיים שלו. היא דיברה עם אהרון אח שלה, לא באינטרנט, לא בלבזות, לא שום דבר. ועוד יותר, הוא לא מרגיש כלום, לא אכפת לו. ואף על פי כן, תראה איזה עונש היא קיבלה, והנה מרים מצורעת קשה לג. כל שכן אלף פעמים קל וחומר, כאשר אדם מדבר לשון הרע על השני, ומפרסם את הדברים, וזה בשנאה, וזה כדי לבזות, וכל מיני דברים כאלה, אך, עבירה חמורה מאוד. חמורה מאוד. כמה אדם צריך לשמור על הפה שלו? כמה אדם צריך לשמור על הפה שלו? לא לדבר דברים לא טובים על בני אדם. ואז, ויאמר אהרון, עמוד 469, פסוק י' א', ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. בבקשה, תסלח לנו. לא רק זה, אלא גם תתפלל על מרים שהיא תהיה בריאה. למה? אל נתהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו. אומר לו, תשמע, היא אחותינו. מאותו הרחם שהיא יצאה, אנחנו יצאנו. ואם היא ככה חולה, גם אנחנו חצי בשר נאכל. תתפלל עליה. ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. זהו. מה? לפי הגמרא כן. לפי דעה אחת בגמרא. רבותיי, אני לא כל כך מבין את הדבר הזה פה. ויצעק משה אל השם לאמור אל נא רפא נא לה. מתי הוא נזכר לצעוק? אחרי שמשה רבינו אומר לו, לא תתפלל עליה. אחרי שאהרון אמר לו, תתפלל עליה. אני לא מבין מה, אחותך חולה צריכים לבקש ממך להתפלל עליה?
1: לא אהרון להתפלל עליה.
2: אהרון הרגיש שהוא גם לא בסדר. אבל אתה הרי, בגללך כל הסיפור, אז תבקש רחמים. למה צריך לבקש ממנו לבקש רחמים על אחותו? אחותך לא בסדר, תתפלל עליה. משה רבינו לא ראוי? למה הוא לא ראוי? אהרון ביקש ממשה, תתפלל על אחותינו. למה צריך לבקש ממנו? אז בסדר, אבל אני שואל אותך, למה צריכים לבקש ממשה? אחותך חולה, מישהו צריך לבוא להגיד לך, תתפלל עליה? תהיה אחותך חולה, אתה מתפלל, מה? מוריי ורבותיי, השאלה הזאת היא ממש הציקה לי מאוד לפני שנים. אבל אני חושב שאני יודע את ההסבר, רק לפני כן נשאל שאלה. אתם זוכרים בשבת שעברה, בפרשת נשא, למדנו את המצווה שצריכים להוציא מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. מאיזה מחנה? אז ככה, תמה לנפש ממחנה לוויה, מהמרכז. אם הוא זב, אז גם במחנה לוויה אסור לו להיכנס, ואם הוא מצורע, אז מכל הגימל מחנות הוא משולח. נכון? עכשיו יש לי שאלה. כשאין מחנה, מה זאת אומרת אין מחנה? עם ישראל נוסעים. דבר ראשון, מפרקים את המשכן. אין משכן. האם המצורעים יכולים להיכנס חזרה הביתה או לא? נכון. עדיין הם צריכים ללכת בסוף? או שאולי כשאין משכן, כבר אין שילוח מצורעים? מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא, רבי אליעזר סובר שבשעת סילוק מחנות אין שילוח מצורעים. ואני שואל לפי רבי אליעזר, העם לא נסע עד אסף מרים, נכון? לפי רבי אליעזר, איזה כבוד עשו לה? שלא נסעו? אדרבה, סעו, היא תחזור הביתה. כל זמן שאתה לא נוסע, בגללך היא צריכה להישאר בחוץ. סע, סע, תפרק את המשכן, סע, היא חוזרת הביתה, נגמר כל הביזיונות. אתה מבין את השאלה שלי? לפי הדעה שבכל מקרה היא צריכה להיות בחוץ, בסדר, עושים לה כבוד, מחכים. אבל לפי הדעה שאם היו נוסעים, היא יכולה להיכנס הביתה, אז למה אתה לא נוסע? מה מבזה אותה? נכנסת, נשארת בבית, אף אחד לא רואה כלום. כשהיא בחוץ, זה יותר ביזיונות. עובדה שהעם לא נסע. מה זה העם לא נסע? אתה שואל שאלה מצוינת, העם לא נסע, הענן לא נעלה. אתה שואל שאלה מצוינת. כתוב, העם לא נסע. אבל הרי זה שייך לענן. הענן לא נעלה, זה העם לא נסע. מה אתה עושה את זה מהעם? אומרים המפרשים, הענן נעלה, הענן נעלה, אבל לא זז. והעם נשאר. מוריי ורבותיי, התשובה היא פשוטה מאוד. אני חושב שהיא פשוטה מאוד, אבל לפני כן נספר סיפור. הסיפור מסופר על העיר סלוצק. שמעתם פעם על העיר סלוצק? לא? זה נכון, אבל העיר סלוצק נמצאת איפשהו ברוסיה הלבנה, מה שהיה פעם ליטא, רוסיה, לא יודע בדיוק. אנחנו, האלה שבגיל שלי, הכרנו את העיר הזאת בגלל שהרב שח למד שם. ביסר זלמן מלצר היה רב בעיר הזאת. אבל בכל מקרה, אנחנו מדברים על תקופה עוד קודם, שהרדבז היה שם רב. יש להבדיל בין הרדבז, שהוא קדמון, לבין הרדבז, שהוא בדורות האחרונים. הוא היה רב שם, אחרי זה הוא עלה לארץ ישראל, הוא היה רב בצפת, והביסר זלמן היה שם רב. בזמן הרדבז היו שם האפיקורסים הראשונים. היום, כידוע לכם, אין אפיקורסים. נכון? לא, אני שואל אותך אם זה נכון. אתה לא יודע אם אין אפיקורסים היום? יש היום אפיקורסים? אין היום אפיקורסים. יפה מאוד. אין היום אפיקורסים, היום יש שם רצים.
3: מה?
2: אני אומר, היום אין אפיקורסים, יש שם 100 רצות. הוא אומר, אני לא מאמין בכלום. במה? תגיד לי 13 עיקרי האמונה, בוא נראה במה אתה לא מאמין. הוא לא יודע במה. היום הרוב זה המרצות גדולה מאוד, השם ישמור. אני אספר לך סיפור. יש רב מוישה פרידמן, הוא נמצא ברכסים. הוא סיפר לי לפני 60 שנה, כשהוא למד בישיבת כפר חסידים, ערב ראש השנה, הוא היה ברחבה לפני הישיבה, ניגשו אליו שני ז'לובים עם שיער ארוך, אמרו לו, אנחנו מהקיבוץ פה ליד, רוצים שיהיה לנו מניין. הוא קפץ על המציאה, אתה יודע, בחור צעיר, חושב שהוא יכול להחזיר בתשובה את כל עם ישראל, נעשה מניין. הלך לראש הישיבה לבקש רשות, לא הסכים. התחנן וזה, בסוף הוא הסכים, בתנאי שיסעו 11 בחורים, שיהיו 10 שומרי שבת שעונים אמן אחרי החזון. מה, אני הייתי חזן שחרית. גמרתי שחרית, אמרתי קדיש תתקבל. גמרתי קדיש תתקבל, פתחתי את היכל, הוצאתי ספר תורה, ואני מוליך אותו לקריאת התורה. וניגש אליי קיבוצניק בן גילי, בחור בן 17-18. אומר, סליחה כבוד הרב, זה השופר? אז מה זה אפיקורס? לא יודע. עירוני ראה פעם הכנסת ספר תורה, שמע פעם תקיעת שופר בגן, לקחו אותו, ראו לו. הקיבוצניק חי בתוך הארבע עמות של החילוניות, לא מכיר, לא יודע. טוב, לענייננו, אני מדבר על התקופה של הראשונה, שהאפיקורסים היו אלה שלמדו בישיבות, ידעו מה הם רוצים, ובחרו לעשות את כל ה... אז היה שם בסלוצק איזה דוקטור אחד רופא, והוא יצא בחמישי אחרי צהריים לטייל, הוא הגיע עד הקצבייה, עד האיטליז. פתאום הוא רואה שכל הנשים יוצאות מהאיטליז, וגם הקצב בעצמו יוצא ונועל את הדלת. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, מה הסיפור שלך? אמר לו, מה הבעיה? הוא אומר, פתאום כולם יצאו. אמר, לא, אני הולך למנחה. אמר לו, מה? הפרנסה הייתה אצלך בחנות, אתה מגרש אותם? אמר לו, קודם כל לא מגרש, הם יודעות שאני הולך למנחה, הם חוזרות אחר כך. ואם יש מישהי שממהרת והולכת למתחרה שלי, עולם הבא זה גם משהו, צריכים להשקיע, לא? אמר לו, מה, אתה מאמין בעולם הבא? אמר לו, כן. אז אולי אתה רוצה גם את שלי עכשיו, כאילו בכזה... אז אולי אתה צריך גם, רוצה גם את שלי. הוא לא רצה, אבל הוא, בגלל שהוא כל כך זלזל, אז הוא אמר לו, בכמה אתה מוכר? אמר לו, שקל. אמר, כך שקל. מזל וברכה, שלום ולא להתראות. עברו שנים, יום אחד נכנסתי אישה לאיטליז, הגיע התור שלה, אומר גברת, מה אני יכול לשרת אותך? אז היא אומרת לו, אתה הכרת את הדוקטור זה וזה? אמר לה, לא. אמרה לו, היה רופא אור. אמר לה, גברת, לא אור ולא חושך, לא הכרתי, מה את רוצה? אמרה לו, לא, זה לא היה נכון, פשוט אני אגיד לך, בעלי נפטר לפני שבוע, והוא בא אליי בחלום, הוא סופר לי סיפורים שלו, היו לא מאמינה בהם, הוא אומר שהוא הגיע לעולם הבא, ועשו לו משפט, ואמרו לו את העבירות שלו, והתייחסו אליו, ממש לא יפה. אז הוא אמר להם, סליחה, אני הייתי רופא. אני עזרתי לאנשים, לפעמים מחוץ לשעות, לפעמים בלי כסף. אמרו לו, כן, זה נתת למישהו אחר. והוא מה זה בצער, והוא קורע את הבגדים שלו, והוא תולש את השערות שלו, ובקושי ברחמים הסכימו שיבוא לבקש ממני שאני אבוא לדבר איתך. אבל אני לא מאמינה בדברים האלה, אז לא באתי, אבל הוא כל כך בא כל לילה, אז אמרתי, אני אשאל אותך, ואתה אומר, זה באמת לא היה. וגברת טעות, היה, שכחתי מזה. אמר לו, זה כן היה. נו, בכמה קנית? שקל? קח 1,000 שקל, בוא נסגור את העניין. אמר לה, גברת, אני קונה מצוות, לא מוכר. אמר לו, אז אתה לא רוצה? אמר לה, לא. אמר לו, אם ככה, הלילה שהוא יבוא, אני שלחת אותך, שלחת אותו אליך. בלילה עוד פעם בא לה בחלום, אז היא אמרה לו, תשמע, הוא לא רוצה. אז הוא אמר לה, תעשי לי טובה, על הבוקר תרוצי לרדבז, שהוא רב העיר, ותבקשי ממנו לתבוע דין תורה. בבוקר הרדבז יוצא מבית הכנסת, כמה תלמידי חכמים הולכים איתו, מדברים איתו וזה, עומדות כמה נשים, חכות לשאול שאלות, פתאום ניגשת אישה, לא מכוחותינו, לא מכירים אותה בבית הכנסת, והיא אומרת, הרב, יש לי דין תורה. אמר לה, בסדר גמור, תלכי למשרד של הקהילה, תעשי לך תור. אמר לו, לא, זה משהו מיוחד, והיא סיפרה, אמר הרדבז היום, בשעה 17:00, בבית הכנסת הגדול, שם יהיה הדין תורה. 17:00, בכל סלוצק לא נשאר יהודי אחד בבית. האנשים, הנשים והטף. מי לא יבוא לשמוע כזה דין תורה? בחמש בדיוק נכנס הרדבז, נהיה שקט. מי התובע? את גברת, מה את רוצה? והיא סיפרה, ואנשים עמדו להם השערות, איך שהיא סיפרה את הצער שלו וכל זה. ואז הוא אמר, אתה נתבע, מה אתה אומר? הוא אמר, מה יש לי להגיד כבוד הרב? אני מציעה כשרה שבאה לי בהסך הדעת, תאמין לי שכשקניתי את זה לא חשבתי זה שווה גם שקל. קניתי את זה סתם כי הוא ביזה, אבל אם זה שווה, אז למה שאני אמכור? אמר הרדבז, בסדר? פסק הדין מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון, אי אפשר למכור את העולם הבא. מה זה עולם הבא? אם עולם הבא זה נקרא שכשבן אדם מת, הוא בא אחרי 120, אומרים לו, מה, שמרת שבת? כל הכבוד 4 מיליון. אמר, נטלת ידיים כל בוקר 6 פעמים? בוא הנה 5 מיליון. מה עכשיו, מה? תפילין? 10 מיליון. ואז כשהוא גומר את כל החשבון, יוצא לו שם, אני יודע כמה, 4 מיליארד דולר, אומרים לו, יאללה, קח פנקס צ'קים, לך לאיקאה. אם זה עולם הבא, מה הבעיה למכור את זה? אבל באמת, מה זה עולם הבא? אומר לנו המסילת ישרים, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. ומקום העינוג הוא העולם הבא. והעולם הזה זה מקום ההכנה. מה זאת אומרת הכנה? איך מכינים? איזה עינוג? התשובה היא, הנשמות שלנו הרי חלק אלוקה ממעל. אז אם זה חלק אלוקה ממעל, זה יש קונטקט. הקדוש ברוך הוא, יש לנשמה קונטקט. אבל אם הנשמה מלוכלכת, אז זה לא... אז כשאדם עושה מצוות ועומד בניסיונות, הוא מנקה את הנשמה שלו. ואז שהוא מגיע לעולם הבא, שם זה המקום להתעדן. במה? להתענג על השם. את זה אפשר למכור? מה שייך למכור דבר כזה? לכן אמר הרדבז, אי אפשר למכור את העולם הבא, זה חלק ראשון של פסק הדין, חלק שני של פסק הדין. רבהי גאון, רבהי גאון זה לא מהגאונים של היום, זה מהגאונים שהיו בבבל. כן, רבהי גאון, רב שריר הגאון, רב סעדיה גאון, כל אלה. רבהי גאון אומר, אי אפשר למכור את העולם הבא, אבל מי שמחר את העולם הבא שלו, אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי הוא זלזל. אז אם אתה מזלזל, אין לך חלק לעולם הבא. ומילא הדוקטור מחר, הקצב לא קיבל כלום, והדוקטור הפסיד הכל, ואין לו חלק לעולם הבא. וכל הקהל עשה... ואז אמר הרדבז חלק שלישי של פסק הדין, כולנו רואים כמה חיזוק יצא לכל תושבי סלוצק מהדין תורה הזה. חיזוק באמונה בחיי העולם הבא, חיזוק באמונה בשכר ועונש, חיזוק באמונה בתחיית המתים. כל החיזוק הזה בזכות מי? בזכות הדוקטור הטיפה שמחר את העולם הבא שלו. על זה כבר יהיה לו עולם הבא. ככה פסק הרדבז. עכשיו, מסקנה. אם אדם מזכה את השני בהתחזקות, בידיעתו שלא בידיעתו, ברצונו שלא ברצונו, אבל אדם מתחזק בגללו, אז מה הוא מקבל על זה? שכר. האם אתם זוכרים פסוק שכתוב בגלל הסיפור הזה פה, יש איזה פסוק בתורה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מה צריך לזכור? מה צריך לזכור? תראה מה קורה למי שמדבר לשון הרע. וכמו שאמרנו בהתחלה, שהרמב"ם אומר, אפילו שלא היה אכפת למשה רבינו, ואפילו שהיא אחותו הגדולה, והיא הצילה את החיים שלו, והיא מי דיברה עם אחיו הגדול, לא התכוונו לעשות שום רע. ראית מה קרה? זכור. כל החיזוק שיוצא לכל עם ישראל מהפסוק הזה בהלכות לשון הרע, למי הולך? היא לוקחת על זה אחוזים? אז היה כדאי לה הסיפור הזה או לא? לכן, לא, העם לא נסע, דאסף מרים. מה, אבל יש לה ביזיונות? כדאי לה. בזכות זה יהיה פסוק בתורה, והתקח על זה דיווידנדים כל החיים. כל החיים, כל ההיסטוריה. עד כאן, הקפה הראשונה. עכשיו, משה רבינו מסתכל, אומר, אחותי קיבלה צרעת. נו, כדאי לה. כדאי לה. היא הולכת לקבל פסוק בתורה, שמזה יהיה חיזוק לכולם, ומזה יהיה לה גם כן עולם הבא. כדאי לה. מה יש להתפלל פה? בא אהרון, אמר לו, תשמע, זה מה שכתוב ברשי. אמר לו משה רבינו, אמר לו אהרון הכהן, תראה, אם נשאיר אותה ככה, אז בעצם התהליך צריך להיות שיבוא כהן, יגיד שהיא טמאה צרעת, ואז היא תעבור תהליך של טהרה מצרעת, והכהן יבוא ויגיד, כבר אין לך צרעת, תביא קורבן, נגמר. הבעיה היא שהכהן היחיד בעולם זה אני. ואח לא יכול לטמא ולא יכול לטהר. אז אין מי שיתמא אותה, אין מי שיתהר אותה, היא תישאר ככה לתמיד. תעשה טובה, תתפלל עליה אתה. לכן היה צריך שאהרון יבוא, שמשה, אהרון יבוא אל משה, יגיד לו, תתפלל על אחותך. למה? כי בסך הכל משה רבינו אומר, זה כדאי לה, התהליך הזה כדאי לה. בא אהרון אמר, אין תהליך. אין תהליך, הכהן היחיד בעולם זה אני, ואני אח שלה. אז אני לא יכול לטמא אותה, אני לא יכול לטהר אותה, היא תישאר ככה לתמיד. לכן תתפלל עליה אתה. ואז הוא התפלל, אל נרפא נא לה. גם הם לא יכולים, זה דודה שלהם. ויאמר השם אל משה, רבותיי, שימו לב עכשיו לפסוק הבא, עמוד 469, פסוק י' ד'. ויאמר השם אל משה, אתה קורא לי ואתה מבקש ממני עליה, אז אני אגיד לך מה יהיה התהליך. ואביה ירוק ירק בפניה, אם בת התחצפה ואבא ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים. הדין נותן שהבת הזאת צריכה להיות בצד, לעמוד שבוע ימים, לא להתקרב, לא... אז זה עם אבא רגיל, כאן מדברים כלפי השכינה, זה צריך להיות יותר, אבל בוא נשאיר את זה על שבוע. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, זה יהיה העונש שלה, שבוע ימים. עד כאן הסיפור. מה היה באמת? ותיסגר מרים, והעם לא נסעו, וזהו. מה קרה עם האבא הזה? מה הוא עשה לבת שלו? מה? מה כתוב? מה כתוב בתורה? ירוק ירק. מה כתוב בתרגום? ואילו אבוה מנזף נזף. הוא לא מתרגם ירוק ירק. מה הוא אומר? אביה נזף בה. מה אומר רשי? אביה הראה לפנים זועפות. שמת לב את הירידה? בתורה כתוב ירוק ירק. בתרגום כבר כתוב אבא צעק עליה, נזף בה. מה כתוב ברשי? הראה לה פנים זועפות. אמר על זה האדמור מבלז, שליטה. מה קרה כאן? היו זמנים שהחינוך היה בצורה חזקה. הבת התחצפה, אבא ירק לה בפנים. אבל התרגום, כמה שנים אחרי התורה נכתב? אונקלוס סגר. הוא היה בערך... אונקלוס סגר היה בערך 1,000 שנה, 1,300 שנה אחרי מתן תורה. המצב של החינוך כבר לא היה כמו אז בו. אז הוא אמר, אביה נזף בה. אבא נזף. רשי היה 1,000 שנה אחרי התרגום. אז הוא כבר כתב, הוא לא נזף בה, הוא הראה לפנים. למה? צריכים לדעת. אי אפשר היום לחנך כמו שחינכו פעם. אם אתה תעשה מה שפעם היו עושים, הבן שלך יהיה על הברזלים מהר מאוד. היום מחנכים בצורה יותר עדינה, יותר מקרבת מאשר מרחיקה. למה? כי המשמעת היא פחות. פעם כשאבא ירק, אז היא הבינה שזה מגיע לה. אבל כשלא מבינים שזה מגיע, אז זה מביא מרד. כשמביא מרד זה לא טוב. לא, פה זה מדברים על אבא רגיל. הקדוש ברוך הוא אומר, קל וחומר, אם עשתה את זה לי. אבל כאן מדברים על אבא רגיל. לכן, אבי הירוק ירק בפניה, אומר התרגום, לא, לא, מנזף נזף. אומר הרשי, לא, לא, הכוונה הראה לפנים זועפות. כי צריכים לדעת, בכל דור, המצב של הנוער בצורה אחרת, וצריכים להתאים את החינוך לפי זה, כי אם לא, תמצא את החבר'ה על הברזלים, הם לא יקבלו את מה שאתה אומר. צריכים לדעת איך לחנך, בדור הזה. היה ילדים כסילים? לא נראה לי. והיום אין כאלה. אתה מדבר על המשכילים, אתה מתכוון. היום אנשים יותר משכילים. יכול להיות, אני לא חושב שזה הנקודה. אני חושב שהנקודה היא ההשפעה שיש לרחוב עלינו, כתוצאה מזה, ההכנעה בפני האבא והאימא היא הרבה פחות ממילא. כשיש הכנעה מוחלטת, אז אין בעיה, אבא ירק, היא מבינה שזה מה שמגיע לה. אבל ברגע שאין הכנעה, אז מה אתה יורק עליי? אז אי אפשר כבר, אז נזף. אם גם זה כבר אי אפשר, אז פנים זועפות. לא מדבר עד כדי כך להרחיק, אני מדבר, אבל צריכים להיות עם שכל בקודקוד. היום ההכנעה של הדור הצעיר כלפי הדור היותר מבוגר היא מאוד נמוכה. אז אתה צריך לדעת את הכלים שיש לך ולא להשתמש בכלים שהיום לא מתאימים. זה הכל. עוד מילה אחת רבותיי לגבי האיש משה ענב מאוד. אחד מהדברים שרואים אצל אלה שזכו להיות גדולים מאוד בתורה זה העניין של הענבה. אחד הסיפורים היפים היה בבני ברק הסטייפלר, היה אבא של רב חיים קניבסקי, כן? אז הוא, היו באים אצלו הרבה אנשים לבקש ברכות. אז הוא היה אומר, מה אתם באים אליי? מה אתם באים אליי? אז היו מראים לו, מה זאת אומרת מה? כתוב בגמרא, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, ויבקש עליו רחמים. אז הוא היה מספר, שבחוץ לארץ, בעיירה, היה משוגע אחד. אבל משוגע עם תעודות. והוא היה אומר, אני ירמיהו הנביא, והשם אמר לי ככה וככה וזה, אז כל הילדים צחקו עליו. מי אמר שאתה ירמיהו הנביא? אז הוא היה פותח ספר ירמיהו, ואומר, הנה, כתוב, ויאמר השם אל ירמיהו. אמרו לו, בסדר, אבל מי אמר שאתה ירמיהו? אמר הסטייפלר ככה גם, אני שואל אתכם מה באים אליי, אז אתם אומרים לי, כתוב, ילך אצל חכם, בסדר, אבל מי אמר שאני חכם? וזה הוא לא עשה בצחוק, הוא התכוון לזה בכל הרצינות. זה, אני אומר, אצל הגדולי התורה האלה באמת ראו דברים, באמת הוא מתייחס אל עצמו, הוא לא מבין מה רוצים החיים שלו. היה אחד, אדמור לא זוכר מאיפה, אחד מהאדמורים הצדיקים, לפני 60-70 שנה, הוא הלך להתפעל במירון. עכשיו אתם יודעים, הברסלברס עושים חשבון נפש, איך זה נקרא, התבודדות, אז הם צועקים, שייגץ הרויס, שייגץ הרויס. מה זה שייגץ הרויס? פושע, לך מכאן. הוא מתכוון ליצר הרע שלו. זה מדבר אל עצמו כאילו. קיצר, הוא נכנס, האדמור הזה נכנס למערה, לרבי שמעון, פתאום הוא שומע צעקה, שייגץ הרויס! תפס את הרגליים, ברח. אמרו לו, הרב, מה ברחת? הוא אומר, לא שמעת שצעקו שייגץ הרויס? אמרו לו, לא, זה איזה ברסלבר אחד, הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, הוא מדבר ליצר הרע שלו. הוא אומר, לא יודע, יכול להיות מה שהוא התכוון, אבל אני שמעתי את האמת, שייגץ הרויס. הוא לא נכנס חזרה. שוי, רבי חנן.
0: האזנתם ל ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום. ערוץ 2000. השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. השיחה השבועית הישר מירושלים עיר הקודש. ערוץ 2000 מעביר את שיחתו המרתקת של ראש ישיבת אור החיים הרב ראובן אלבז, בדברי תורה מחזקים ומעוררים

השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז בכל חמישי בשעה 10 בלילה. ערוץ 2000 מחזקים את הנשמה. אור דניאל בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של

0: בירושלים.
1: הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000.
0: מאירים את הנשמה.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: לפני כ-200 שנה, במדינת בוסניה, שהיא הייתה מסופחת לרוסיה, היה חי צדיק נשגב בעל הלכה, בעל מוסר, בעל קהילה ספרדית בשם הצדיק הגאון בלעזר פפו. זה הצדיק הזה חיבר ספר מוסר לפי האלף בית, ספר מוסר יסודי מאוד. הוא נפטר בערך לפני 200 שנה, 198 שנים. 200 שנה, כן. לפני 200 שנה, 202 שנים. אחד שזכה, שהוא ראה שנעשה לו נס, שהיה על ציונו הקדוש, הרבה הולכים לציון הקדוש שלו, להתפלל. בבוסניה, שהיה הרבה פלאים בעניין הזה של הפטירה שלו, כשרוסיה כבשה את בוסניה, אז רצו לבנות שם כנסייה, בבית העלמין, אז באו לפנות את הקברים, כשהגיעו לקבר שלו לא יכולו להזיז אותו, יכולו להזיז. מה שעושים? וכך עזבו את המקום, לא עסוק בנסיעה. ואחר כך, מעניין, פחדו שלא יעקרו את הקבר לגמרי אולי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שקע קבר למטה, שקע, לא ראו אותו פתאום. אחר כך כשהם באו, אז נמצא הציון הקדוש שלו, הקבר. וכך אנשים רבים הולכים ונושעים, מתגלים דברים גדולים מאוד. איש אלוקים קדוש חיבר הרבה ספרים, אבל הספר שלו הידוע ביותר זה הספר שנקרא פלא יועץ. לפי ערכים, כל דבר ודבר, א', אמונה, אהבת לקדוש ברוך הוא, אהבת הבנים של האב, אמת, אחדות, בית המדרש, בחור, גניבה, גוף, דיבור, כל מיני דברים, כן, הכנה, צריכת הכנה, ראש שנה, כיפור, כל, יש לו ערכים על כל דבר ודבר. לרב יש לו ערכים נפלאים על כל דבר. אמרתי, אז היה אחד שנעשה לו נס שם, אחד מהידידים שלנו, הצדיק, שממש, שהיה צריך לעבור איזה ניתוח מסובך מאוד, שחס ושלום, בין החיים, והיה שם, יומיים לפני הניתוח הלך לשם, אחר כך הוא נכנס לעשות את הניתוח, והרופאים השתוממו שהכל עבר בהצלחה. זה השתלה רצינית מאוד מאוד, השתבח שמו. והוא לאור זה, אז הוא התפיס את הספרים בצורה של ספרי כיס, שאדם יוכל לקחת גם בעבודה שלו, גם באוטובוס, גם שכל הזמן שיהיה איתו. אז התפיס את זה בצורה שלושה חלקים, זה ספר עבה, זה שני חלקים, זה הספר, זה שני חלקים, יש חלק א' ויש חלק ב', והוא עשה את זה שלושה ספרוני כיס, והם באופן עיקרי שיכולים לקרוא והכל מסודר, ו אפשרי בהחלט, בלי ספק ש... אז הוא עשה שיהיה אפשרי לחלק. אז למי שילמד בהם, יקבע בהם איזה שיעור, אז הוא יקבל. אז היום נעסוק, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בחג השבועות, ואמר אנוכי השם אלוקיך, שלא צאתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת הפסוק הזה אנחנו אומרים שלושה פעמים ביום, ואהבת את השם, בבוקר, בשחרית, בערבית, בקריאת שמע שעל המיטה, אומרים את הפסוק הזה של ואהבת את השם אלוקיך. אז הוא התחיל הרב במצוות אהבת הקדוש ברוך הוא. המצווה הזו איך מתקיימת, בזה אופן. יש כאלה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, מנשקים את השמיים, יש מנשקים את המזוזה, זה גם טוב. יש מנשקים את הסידור, מנשקים את החומש, אבל לא לומדים בו, רק מנשקים אותו, זה טוב. יש איזה סיפור עם הגאון רבי עזר עתיה, עליו השלום, ראש שיבת פרט יוסף, גאון, גאון עצום. הגאון הזה, פעם ישבו בישיבה בפורת יוסף, ישבו ולמדו בישיבה, כדרך הבחורים מתלהבים בזמן הלימוד, מה אמרת? לא, לא, תוספות מפורש, מה אתה מדבר? יש פה מרשה, תראה, תראה את המרשה, תסתכל, תסתכל, מה זה? יש, כך, בדרך כלל, ככה מתלהבים, אז נותנים מכות לספרים, נותנים מכות. נכנס איזה בעל בית אחד, ונעשה לתת איזה תרומה, אני יודע, איזה 100 שקל, 100 לירות, 200 לירות, איזה... נכנס פעם ראשונה, נכנס לה, הוא אנשים משתמים, מתפלל, מנשק סידורים, מנשק חומשים, מנשק, כן? פתאום הוא נכנס, הוא רואה, טח, דופקים את הגמרות, דופקים, נותנים, מה זה, השתגעו, יצאו אנשים מדעתם פעם ראשונה בחיים שלו, שהבן אדם נותן מכות לספרים, וזה, עוד אחד, תראה, הוא שמע עוד אחד, ניגש לראש שיבה, לגאור בעזרתיה, עליו השלום, אומר לו, רבינו, מה קורה פה? מה, אנשים יצאו מדעתם? מה זה פה? מה החסף שלה? מה זה, נותנים מכות לספרים? מה זה ספר קדוש? קדוש? אנחנו נשקים כל ספר, הם טוב, נותנים מכות. אמר לו, שזה מתוך ההתלהבות, אבל מה משיח? מה זה לתת מכות לספרים? אומר לו, כתוב פסוק, נאמנים פצעי אוהב, האוהב אומר לו האהוב שלו, תן לי מכות, תפצע אותי אפילו, אבל באהבה, מתוך אהבה, נאמנים פצעי אוהב. אבא, יש לבן שלו איזה פצע שצריך לתת לשים כל מיני משחות וזה, אבל הוא צריך לשים ככה, לדחוף את זה בפנים, להכאיב לו. זה מכאיב מאוד לילד. הוא ממש פוצע אותו בזמן שהוא שם לו, אבל אין מה לעשות, חייב. יש לו שם מגלות, שם, הוא חייב, אין מה לעשות. הוא פוצע את הבן שלו, אבל מתוך אהבה. נאמנים. פצעי אוהב. ויש בן אדם שכתוב נעתרות נשיקות שונא. שונא, הוא ינשק אותך, אבל הוא יכיל לך גם חס ושלום. יכיל לך איזה שבריה מאחורה, יגיד לך, כן, כן, מרחבה, מרחבה, זיב, תעל, תעל. אבל מי יודע מה הוא מתכונן? מה הוא מכיל לך? מה הוא מכיל לך? ולכן הפסוק נאמנים פצעי אוהב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר, תפצע אותי, תקה אותי, תקה את הגמרא, תקה את החומש, תקה את השולחן ערוך, אבל מתוך אהבה, מתוך לימוד, מתוך ריתחא דאורייתא, אבל תנשק אותי, ולא אתה לא לומד אותי ולא כלום. מנשק את הספר, תפתח את הספר, תלמד אותו, יכול להיות טוב, אתה מנשק אותו טוב, מנשק את נשק את השמיים. משתבח שמו. טוב, אבל נשק. מה הנשיקות? ומה? לא אכפת לו, לא יודע מה זה הלכות שבת, לא יודע מה זה הלכות תורה, מה זה הלכות ברכת המזון, מה זה הלכות ברכות. נעתרות נשיקות שונא. בן אדם פרטי, מוחלי שבת וזה. והוא מסכנים, מסכנים, אנשים מחלים שבת, אבל הם נשארים, נשארים. הם מנשקים את המזוזה. הם סתם בסדרו, מחלים שבת, אבל הם מנשקים את המזוזה. מסכנים. חוסר ידע, חוסר התבוננות. בעבודת הבורא יתברך. אז אהבת השם צריכה להיות אהבה אמיתית. אפילו אם חס ושלום אתה נראה, מה אתה עושה לחומש? מה אתה עושה לגמרא? אבל נאמן, זה אמר לו. נאמנים פצע אוהב. תפתח אותי, אבל תפצע אותי. תקרא גמרות אשרי משספריו. קרועים. השרב של האדם שהספרים מרוב שהוא לומד בהם, לומד ועוסק בהם, וזה לא סב, לפעמים אפילו עד כדי כך נשאר בלילה עד 2-3 ונרדם על הספר וקצת, לפעמים קצת, מי יודע אם זה לא קצת רי, מה לעשות בעבונות, אבל מתוך אהבה לא יכול, קשה לו לעזוב את הספר. נאמנים פצעי אוהב, נעתרות נשיקות שונא. הוא נשק את הספר, מניח אותו, תפתח אותי, תלמד אותי. בוא נפתח ונלמד משהו מהצדיק הזה, הפלא יועץ, שהוא מלמד אותנו דברים נפלאים מאוד, מדי פעם. בפרט שאנחנו רוצים לתת לינדר ספרים שלא לרפואתו ולהצלחתו. הוא מצא שהשם שלו ממש בתוך פלא, פלא, פלא, אייל בן לאפסיה. לאפסיה. אייל לאפסיה, זה פלא. פלא. אז הוא מצא את השם שלו, ולכן הוא אמר, אני חייב. עשה איזה יותר מאלף סטים. ומחלק שם שמורתו. אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבה לקדוש ברוך הוא, אין מידה טובה ממנה. כי ממנה נמשך כל עבודת השם יתברך. וכל היהדות נמשכת מאהבת הבורא יתברך. אם אדם אין לו אהבה לבורא יתברך, עוזב את הכל. ואינו דומה עובד מאהבה לעובד מיראה. וכבר הרב ספר הברית עמיק הרחיב, יריך לבאר שורש האהבה. האהבה זה כמה זה אהבה, אתם יודעים? שזה 13. כמה זה 13? זה 1. האהבה צריכה להיות יחיד ומיוחד ביותר. אהבה זה אחד. לאהבה ולראה את שמך. שורש האהבה והיראה בטובתם. ודע, דברי פי חכם חן, אשרי אדם שוקד על דבריו, ולרגל המלאכה שלפני אבוא בקצרה ויכתוב בקצרה הערות לעצמי, ולאנשים אשר בכגילי. כפי אשר למדתי מדברי הספר, שאר ספרים אשר ראתה עיניי, עיני, להיות לזיכרון בין עיניי, השם אלוהים יעזור לי על דבר כבוד שמו. הנה אהבה לקדוש ברוך הוא היא אחת מהמצוות עשה תרי"ג המצוות שקיבלנו בהר סיני ביום מתן תורה. והיא מצוות הדירה. זה מצווה שהיא נמצאת בכל עת, בכל שעה, בכל זמן, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, ואהבת את השם לוקחה בכל לב ובכל נפשך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. כל הזמן. אפילו אתה לא פותח ספר, רק עצם אתה אומר לי בראשון, אני אוהב אותך בכל ליבי. זה המצווה תדירית. אשר ביד כל אדם לקיימה בכל עת, בכל רגע. על ידי זכירה בסך הכל, רק אתה זוכר את השם. זכור את בוראיך, תזכור את השם יתברך, ותגיד שאתה אוהב אותו. זה אהבה אמיתית. היא מתקיימת במחשבה והרהור בלבד. כי כאשר ייתן אל ליבו שראוי לאהוב את השם אהבה עזה, הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות במחשבה לבד, הם נקה לקיימם. הוא לא צריך לעשות כלום, רק מספיק רק לחשוב. עצם המחשבה שאדם חושב, רבותיי, רק חושב, שום דבר, שום דבר, רק חושב. עצם המחשבה שאדם חושב, הוא כבר מקבל את המצווה. אפילו לא עושה כלום. אתה רק חושב, חשבת, קיבלת מצווה. מצווה תעשה מן התורה. עוד פעם חשבת, עוד פעם. מצווה כזאת, עזה. הרי זה מקיים מצווה רבה. והנה אלו המצוות שמתקיימות מחשבה לבד, נקה לקיימם. הוא לא צריך להוצאה כספית, לא צריך ללכת לאיזה מקום בשביל זה. איפה שאתה נמצא, תוכל לקיים אותה, את המצווה הזאת. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה, אפילו רגע אחד. האדם חייב, המחשבות שלו משוטטות, אם זה בבית, אם זה בעבודה, אם זה מה לעשות בעוד שנה, בעוד 5 שנים, מה לעשות עם הבן שלו, מה לעשות עם הבת שלו, איך לחתן אותם, זה הכל, הכל, מחשבה. האדם כל הזמן הוא חושב, הוא לא יכול להפסיק את המחשבה שלו. מה אכפת לך לחשוב על אהבת הבורא יתברך? אז אתה מקיים את המצווה הקדושה הזאת במחשבה בלבד, בלי הוצאה, בלי כלום, בלי שום תרחה, כלום. רק תחשוב רגע. שהרי האדם אינו יכול לעמוד בלתי מחשבה אפילו רגע. ואם חושב מחשבות זרות והרהורים רעים במקום לחשוב באהבת האל יתברך ויראתו וכדומה, אין זה כי מרוע לב. למה אתה חושב מחשבות הרהורים רעים וכל מיני מחשבות רעות? שעוזב מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים, במקום שיכול לעשות מצווה שנוטל עליה שכר עצום, פתאים עברו ונענשו, עובר כל מיני איסורים של מחשבות ואירועים רעים. לכן ראוי לאדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להרחיק כל המחשבות זרות ואירועים רעים, ולחשוב מחשבות קדושות. עכשיו המחשבה, איך אני רוצה להתפלל מעומק, איך אני רוצה ריבון שעולם, אני יודע שאתה הכל, אתה הכל, כל בידך, הכל בראת, בראת את העולם, בראת אותי, בראת את כל העולם, נתת לי כל, אני מודה לך, אני אוהב אותך ריבון שעולם, אהבה אמיתית, בכל ליבי. ואפילו ברצוב השוב, ותכף שזוכר שלא טוב, עושה, חס ושלום, אם בן אדם מנתק את עצמו, להפך, שחושב מחשבות זרות, יצטער, יברח, וידבק בקולו כאשר יוכל. והנה יש שני מיני אהבה הן. אחת, אהבה מחמת עצמו, כי ייתן ליבו, כי דרך גבר לאהוב את איש אשר יראה הנאה ממנו, כך, בן אדם חושב, ואפילו הנאה מועטת, כל שכן זה חובת הלבבות כותב, אם היא הנאה מרובה, כמה הוא צריך לאהוב, זה בן אדם שנותן לו ועוזר לו ותומך בו, סועד אותו, הכל. כל שכן אם נותן לו פרנסתו, די מחסורו, גומל עמו, חסדים טובים. אמור יאמר, במה שלם לאיש הזה את גמולו, אשר עשה עם חסד? מה אני יכול לתת? ומתנת חינם. אילו יחיה 1,000 שנים, לא אוכל לשלם תודות לו. כל כך ממש יחיה אותי, פרנס אותי, זן אותי, עוזר לי. ואם ישלחני אפילו למרחקים בחצי הלילה, אני אלך, אני חייב לשמוע בקולו. לא אוכל להשיב פנם ריקם, כי הרבה אני חייב לו. ואם חברו הצילו מאיזה חולי, זה כאב גדול, מאיזה מום, כבד, חסרון עבר, הוא הציל אותו ממש, וואי, תגדל אהבתו אליו עוד יותר. ואם הצילו ממוות לחיים, יגדל אהבתו יותר ויותר. וכזאת וכזאת, כמה מדרגות יש לאהבה. גבוה מעל גבוה. על אחת כמה וכמה, אהבה כפולה ומכופלת. ראוי לאהוב את הבורא, שהוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל, הוא המחיה, הוא הכל. בלעדיו כלום, אתה כלום ברגע אחד. רגע אחד יעלה בקרבך, חס ושלום, בר מינן וחיליתי. הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ברגע הכל. מה מצוין? בריא, שלם, פתאום. מה יש? קיבל אירוע מוח. מה זה? מה, בגיל 40, מה אתה מדבר? בר מינן, מה אתה מדבר? מה? בגיל 40? מה? זה היה כמו שור, כמו זה. כן, קיבל רוח. הולי, דומם בסכן. דומם. דומם. נו? והכל ביד השם, מה אתה חושב? יש איזה מנגנון מסוים של חיוב? לא. בר מינן, לא עלינו. צריך אדם לאהוב את הבורא יתברך שהוא מחיה אותו, זן אותו, פרנס אותו, הכל, הכל בידו יתברך. מידך נתנו לך. וזה תגדל אהבתו. וכזאת וכזאת כמה מדרגות יש לאהבה, גבוה מעל גבוה. על אחת כמה וכמה. אהבה כפולה מכולה, ראו לאהוב את הבורא, של כל הטובות שבעולם, הן הבאות בידי שמיים, הן הבאות בידי אדם. גם מה שנותן לי בן אדם, בא בן אדם לקח אותי, יש איזו עבודה טובה, פרנסה, אתה מרוויח, מצוין, פי שלוש מה שאתה מרוויח היום, בוא תיכנס בו, הוא נתן לך ועזר לך, וואי כמה, וואי, איזה הוקרה תייקר אותו. נו, ובורא עולם נותן לך את הכל. הוא גם מביא לך גם את הבן אדם הזה. מה אתה חושב שהוא בא אליך לבד? לא, הוא קיבל מברק. מאיפה? מלמעלה, שהוא יבוא אליך. פתאום, יש הרבה פעמים פתאום בן אדם, נפגש עם בן אדם, ובדיוק, בדיוק הוא צריך אותו. וואי, וואי, בדיוק אני צריך אותך. איך באת לי כאן? תאמין לי שאני לא יודע איך באתי. תאמין לי שאני לא יודע איך באתי. לא יודע למה הגעתי לכאן. אני שואל את עצמי, מה? למה הלכת לפה? לא יודע. רגליי הובילו אותי. זה בשביל לעזור לך. מי שלח אותי, בורא עולם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. הוא המחלקל, הוא הזן, הוא עושה את הכל. כולם ממנו התברך, כי הוא הנותן בלב ברואב להטיב. הוא הנותן בלב ברואב להטיב אלו עם אלו. והרבה שלוחים למקום, הקדוש ברוך הוא פתאום שולח שליח, פתאום, אתה לא יודע, ממש, פתאום זה בא, זה בא, מה אתה אומר? ואם עברו על ראשו רעות רבות וצרות וניצול מהם, חייב לאהוב את האל הפודה ומציל אותו, ועונה ומרחם בכל עת צרה ותשוקה, הוא ענה לך. הוא ענה לך, הקדוש ברוך הוא עונה לאדם. בכל שכן וקל וחומר, אם גמל הקדוש ברוך הוא עמו חסד, שעינו לא ראתה רעה, וניצול מן הרעות המעוטדות לבוא עליו, והמתרגשות לבוא בעולם, חס ושלום, פה בר מינן, פה טילים, פה זה רחפנים, פה... השם מרחם, בני אדם יושבים לבטח, פתאום פרח, רחפן, פיצוצים, זה... ופצועים ונפטרים, לא עלינו, לא עלינו, רחמנא ליצלן, איזה מין מגפה חדשה, מגפה של, איך קוראים לזה? רחפנים של ילדים, עולה 500 שקל, 1,000 שקל, הם קונים את זה ב-500 דולר, הם קונים ושמים פצצות ושולחים, ויש להם מצלמות, שמרחם על עמו ישראל, שמרחם, וחיילים צעירים ממש, אתמול מסכנים, שמר אחר. אתמול, שלשום, מה יש? שמר אחר על עמו ישראל. איזה מוצב. תשועת השם כרף עין. איי. יותר אפילו מהטילים. הטילים עוד תפסנו אותם בעוד מועד. אבל אלה, אי אפשר לתפוס. אפשר לתפוס. רחמי שמיים. כמה כואב. צעירים ככה. זקנים. יושבים לבטח פתאום. משהו יושבים לבטח. ועל זה אמרו אבותינו, כל הנשמה תהלל יה. על כל נשימה ונשימה חייב אדם להלל. לפני איזה 3-4 ימים בא אליי בן אדם. בריא, עושה ספורט, נוסע על אופניים. בריא, לא, אדם. לא, לא זקן. אומר לי, הרב, תשמע, הוא לא יכול לעלות את המדרגות פתאום של הבית שלו. מה יש? הוא אומר, נגמרת לו באמצע המדרגות הנשימה. עד כזה, מה אתה מדבר? אתה בן אדם שהולך, יש לו מסע לכותל כל הזמן על אופניים וזה, ממש. לא בן אדם שהוא שוקד על שמריו, הוא אדם מאוד מאוד נמרץ, עושה כושר, הכל. פתאום, אומר צריך לעשות צינטור וזה, אמרתי לו, מה אתה מדבר? מסכן. שם יש לך רפואתו. כל נשימה ונשימה חייב אדם ללל, ויאמר לישראל במן קדם השם, ניקף לאלוהי מרום, אשר גמל עמנו טובות עד אין חקר, ועד אין מספר, ביותנו עומדים מכעיסים לפניו, לא חטאינו עשה לנו, אפילו שהרבה דברים, אנחנו לא עושים כשורה כמו שצריך, אבל הקדוש ברוך הוא, לא גומל, לא גומל רע, חס ושלום. ולא כעוונותינו גמל עלינו, אלא גומל עלינו טובות. ממשיך לגמול איתנו טוב. כך נלמד מעשיו יתברך. על אף שבן אדם עושה רע, תעשה איתו טוב. ועל יזוז מחשבתו, הנוסח שאנו אומרים, נשמת כל חי תברך, ואילו פילו מלא שירה קיים, ולשנו לנה כהמון גלב. ברעב זנתנו, שבעה קלקלתנו, חרב יצלתנו, יחשוב פרטי פרטות, כמה וכמה טובות, היטיב עמו, מיום היותו ברחם עמו. ילד, שואל את אמא שלו, אמא, איך באתי? איך אני, מאיפה נוצרתי? ילד לא יודע. שואל את האמא שלו, סתם ילד קטן, בגיל 3-2, יודע כבר לדבר, והוא פיקח. שואל את אמא שלו, אמא, מאיפה הבאת אותי? מאיפה קנית אותי? קונים ילדים? אומרת לו, אמא, לא. מה פתאום? זה, אתה היית פה בבטן הזה. אמא, מה את מדברת? מה זה? איך הייתי בבטן? מה, בתוך הבטן? ואיך אני נשום? יש לך איזה חלון? מאיפה אני נשום? איך אני נשום? לא, נשמת שם. איך נשמת שם? ואיך אכלתי? איך אני אוכל? ולא היה לי חמצן, לא היה לי שום דבר. מה, איך? מתפלא. לא, הוא לא מבין. פלא. בתוך הבטן. סגור ככה בטן. לא, קשה לי להאמין מה שאת אומרת. איי, איי, איי. עד שיגדל הילד ויבין שבורא עולם התביע. בורא עולם התביע. התביע בטבע. אתה תחיה. 9 חודשים תהיה בתוך בטן סגורה. אין נשימות, אין אוכל. אין שום דבר ככה, ותהיו כזה כל הזמן צמוד, ולא יקרה לך שום דבר. פלא פלאות, מה אתה אומר? כן, כן. בן אדם נראה אותו, תקשור בן אדם ככה, נראה, תקשור אותו חודש ימים, אני חושב על המקום ביודע איפה הוא יהיה כבר. באיזה מקום. תקשור אותו ככה, קשור ככה. איך יכול לחיות? שם מרחם. היו חייבים ביום היותו ברחם אמו, מכמה רעות הצילו, גלויות, נסתרות, על דרך שאמרו במסכת נידה, אין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו הכל ניסים, הכל נפלאות, נפלאות של הבורא יתברך, רק שנכיר. אבל כשמכיר בן אדם את הנס, כתוב שמה נתת לרעך הנס להתנוסס בו. מה הפירוש? כל העושה אמו השם נס, ומודה להשם על הנס, נותן לו עוד נס. נתת לרעך להתנוסס, לעשות עוד נס, עוד נס. לרעך שהם מבינים שהשם יתברך עושה איתנו ניסים נפלאות. אנחנו צריכים להודות לו יתברך כל הזמן, כל הזמן. אנחנו מוקפים, מוקפים, אויבים, שונאים. לא שונאים שרוצים שיהיה לנו רע. שונאים שלא רוצים בכלל שנשאר, שבכלל יהיה קיום לאומה הזאת, לעם היהודי. עד כדי כך. ואנחנו נמצאים, וברוך השם, ברוך השם, נמצאים, חיים וקיימים, והכל על הפעם ועל חמה, על חמתם, ואנחנו מכן מחלים בהם בעזר השם יום יום, שעד שיחלו, עד שיחלו כל אותם, כן, אותם מחבלים, ארורים, כן, שם רחם עלינו, איי, איי, איי, אין, הן שבאו עליו וניצול מהם, כמה טילים, כמה אלפי טילים שנזרקו, נזרקו במקומות אחרים, הרסו עולם, הרגו, פה השתבח שמו, תראה, תספור, בדיוק מה עשו, תספור מה עשו, אלפי טילים, אלפי טילים, אלפי, שתבח, מה זה? איך זה, מה? אתם עשויים מפלטה, אתם עושים מה אתם חסמתם את השמיים? מה, תגידו, מה? לא נכנסים ונופלים, וישתבח שמו. בשדה פתוח, בים, ביבשה, במקומות, במדבר, בירדן, בסעודיה, בזה. ואנחנו חיים וקיימים. חיים וקיימים. ישתבח שמו בורא עולם. הן שהיו, הן שמעוטדות ולא באו עליו. על הכל חייב אדם ליתן אל ליבו לאהוב את השם. ואהבת את השם אלוהיך וכל לבבך, בכל לבשך, בשמחה. שמחה, אני אוהב אותך ריבון של עולם. עצם הזיכרון הזה שימצא בקרבנו, לא ימוש מליבנו תמיד. ועל כל הטובות האלו, כן, הבל המה כנגד טובת הנפש, שנתן לנו נשמה. זה משהו יותר גדול. זה לא רק חיות של הנפש, נשמה. אלוקי, נשמה שנתת בי תאורה. הנשמה התאורה שנמצאת בקרבנו, שהיא יכולה להודות לו יתברך, לברך אותו, לברך את השם, להתפלל לפניו, לבקש מלפניו, לעשות מצוות, לרדוף אחרי מצוות ומעשים טובים. כמה אדם צריך להודות לבורא עולם על החסד הגדול שקיבלנו נשמות תורות. נשמות תורות, לעשות חסדים. לא לשבת רק לתכנן פיגועים, לתכנן כל מיני הריגות, לא. אלא לתכנן איך לחיות ולתת טובה לעולם גם כן. עם ישראל מטיבה לכל העולם כולו, אף אחד לא יודע. עם ישראל, בזכות עם ישראל, כל העולם כולו קיים, לא בריתי יום, עם ולילה. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מיד הקדוש ברוך הוא היה מחבא את השלטר של האור. אין שמש, אין ירח, אין כלום. העולם עבד. אבל התורה הקדושה, היא מקיימת את העולם, היא מקיימת את עם ישראל, כי הם חיינו באורך ימינו, והם נהגי יומה בלילה, והיא המחיה, היא הנותנת לנו את המשך הקיום, להיות, להישאר כיהודים. יכולים להיות ככל הגויים, אבל גם אנו נזרקים לתוך הגויים, הגויים ערלי לב. כל הטובות האלה, אינם חשובים כנגד המתנה היקרה שבורא עולם זיכה אותנו להיות בתוך עם ישראל, ולתת לנו את הנשמה מתחת כיסא כבודו יתברך, שהיא יכולה לעשות מצוות, להכין מצוות, להכין כל הזמן, להכין עוד מצוות, ברכות, צדקות, דברי תורה, תהילים, תפילות, חסדים. אמרתי, עולם חסד ייבנה. חסד, חסד עם השני, מקיים את העולם. חסדים מקיימים את העולם. עד שאמרו רבותינו, ובחר בנו לשרתו ולברך בשמו, אשר באמצעות דברים אלו, חיי עולם תורת אמת נטע בתוכנו, אשר באמצעות אלו הדברים נזכה ונחיה ונזכה ונחיה ונרעש טוב וברכה, חיי העולם הבא. לא סתם יזרק לתוך קבר וזהו. לא, הנשמה היא חיה וקיימת, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, עולם תמיר, אין דוגמתו. כשבן אדם, כשהנשמה נפטרת מן העולם, וואי, וואי, רואה מה זה מצווה, כל מצווה ומצווה שבן אדם עשה. מה זה כל מצווה? כל מצווה. והוא מתחרטת ובוכה ומתחננת שיתנו לה לרדת לעולם עוד פעם. אולי תעשה מצוות. מתחננת, תורידו אותי. אומרים לה, הבנו אותך מספיק. הבנו אותך כבר פעמיים. לא זכרת מה נעשה. שכחת את התכלית שלך. השפענו אותך לפני שהורדנו אותך לעולם. משפיעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כך משפיעים את הנשמה, שבן אדם יהיה צדיק. וזה מה שרבותינו אמרו, שהטובה הגדולה הזאת, עד שאמרו רבותינו, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, וזה יחשוב ביותו עובד על מנת לקבל פרס. אבל כאשר יגיע למדרגה הגבוהה שרק לאהוב את השם, אהבה אמיתית ללא שום תמורה, ריבונו של עולם, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. זה רם ונישא גדול ונורא, אוי איזה גדולה, אין חקר לתבונתו. זה זכית משהו הכי גבוה. אם יזכה בן אדם, יגיע למדרגה לו, רק מצוות, מצוות, מצוות. בשביל מה? למצוות. מות, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו. יהיה מוכן למכור אפילו את כל העולם הבא שלו, כמו בעל שם טוב, שיהיה מוכן למכור את העולם הבא שלו, כולו בשבילו, כמו הגאון מבינה, שיהיה מוכן למכור את כל העולם הבא שלו. בשביל מה? בשביל לקיים מצוות אתרוג. הגאון מבינה, לא היה אתרוג. בעיר מבינה כולה, לא מצאו, אין, שמה אצלהם, שמה אין, במקומות האלה, קור אימים, אין. פתאום בא איזה סוחר אחד, יש לו אתרוג אחד. הוא יודע שנמצא שמה גאון מבינה, ואז הוא אמר, אמרו לו, תשמע, כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה חצי עולם הבא של הגאון בווילנה. אני מוכן. אמרו לו, זה בשביל הגאון בווילנה. תגיד כסף כמה שאתה רוצה, אנחנו קונים לו. הוא יקנה. כאשר יפשט עליו. אמר לו, אני לא מוכר בכסף. אני מוכר רק בעולם הבא. אם קור לי חצי עולם הבא שלו, אני מוכן לתת לו את האתרוג. מה אתה מדבר שתי? גאון בווילנה, אתה יודע מה זה העולם הבא שלו. יושב, עוסק בתורה יומם ולילה, לא ישפוט, שעתיים ביממה יהיה יושן, הגאון מבינה, שעתיים ביממה. ממש שעתיים ביממה. זה השינה של הגאון מבינה. משהו נורא והיום. שעתיים ביממה יהיה יושן, הגאון מבינה. שני התלמידים שלו, רבי חיים ורוז'ין, ורבי זלמן ורוז'ין, שני האחים הקדושים, שהיו תלמידים גאוני עולם, שידעו את כל השס ישר והפוך, לא את כל השס, את כל הספרים, בעל פה. אז הם ניסו לחכות את רבם, שגם כן, ואז ממש הם היו באים זקנים על המקום ככה נרדמים, לא יכולים לדבר, לא מדברים, לא שום דבר. זה האימא שלהם הלכה אצל הגאון וינה, אמרו, חס ושלום, הם התמוטטו, מה זה? שזה, איך ייתכן דבר כזה? רבנו, הם מחכים את הרב, והם אומרים רק שעתיים ביממה לישון, והם מוטטים לגמרי, וזה מוטט כל הבית. בסדר גמור, יבוא אליי, אני אטפל בהם. באו אצל הגאון וינה, אז אמר להם הגאון וינה, תעמדו שניכם פה, ביד אחת, קשר אותם, והרים אותם כך. כשיהיה לכם כוח כמוני, גם אתם תעשו מה שאני עושה. אבל אין לכם כוח כמוני. אתם יכולים להרים אפילו אותי, וככה ביד אחת נראה אתכם. אתם לא יכולים. אני הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות. אתם לא בעלי כוחות האלה. אתם לא תעשו. לא תעשו כמוני. חוץ לישון, 4-5 שעות. כמה שתוכלו להיות מסודרים, לא להיות ככה, חס ושלום, תמוטטו, אל תהרסו לעלות. לפעמים בן אדם עולה, עלייה, הוא נהרס. בבת אחת הוא עולה, נופל. לא. אל תהרס. על ידי מה? על ידי עלייה. תעלה דרגה, דרגה, דרגה, עד שתוכל כמה שתוכל. לא, אני רוצה להיות הרב עובדיה, אני רוצה להיות יא חביבי, תהיה מה שאתה, אל תחפש להיות פלוני אלמוני, תהיה מה שאתה, כל אחד יהיה מה שהוא, מה שהוא הקדוש ברוך הוא נטע בו, כל אחד ואחד, ולא יחפש לטפס על קירות, לא מטפסים על קירות, אלא ללכת בדרגות, אבל אהבת השם תהיה יוקדת בליבנו תמיד. מה זה נוגע? אהבת השם אין בה שום עניין. מה יש בזה? זה אהבת השם. אהבת השם וזהירות. זהירות, רבותיי, זהירות דבר אחד. זהירות, חס ושלום, לא לזלזל. לא לזלזל באנשים. אל תהי בז לכל אדם, אל תבזה. זהירות שלא תפלוט מילים, שלא ראויות. פרט חס ושלום על תלמידי החכמים, שטו בשמיים פיהם. מה יענו לן רבנן? זה אפיקורוס. זה אפיקורוס, זה כופר בכל התורה כולה. מה החכמים? עומדים לעצמם, אז מה הם מנים? הם לא יודעים. תראו בזוהר הקדוש כותב, שתלמידי החכמים שיושבים עוסקים בתורה, מצילים את כל כלל ישראל. פורש, הזוהר הקדוש כותב. הם מצילים את כל כלל ישראל, ויוצאים למלחמה ונוצחים עם ישראל. למה? שיש תלמידי חכמים יושבים עוסקים בתורה. חס ושלום, אם לא יעסקו בתורה, מי יציל? מי יציל? חושבים שהגופות יצילו? לא. לא בחיל, ולא בכוח. כי אם ברוחי אמר השם, וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. גם החיל שאתה עושה זה השם אלוקיך, זה התורה הקדושה והתפילות הזה. ולא לזלזל, לא לבזות. יש כאלה בר מינן, שם מרחם, אוי ואבוי, מסכנים. היה אפילו סתם, הייתה פעם, ראיתי סיפור, היה פעם איזה לוויה, נפטר איזה בחור, מסכן, באשדוד, נפטר איזה בחור, במוצאי שבת, היה ראש חודש, והיו צריכים לקבור אותו במוצאי שבת. אז היה חורף קשה, שפט, חורף סגרי, רוחות צערה, קשמים, ממש היה קושי גדול, אבל לוויה של בחור מסכן שלא התחתן וזה, אז הרבה, אז אחד גם הוא הלך ללוויה, והנה בדרך שהם מובינים את המיטה, הגיעו לאיזה בית כנסת, ואז הרב של בית הכנסת יצא להספיד את הנפטר, את הבחור, ומספיד, מעריך רוחות וקור. אז אחד שואל את חברו, אחד, שני חברים עמדו שם, גם כן היו מלווים, אומר לחברו, תגיד, למה הרב כל כך מעריך, ועכשיו ראש חודש, אין מספידים בראש חודש, וזה, למה? אז הוא, באירוניה, בצורה של, בליצנות כזאת, כן? אמר לו, תשמע, הוא אמרו לו, תשמע, עוד מעט יבוא, הוא ישב והכין דרשה, הוא כל מה שיש לו בבטן, הוא צריך להוציא, אז פשוט, אמר לו בצורה כזאת, ביטוי לו, לא מדברים ככה בצורה כזאת, על תלמיד חכם, רב שמספיד, טוב, נגמר, רק גמר את ההספד, הוא קיבל התקף בבטן, משהו, הבן אדם הזה שאמר את המילה הזאת של הליצנות, קיבל התקף, רץ הביתה, יוצא לשירותים, כל הלילה, רק יוצא לשירותים, כי ממש אי אפשר לתאר את הכאבים. למחרת בבוקר, נסע, הלך לבית חולים, הלך לרופא, רופא אמר לו מיד בית חולים, זה כבר אין לו נוזלים כבר בגוף, הוא התייבש עוד מעט, לך מהר שיעשו לו, רץ לבית חולים, באו לעשות לו אינפוזיה, לא, הוא צריך לצאת, זה, באו להרכיב לו, אפילו להרכיב לו את האינפוזיה, לא יכלו, עד כדי כך, אמרו נבוא, מה נעשה, בשירותים נעשה לו, מה יעשו לו, כי הוא עוד מעט, הוא מאבד לגמרי נוזלים. בקיצור, ישכב שם שלושה ימים בבית חולים, ביום השלישי, ממש כאב ותופת, בודקים מאיזה וירוס, מאיזה זה, לא מוצאים, שום וירוס, הכל בסדר, בדקו את הדם, בדקו את הזה. בסוף, ביום השלישי בא לבקר אותו, החבר שלו, זה שהיה איתו בלב היה, איך אתה מרגיש, מה? אומר לו, לא עליכם, אל תשאל. אומר לו, מה אכלת איזה משהו? אומר לו, לא אכלתי, רגיל, אוכל רגיל משהו, אוכל. קרה לך פעם, לא, פעם דבר. הוא קרא לו, אז ממה? מתי זה קרה לך? אומר, בלוויה. אומר לו, בלוויה. אומר לו, יאי, תשמע, אתה יודע, לא היה כל כך נעים לי לשמוע את המילה שאמרת. אוי! הוא בעצמו נזכר, אתה צודק, וואי, אני בזיתי תלמיד חכם, ככה צחקתי, ככה, הוא מוציא את כל מה שיש לו בבטן, ככה, אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, תוציא כל מה שיש לך בבטן, ככה דיברת, ככה בזית, עכשיו הוא אומר, תסיק לי מיד, תעשה לי טובה, אני יודע, רק זה בטוח, כי לא היה לו כלום, תשיג לי את הטלפון של הרב הזה, אני רוצה לדבר איתו, רוצה לבקש מחילה וזה, תנצל. שיג לו את הטלפון, צלצל אליו. אמר לו, הרב, כך וכך, אמר זה, אני מתנצל, אני אמרתי דבר שטות, וזה, הייתי יקור, והיה זה, והיה גם ראש חודש, וזה, לכן אמרתי את הדבר הזה, אני ממש מתנצל, אני מבקש מחילה, הרב ימחלי, וזה. אמר לו, ראש חודש, תשמע. נכון, ראש חודש, אבל כתוב כף חיים פורש, בראש חודש אין מספידין, אבל לבחור שנפטר מסכן בלי בנים, אז הדין הוא שכן מספידין אותו. והוא נפטר בלי בנים, לכן הייתי חייב, היה חייב להספיד אותו, מה אני אעשה? אז הוא אומר לו, אף אחד בערב, אם חלי אמרה למוחל בכל ליבי, חס ושלום, תהיה בריא, רק אני אבקש ממך, תחשוב לעשות לו מה שלעולם נשמת, כנראה שיש לו הקפדה, הוא במעלה בעולם העליון, אז תעשה לו מה שהוא לעולם נשמתו. אומר, מקבל עליו, מיד המקום שאמר לו, מחול לך,

0: לתקן, צריך להיזהר מאוד במעשים שלו, כי המעשים, מעשים במידה שאדם מודד, בה מודדים לו משמיים. אם אדם זהיר, הקדוש ברוך הוא, במה שהוא נזהר, הוא יקבל. ראיתי איזה סיפור, ממש משהו, ממש הפליא אותי. היה איזה ילדה אחת שהייתה מאומצת. בסקיד ההורים שלה לא כל כך היו כל כך שבועים, אז נתנו אותה לאימוץ. ואחר כך, הילדה הזאת, המשפחה הזאת הייתה ברוכת ילדים. היה לה המון. עם הילדים הזה, היה להם 18 ילדים. והייתה אומרת שמה שהיא רוצה, היא רוצה לזכות גם כן שתהיה גם כן ברוכת ילדים, שיהיה לה גם 18 ילדים. כן, היה פה אחד שברוך השם סיפר לי, סיפרתי שמישהו סיפר לי שברוך השם שהוא שחיתן 20 ילד. סיפר לי פה אחד שכן פה, אבל סיפר לי ברוך השם חיתנתי את הבן ה-20 ברוך השם. הוא נראה כמו בגיל 40. הוא אדמוני גיבור חיל ולמדן בקי בשס ישר והפוך וזה יושב ולומד והכל, ויש לו חיתן 20, אומר חיתנתי ברוך השם השבוע את הבן ה-20, ככה מספר לי, מספר לי, חסיד, פה, שכן שלנו פה, לא ידעתי לך עד כדי כך, חשבתי, ממש, חשבתי אולי יש לו 4, 5, 6 ילדים, בלי עין רע, אז סיפרתי את זה בליל שבת, ליל שבת אחד, סיפרתי את זה, בא אצלי בן אדם אחד ככה, איזה תלמיד חכם אחד, אומר לי, הרב, לנו ברוך השם, אנחנו בלי עין הרע. אמרתי לו, מה אתם יותר ממה שאמרתי 20 ילד? מה אתם 22 ילדים? הוא אומר, אני לא יכול להגיד, בלי עין הרע. אמרתי לו, תגיד, בלי עין הרע, שיהיה בלי עין הרע. הוא אומר, כן, כמו שאמרת, 22 ילדים. כן, הוא בא פה, תראיתם אותו הג'ינג'י הזה שבא לפה, בא מביא תלמידים וזה, צדיק, תלמיד חכם. אמא שלו בעלת תשובה, 22 ילדים, וכולם זרע ברך השם, אחד יותר טוב מהשני, כולם זרע ברך השם, גרים בתפרח, בלי עין רע, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. זה, ולא, יש לנו, גם שכנים אפילו, יש להם 17 ילדים, ולא תשמע, כל רגוע, כל זה, וכל הזמן שמחים, וכל הזמן, אני מקבל הזמנות, הזמנות, כל הזמן, כל יומיים, 3 הזמנה, מה יש? יש להם בר מצווה, יש להם חתונה, יש להם נולד להם נכד, נולד להם זה, הרב, יש לנו, כל הזמן, כל, הלילה שלנו ירוסי, על הבא, מחר ברית, מחר פדיון, מה אני אגיד לכם? כל הזמן בלי עין הרע. רק שמחות, ממש. נראים, צעירים, 17 ילדים.
1: ונדב חשבת.
0: לא, אז אני אומר לכם, מעניין. אז מסכנה הילדה הזאת, היא גדלה, חיתנו אותה, אלה המאמצים שלה. אבל הרופאים, לא... לא מביאה ילדים, בדקו, זה בדיקות, אמרו, תשכחי מזה, לא שייך, זה רחם, לא רחם, כן. רחם רחמתיים, כן. בקיצור, אז היא אמרה, מה, לפחות שתתחיל לאמץ, כמו שאיפה שהיא ימצאו אותה, גם היא תתחיל. אז היא שלחה לי אימוץ, היא מוכנה לאמץ, שלחו לה, יש תאומות. את מוכנה לאמץ תאומות, ילדות תאומות? כן, קיבלה תאומות. אחרי איזה שנתיים, פתאום, שלחו לה עוד פעם, האמא הזאת ילדה עוד תאומות, אבל היא לא יכולה לגדל אותם, שגם את הראשונות לא יכולה, אז את מוכנה לצרף אותם, האמא ביקשה, אם יכולים לצרף אותם לאחיות שלהם. את מוכנה, היה קשה לה וזה, אבל אמרה, בזכות זה, הקדוש ברוך הוא גם שיזכה אותה, גם שיהיה לה הילדים שלה. אני יודע. תשמעו, היא קיבלה אותם. היא קיבלה את הילדים האלה. שנה אחרי זה, באותו יום שהיא הסכימה לקבל את הילדים האלה,

0: אלה, את התאומות האלה, נולד לה בן. ואחר כך עוד בן. נולד לה תאומים, סליחה. תאומים. נולד לה תאומים. נגד כל הסיכויים, כל הרופאים, כל הזה. אבל זה מידה כנגד מידה. במידה שאדם מודד מסירות נפש, זוכה. שמזכה אותנו ירצון להבוא אותו. אהבה אמיתית. לא לעזוב רגע את הבורא עולם. ולדעת שבורא עולם הוא עשה והוא יעשה. הכל ירצון רק לטוב ולברכה. נזכה כולנו לישועה שלמה. שועת השם כערף עין. רב וניסה, היום גדול ונורא, בקרוב בעזר השם, ביית משחצים, והשם ישמור את כל חיילי ישראל, הנמצאים במשמר ארצנו, נמצאים עכשיו בתוך מלחמה, מסכנים, הם לוחמים, כולם חסים, ויביס את כל אויבינו ושונאינו, מבקשי רעתנו, נזכה לגאולה שלמה.
1: האזנתם להשיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. התוכנית הבאה, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000.
1: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך.

0: דרור דניאל. בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה, שיעורו השבועי של הרב דניאל זר. חיזוקים, מוסר, אהבת ישראל והרבה יראת שמיים. יראת שמיים. הצטרפו אלינו בכל יום חמישי בשעה 11 בלילה עם הרב דניאל זר, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל עם הרב דניאל זר.
1: בשיחה האחרונה התחלנו לדבר בנושא מעלת האיסורים ומטרתם. וכתוב בספרים הקדושים, אמרנו, כל צרה יש סיבה, וכל איסורים יש מטרה. ועל האדם, מה מוטל עליו, לברר מה המטרות של כל הצרות והאיסורים, ועל ידי זה שאדם מתבונן וידע מה המטרות של הצרות והאיסורים, אז הוא ידע מה עליו לעשות, כן, כדי שיתבטלו עליו. ואמרנו שלמעשה, אחת הסיבות, לפעמים הקדוש מביא על האדם איסורים, למה? לרמז לו, תעשה ברקס, תתבונן על מהלך החיים שלך. האם אתה עושה את מה שמוטל עליך, או שאתה הולך בדרך ההפוכה. ואז על ידי זה, ודאי האדם מתבונן, הוא יחזור בתשובה. וממילא התבטלו עליו כל האיסורים וכל הצרות וכל הבעיות. הרי לא הנחה שלמית, אלא חטא ממית. כשאדם לא מתבונן, אז הוא הולך כמו עיוור באפלה. ומה שבא לו אותה, מה שבא לו הוא עושה, ואז הוא נפל בצרות ובעיות גדולות. כמו שראינו, חזקי המלך היה קודש קודשים. הכתוב אמרו עליו שהיה ראוי להיות מלך המשיח. והבן שלו מנשה. הבן שלו היה מנשה, היה ההפך הגדול באבא שלו. רשע בירושה, חוטא ומחטיא את הרבים. ואבא שלו הידוע, כתוב, מה הוא נותן לו מוסר גדול, מוכיח אותו, לא עזר כלום. כמה שאבא שלו הוכיח אותו והדיבר איתו, הוא נשאר ברשות שלו. מה כן עזר? הרי בורלה מזיר אותו, לא עזר כלום. בסוף לקחו אותו בשבי, שמו אותו בתוך יורה, דוד, של נחושת, שמעביר חום טוב. שם אותו יחיב שם בעל האש, הוא התחיל שם להישרף. ואז שימו לב, הוא פנה לכל עבודות זרות שבעולם. הוא עבד עבודה זרה. אולי זה יעזור לי, זה יעזור לי. כלום, עד שרק כך. תראה איפה מגיע הכוח של תשובה. עד שהוא רק כך, אמר, אני פונה לבורא עולם. אם יעזור לי, טוב, אני חוזר בתשובה. אם לא, חס וחלילה, הוא וכולו אותו דבר. תראו מה זה אדם. נמצא על האש, מתחיל להישרף, איסורים נוראים, ועוד אחרי שהוא פונה לכל העבודות הזרות שבעולם, הוא עושה טובה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, ועוד עושה איתו תרגיל. אם תעזור לי טוב, לא חס וחלילה אתה כמו כולם. פחד פרדים. כתוב שהמהלכים, ואז רצו לסגור את כל השערים העליונים, דיברנו על זה שבוע שבפעם השיחה הקודמת, ברחבה שהמהלכים הם מעלים את התפילות למעלה. שמלכות הדרכיה כמו מלכות הדערה, כמו בעולם הזה, מלך יש לו שערים, מעבין את הבקשות אליו, ככה כזה ברוך אותו דבר. הוא שם מהלכים שמעלים את התפילות. עכשיו המהלכים ימעלים את התפילות, סגרו את כל השערים העליונים, כדי שתפילתו שמיישל אותה עליה. זה חצוף? אדם רשע מרושע, נמצא על האש, עומד להישרף, פונה לכל עבודות זרות שבעולם, עד שעושה טובה לפנות לדבר העולם לקדוש ברוך הוא, עוד עושה תרגיל, אם יעזור לי טוב, לא. אמר, אז הקדוש ברוך הוא אמור מלאכים לברוא העולם, אדם כזה שחטא והחטיא את הרבים, אדם כזה שאתה רוצה לקבל תפילתו, אמר להם, אם אין, אני לא מקבל תפילתו, הרי אני נודל דלת בפני כל בעלי תשובה. הרי כתוב בקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גורים שלנו לעבוד, אין דבר העומד בפני התשובה, אין דבר. זאת אומרת, במצב הכי גרוע. וכתוב מה כתוב הוא עשה, חטא לו חתירה. מתחת כיסא כבודו, פתח לו שער תפילה חדש. שהמהלכים לא יכולים להפריע. וקיבל תפילתו. והושיע אותו. והושיע אותו בבית הגמרא שם, אומר ברוח בא רוח בו מזלת, איך אתה לוקח אותי בסיר עד ירושלים. ואז מנשה חזר בתשובה, עשה תשובה, לא רק שחזר בתשובה, החזיר את כל העם בתשובה, עצר אותם מעבודה זרה, לא לעבוד עבודה זרה. תראו עכשיו, שימו לב, כל המוסר שנתנו אבא שלו קודש הקודשים, חזקי המלך, הוכיח אותו, נתנו מוסר נוקב חוצב לעבור אש, לא עזר. איסורים הזו. אדם באיסורים, כל אחד זה מדבר אליו. כשבאים צרות, באים איסורים, אדם מתחיל להתעורר. מתחיל להתבונן. למה זה בא לי? למה זה קרה לי? ואמרנו, כל צרה יש סיבה, כל איסורים יש מטרה. רק אדם צריך להיות חכם, נסתכל, למה זה בא לי? מה זה האיסורים האלה? למה בורא לא מביא לי את זה? כשאדם מתבונן, אדם מתבונן, אז הוא זוכר לעשות תשובה ויתקרב לבורא עולם. זה אמרנו סיבה ראשונה. מה המטרה של האיסורים? מטרה שנייה אמרנו, מטרה של האיסור זה לחפר על העבירות של האדם. לחפר על העוונות שלו. שאדם ינקות בורא עולם, רוצה לנקות אותו בעולם הזה, כדי שיזך ונקי לעולם הבא. כמו שראינו את הסיפור, נגיד עם שתי מילים, רבי עקיבא רבי, רבי אלעזר, רבי אלעזר, גדול הדור היה, רבי עקיבא אומר, כי הוא כל העצים בעולם תעשו אפרונות, כל המים תעשו דיו, כל השמיים תעשו ניירות, זה לא מספיק לכתוב את התורה שלמדתי ממורי ורבי רבי אלעזר. וכל מה שלמדתי ממנו, זה לא טיפה מן העם שיודע. תבינו מזה רבי אלעזר. ים, ים שאין לו סוף. ובסוף של סוף ימיו, רבי אלעזר חולה, באים התלמידים לבקר אותו. התלמידים בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מה אתה מחייך? אמרו, מה אתם בוכים? אמר, ספר תורה סוי בצער, אבא, רבי אלעזר בצער גדול, עומד, ואנחנו לא נחייך? אמר להם, לתכך אני מחייך, שימו לב רבותיי, זה מוסר גדול. כל החיים דאגתי, שם מורי ורבי רבי אלעזר, מקבל את העולם הבא פה, פחד פחדים. הרי בורא עולם נותן לצדיקים בשורים כאן לנקט אותם מעבירות שיש, כמה עבירות שיש להם כאן קטנים לשיגיעו לעולם הבא לשעשה לגן עדן שלא היה בתניסת רגל בגיהנום כמה צדיקים דרך דוד המלך אומר ישבר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת אומר רק טיפש, בור לא מבין בפורח רשעים כמו עשב ויציצו כל פה לאבן איך רשעים פורחים, מצליחים וילות, עסקים, בעלי כסף, אומר לי שעמדם הדעת. ברור, עולם לרשעים נותן את הצרה בעולם הזה, כדי להשמיד אותם מעולם הבא. שלא יהיה דריסת רגל בעולם הבא. אבל צדיקים, בדיוק הפוך. אין צדיק שעשה טוב ללכתה. אז ברור, עולם נותן את האיסורים כאן בעולם הזה, לנקות אותם קצת עבירות שיש להם. עכשיו רבי עקיבא, אמרו לו, איך אתה מחייך? אמר לי, למה אתם בוכים? אמרו, איך יכול להיות? רבי ספר תורה שורי בצער ולא נבכה. אמר להם, וכך אני מחייך, כל החיים דאגתי על רבי אלעזר, מורי ורבי. היה עשיר גדול, ידוע. לא היה לו שום צרות, לא איסורים, לא בעיות. אף פעם היה שהוא לא יחמיץ, הדבש לא יתקלקל. אמרתי, תראו מה זה, שמד קיבל רבי עולמו. בחדתי, אולי בורא עולם נותן למורי ורבי את הצרה של העולם הבא כאן. אולי יותר, אז בחדתי, דאגתי. אז עכשיו שאני רואה כי הוא מקמל איסורים, אני זה רגוע. הנה, ארמניור בעולם מנקי אותו את רבי אלעזר. אז רבי אלעזר אומר לרבי עקיבא, עקיבא, כלום חיסרתי מהתורה משהו? יש דבר שלא קיימתי? רבי עקיבא אומר לרבי ורבי, לימדתנו רבנו, אין צדיק שיעשה טוב ולא ירד. אני לא יודע לך לשבורות. ככה לימדת אותו, רבי אלעזר, קיבל את הדברים. הבעיה של רבי אלעזר זה מצווה שלנו. כל הקדוש מדגדג עם חסידיו כחוט השערה. אז רבי עקיבא אומר, בורא עולם מנקה את הצדיקים בעולם הזה, עכשיו שרואה שקיבל איסורים, אני שמח. עכשיו שימו לב, יש כאלה בחוץ. יש אדם, עושה כל העבירות שבעולם, יש לו וילות, עסקים, הכל. צריך לשאול את עצמו. רבי אלעזר, אני צריך לשאול את עצמו, למה באים מהאיסורים האלה? מה עשיתי? מה לא בסדר? לפשוש במעשיו. לבדוק מה עשיתי. אנשים ברחוב שעשיתי בעסקים, מפורחים, מצליחים, וחלב שבתות, וחושבים אם אני בסדר. תבדוק! איך יכול להיות שאני מחלב שבות, השבתות, אוכל צרפות, עושה כל העבירות שבעולם, ואני עשיר? איך יכול להיות? למה בורא עולם מעניש אותי? איפה העונש שלי? בעולם לא רוצה לראות אותך, נותן לך את הצרה כאן, לשם דם, כמו שכתוב בתהילים, לשם דם עד עד, שלא יהיה לך דריסת רגל בגן עדן. פחד פחדים. זה אומר דוד המלך, אשרי הגבר, אשר תייצר מנויה, מתורתך תלמדנו. תראו לעצמם, הדיבור לאוניברסיטה, אבל אגיד להם, אשרי הסטודנט ששובל איסורים, זרקו אותי בחלון. אשרי הגבר שתייסרנו יום, אומר דוד המלך, אשרי ודאו שבאים לאיסורים. ומתורתך תלמדנו, ומי מדברים, אדם שלומד תורה, באים לו איסורים תרש מוח. למה? בורא עולם, איך כתוב בהמשך? אשרי הגבר שתייסרנו יום, מתורתך תלמדנו, להשקיט לו ממירה, עד יקרה לרשע שחת. מה זה מירה? עד יקרה לרשע שחת, שרשע לך גיהנום, הצדיק הזה יהיה בשקט. לא יהיה לו דריסת רגל, דריסת רגל בגיהנום. הוא ילך ישן, נקי לגלה את זה. תבינו מה זה. זה אדם צריך לבדוק איך יכול להיות שאני חוטא וטוב לי, איך יכול להיות דבר כזה. זהו, שהגבר שתייסרנו יהיה מתורתך תלמדנו. יש רשעים, כמו שאמרנו, טוב להם, עשירים, מצליחים. זה פסוק אומר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. אדם, זה הרבה כאלה, מצליחים, בעסקים, פורחים, אז הוא מרגיש שהוא בדרך ישרה. אני בסדר, תראה מה יש לי, איך אני מצליח. אבל הוא לא יודע אחריתה דרכי מוות. האחרית של הדרך הזה גיהנום, גיהנום. מי שאומר הקדוש ברוך הוא, החזון אומרים, כל מי שאומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יבטאו חייו. יבטאו חייו, אין אצלו בסוף פנים, אין אצלו ביטורים. כל אומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יבטאו חייו. לא עד כדי כך, כמו שמעתי פעם. איך כתוב? פוקד עוון אבות על בנים. פוקד עוון אבות על בנים. אדם יגיד, אבא חטא, מה שבא בן? פוקד עוון אבות על בנים, הבנים סובלים בגלל אבא, מה שם הילד? אמרנו, שימו טוב טוב. אומר המגיד בדומנה, הרי בורא עולם כשנתן את התורה לישראל, הוא רצה ערבים, הוא לא רצה תורה בחילם. אז זה כך, זה ערבים, זה לא רצה כך, שום ערבים תקבל. עד שמה, אמרו, הבנים שלנו, הערבים שלנו. כשאדם בא לחתור, כשתעבור לעבירה, ילך לך הכסף, ילך לזה, הוא לא רק כלום, לא רק כסף, לא רק כלום, זה תער עבירה עכשיו. אבל תגיד לו, אתה רואה את הילדים שלך אלה כולם, הם ינזקו. אחד ימות, זה מרתיע אותו. בעולם אני רוצה ערבים כאלה שירתיעו אתכם מלעשות עבירה. אני רוצה שירתיעו אתכם מלעשות עבירה. פוקד לבוא נבות על בנים, אז... אז אמרנו, אז בזמנו הגאון מבין, הגאון מגיעים בזמנה. שואל, נו, פוגד עוון אבות על בנים, אבא חטא מה שבא ילד, נו, תשימו לב טוב, מביא משל. עובר המגיד מזמנה, משל האריה, אריה הלך ביער, היה רעב, יומיים לא אכל. והנה הוא פוגש שואל, אמרו, ברוך הבא, אדוני השואל. באת בזמן, אני רעב, יומיים לא אכלתי. אמר לה, שואל, מה תאכל, מה, אני קראתי כזה קטן, מה זה תלך? יומיים לא אכלת. אז הוא אומר לו, עדיף בכלום, מה, גם זה אני לא אוכל? אמר לו, לא, לא התכוונתי לזה. יש פה הידי אדם, שמן, בעל בשר, הוא, בוא אני אקח אותך, לא יכול לתת לך אוכל וגם שאלה גם לכמה ימים. אמר לו, איך אני יכול לאכול בן אדם, והקדוש ברוך הוא יעניש אותי? אמר לו, לא, אל תפחד, הקדוש ברוך הוא לא יעניש אותך. אומר לו, למה, מה כתוב? אני תראה, אל תראה את זה ככה, אני למדתי בישיבה. אומר, כתוב, פוקד עוון אבות על בנים, אתה תוכל, לא יקרה כאילו מי שיסבול, זה הבן שלך יסבול. אתה אין לך מה לפחד. כן, כן, ככה כתוב. טוב, בוא תראה לי איפה הוא. אז עכשיו השואל, אומר לה, אריה, אתה מלך, לא כבוד שאני אלך לפניך. אני לא צמוד אליך, לברוח ממך, אני לא יכול. אז הוא הולך אותו, לוקח את זה, והוא יודע שהאדם הזה שהוא לוקח אותו אליו היה צייד. והיה לו בור ביער, כמו שהרבה צעדים עושים, ועל הבור היה אלים, שחיות טיפלו בפנים. אז הוא לוקח אותו, עשה לכיוון הבור, לקח את האריה. האריה מגיע לבור, בום, מודים, אנחנו נולך לפי למטה. ואז הוא צועק לשואל, יא נוכל, יא רמאי. תראה, אמרתי, ראה, אני כתבו, יעניש אותי, כבר, עוד לא אכלתי, כבר יעניש אותי. אמרו, לא, אני לא טועה. מה שכתבו, יעניש אותך, זה לא בגלל שאתה פוגד אבון אבות על בנים, לא בגלל שרציתי לך בן אדם, זה בגלל שאבא שלך אכל בן אדם. אז הוא אומר לו, אבא שלי אכל בן אדם, אני צריך לזמול? מה אני אשם? אמר לו, כמו שאתה היית מוכן לאכול אותו והבן שלך יזמול, עכשיו אתה תזמול של אבא שלך. אמרתי לך, פוגד אמרו לעבוד כבר על בנים, אני מאמין לא נורא. בורא עולם אומר לבן אדם תלה לך, פוגד אמרו לעבוד על בנים, העבירות שלך, הבנים שלך יזמול. ואותו דבר, הוא יזמול של ההורים שלו. זה אצל להבין שבורא עולם אין מיתורים, אין משוא פנים. כל האומר הקדוש ברוך הוא בטרה לי, בטור חייב, חייב הפקר. יש בורא עולם, יש דין, ויש דין אמת לאמיתה, זה אצל בורא עולם. אצל הדעת, כשנגזר גזרה לאדם, הוא לא יכול לברוח מהגזרה, הוא עוד יכול לזרז אותה אפילו. כמו, אני דוגמאות, אחזר דוגמאות, או כמו, הבאתי לכם פעם עם שלמה המלך. שלמה המלך שהיה לו שתי משרתים, הוא ראה את מלאך המוות, כזה עצוב. אז הביא ששלחו אותו, מה אומר? שלחו אותו לקחת אותם. אבל שלמה עשה שלמה המלך, היה מלך על השדים, אמר לשדים, תקחו את שתי השרתים האלה, שימו אותם בשערי העיר לוז. צריך להציל אותו. איך שהגיעו לשערי העיר לוז, בלך המים זה בא, לקחת להם את הנשמה. שלמה המלך הולך, בלך המים וצבח, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, הייתה לי בעיה. הרי כשזה האדם למות, לא נגזר למות, גם איפה ימות, באיזה מקום. עכשיו, תהיה לי בעיה, נגזר להם למות, אבל איפה למות? שערי העיר לוז. שערי פה בארמון, איך אני יכול להרוג אותם? אז אמר, אז אתה עזרת לי. לקחת אותם מהשם לשם, לקחת לשבוע שלהם. זה אדם לדעת שיש גזרה למעלה, אף אחד לא יכול לעצור אותה. יש דרך אחת, תשובה או תשאלה הצדקה, מעבירים ברורה גזרה. אם עושים תשובה, ביקורת על המעשים, מה אני לא בסדר, אפשר לעצור גזרה. אבל אדם בדרך אחרת הוא רק יכול לזרז את הגזרה שתבוא עליו. כמו שאמרתי, הסיפור יוסף, בוקר שבת, שהיה כל דבר, הולך בו שבת, השכנת שלנו היה גוי, עשיר גדול, ואמרו לו חוזים בקורבים, כל הרכוש שלך עתיד לקחת אותו, יוסף בבוקר שבת. זה שמע את זה, אין דבר כזה. מה עשה? מחר כל הרכוש שלו, קנה יעלום יקר, תם אותו בתוך המגבעת שלו, אומר, ככה באים לו יגיע אליו. אבל בזה הוא רק זרז את הגזרה. מה הגמרא אומרת? הוא עבר בעל גשר של נער, ברוח, איפסו את הגוע על הנער, והאבן השתחרר על הבית, ובא דג, אכל את בלת האבן, אחר כך הלכו, דפסו אותו דגים בערב שבת, זה היה דג גדול, מי יקנה עכשיו דג? ערב שבת, וכולם קנו דגים, אמרו להם, לא יכול להיות בוקר שבת, גם בשעות האחרונות, הם בדג דג משובח, לפעמים שבוע הוא קונה. ואז הוא קנה, פתח את הדג, מצא את היעלון. אז הוא חשב לעצור את הגזרה, הוא רק זרז את זה. אדם צריך לדעת, אין יצא ואין תבולה נגד השם. מה נגזר בשמיים, אף אחד לא יכול לעצור. אף אחד לא יכול לעצור, רק דבר אחד, כמו שאמרנו, תשובה, תפילה, הצדקה, מעבירים ברוח הגזרה. בואו נתן לאדם איסורים, תתבונן. למה זה בא לך? למה זה קרה לך? זה מטרה שנייה. מטרה שלישית של האיסורים, רוצים לנסות את האדם. לנסות את האדם, איך הוא עם הקדוש ברוך הוא. הכתוב בתהילים, תבחנתנו אלוהים, בחנתנו כצרוף כסף. איך מוצאים את הסיגים מהכסף והזהב, על הצוות הבאש, כל הפסולת יוצאת החוצה. בורא עולם מביא לאדם איסורים לבדוק אותו. איך הוא הולך לבורא עולם, איך הוא הולך אותו באמת. כמה האמונה של האדם חזקה. ראינו, כמו אברהם אבינו, בורא עולם אומר לו, יצחק יקרא לך זרה. כל עם ישראל יבוא מיצחק. אגב אומר, תשחוט את הבן שלך. איך זה הולך ביחד? אברהם לא שואל שאלות, אני נברא הוא בורא, נברא לא יכול להבין בורא. עוד וישכם אברהם בבוקר. קם מוקדם, הולך לשחוט את הבן שלו. הוא לא שואל שאלות, בורא לה מצווה, אני נברא, הוא בורא לא יכול להבין בורא. זהו הגדלות של אברהם. אברהם לא שואל שאלות. זה גם ראינו את הסיפור הנוער עם איוב, אני רוצה לשאול עוד כמה מילים, איוב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש אותם וישר ויראה אלוקים בסמרה. זה מטרה, מילים המידה עליו. תם וישר ויראה אלוקים וסמרה. נדור שבע בנים, שלוש בנות, והיה לו שבע אלפי צאן ואלפי גמלים, אני לא רוצה עכשיו להאריך, והבנים שלו יושבים בשני, וכל יום היה מטיב תרומנות כנגד 10 ילדים שלו. למה? אולי חטאו, אולי חטאו, אז יכפר עליהם, ככה. אבל כתוב אחר כך, שבאי היום, ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויבר השם אל השטן, מאין תבוא? אומר השטן, אומר, פשוט בארץ, תלך בה. אומר השם, אומר השטן, שמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמו בארץ אשתם וישר וירי אלוקים וסברה, בורא ומעיד עליו, בורא עולם. ואין השטן את השם, ויאמר, אחינם ירי איוב אלוקים, אנדת אתה לו כל טוב, ברכת כל מעשי ידיו, מקנו פרץ בארץ, ילדים, הכל יש לו, למה שלא יהיה צדיק? אולם שנח לעצך, אומרת, תבינו איסורים, ותראה איך חס וחלילה פשוט, ובמקום לברך הוא יחס וחלילה, ואומר השם אל השטן, הנה כל אשר בלו בידך. מה שאתה רוצה לעשות? אבל בוא אל תיגע, רק עליו אשר ידיך. והשטן יצא מבין זה, והלך, אני לא קורא בקיצור, הרג את הבנים, את הבנות, את הצאן, את הבקר, אחד, הרג את האלוהים, לא יש לו כלום. איסורים שאפשר לתאר אותם. נו, ובכל זאת איוב קיבל הכל באהבה. אז הוא אומר, ויאמר, מה איוב אומר? ארום יצאתי בין תנימי, ארום אשוב שמה, אדוני נתן ואדוני לקח, ישב אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תבנה אלוקים. תראה יראת שמיים. תראה מה זה אמונה, איפה? איסורים שלנו, בעיות שלנו, זה לא מוגע 11 חלקי מיליון מהאיסור של איוב. כל הילדים הולכים לו, כל הרכוש הולך לו, צרות, אגבי צרות. ואיוב מה אומר? השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. טוב, מורה לי עוד קצת, לא קראת כמו שעבר. באי היום. טוב, אחרי שכל מה שקרה, אחרי שהשטן הרג את כל מה שיש לאיוב, ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני השטן, אי מזה תבוא. ויאמר השטן את אדוני ויאמר משות בארץ מתלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, אסמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמו בארץ אשתם וישב ויראה אלוקים וסמרה, ועודנו מחזיק בטומאתו, ועדיין הוא משאר בצדקות שלו, ותסיתן לי בו לבולעו חינם, ואתה רצה שאני ירוג אותו. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור כל אשר לאיש יתן בנפשו. אומר, אדם מוכן לתת הכל, אבל סלחנו ידך וגאה לעצמו אל בשרו. תביא לו, אל תרוג אותו, אבל תביא לו איסורים בגוף. איסורים בגוף. אם לא על פניך יברכך, כאילו בשביל הפוכה. ויאמר אדוני השטן, הנה בידך, אך את נפשו שמו, תזהר לא לרוג אותו. איסורים, מה אתה רוצה אתה עושה? ויצא השטן, תשמעו לב, מת פני אדוני, ויח את עידו איוב בשכין רם בכף רגלו עד קודקודו. צרת! שכין מכף רגל ועד ראש! איסורים נוראים! הגמרא אומרת, דרך אגב, מהסיבה שיראי מתים זה מצורע, וזה שכין, זה איסורים נוראים. תראו מה הוא היה עושה. ויקח לו חרס, גרד בו, זה היה מגרד. והוא יושב בתוך האפר, יושב באפר כל המגרד הגוף שלו. ואתה אומר לו, אשתו, אותך מחזיק בתובתך? אתה עדיין נשאר עם היראת שמיים שלך, עם התמימות שלך. בערך אלוקים במות, כביכול חס וחלילה, שיקפור. ויאמר אליה, תראו מה, תאמין, תראו מה, איזה דרגה של יראת שמיים. ויאמר אליה, אלוקיך את הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. שמעתם? טוב נקבל, בו שנותן שתבח שמו. אבל הרע לא נקבל? איי, איי, איי. זה, תראו, זה יראת שמיים. זה דרגות, אבל איפה, אני אומר, אדם יגיד איפה אני אפילו, אבל מסתכל. כמה שיש לנו בעיות, צעות, לא מתחיל לאחד חלקי מיליון, היסוד שהיו להיות. גם אחלה ילדים, גם זה, גוף, כל הגוף של סכין, יושב באפר בגרד את הגוף של כל הזמן. והוא מקבל הכל באהבה, זה רצון השם, אני מתבטל אליו, זה יראת שמיים. יראת שמיים בהתבטלות לבורא עולם. אני לברא ובורא, לברא לברא לא יכול להאמין בורא. אמרנו, יוסף הצדיק, אוהבנו, בארץ מצרים, צריך דעה בעולם, יפה תואר ויש מראה, אשת מתפר ומתעסקת איתו, ויוריד, יורד לכלא. היה תגיד, ירבנו של עולם, איפה האמת? למה זה מגיע לי? אמרו שהניסיון הכי גדול שלא היה, לא יש לו פטיפה. האם הוא ישאל למה כזה שבוכה עשה לי את זה? הוא לא שאל, קיבל באהבה. ומשם, מהמקום השפל ביותר מהבור, הוא הגיע למקום הכי גבוה, לכל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. היה סגן, הסגן של מלך מצרים. איי, איי. שומעים מה זה? סיבה רביעית של היסורים, למה באים שאוהב לאדם? כדי שהאדם יהיה בקשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, כשאדם טוב לו, הוא שוכח הכל. אבל כשבאים יסורים, אפילו חילונים, בוקרו תהילים, מתפלל, לא פעם, פעם, מה הם חילונים? אומרים לי, אנחנו אף פעם לא יוצא רב, אבל אין ברירה, היה שום מצב קשה, אמא שלו, אבא שלו, רציתי לו הרבנים. איסורים, צרות, מקשרים את האדם לבורא עולם. המלבים אומר, אמו אנוכי בצרה, החלצהו וכבדהו. אומר המלבים, אמו אנוכי, באתה לי עם הקדוש ברוך הוא בצרה. כשיש צרות, יש איסורים, אני פונה אליו. הצרות מחברים אותי לקדוש ברוך הוא. מבינים מה זה? כל האיסורים, האיסורים שבאים לאדם, שהאדם לא ישכח את בורא עולם. כשאדם נמצא בצערה, בסכנה, הוא יעשה הכל, יעבור עולמות כדי להינצל. כשמגיע הזמן הישועה של האדם, בעולם לא מכיר אותה, מיד. איך כותב אותי יוסף? היה בכלא. ויריצו מן הבור. מה זה ויריצו? מה קרה? הגיע הזמן הישועה, דקה לא התעכב, בערב. עם ישראל הגיעו, היו במצרים, וחיפזון יצאתם ממצרים. לא הספיקה בצק להחמיץ, מה קרה? מגיע הזמן הישועה, היא לא מתעכבת. אומר החפץ חיים, גם הגאולה שתבוא במהרה בימינו אמן. אומר, פתאום יעבור האדון אליך לו. פתאום המשבר המשיח שיגיע הזמן שלו, ברור להם שנייה אחת לא יעכב אותו. שנייה אחת לא יעכב אותו. וכמה צריכים ישועה. אך, כמה רוצים את עולם התורה. איך, חזר לו, כתוב, אלוהים יבקש את נרדף. אלוקים יבקש, ועוד בפרט את נרדפים, ימני תורה. עולם התורה וכל, תראו יום מלא להשיך מחשבות, איך לפגוע בתורה, איך לעקור תורה, איך זה... אבל צריכים לדעת, כמו שאמרתי לו פעם, פעמיים, בורא עולם, התורה היא, אם לא ביתי יומם ועלה לחוקות שמיים והארץ לא שמתי. בורא עולם, כל בריאת העולם זה בשביל עמל התורה. כל הבריאה עומדת על עמל התורה. איך אומר אור החיים הקדוש? מי שזכה בתורה, זכה בכל העולם. מי שאומר שכל הבריאה כולה לא נבריאה, אלא לעמלות תורה. כך אומר אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, אדם שלא לומד תורה, אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד נדרך כף רגל. זאת אומרת, אפילו תפוח אסור לו לאכול. זה לא נדבר בשבילך. אבל תראה, כל האיסורים האלה, כל הלחץ. כתוב, למה זה יקרה חבלי משיח? מלשון חבלי לידה. אישה הולכת ללדת, כמה היצרים יותר חזקים, היצרים יותר קשים, סימן של לידה קרובה. כמה שאנחנו יותר לוחקים אותנו, לוחצים אותנו, סימן על הלידה קרובה, הישועה קרובה, הגאולה קרובה. איזה תראה איזה בדיפת התורה, איזה שנאת התורה. אבל אין, הקנות אותם, אנחנו נפרק את עולם התורה. התורה תפרק אותם, התורה תגמור אותם. הם מסכנים, מומללים, לא, אין להם אמון, לא דין ולא דיין, חסר הכל כפירה בקדוש ברוך הוא. אבל ברור מי שבשמיים משחק, אדוני אלעג למו, יש מנהיג להבירה את בעל הבית לעולם פרעו שהיה שאלות על הכל. נו, גוזר גזרות, הקדוש ברוך הוא צוחק עליו. נו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, תראי בורץ. הם לא סתם עושים את זה, הם רואים שהעולם התורה פורח. אין בארץ כמעט אין שם חרדים, אין מקום, אין פינה, ברבדי עינר, כל מקום, בתלמודי תורה, כל עם ישיבות, ופרץ האם מבקד מצפון הבנגבה, זה הורג אותם, זה משגע אותם, הם לא יכולים לראות את זה. לפרק את עולם התורה, אבל לא יודעים, אין עצה ואין תבונה נגד השם, נגד בורא עולם אי אפשר. אי אפשר, כל בני התורה שם יוצאים להיות חזקים כמו אש לאהבה. אמרת רב, גם אומרת, דור שבן דוד בא בו קטגוריה ותלמידי חכמים. אומר רש"י, הרבה מסתירים ומלמדי חובה קומה עליהם. חוכמת סופרים תסרח, חוכמת הגברה, חוכמת סופרים תסרח, ירחת ימאסו. בני תורה יהיו מאוסים בעיני אנשים, עד כזה כך. לא יכולים לסבול את שבוע מה זה חרדי. שנאת עולם לעם עולם. אומר חזק גדולה, שילתיו של עמי הרצו את תלמידי חכמים, יותר מה שאומרות העולם של עמד ישראל. אבל באותה, זה בתהליך שעוברים אותו, צריכים לעבור אותו. אבל פתאום, איך אומר החפץ חיים, פתאום יבוא האדון אליך, לא. שיגיע רגע הישועה, פתאום, בשנייה אחת. כתוב בספרים שזה יהיה במכולת, זה יהיה... זה לא, זה כתוב בשיח בא בשיח הדעת. בשיח הדעת, זאת אומרת, משיח הבא, משיח הבא. אנשים לא חושבים על זה. משיח יבוא כתוב בשיח הדעת, לא חשבו עליו, והוא יגיע. לא יודעים, לא יכול לדעת את הרגע, אבל כשהגיע הרגע, פתאום יבוא האדון אליך לא. אנחנו צריכים לפחד באף אחד, צריכים לפחד גם מבור העולם. הוא בעל הבית של העולם, הוא מנהיג את הבריאה, את העולם, מנהיג את הבריאה, והוא קובע איך יהיה, מה יהיה ומתי יהיה. חז"ל אומרים, אדם שאין לו שלום בבית, יש לו גיהנום בבית. זה יודעים, יש לו אנשים שאין להם שלום בית, מסכנים, יצורים, אי אפשר להבין. את גודל הצער והאיסורים הזה שאין שלו בבית. בעל וישה של רבים, פחד פחדים נורא נוראות. אבל אדם רוצה לדעת, יש תרופה לכל דבר. אני דיברתי, אבל מדי פעם צריך להכניס את הדבר הזה, שיש לו שלום בית. ואני באים אצל הרבה, אבל יש לי המשרד, בעוד שיש לו בית, פחד פחדים. בעל שברים ימד על אשתו, בעיניי זה אדם סמרטוט, זה לא בן אדם. לא בן אדם, זה סמרטוט. אתה גיבור על חלשים? אני אראה תפוס לבירים ברחוב, ירסק אותך. ועוד אישה, להרים על הים, עוד אשתך, מכבסת, מבשלת, מגייצת, נקת הבית, יומה לא עובדת, ואתה מרים אל הידיים? הרי תבינו, אמרתי לו פעם, לא פעם, אני חוזר לו עוד הפעם. ואתה לך, מכרת הטוב זה הבסיס של כל התורה כולה. הבסיס של כל התורה. לא הייתה אומה שעינו אותנו כמו המצרים. עבודת פרח, ילדים ליאור. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא תתאם מצרי כי גר היית בארצו. אכלתם במצרים, ישנתם במצרים, צריכים להכיר להם טובה. פחד פרדים עד כדי כך. אשתך יותר גרועה מהמצרים? יותר גרועה מהמצרים? למה? למה אני צוחק? גם שיש הפוך, יש מקרים הפוכים שגם... האישה צועקת בקללת ראש דברים אחרים, אבל צריך לדעת, גם גבר, גם בעל, גם אישה. אתם יודעים מה התרופה שלו בית? איך אומר שלמה המלך, אם רעב סוד נחה, אכילי הולך להם כגחלים, אתה חוטא על ראשו. בקללת לא יודע מה. תראו לעצמכם, אני בא צועק על מישהו, או מישהו צועק עליי, ואני יושב ולא מגיב. הוא צועק וצועק, מה קורה לו? הוא התפקע, ויצא, אדם עולה לו לראש, אני לא מתייחס אליו, כאילו זה הכיר. אבל אם אני עונה לו, הנה הוא ענה לי, זה יזיז לו, אז הוא מפשיר עליו, נותן לו באבי אבי ואני אורה לו מה זה. צריך לדעת שלום בית זה לשמור את הפה, לא להגיב, לא לדבר, לקבל באהבה. השלום בית זה פה סגור, זה תהיה חכם, תשלוט בעצמך. זה השלום בית. וצריך לדעת ויתורים בבית, גם אם היא צודקת, היא צודקת. מוותרים, לא מגיבים. תראו לכם, יש ספר מעלת הוויתורים, סיפורים על ויתורים שהאנשים ויתרו מים ויבחו. אז אני אגיד לכם, אגב, החתן שלי, הוא יהושע גרזי, אבא שלו, הלך לסופר יחד עם הסבא. והביסו עגלה עד הסוף. הגיעו לקופה, אחריהם עמדה אישה גם מעגלה מלאה, אבל לא כמוהם. אמר, תעשו לי טובה. אני מאוד ממהרת. אם לא אכפת לכם, תנו לי, אני אהיה לפניכם. ויש להם עגלה ענקית, מלאה. טוב, עשתה את זה, ועשתה חשבון סימה, הם מגיעים לקופה, בקריזה, אלה שעכשיו מציעים בקופה, זה הקונים האלף של הסופר, זה הקופה סופר חדש, כל הקנייה בחינם. היית עצמנה. אתה רואה, בביטורים רק מרוויחים. דרך אדם מבטר, בשמיים עוזרים לו. אני אומר לך סיפור שאני ראיתי בעיתון מבני ברק, שהיה אדם אחד, היה לו בר מצווה לבן שלו. ויום חמישי בערב היה, הוא ראה הזמנה, זה חבר, שבאותו יום, באותו אולם, בר מצווה של ילד אחר. משתגע, הלך לבעל האולם. אמר לו, תראה מה זה? הוא היה בשוק, אמר לו, אני שכחתי, כי שכחתי לי משהו, הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך משהו. אתה לא אומר כלום לאבא של הבר מצווה ההוא. יום לפני כן, העולם פנוי? אמר לו, כן. היא פנוי העולם. אני מגדיל את הבר מצווה ביום הבא, אז אמרנו, תעלה הכל אני עושה. אתה לא משלם בכלום. סעור, אבל אתה בסדר, הצלחה זו. נגיע בר מצווה, עושה בר מצווה. סוף הערב, הוא בא לשני בעלי האולם, הוא מראה לו צ'ק, כבר שילמו כבר. תראה, אתה מצוחק עליי. והיה אדם שהייתה לו איזה בעיה עם הילדים שלו, הלך לזה אדמו"ר, אמר, הולך לאולם שיש בר מצווה, שלם את ההוצאות של הבר מצווה, תראה נחת מהילדים. הוא בא לפה, והיום, זה היה היום, והנה, תראה את הצ'ק, כל ההוצאות של הבר מצווה שלי. תראה מה זה, היה יכול ללכת לעשות צעקות, בלאגן, מה עשית? תראו לכם בביטורים, רק מרוויחים. גם אם האישה טועה, היא לא בסדר, תשתוק, תקבל באהבה. אין, תראה לכם דבר, אין, אם האדם הולך עם חוכמה, תחבולות, תעשה לך מלחמה, הכל בשכל, הכל בהתבוננות, על הצבים, על הראש בית, מה זה יתראה, מה אתה קוטע, למה להרוס את הבית? למה לצייר את האישה? למה? גם הפוך אני בן אישה, יש גם נשים מהשם ירחם, גוגו מגו. האם הם מכירים במשרד, נשים פחד פחדים, הפה שלה, וואי, מה, אני פחד לעמוד על ידה. איזה צעקות וצעקות, אין, לא שומעת מה מדברים איתה בכלל. תשתוק, אל תגיב. אז יש הרי גמרא, אני סיפרתי פעם. סיפרתי פעם שהיה רב אחד בגמרא. הייתה לו אישה רעה, מה זה רעה? שיבי רחם. כל יום שהוא נותן שיעור, האישה באה, צועקת עליו, זה היה את כל התלמידים, מבזה אותו, ביזיונות, כללות, מה לא? הוא שותק, הוא לא מגיב. אמרתי לכם, אתה הולך, מה זה, אם רב שאתה לא אחר אחי לי הולכם, דה לך, תראו לצוות שחיית שלי פוגע בי. פוגע בי. לא אמרתי, לבחר אני רוצה להתקיים עם הרכב שלו בדרך. אני עוצר את האוטו, בא לעזור לו. מה קורה לו? הוא מת. הוא מת. כמו צעקתי עליו, פגעתי בו עכשיו, הוא בא לעזור לי. אתה לדעת, הכל צריך עם שכל, לא עם עצבים, לא פותרים בעיות. עזב, אשתו באה, צועקת, מקננת כל יום, הוא לא עונה לה. עד שיום אחד היא באה, צרחה, מה זה צרחות? ואז הוא עונה לה. הוא עונה, היא עונה, היא עונה. תלמידים, לא מבין מה קרה. אף פעם הרב לא ענה לאשתו, אחי שהלכה. אמרו התלמידים, הרב, כבוד הרב, תורה היא, ולאמור אנחנו צריכים. אנחנו סליחה שואלים, אבל אתה הרב, אנחנו רוצים... אדם לא ניצא לה, מה קרה ניצא לה היום? היום הוא אומר, עשיתי מצווה שעליתי לה. איזה מצווה? אומר, ראיתי, אם אני לא עונה לה, הייתי תתה מדעתה. כי אני לא מתייחס אליה, אז רציתי להקוד לה שאני מתייחס אליה. ענתה, עליתי לה את הדעת, הרגישה טוב. תראו, שיחת חולין של תלמידי חכמים. אתה יודע, חכם, בית בונים עם חוכמה. בית, תדאג, אתה תגיד את המילה האחרונה בבית. מי שמתחתן כדי לומר בית המילה האחרונה שלו התחתן, הבית הזה לא יעמוד. הבית הזה לא יעמוד. בית זה לא להגיד את המילה האחרונה. איך אתם מכירים? שאומרים שתמיד, איך עשה שלום בית כזה? אני תמיד אומר את המילה האחרונה. איך אתה עושה את זה? מה שאומר, אני אומר כן. אז הוא אומר את המילה האחרונה. זה צריך מדי פעם, זה דבר שלום בית. למה אני אומר לך, אני פוגש בב... סיפורים של שלום בית, נוראים ואיומים. כמה אנשים סובלים, כמה אנשים בצער, למה? הרי אם אין שלום בית, אין דבר כזה בשלום, שלום בית, זה טוב לו, זה רע לו. אם אין שלום בית, שתם רע להם. אז למה להרוס את שלום בית? למה שלא יהיה טוב? למה שלא יהיה נחת באהבה ואחווה שלום ואורב אחד לשני? אין בורא עולם שלום, איפה שיש שלום לא מצא קדוש ברוך הוא כלי בהחזיק בחרה לישראל אלא השלום. וכל הברכות מסיימים בשלום, ברכת כהנים וישם לך שלום, ברכת המזון עושה שלום במרומיו, שמונה עשרה ברכת עמו ישראל בשלום. כמו שרשרת יש ברגליות, הקשר מחזיק את כל הברגליות, תהיה לך שלום מחזיק הכל. איפה למצא כזה ברוך לי מחזיק בכלל ישראל, אלא שלום. אם יש שלום, יש ברכה. אין שלום, אין ברכה. צריך להבין, צריך לשאול, לא רבי, בן אדם לחברו, שיש שלום עם כולם, יואב עם כולם, ידאג לכולם. חבר פגע בך, תחזיר לו טובה, תחזיר לו רע. לפעמים, האדם תובל צרות גדולים, בעיות קשות. והוא אומר, למה זה קורה לי? צריכים להבין, לדעת. פעם הזכרתי פעם, כתוב, משה ניגש אל הערפל כי שם האלוקים. תדע לך, דווקא בתוך הערפל, תוך החושך, כל הבלבולים, כל הצרות, תתבונן שם צבור העולם. כל הצרות שהוא מביא לך זה רק שתתבונן, תחזור בתשובה. ומשה ניגש אל הערפל, שיש בלבולים ואי הבנות, כי שם האלוקים, שם צבור העולם. שם נמצא הקדוש ברוך הוא. כתוב בשיר השירים, אומרי שיר השירים, כתוב כל הספרים קודש, שיר השירים קודש קודשים. מה שואלים כולם? מה אומר לך את שיר השירים? דוד המלך שר שירים על המלחמות, שירת הים, בני שרו שרו בקריאת ים סוף, מלא שירים. מה שיר השירים מיוחד מכל השירים? אז אומרים, כל השירים, כל אדם שיש לו ניסים, נתלה במלחמה, עובר קירת ים סוף, טבעי שיגיד שירה. שיר השירים, איך כתוב שם, מצאוני השומרים, איקיוני פצאוני, דודי לי. מי זה השומרים? אומות העולם. עם ישראל כאושר, שלום המלך, אומות העולם מעלים אותנו, מביאים לנו צרות ויסורים, אף על פי כן, דודי לי, אני שר שירים לבורא עולם. אומר, לומר שירה על נס זה לא גדלות. כשיש לך צרות ויסורים, הכירותי פצעוני, בצעוני השומרים, הכירותי פצעוני, דודי לי, עם כל זה דודי לי, אני שר ומזמר לבורא עולם. כל השירים קודש. שיר השירים קודש קודש. זה אומר הפסוק, חסד ומשפט השירה. מה הכוונה? ריבונו של עולם. בין אם אתה עושה איתי חסד, אני שר, בין אם אתה עושה איתי משפט, אני שר. זאת אומרת, בין בחסד, בין ברחמים, בין בדין, אני שר לבורא עולם. חסד ומשפט השירה. זה שירה, זה אדם ירא שמיים, זה יום, מה יום? איזה שירים מבוא עליו, איזה צרות, איזה השם ירחם. והכל קיבל באהבה. השם נתן, השם לקח, ישם השם מבורך. צריך לדעת שהיראת שמיים של האדם נמדדת לא כשטוב לו. דווקא כשיש ניסורים ויש בעיות וצרות, יש צרות, אז נמדדת היראת שמיים של האדם. שם זה נמצא, שם זה נמדד. צריכים להבין, אדם חושב שהוא סובל, הוא עושה שטויות. היה אדמו"ר אחד. היה לו שמש שחי ממש בעניות. היה לו חיים קלים. חסידים. מה עשו? עשו הרבה כסף. כדי להביא לשמה שיהיה לו לחיות. אבל לא רצינו להביא די ישירות אליו, לא לבייש אותו. הביאו את הכסף לאדמו"ר, עשמו על השולחן שלו, שהאדמו"ר ייתן לו, אז הוא מקבל את זה אחרת. עכשיו השמה שהיה שם, והאדמו"ר נכנס רגע לחדר, והשמה שעד הכסף על השולחן. והוא הבעדיות שלו לא יכול להתגבר, ואמר, קח את הכסף אתה בגיס. טיפש, היית מחכה עוד שתי דקות, היית מקבל את הכסף הזה בהתאם. מה עשית? הלכת, גלבת בעצם כסף שמגיע לך. טוב, אדם לא צריך לדעת, אדם לדעת, מה שמגיע לי עם השמיים אני אקבל. אם לא, אין דבר כזה בדרך איסור. איי, איי, איי, איי. אותך השם תענית אני ותהי לי לישועה. אמר לפעמים באים יצורים לאדם, באים צרות לאדם, שהצרות עצמם זה הישועה, הצרות עצמם זה הגאולה. הוא אמר לו פעם, מלך אחד אמר, היה לו שר יהודי, הוא אומר, דרך שאני כל הזמן יהיה שמח, אני אף פעם לא ידאג. אז הוא הביא את הטבעת למלך, על הטבעת היה כתוב שלוש משניות, ג' ז' י'. אמרתי למלך, אומר, מה זה? מה זה ג' ז' י'? אומר, ראשי תיבות, גם זה יעבור. אם טוב לך זה עובר, אם בא לך זה עובר, אין דבר אשר קבוע. אין איסורים קבועים, אין... זה סמיכה קבועה. תראה לך, גם זה יעבור. זה, אגדם תהיות חכם. כמו שאמרנו כמה פעמים, תשמח מחר על מה שתבכה היום, תבכה מחר על מה שתשמח היום. אדם חושב טוב לי, אדם לא יכול לדעת, יש דבר שעכשיו נראה טוב בסוף זה רע, ואני לא רוצה לחזור, אמרתי את המשלים, הרבה פעמים את המשלים, יש דבר שנראה רע והוא טוב. איי, איי, איי, איי, נו. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, הולכים לבורא עליו באש ובמים, אנחנו עבדי השם, ואדם שאוהב את השם, הוא כל כולו, כל כולו שמחה, כל כולו עושר. שומעים רבותיי, זהו גם, איך אתה אומר, אדמון בדיון הוא אומר, כל נסיעה שלשם שמיים סופה להתקיים. אז שואל אדמון בדיון הוא, למה כתוב סופה להתקיים? כל נסיעה שלשם שמיים, מתקיימת מההתחלה, למה סופה? זאת אומרת, איך אדם יכול לדעת? זה רק צריך להבין שיש בעיות, יש קשיים, זה דבר טוב. קשיים, בעיות, זה דבר טוב. לפעמים הקשיים האלה רוצים להביא לאדם, רוצים לתת לאדם מתנה בשמיים, מביאים קודם כל קשיים, איך הוא מקבל את זה. אז אומר האדמו"ר מדינו, כל כנסייה שלשם שמיים סופה להתקיים. מה זה סופה להתקיים? למה לא, למה סופה לא מההתחלה? אומר האדמו"ר מדינו, למשל אדם בונה בית מדרש. כן, בונה בית כנסת. איך הוא יכול לדעת אם זה לשם שמיים או לא? אומר, אם זה הולך הלאה, בלי בעיות, לא צרות, לא קשיים, אומר, זה לא לשם שמיים. כשיש קשיים, סימן לשם שמיים. אומר, למה? הוא אומר, כל כנסייה שיש לשם שמיים סופה להתקיים, כשהשטן רואה שבונים דבר לא לשם שמיים, אומר, סימן יפה, בגלל זה לא לשם שמיים. שיבנו, שירוצו. כשהשטן רואה דבר שנעשה לשם שמיים, הוא עושה תקלות, הוא עושה בעיות, כמו שהוא סופר, לא בשבעה, אני לא יודע מי זה היה, שהתלמידים, הוא בנה שבעה והתלמידים עבדו, קומה ראשונה, קומה שנייה, והוא רואה הכל הולך חלק, תפסיקו לעבוד. אז הם לא הבינו, יפסיקו לעבוד, איך יפסיקו לעבוד, באו השכנים, מה אתם בונים בו ישיבה? ועכשיו תפסיקו. הם לא הבינו, אמר להם, אמרו לו, כשלא היה הפרעות, עצרת אותנו. אמר להם, כל נסיעה של שם שמיים, פחדתי שאנחנו לא עושים לשם שמיים. אם למה, אם זה לשם שמיים, למה השטן לא מפריע? למה השטן לא מקטרג? צריך לדעת, כל כנסייה לשם שמיים, סופה להתקיים, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בידיים של בורא עולם, אם הולכים לבורא עולם באש ובמים, תמיד מצליחים, אין דאגות, אין צרות, ואותך השם כי אני תני ותהיני לפעמים הצרות, זה הישוע. זה לא ציבר הרבה סיפורים, כמו אותה אני שהיה אני מרוד, אני חושב שהוא לא יודע איתו. בסוף בגלל זה שהוא נעשה עשיר גדול. אני רוצה להבין, אין צרה, גם שצדיק אומרים צרה ושיון צוער. זאת אומרת, צרה זה יעלום. יעלום, רק אם זה יחד ללכת איתו. צרה זה צוער, יעלום, להגיע לדברים גדולים. להגיע לדברים גדולים. רבותיי, אנחנו רוצים להבין, אנחנו... ממש, ממש, אין לי ספק, כל הצרות, כל רדיפות התורה, אנחנו בפתח של הגאולה, כלו כל הקיצים, אין הדבר תלוי כבר, אלא בגאולה, רדיפת התורה, שנאת התורה משלנו. אתם לא יודעים, משפחות של חרדים, חיים באיזה עניות, מסכנים, גרושים, וגם עם כל זה, גם מה שיש להם, גם לוקחים להם מיסים, כל החרדים, וגם מה שצריך לתת, לא נותנים. איזה רדיפה, איזה סדעת התורה שמרחם. ואין בו עם כל זה, כמו שאומרים, נמות ולא נתגייס. צריך לדעת למה יודעים שהתורה זה החיים שלנו. זה מה שמגן על המשרד, זה מה שעושה אותנו בני אדם. כמה רדיפת התורה, כמה סנעת התורה. כמה, עד מתי? הנה תראו עכשיו, תוכנית המשתכן. מה עושים? החרדים לא יהיו. נו, ו? גם הרטרואקטיבי, גם אלה שכבר זכו, לא יזכו. לא לקבל. מה זה? מה זה? אלה שקיבלו לא יקבלו גם כן. תראו איזה שנאה, אבל הם לא יודעים, הסוף שלהם קרוב. אין לי ספק, אין לי ספק, הסוף שלהם קרוב. ללכת ללחם, לעקור תורה בישראל, לצייב, בהמשכות ממש, אני אומר לכם, אני אומר מקרוב, בהמשכות חרדים חיים בעניות נוראה.

0: לבכות עם כמה גרושים בבית, חיים מסכנים, בסוף גם ללכת לעשוק אותם, לקרוא אותם. אבל אלוקים, כמו שאמרתי, אלוקים מבקש שתרדף, בורא להם לא ישתוק להם, זה לכם ברור, הוא יטפל בהם, הוא הולך לטפל בהם. והשם דרך ידוע רצון שיזכה באמת כולנו לגבולה שלמה, ליראת שמיים, אתה בקרוב ממש, שיפלו כל רוצי התורה וכל סדר התורה, יפלו מטה מטה, וכך התורה יעלה מעלה מעלה.
1: עד כאן אור דניאל, עם הרב דניאל זר. התוכנית הבאה, מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
2: עם ניסים דורון.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: קיבוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ועכשיו, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסרת חולין, דף כ"ח. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. כזכור, בעמוד הקודם הביאה הגמרא את שיטתו של רבי יצחק בן פנחס לעניין שחיטת עוף. הוא אומר ששחיטת עוף אינה מן התורה אלא מדרבנן. מן התורה, באמת מספיק בשפיכת דמו של העוף על ידי שלל אמצעים כמו נחירה, כמו עיקור הסימנים וכדומה. הריגתו של העוף ללא הוצאת דמו היא האסורה מהתורה. מדברי סופרים יש לשחוט את העוף כדת וכדין כי אין שחיטת הבהמה רק בסימן אחד. כך היא שיטתו של רבי יצחק בן פנחס. כעת שואלת הגמרא על שיטתו. תושמע, יש לנו משנה במסכת זבחים מלאק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. באם עשה הכהן את המליקה של העוף, עוף הקודשים, או עולת העוף, או חטאת העוף, שצריך למלוק אותה באצבעו ממול אורפו, דהיינו מצברו מהצד ההפוך לפנים. והוא עשה את מעשה המליקה בסכין ולא באצבע. שהרי זו מעשה מליקה פסולה. הדינו, אכן, שהעוף הזה הופך לנבלה, והוא מטמא בגדים הבית הבליעה. כאשר אדם יאכל את העוף הזה, אז הוא יטמא את גופו של האדם מיד כשהוא עובר בבית הבליעה של האדם, וכן את הבגדים שעליו. שואלת הגמרא, והיא אמרתן שחיטה לעוף מן התורה, אם אין דין מפורש של שחיטת עוף מן התורה, כמו שחיטת בהמה מן הצוואר לפנים, נהי נמי דחי תבר לשדרה ומפרקת, הב ילה טריפה, תהן אל הסכין לתארה מידי נבלה. הרי בסופו של דבר, אמנם מה שהוא עשה, הוא שבר לאותו העוף על ידי הסכין, שהוא הכניס אותו מאחוריו, הוא שבר לו את השדרה ואת המפרקת. בסדר, אז הוא עשה את העוף טריפה, אבל בסופו של דבר הוא חתך עם הסכין, סכין קשרה, את הסימנים. ועכשיו, הרי בסופו של דבר הוא חתך את הסימנים ושפך את דמו של העוף. ועל יבל שדו של רבי יצחק בן פנחס, כפי שהקדמנו, יש עניין בשפיכת דמו של העוף, ולא על ידי אותה השחיטה כאין שחיטת הבהמה. אז מה זה משנה לנו אם הוא שחד מקדימה או מאחורה? בסופו של דבר הרי העוף הוגדר כטריפה. אז אני מסכים שהעוף אסור באכילה, הכל בסדר. אבל בסופו של דבר, למה אתה מחשיב את העוף כנבלה שהוא מטמא? תעשה אותו כאין טריפה שנשחטה. וכפי שלמדנו לעיל, טריפה, עוף או בהמה שנשחטה כדת וכדין, הדין הוא שאומנם הוא אסור באכילה, אבל הוא לא מטמא כנבלה. אז כך גם אותו העוף, למה שהוא יטמא כנבלה? הרי לפי שיטתך, השחיטה גם מאחורה היא שחיטה מצוינת עלי בדעת תורה. אלא מה? מוכח משם שזה לא שחיטה טובה מהצוואר. מהצוואר מאחורה. אומרת הגמרא, הוא דאמר כי הייתנה. קודם כל, אתה צודק. השאלה שלך היא מצוינת מאותה משנה, ובאמת, אותה משנה היא נחלקת על שיטתו של רבי יצחק בן פנחס, אבל רבי יצחק בן פנחס לא עומד לבד כאמורה, אלא יש לו תנא אחר שהוא סובר כמותו. דתניא. כתוב הברייתא, רבי אלעזר הכפר ברבי, שהיה אדם חשוב מאוד, ולכן קראו לו ברבי, אומר, מה תלמוד לומר, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו, שם כתוב בפסוק, התמה והטהור, יאכלנו. אז אומרת הגמרא, הרי לכאורה, הפסוק הזה הרי הוא בא על פסולי המוקדשים. פסולי המוקדשים שנפל בהם מום, יש אפשרות להוציא אותם, לפדות אותם, להוציא אותם לחולין, ולאכול אותם כדת וכדין, על ידי טמא, על ידי טהור, אין שום הבדל. השאלה הניצבת לפנינו היא, מדוע צריך הפסוק לדמות את אותם פסולי המוקדשים לצבי ואייל, בשביל להסביר לנו שיכולים לאוכלם כאין כל בהמה של שחיטת חולין? שיגיד, אך כאשר יאכל, לדוגמה, כל בשר, כן תאכלנו, התמה והטהור יחדיו יאכלנו. לא צריך להזכיר את הצבי ואת האייל. אלא למדה הברייתא, שבא הפסוק ללמד אותנו לגבי שחיטתו של הצבי והאייל, דהיינו של החיה. ששחיטת החיה היא כאין שחיטת הבהמה. וזה מה שאומרת הברייתא. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש צבי ואייל לפסולי המוקדשים. מה פסולי המוקדשים בשחיטה? אף צבי ואייל בשחיטה. וכזכור בעמוד הקודם למדנו שעל אף שהחיה ועוף הוזכרו באותו פסוק, בכל אופן אנחנו למדים שרק העוף עניינו בשפיכת הדם ולא בשחיטה, מה שאין כן בחיה, עניינה בשחיטה דווקא. למה? כי חיה הוקשה לפסולי המוקדשים, וזהו ההיקש שהוקשה החיה לפסולי המוקדשים. אז מה פסולי המוקדשים בשחיטה? אף צבי ואייל בשחיטה, שעניין לשחוט אותו, זה מהתורה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ועוף אין לו שחיטה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים, בדיוק כאין שיטתו של רבי יצחק בן פנחס. היינו שרבי יצחק בן פנחס לומד כאותו התנה של הברייתא, רבי אלעזר הכפר. אבל מה שאין כן, המשנה שהבאנו ממסכת זבחים, מלאק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה, היא באמת אוחזת ששחיטת עוף זה מדאורייתא, וזה שהוא מכניס את העוף מאחורה, זה לא שחיטה שיכולה לטהר מידי נבלה את אותה הטרפה. אלא היא מנבלת את העוף לחלוטין, כי אין כאן שחיטה כדת וכדין. ועל כן, יש כאן מחלוקת תנאים, ורבי יצחק בן פנחס סובר כאותו התנה. אומרת הגמרא, מן תנה דפלי גלי דרבי לזר הכפר? באמת, מי הוא התנה שחולק על רבי לזר הכפר ואומר ששחיטת העוף היא מדאורייתא? רבי, דתניה, רבי אומר, מה שכתוב בפסוק, וזבחת כאשר ציוויתיך, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מלמד שנצטווה משה על הוושת ועל הקנה, דהיינו על שני הסימנים בבהמה ובעוף, ועל רוב אחד בעוף, על הוושת ועל הקנה בבהמה שיש לשחוט אותה באותו מקום, וכן על רוב אחד בעוף, רוב סימן בעוף שאפשר לשוחטו, ועל רוב שניים בבהמה. וכן בבהמה שאפשר לשוחטה ברוב שני סימנים ולא בכל הסימנים. דהיינו שזה מה שקיבל משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, את השחיטה גם של בהמה וגם של עוף, כי אין הבהמה. דהיינו ששחיטת העוף היא מן התורה. וזו שיטתו של רבי, וכן גם כן שיטת אותה ברייתא של אותה המשנה, מלאק בסכין מטמא בגדים הבית הבליעה. למדנו בדברי המשנה שאם הוא שחט סימן אחד בעוף, הרי השחיטה כשרה. אומרת הגמרא איתמר, רב נחמן אמר או ושת או קנה, רב עדא בר אבא אמר ושת ולא קנה. יש מחלוקת האם את השחיטה בעוף יש לעשות, לשחוט אחד מהסימנים, ולא משנה אם זה הקנה או הוושת, או שיש דווקא דגש לשחוט את הוושת ולא את הקנה. שיטתו של רב נחמן, או ושת או קנה, אין שום הבדל ביניהם, בשחיטת אחד מהם כבר יוצאים חיי העוף, ולכן ניתן לשחוט את אחד מהסימנים, והשחיטה הזאת קשרה למאדרין. אליבא דרב עדא בר אבא לא, ושת הוא המוציא החיים בעוף יותר מן הקנה, ולכן, מאחר הרי שכידוע לענייני דיני טריפות, פגם מום קטן בוושת הוא כבר מטריף את העוף. מה שאין כן בקנה, שרק אחר שנחתך רוב קנה, אז העוף הזה יהיה טרף. למה? מאחר שהחיים תלויים יותר בוושת. ועל כן רב עדא בר אבא אומר שהשחיטה של הוושת צריכה להיעשות ולא שחיטת הקנה. רב נחמן אמר או ושת או קנה, למה? מה שכתוב במשנה, אחד קטנה, כתוב אחד, אחד, אנחנו למדים כל דהו, שחיטת אחד מן הסימנים, מה שיבחר או קנה או ושת. רב עדא בר אבא אמר ושת ולא קנה. למה? מה שכתוב במשנה אחד, מה יעשה עם זה? מה אחד? מיוחד. הפשט הוא שהוא צריך לשחוט את הסימן המיוחד ביותר, זה שתלויים בו חיי העוף, והרי הוא הוושת. שואלת הגמרא, מי טיבי, שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, כשרה. אם הוא שחט קודם כל את הוושת, ולאחר מכן הגרוגרת נשמטה, והגרוגרת זה הוא הקנה, הדין הוא שהשחיטה כשרה. נשמטה הגרוגרת, ואחר כך שחט את הוושת, הדין הוא שהיא פסולה. זה נקרא שנעקרו, נעקר הסימן. אז אם נשמטה הגרוגרת, נעקר פה הסימן, נעקר הקנה של העוף, אז לאחר מכן הוא שחט פה עוף שהוא נטרף, פסול. שחט את הוושת ונמצאת גרגרת שמותה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, הוא לא יודע מתי זה קרה, אז הוא לא יודע אם השחיטה היא כשרה או פסולה. זה היה מעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה, פסולה. ואומרת הגמרא, מה אנחנו מדייקים מאותה משנה? ואילו שחיטה בגרוגרת, לא קטני, לא כתוב בדיוק מקרה הפוך, שהוא שחט הגרוגרת והוושת נעקרה. אז אם הוושת נעקרה לפני השחיטה פסולה, הוושת נעקרה אחרי השחיטה כשרה, ספק, יגידו שספק בשחיטה פסולה. זה לא אמרו, אמרו רק את הצד שהוא שחט את הוושת ולא את הגרוגרת. אז לכאורה יש לנו כאן קושייה על רב נחמן. רב נחמן אמר או וושת או קנה, וכאן יש לנו ראיה לרב עדא בר אבא שהשחיטה היא דווקא בוושת ולא בקנה. אומרת הגמרא, אני אגיד לך למה, משום דגרוגרת אבידה להשתמותי. פשוט, אותה המשנה היא נקטה דבר שהוא טבע. על פי דרך הטבע, הקנה יש לו יותר את האפשרות להישמט מאשר הוושת. הקנה הוא נמצא מקדימה והוושת נמצאת מאחורה. אז למעשה, הגוגרת יש לה יותר אפשרות להישמט מצוואר העוף יותר מאשר הוושת, ולכן אותה המשנה נקטה רק את האפשרות הזאת. אבל הנה חנמי, הדבר תקף גם כן לאופציה האחרת. ולכן באמת מכאן לא ניתן להוכיח כנגד שיטתו של רב נחמן מאותה הברייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, תושמע, שחט שני חצאי סימנים בעוף, פסולה ואין צריך לומר בבהמה. אומרת הברייתא, שאפילו שהוא שחט שני סימנים בעוף, אבל כל מה שהוא שחט בהם זה רק חצאי סימנים, הוא לא עשה לכל הפחות בסימן אחד שחיטת רובו, עדינו שהשחיטה הזאת תהיה פסולה. ועל כך אומרת הברייתא, אין צריך לומר בבהמה, ששם הדינו מלכתחילה יותר מדין העוף בשחיטה, שבבהמה צריך לשחוט שני סימנים, בעוף רק סימן אחד, הבהמה צריך לשחוט שני סימנים, והוא שחט רק שני חצאי סימנים, בוודאי שהשחיטה שם תהיה פסולה. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הורידים. אז שם הוא אומר רבי יהודה מפורשות, שצריך לשחוט בעוף רק את הוושת, דהיינו לא את הקנה, הוא לא נותן לך את האפשרות, את האופציה לשחוט את הקנה. אלא עד שישחוט את הוושת ואת הורידים, אזי השחיטה תהיה כשרה. משמע רק וושת ולא קנה. הנה שאלה לרב נחמן וראה לרב עדה ברבה. אומרת הגמרא, משום דוושת סמוך לורידין. זה גם עניין של מציאות. מאחר שהוושת הוא זה הסמוך לורידין, וכפי שהקדמנו לומר, הקנה הוא הראשון, ולאחר מכן יש את הוושת המוקף מהצדדים שלו בורידין. אז לכן, כאשר הוא שוחט את העוף, למעשה כאשר הוא שוחט את הוושת, הוא שוחט עמו את הורידין, זו המציאות. ולכן רבי יהודה נוקט את המציאות, עד שישחוט את הוושת ואת הורידין. אבל הנה חנמי, איך היא תמצא שהוא שוחט את הקנה עם הורידין? אז באמת זה כן שאלתו של רב נחמן, שיכול לשחוט או קנה או וושת, והשחיטה תהיה כשרה. מנסה הגמרא להוכיח כעת כנגד שיטתו של רב עדה ברבה. תושמע, שחט חצי גרוגרת, ושעה כדי שחיטה אחרת, וגמר שחיטתו כשרה. באם הוא שחט חצי מן הקנה, ולאחר מכן הוא שעה כדי שחיטה אחרת, פרק זמן כזה שיכול לשחוט שחיטה נוספת, ולאחר מכן הוא גמר את שחיטתו, הדין הוא שהשחיטה שלו התקשרה. מי לאו, בעוף, ומי גמרה, גמרה לגרוגרת. אז לכאורה כאן הרי אנחנו מדברים לגבי הקנה. והרי הקנה אין טרפות בקנה, אלא עד שיפגם רוב הקנה. ופה הרי מה הוא עשה? הוא שחט חצי גרגרת, אז למעשה אין טרפות בחצי קנה, והרי גם אפשר לומר שהוא לא התחיל את השחיטה. אפילו שהוא לא התחיל את השחיטה והחצי קנה הוא חתוך, עדיין אין כאן טרפות בעוף. ולאחר מכן הוא רוצה להשלים את השחיטה, השחיטה שלו כשרה. מה אנחנו מבינים? שמדובר כאן בעוף, וגמר, מה זה גמר? גמר את השחיטה. מה שאפשר לשחוט את העוף בקנה, כשיטתו של רב נחמן, ולא כשיטתו של רב עדה ברבה. על כך אומרת הגמרא, לא. בבהמה, מדובר שם בשחיטת בהמה. אז מה זה, מהי גמרא? גמרא לשחיטה כולה. דהיינו שהוא גמר את כל השחיטה, את הגוגרת ואת הוושת, הקנה ואת הוושת ביחד, אזי השחיטה תהיה כשרה. וכמובן שלא מדובר שם לגבי עוף, אז ממילא לא ניתן להוכיח כנגד שיטתו של רב עדה ברבה. אומרת הגמרא תושמע, הרי שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כלשהו וגמרו, שחיטתו כשרה. ואם החצי קנה היה פגום מלכתחילה, והרי החצי קנה הזה הוא לא מטריף את העוף, ולאחר מכן הוא הוסיף בשחיטה כדי לפגום את רובו לכל הפחות של הקנה, או את כולו, הדין הוא שהשחיטה כשרה. למה? כי זה נחשב שהוא התחיל את שחיטתו בהיתר, ולא היה כאן שום טריפה, וכמו שהוא התחיל את שחיטתו כשהקנה כלל לא היה פגום, כך גם אם הקנה היה פגום בחציו או עד חציו, הדין הוא שהשחיטה שלו תהיה כשרה. מה אנחנו למדים? שהמי לאו בעוף ומי גמרו, גמרו לקנה. אז שוב פעם אנחנו רואים שבשחיטת הקנה בעוף השחיטה כשרה, כשיטתו של רב נחמן ולא כשיטתו של רב עדה ברבה. מתרצת הגמרא לא. מדובר שם בבהמה, והשחיטה היא שחיטת שני הסימנים, ומי גמרו, גמרו לוושת. דהיינו שהוא שחט גם את הקנה וגם את הוושת. אומרת הגמרא תושמע, כיצד מולקין חטאת העוף? דהיינו, איך ניתן לעשות את מעשה המליקה, וכפי שביארנו לעיל, שיטתו של זעירי, שהוא אמר שבאם האדם חותך לבהמה או לעוף את המפרקת עם רוב בשר, אז הוא מנבל אותו לגמרי, דהיינו שהוא הורג אותו, אז לכן במליקה שאל רובה שם בגמרא כזכור לאיל, הרי אם הוא מולק את העוף, אז למעשה הוא שובר את השדרה שלו ואת המפרקת יחד עם רוב בשר, אז מה זה יעזור לאחר מכן שהוא ימלוק את הסימנים? הרי עוף מת הוא מולק. ועל כך ענתה הגמרא, כיצד מולקין חטאת העוף? חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר. אז קודם כל הוא חותך את השדרה והמפרקת ללא רוב בשר, וכך הוא עדיין לא מנבל את העוף, עד שמגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, אז הוא חותך סימן אחד ורוב בשר, ואז למעשה הוא כבר הורג את העוף, ורוב בשר עמו, הוא בעולה שיש דין לחתוך שני סימנים, שניים או רוב שניים. אז למעשה, למה? כי בעולה הרי צריך להבדיל את הראש, כפי שלמדנו. בחטאת לא מבדיל, כפי שכתוב לא יבדיל. בעולה יש עניין להבדיל את הראש מהגוף, ולכן צריך לחתוך את שני הסימנים, ולכל הפחות רוב שניים. בכל אופן, מה אנחנו רואים שם מפורשות? הגיע עד שמגיע לוושת או לקנה. דהיינו שהמליקה יכולה להתבצע או בוושת או בקנה. דהיינו גם בקנה, כשתו של רב נחמן, ובמקביל למליקה יש גם את מעשה השחיטה. אז אם מליקה קשרה בקנה, כך גם מעשה השחיטה קשר בקנה, כשתו של רב נחמן, ועל כך מעמידה הגמרא, טיובתא דרבה דברה, וטיובתא קושייה גדולה מאוד, שאין לנו תירוץ. שואלת הגמרא, מה היה ועלה? נו, מה בסופו של דבר? מה אתה אומר לגבי מעשה השחיטה? אפשר לשחוט קנה או ושת או רק ושת? ולגמר מה היה ועלה? מה זאת אומרת? מה אתה שואל? כדי כאמרת, כפי שאמרנו, יש לנו כתיובת על רבד הברבה מהמליקה. אם יש תיובת על רבד הברבה, אז בוודאי שעדינו כרב נחמן או קנה או ושת. ולגמר לא, אבל מה ששאלת ממליקה אני יכול לומר לך, אני יכול לענות. דיל מה שאני אתם, דעיקה, שדרה ומפרקת. מאחר ששם יש את השדרה ואת המפרקת, אז כאשר הוא כבר שובר אותם, הוא חותך את חוט השדרה, הוא שובר את המפרקת במעשה המליקה, אז הוא כבר מיעט את חייו של העוף. מאחר שהוא מיית את חייו של העוף, אז מה שנשאר לו זה משהו קלוש בשביל שהעוף כבר ימות. אז לכן בחיתוך, גם בחיתוך הקנה, הוא גם כן הורג כאן את העוף. אז לכן במליקה זה מספיק לחתוך גם את הקנה. אבל מי אמר לך באופן שהוא שוחד אותו מן הצוואר מקדימה, שהוא לא שבר את המפרקת שלו? ואז הוא לא מיית את חייו של העוף. מי אמר לך ששחיטת הקנה תועיל, אולי רק שחיטת הוושת? אז שוב פעם אנחנו נכנסים למחלוקתם של רב נחמן ורב עדה ברבה. השאלה כמי אנחנו פוסקים, האם שחיטה תועיל רק בקנה או שלא, שחיטה צריכה להועיל רק בוושת, לא יכולה להועיל בקנה. מהי? כך שואלת הגמרא. מנסה הגמרא לפשוט תושמה, דעה הוא בר אבזה, אותו אבז, דהבה בי רבה, היה בביתו של רובה. אתה כי ממסמס קועי, הגיע וראו שנוזל לו, זב לו דם באזור הצוואר שלו, הגרון שלו. כי ממס מסקועי דמה. אומר רובה, היכי ניביד, מה נעשה? הרי בסופו של דבר עכשיו יש לנו חשש, אולי באמת הדם הזה נוזל מהוושת, אולי הוא נפגם בוושת, והרי מום אפילו ולו הקטן ביותר בוושת, הוא פוסל את האבז הזה, הוא פוסל את העוף. למה? כי זה אחד מסימני הטריפות. אז אם יש פה עכשיו טריפות באותו אבז, אנחנו לא יכולים לאכול אותו, הוא פסול. אז מה נעשה? איך נבדוק אותו? אומר רובה, איך היא נעביד? נשחטה ועדר נבדקה, מה נעשה? נשחוט אותו ולאחר מכן נבדוק אותו, אז נבדוק את הוושת. דילמה במקום נקב קשחית. אולי במקום הנקב בדיוק באותו מקום אנחנו שוחטים את האבז, ואם אנחנו נשחוט אותו במקום נקב, אז לאחר מכן אנחנו לא נוכל למצוא את הטריפות. אז אולי באמת היה טריפה והוא פסול, והוא טרף, אנחנו לא יכולים לאכול אותו. אלא מה תגיד לי? נבדקה ועדר נשחטה, נבדוק אותו לפני כן, דיינו נחתוך לו מעט את האור, נוציא את הסימנים ואז נבדוק אותם חיצונית, נראה אם הוושת פגומה או לא. אמר רבה, וושת אין לו בדיקה מבחוץ אלא מבפנים. יש שיטתו של רבה, שהרי בסופו של דבר איך הוושת הוא בנוי? הוושת מבחוץ הוא אדמומי, מבפנים הוא לבן. כשאנחנו רוצים לבדוק את הוושת אנחנו צריכים להפוך אותו. אחרי שאנחנו שוחטים אנחנו יכולים להפוך את הוושת לצד הפנימי ואנחנו יכולים לראות אם יש נקב או אין. אבל אם אתה רוצה לבדוק באופן חיצוני, כאשר האבז חי, באופן חיצוני, כל הוושת אדמומי. אם הוא אדמומי, אז גם אם יש בו איזשהו מום קטן, איזשהו נקב, אז בוודאי שהוא התמלא כבר בדם. אם הוא התמלא בדם, אז אתה אף פעם לא יכול למצוא את הנקב הזה. אז באופן כזה של לבדוק ולאחר מכן לשחוט, זה גם כן לא שייך. אומר לרב יוסף ברי, נבדקה לקנה, ונשחטה לקנה, ולכשרי והדר לפחו על הוושת ולבדקה. מה הבעיה? נשחוט אותו בקנה שלו. והרי לשחוט עוף בקנה זה אפשרי. ולאחר מכן אנחנו ניקח את הסימנים שלו, ניקח את הוושת, נהפוך את הוושת לצד הלבן של הצד הפנימי, ואז נבדוק אותה לצד הפנימי. ואז בוודאי, קודם כל, אתה לא קראת את הוושת, לא חתכת אותה בכלל במעשה שחיטה, ואז אתה לא יכול לומר במקום נקב שחטת. וכן, גם כן, מה שעשית כבר הוא שחוט, ואז אתה יכול להפוך את הוושת ולבדוק אותו מבפנים, כי אתה לא מוכרח לבדוק מבחוץ, והרי מבחוץ אתה לא יכול לבדוק, כפי שאמרנו, שזה מקום אדמומי. אז אם אין, אתה יכול לעלות על זה, אם הוא באמת הוא טרף או לא טרף. אומר רובה, חכים יוסף ברי בטריפות כרבי יוחנן. אומר רובה, חכם יוסף הבן שלי, שהוא ענה לי כזה תירוץ יפה, איך לעשות את הפתרון, איך לבדוק האם האווז טריפה או לא, והוא חכם בענייני טריפות כמו רבי יוחנן. רשי כאן מביא שני לשנות, מה זה כמו רבי יוחנן? כמו רבי יוחנן בענייני ספיקי טריפות, כפי שכתוב, שדר לשמואל תליסר גם להספקת את טריפת למבדקה בגוויו, עד כדי כך כל כך הרבה ספיקי טריפות, 13 גמלים הוא שלח לרבי יוחנן כדי שיבדוק. או לשנחינה כרבי יוחנן בכל מילה, הוא חכם כרבי יוחנן בכל העניינים כולם. בכל אופן, מה אנחנו למדים שם? אלמה, אחד דקאמר, אוהי, אוהי. מה שכתוב אחד במשנה, באוף, לשחוט סימן אחד באוף, דהיינו, או קנה או ושת, כי הנה רבי יוסף ענה לרובה, אבא שלו, שאפשר לבדוק את האווז בקנה שלו. דהיינו, לשחוט את הקנה ולבדוק אותו לאחר מכן בוושת. היינו ששחיטה בקנה מועילה באוף, שזהו אחד מהסימנים. או קנה, או ושת, כשתו של רב נחמן, ולא כשתו של רב עדה ברבה, וכך הגמרא פושטת. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, רב יהודה אומר, עד שישחוט עם הורידים. צריך גם כן לחתוך את הורידים, וכפי שהסברנו שם, כבר רשי ביאר, מדובר לגבי העוף, דהיינו שצריך להוציא ממנו את הדם. וזהו כאן הנידון של הגמרא, אומר רב חיסדא, לא אמר רב יהודה, אלא בעוף. למה? הועיל וצולע הוא כולו כאחד. מאחר שצולעים את העוף כולו כאחד, והוא לא מבטר אותו אחר כך לחתיכות, לנתחים, אז יש לנו חשש שהדם שלו לא יצא. אם אתה לא תחתוך את הורידים, הדם שלו לא יצא מבפנים, יש לנו איסור של אכילת דם. ולכן אנחנו חותכים את הורידים שכל הדם יקלח החוצה. אבל מה שאין כן בהמה, כיוון דמנתך עבר עבר, לא צריך. הוא לא צריך עכשיו לחתוך את הורידים. למה? מאחר שהרי הבהמה מנתחים אותה לאיברים, כשאתה מנתח אותה לאיברים, אז אדם מקלח מתוך האיברים לאחר מכן. לכן, בבהמה, לא חותכים את הורידים בזמן השחיטה. שואלת הגמרא, למימרא דתמא דרבי יהודה משום דמו, מה אתה רוצה לומר? שטעמו של רבי יהודה, שאומר שיש לחתוך את הורידים, ומחמת החשש מהדם, והתנן, כתוב במשנה שלנו מפורשות, רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים, דהיינו שחיטה, מעשה השחיטה הוא צריך להיות גם כן בורידים. דהיינו שחלק ממעשה השחיטה, כמו שהוא צריך לשחוט את הסימנים, הוא גם צריך לשחוט את הורידים, זה לא עניין של דם, אלא עניין בדין שחיטה. ותגמר לו, אימה, עד שינקב את הורידים. תגרוס, כך במשנה, עד שינקב, ולא עד שישחוט. ומה עד שישחוט? עד שינקוב בשעת שחיטה. אז איך תסביר את מה שכתוב עד שישחוט את הורידים? דהיינו שצריך לנקב את הורידים בזמן השחיטה, אבל באמת העניין הוא זה הדם. אומרת לגמרי תושמה, ורידין בשחיטה דברי רבי יהודה. נו, כתוב מפורשות שאת הורידים צריך לעשות בשחיטה, ולא עניין של נקיבה, דהיינו לנקב אותם. אומרת לגמרי, אם הורידים צריך לנקבן בשעת שחיטה דברי רבי יהודה. כך תבאר. תושמה, אמרו לו לרבי יהודה, מאחר שלא הוזכרו ורידין, אלא להוציא מהן דם, מה לי בשחיטה, מה לי שלא בשחיטה, כך שאלו רבנן את רבי יהודה. דהיינו, אחר שאתה, כל הבעיה שלנו בורידים, שצריך הרי לשחוט אותם, לחתוך אותם, זה רק עניין של הוצאת הדם, אז למה אתה דווקא מכריח שיש לעשותם בשחיטה? אפשר בין שחיטה, בין לא בשחיטה. כך אמרו לו לרבי יהודה. מה משמע מכך מאותה טענה שטענו לרבי יהודה, מכלל דרבי יהודה סבר בשחיטה. גם שרבי יהודה סובר שאת הורידים צריך לשחוט אותם, ולא סתם לנקב. אומרת הגמרא, הכי כאמרי לי. כך אמרו לרבי יהודה. מה לי לנקבן בשעת שחיטה? מה לי לנקבן שלא בשעת שחיטה? למה אתה מצריך דווקא לנקב את הורידים בזמן השחיטה? אפשר גם לנקב אותם אחר השחיטה. מה הלחץ לנקב אותם בזמן השחיטה? הרי כל העניין הוא זה אדם, זה לא עניין של הכשר שחיטה. כך שאלו את רבי יהודה. והוא סבר, באמת למה הוא אומר שצריך לעשות את זה בזמן השחיטה? בשעת שחיטה עתה דם דחיים. שלא בשעת שחיטה, לא עתה דם דקריר. רבי יהודה סובר, למה צריך דווקא בשעת שחיטה לחתות את הורידים? מאחר שעדיין הבהמה חמה, ובזמן השחיטה הכל מפעפע, לכן אם תחתוך את הורידים, אז כל אדם יצא ויפעפע ויקלח החוצה. אבל שלא בשעת שחיטה, לא עתה דם. אדם לא יצא החוצה, למה? מאחר דקריר, הוא כבר קר, הוא שוכב במקומו, ולכן לא יפעפע ולא יצא אדם החוצה. ולכן הוא אומר שצריך לחטוף את הורידים משעת השחיטה, אבל באמת זה לא עניין לשחוט ורידים, אלא זה עניין לנקב את הורידים. כך היא שיטתו של רב חיסדא. באר אביר מיה, באר אביר מיה ומסתפק, והוא למעשה לא שמע את שיטתו של רב חיסדא, איך שהוא מבאר את דבריו של רבי יהודה, שעניין חיתוך הורידים זה לא עניין בשחיטה, אלא עניין של הוצאת אדם, והוא שואל, ורידים לרבי יהודה, שהה בהן, דרס בהן מהו? הוא שואל לי בית רבי יהודה, שהוא אומר שעד שישחוט הורידים, אם ככה הוא הבין רבי ירמיה, שלמעשה לפי רבי יהודה צריך לשחוט את הורידים, זה חלק ממעשה השחיטה, אז הוא שואל לי, אם הוא שהה, עשה עניין של שהייה בורידים, או שהוא דרסה באותם הורידים, מה יהיה הדין? האם הוא פסל את השחיטה או לא פסל את השחיטה? אומר לה, הוא סבא, אחי, אמר רבי אלעזר, ואמרה לה, אומר לה, הוא סבא, לרבי אלעזר, אחי, אמר רבי יוחנן, מנקבן בקוץ ואין קשרים, ואם אפשר לנקב את הורידים בקוץ, והם יהיו קשרים, משמע שאין בהם גדר של מעשה שחיטה, אלא זה רק עניין של אדם, וכך הוא פשט את ספקו של רבי ירמיה. תניא כבתי דרב חיסדא, יש ברייתא כן שיטתו של רב חיסדא, שחט שני חצאי סימנין בעוף, פסול, ואין צריך לומר בבהמה. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הורידים. הנה לנו ראיה לשיטתו של רב חיסדא, שהרי מה יוצא מדבריו של רב חיסדא? שלמה רבי יהודה מצריך את חיתוך הורידים? דווקא מחמת הוצאת אדם. ואיפה יש לנו בעיה בהוצאת אדם? דווקא בעוף, מאחר שהוא צולה ושלם. אבל בבהמה אין בעיה בהוצאת אדם, מאחר שהוא מנתח אותה נלתחים. על כך אנחנו רואים בברית המפורשות, רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושט ואת הורידים, דווקא בעוף ולא בבהמה. למדנו מדברי המשנה, חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, השחיטה פסולה. איתמר, רב אמר, מחצה על מחצה כרוב, רב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב. הם חולקים לעניינה של השחיטה. האם אנחנו מחשיבים, כאשר שחט חצי מהסימן וחצי הוא השאיר, האם יש כאן נחשב רוב שחוט, או לא נחשב כאן רוב שחוט? והפשט הוא כאשר יש לנו כאן חצי בוודאות. דהיינו שאנחנו רואים אחר שהוא שחט, שהוא שחט כאן חצי, לא לפני ולא אחרי. חצי ממש. האם זה נחשב כאילו השחיטה הזאת, אנחנו מייחסים את החצי על זה, לרוב השחיטה, רוב שחוט, או שלא רוב שחוט? הרי לכאורה, נשאל, מה הפשט? איך אפשר להחשיב את זה כרוב שחוט? הרי יש כאן חצי. אז על כך הגמרא מבארת. מה המחלוקת ביניהם? רב אמר, מחצה על מחצה כרוב, למה? הכי אמר לרחמנה למשה, לא תשייר רובה. דהיינו שמה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? איך תעשה את מעשה השחיטה? מה הפשט וזבחת? אל תשייר כאן רוב מהסימן, או רוב משני הסימנים של הבהמה, אל תשייר אותם שלמים. אבל אם לא שיירת את רובם שלמים, אלא שחטת כאן לכל הפחות חצי, אז מאחר שאין כאן רוב שלילי, אז יש כאן, אני מעמיד, כאילו יש כאן רוב חיובי, כאילו יש כאן רוב של שחיטה. רב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב, למה? הכי אמר לרחמנה למשה, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שחוט רובה, הוא לא אומר לו, תשאיר, דהיינו, תבטל כאן את קיום השלילי, תבטל כאן את קיום השלם של הסימנים, ברוב, כמו שרב אומר, לא, אומר רב כהנא, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשחוט, תעשה מעשה חיובי בפועל של רוב. אם כך הוא אמר לו, אז למעשה חצי זה לא נחשב רוב, אתה לא יכול להחשיב את זה כרוב. אליבא דרב, כפי שאמרנו, ביטול הרוב של השלילי זה כאילו שחט רוב חיובי. עכשיו שואלת הגמרא על שיטתו של רב. נען, הרי כתוב אצלנו במשנה, חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, אם כך הוא עשה את מעשה השחיטה, היינו מחצה על מחצה, שחיטתו פסולה. למה שחיטתו פסולה? שואלת הגמרא, היא אמרת, אתה רב, מחצה על מחצה, כרוב, עמי פסול. למה זה פסול? עבד לרוב, לפי שיטתך, כאשר הוא שוחט מחצה חצי סימן, או אחד וחצי בבהמה, זה נחשב כאילו שחט את הרוב. אם זה נחשב כאילו שחט את הרוב, אז השחיטה צריכה להיות כשרה. אומרת הגמרא, אתה צודק, מי דאורייתא, השחיטה באמת כשרה. למה? כפי שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא תשייר רובה, ופה בסופו של הדבר, הוא לא שייר רוב של הסימן. אלא מה? למה זה פסול? מדרבנן. דילמה לא אתה למעבד פלגה. חששו רבנן שמה אם תתיר לו מחצה על מחצה בשחיטה, בסופו של דבר הוא יבוא וגם ישחט פחות מחצי, 49% ומטה, ובסופו של דבר השחיטה הזאת תהיה פסולה. בשביל להרחיק אותו מן העבירה, להרחיק אותו מן הפסול, אז אמרו רבנן שבאם ישחט מחצה על מחצה, הדין שהשחיטה פסולה. אומר רב קטינה, ברב קטינה הוא מנסה להקשות ממקור אחר על שיטתו של רב, תושמה. חלקו לשניים ואין שווים, שניהם תמאים, לפי שאי אפשר לצמצם. פה אותה המשנה מדברת לעניינו של תנור. תנור חרס שנגע בו שרץ, הדין הוא כפי שכתוב בתורה, יוטץ, צריך לנטץ אותו, ורק כך אפשר להוציא אותו מידי תומתו. את מה שנשבר מהתנור, הדברים האלו, החתיכות האלו, יוצאים מכדי תומה והם תאורים. אבל אם יש בו חתיכה אחת גדולה, רוב של התנור נשאר שלם, הדין הוא שהוא תמה, נשאר בתומתו. ועל כך אומרת המשנה, חלקו לשניים, אם הוא חלק אותו לשניים, שתי חלקים שהם לכאורה שווים ואין שווים, שניהם תמאים. למה אני לא יודע מה הרוב פה ומה המיעוט. אז שניהם נשארים בתומתם. למה? לפי שאי אפשר לצמצם, אתה לא יודע בדיוק האם יש כאן יותר חומר או כאן יותר חומר, האם זה הרוב של התנור או זה הרוב של התנור, ולכן אנחנו משאירים את שניהם בתומתם. מה משמע מהדברים הללו? האפשר לצמצם? תאורים, אם באמת היה לנו אפשרות לצמצם ובדיוק להגיע לסוף מה זה, מה גדול יותר ממה, אז באמת הדינו שהם היו תאורים. איך ייתכן שהם תאורים? עמי תאורים? זילהכה יקרו בה, זילהכה יקרו בה. אם אתה אומר שמחצה על מחצה, כל מחצה אני מסתכל עליו כאין רוב, הרי אם המחצה של השלילי, היינו שהוא שלל פה את המצאות רוב של השלילי, אז יש לנו כאן רוב חיובי, כך אתה אמרת. אז אם אתה הולך לזה, יש רובה בצד השני, ואם אתה הולך לזה, אז יש רובה בצד השני, כי אם זה רק מחצה, אז אני חושב שהצד השני הוא רוב. אז אם ככה, אז כל צד כאן יש לנו כאן רוב, אם יש כאן רוב, אז אתם צריכים להיות עדיין תמאים, גם אם אפשר לצמצם. אומרת הגמרא, אומר רב פאפה, תרי רובה בחד מנה ליקה. מאחר שאנחנו מדברים כאן בכלי אחד, אז בכלי אחד אין שני רוב. כי מאחר שאתה צריך להסתכל כאן על שני החלקים, ואם תגיד שהחלק האחד הוא רוב, אז החלק השני בהכרח הוא מיעוט. אז איך אתה יכול להסתכל לאחר מכן על החלק השני ולומר שהוא גם כן רוב? אז בוודאי שלא ניתן לומר ככה, ולכן אנחנו משאירים אותם שהם בגדר תאורים. אבל מה שאין כן, לגבי שחיטה, מה שמשנה לי כעת זה מעשה השחיטה. לא משנה לי עכשיו מה לא נשחט, אלא מה נשחט. ולכן כשאני מסתכל על מעשה השחיטה, ואני אומר שבסופו של דבר אין כאן רוב שלא נשחט, מה הפשט? שיש כאן רוב שנשחט, כי אני רוצה להכליל את השחיטה בכלל הרוב. אני לא פונה עכשיו אחר כך לבדוק מה לא נשחט. לכן, באופן כזה, אנחנו כן יכולים להחשיב את הדבר השחוט כרוב, דיין שנשחט כאן, רוב סימן. וזו שיטתו של רב, וזה מסתדר לשיטתו בעניין השחיטה. אבל מה שאין כן בעניין כלי אחד, שאתה צריך לבדוק כל חצי וחצי, האם הוא רוב או לא, אז באופן הזה באמת אני אלך, ואם אפשר לצמצם, אז אני אגיד לך מה רוב ומה לא רוב, כי בסופו של דבר אני לא יכול להכליל, כפי שאמרנו, את שניהם, שכל אחד מהם הוא רוב. עד כאן מסכת חולין דף כ"ח.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי. ערוץ
2: 2000. בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. ניחוחות השבת. ערב שבת הגיע. הסירים על האש, אפשר כבר להריח את ניחוחות השבת.

0: רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: יום שישי 11 בבוקר.
1: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפח את הדגים.
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי.

0: יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
1: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
0: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ 2000.
2: יום שישי הגיע, מתום חלקי.
3: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב, מערוץ 2000. התוכנית הבאה, דור.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: מוריי ורבותיי, והיה מעשה הצדקה שלום. צדקה, רבותיי, זה לא רק לתת כסף. צדקה זה גם יחס טוב לתת לאחרים. צדקה זה אדם בא לבית הכנסת, אני מביא לו סידור, אני עוזר לו, אני מסביר לו, מאיר לו פנים, זה נקרא צדקה. והגמרא אומרת שצדקה זה גם לעשירים. לפעמים גם אדם עשיר זקוק לאיזו מילה טובה, זקוק לעצה, זקוק לדעת עוד איזו הלכה, זה נקרא צדקה. מה זה הצדקה? רבנו הארי, הרב השלום, כותב, המילה צדקה מלשון צדק. איך זה צדק? האות צדי, שכותבים אותה בספר תורה, אנחנו הספרדים, הצדי שלנו זה יודים הפוכים. זאת אומרת, הצדי יש שני ראשים, כמו יודים. יוד אחד הולך לשם, ויוד אחד הולך לשם. אחד ימינה, אחד שמאלה. למה זה ככה? אומר הזוהר הקדוש, אחד עשיר, אחד עני. העשיר לא רואה את העני. אז הוא לא יכול לעזור לו. והעני לא מוצא את העשיר, אז הוא לא יכול לבקש ממנו. וכן אותו הדבר, גם חכם וטיפש יש, לא עולה, לא חוץ מכם. אז החכם לא יודע שיש אדם טיפש, ולא יודע איך ללמד אותו. והטיפש לא יודע שיש חכם לגשת אליו ולשאול אותו. אז שהחכם נותן לו, זה נהיה צדק. עכשיו, מה זה הלאה? יש עוד ד' ועוד ק'. אומר רבנו הארי, עוד ד' זה דלות. זה מראה עני, עניות. העוד ק' זה השם ישמור. זה הכוחות החיצונים. זה כמו אלה האיראנים שעכשיו קמים עלינו. השם ימגר אותם, השם משמיד אותם, השם מחלה אותם מהעולם. אז זה העוד קוף. רגל הקוף זה כוח הסתרה אחרה. לכן השקר אין לו רגליים. הקוף עוד תלויה. למה הקוף, דווקא עוד קוף לקחו אותה? גמרא אומרת כקוף בפני אדם. יש עוד הכי קדושה. בקף בית אותיות זה עוד ה. לכן שרוצים לכתוב שם השם, כותבים ה עם פסיק עליון. להורות לשם השם. מה יש באות ה' דווקא? אומרת הגמרא, כל האותיות שאדם מוציא מהפה יוצא ממנו רוק. למה? לכן אתה רואה אדם שרוצה לדבר, הוא צריך לשתות, כדי שהפה שלו יהיה לח, ויהיה לו, מוצאות הפה יוכלו לפעול כמו שצריך. אז האות ה' כל האותיות, אתה עושה בא, גא, דא, יוצא איזה טיפ טיפה של רוק שאתה לא רואה אותה. אבל האות ה לא מוציאה שום רוק, לכן היא הכי רוחנית. ולכן, תראו בתפילה, שאם אדם מפריע, לפעמים יש רעש, רוצים שיהיה שקט. שניים מדברים, ואנחנו עומדים מעמידה. אז יש כאלה שנוהגים עדות מסוימות, אומר נו, ומסבירים להם נו זה דיבור, אסור, זה הפסק. באמצע התפילה רואה מישהו מדבר, אסור נו. וזה, למדו את זה בבתי הספר שלהם, האירופים, אז אומרים נו, אנחנו לא אומרים נו. אצל הספרדים שיש רעש, הוא עושה הא. היה חכם אחד גדול, עליו השלום, רבי עזרא הדיה, אחיו של רב עובדיה הדיה. היה מלמד תורה, אני מדבר אתכם לפני 50-60 שנה, 50-60 שנה. היה מורה, איך היה מלמד תורה. אז היו באמצע השיעור, היה מישהו מפריע, היה צועק, הא! הוא ממשיך, סוהא! אז מההא שלו היו שותקים. אותו הדבר באמצע התפילה, האות ה' לא מוציאה שום רוק, אז היא בקדושה. באה האות קוף, כקוף בפני אדם, היא רואה שהאות ה' יש לה דלת ורגל, אז היא עושה רגל, אבל רגל יותר ארוכה, ואז נהיה קוף, קוף בפני אדם. מה ההבדל בין קוף לבין ה'? קוף כמה זה בגימטריה?
1: 100.
2: 100, נכון? וה' כמה? 5. מה ההבדל? כמה? 95. מה זה 95? המן. המן הרשע, הוא היה כקוף בפני אדם, לכן רצה לקחת עת, לקטות את מרדכי עליו. בסוף תלו אותו, בעזרת השם יתלו את כל אוהבי ישראל בקרוב, שאנחנו נשוב בתשובה. ואז ממילא יהיה כוח לתורה הקדושה, להתגבר. אז עכשיו אני חוזר לצדקה, צדי. אחר כך יש דלת. הרי הדלת יבוא קוף. מתגבר, החיצונים מתחילים לקטרג. אבל למה אני? יש לו עוונות מגלגול שעבר. לכן הוא נהיה אני. אז זה צדק. איך אני פותר את הבעיה? אני צריך לתת לו כסף. צריך לעזור לו. צריך לסייע לו. להלוות לו. לסדר לו עבודה. לסדר אותו. אז זה ההיא האחרונה. עשית מצדק צדקה. עכשיו יש ראיה מקובל גדול לפני 700 שנה בספרד. רבנו מנחם מרקנטי, עליו השלום, כתב פירוש על התורה, וכולו מיוסד על הזוהר הקדוש. הוא אומר, כל מצווה שאנחנו עושים כאן, הקדוש ברוך הוא עושה למעלה. אתה מניח תפילין, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. הגמרא אומרת, מאיפה ראינו שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? מה כתוב בתפילין שלו? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אתה לובש ציצית, אז גם הקדוש ברוך הוא מתעטף בציצית, שנאמר, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. אחר כך, אתה לומד תורה, אנחנו לומדים תורה, מה שאנחנו לומדים פה, הקדוש ברוך הוא לומד למעלה. כשאתה נותן צדקה, אתה נותן צדקה, אפילו לקופה של הצדקה, הקדוש ברוך הוא מתחת כבשי הכבוד מוריד צדקה ונותן לשכינה הקדושה, מי זה השכינה? אור של השם שנמצא פה. איפה היא נמצאת? בתנא דבי אליהו כותב, איפה שיש חולה, שם השכינה נמצאת. ראינו כתוב בתהילים, אדוני ישעדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכת בחוליו. אז הקדוש ברוך הוא נמצא עם החולה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם העני. הקדוש ברוך הוא נמצא עם הסובל, עם המצורע, לא עליכם, חוץ מכם. איפה שיש אדם בבית הסוהר, סובל בבית האסורים, הקדוש ברוך הוא איתו. לכן הפסוק אומר, אנחנו כל בוקר לא שומעים לב, אדוני מתיר אסורים, אדוני שומר אתגרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך ישעים יעוות, אם לא אורך אדוני לעולם, אלוהי ציון, דור ודור, הללויה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא עושה, שאתה עושה צדקה, גם הוא עושה צדקה, ונותן לשכינה, ואז יש שפע בעולם. ממילא, אתה גורם, אפילו על ידי פרוטה, שקל אחד נתת לצדקה. על ידי זה, הקדוש ברוך הוא נותן לכל העולם כולו. פתאום החולים מתרפים, פתאום אתה רואה את טראמפ משתגע, מתהפך הראש שלו הצידה, ואתה רואה פתאום יש שפע, הדולר יורד, השקל עולה, אתה לא מבין מה קורה. כל השמיים, הקדוש ברוך הוא מניע את הגלגלים למעלה, כשאתה מניע פה. אתה תניע פה, הוא מניע למעלה. עכשיו יש, היה רבי, היה עליו השלום, הרב אליהו האיתמרי הכהן. מי זה היה? מי זה היה רבי אליהו? איפה אברהם? מי זה היה? איפה הוא היה גר? איפה הוא היה גר?
3: טורקיה.
2: טורקיה.
3: איזמיר.
2: טורקיה ענקית. מה אתה מזכיר אותה פה? מחשמה. אז איזמיר. איזמיר היה עיר של צדיקים. שם היה רבי אליהו הכהן. הוא כתב ספר מעשה הצדקה. כותב שם מעשה נורא והיום. מספר שהיה פעם אחת איזה יהודי, שהיהודי הזה היה עובד מסכן, כל פעם איזה מלאכה, סבלות, נגרות, אני יודע, עובר ממקום למקום. ואחר זה הגיע מצב שאין לו כסף. בקיצור, הגיע מצב, הילה, שלא היה לו מה לאכול. ואשתו התחילה לצעוק עליו יום אחד, מסכנה, כבר לא יכלה לסבול, התחילה לצעוק עליו, איזה גבר אתה, איפה הכסף, איפה בחתונה, אתה התחייבת בכתובה, וענה בממרה, בסיעתה, דשמיה, אפלח ואוקיר, ואפרנס, ואחלקל, ואחסה, ידחי, כי ילחד גוברין יהודאין. לפלחין, פלחין זה עובדים. קשתין את נשרון וחושתה, איפה? אז מסכן יצא מהבית, רואה ילדים בוכים, האישה בוכה. יצא, כבר היה מיואש מהחיים לגמרי. הגיע, יצא חוץ לעיר. והיה מבוכה לשם יתברך, מאין יבוא עזרי. פלא לשם יתברך, יבנה של עולם, תרחם עליי. ועלה בדעתו, חוץ מכם, לשלוח יד בנפשו, די. אבל חשב מה יהיה אחר כך. כי אלמנה מסכנה, יתומים, אז הוא מתאכזב להם, דואג לעצמו, ומי יודע מה יהיה איתו באותו עולם, שם יותר גרוע. קחו אותו, מה יעשו לו בגינם ברמינה. אז ישב, התחיל לבכות, בכה איזה שעתיים. ישב תחת איזה אילן, והיה בוכה. בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. עד מתי יצר זה, עד מתי זה. סוף דבר, יום אחד, קיבל פתאום קצת שכל, אמר, נסע אליו למרון. אמר, ריבונו של העולם, אני מוכן דבר אחד לעשות. אם אתה תעזוב לי, ואני אמצא איזה דרך או אמצא איזה פתרון למצב הכלכלי הזה, אני אהיה שותף שלך. כל מה שאני אביח, חצי שלי, חצי שלך. מה זה שלך? אני אתן עניים. אבל חצי בדיוק. טוב, ראה שיום נרגע. כך כותב, זה רבי אליהו איתמרי, כותב מעשה הצדקה. אומר, והנה אחרי כמה דקות התחיל ללכת, טוב רואה ברצפה מרגלית. מהר קפץ עליה, הוציא אותה אבן, הייתה תקועה בתוך האדמה, אבל הוציא אותה אבן גדולה. הוציא קצת את האפר שהיה עליה, רואה מבריקה, מהירה. הבין שזו אבן יקרה. לקח אותה, עטף אותה באיזה בגד, והלך לעיר, חזר לעיר, הלך לאן? לסוחר של יהלומים. אמר לו, תראה, אני רוצה לראות לך דבר שלא ראיתי אף פעם, וגם אתה אולי לא ראית. הראה לו את האבן, אמר לו, תשמע, זו אבן יקרה מאוד מאוד, אני לא יודע כמה היא עולה, אבל היא סכום מאוד מאוד נכבד. אתה יודע מה? בשבוע הבא צריך לבוא פה הסוחר הגדול באיטליה, שהוא מסתחר באבנים, ואני אעניין אותו, ונראה כמה כסף יהיה, ואתה תן לי כמה אחוזים, 5% אני אקח, והשאר יהיה שלך. בסדר? כך, אני אתן לך, אמר לו, אני רואה שהמצב שלו לא טוב, כך, פתח את המגילה, נתן לו איזה סכום, לך הביתה, תקנה מה שאתה צריך, ושבוע הבא נדבר. טוב, זה לקח את הכסף, דבר ראשון הלך לשוק, לחנות של המזרדות, הזמין מזרדה הכי גדולה, אמרו, מה קרה? אתה רוצה לנסוע חוץ לארץ? מה? אומר לו, תן לי מזרדה הכי גדולה עם הנורים, קנה את המזרדה, אמר, זו מזרדה הזו, אני אשים את הכסף ששייך לקדוש ברוך הוא. הלך לשוק, קנה אוכל, קנה מה צריך, אבל בחצי הכסף. חצי הכסף שם במזרדה, הביא אותה הביתה, סגר אותה, אמר, זה המזרדה שייכת השם יתברך. והכסף הזה התחיל להשתמש בשביל הפרנסה של הבית. בינתיים, עד שבוע הבא, בא הסוחר, ברוך השם, וזה התעשר עושר גדול מאוד מאוד, מה שלא חלם ולא ידע. אבל ידע שהוא בניסיון גדול. כי כשאדם רואה כסף, נאבד את השכל. אבל הוא היה חזק, איתן בדעתו, והיה את כל הכסף, כל מה שהיה מרוויח, חצי שם במזרדה ומחלק לעניים בסתר, שלא ידעו. אף אחד לא יודע. טוב, הרב עצמו כותב שפתאום ראה שהיו באו אליו אנשים, שאלו אותו, מה אתה אומר על האיש הזה? מה קרה? היה אחד, היה לו שמה, בת שלו הייתה חולה, לא עליכם, ואמר לו, תראה, הבת חולה וכו' וכו', אמר לו, תראה רגע, אני אצא חוץ לעיר ואני אעמוד פלן עליה, נראה מה יהיה. הלך, יצא חוץ לעיר, באותו מקום שעמד ומצא את האבן, תחת האילן, עמד בפרס כפר לשמיים. אמר, ריבונו של עולם, אני ואתה שותפים. אם יש לשותף איזה בעיה, פונה לשותף שלו, מבקש ממנו, עוזר לו. אבל בבקשה ממך, אתה בורא העולם, ואני השותף שלך. חילקתי כסף לעניים ואני מחלק. בבקשה ממך, תרחם על הילדה הזאת שהיא חולה, תרפא אותה. טוב, חזר לבית, והנה בלילה הילדה הזו ישנה, קמה בבוקר, בריאה. לאט לאט התחילו לספר את המעשיות האלה. היה קורה מדי פעם כל מיני מקרים, והיו פונים אליו, והוא היה זה. באו לשאול את הרב, האם טיבור של האיש הזה הוא מצד הקדושה, או חס ושלום מצד הסתרה אחריו? יכולים ללכת אליו או לא? אמר הרב, אני צריך לברר. קם הרב, תראו, הרבנים שפעם היו אליהם כענבה מיוחדת, הלך בעצמו לביתו של האיש ואמר לו, תראה, אני לא אגלה לאף אחד, תגלה לי מה קורה איתך, מה הסיפור שלך שאתה מתפלל השם והשם עונה לך. אז אמר הרב, אני לא יכול לספר. אמר לו הרב, אתה עושה טובה, אני לא אגלה לאף אחד, אבל ליבי וליבך יד האל לכבוד השם יתברך לעזור לעם ישראל. אז סיפר לו את כל הסיפור. סיפר לו את כל הסיפור, ואז נשק אותו הרב על ראשו, ואמר לו, תמשיך בדרך הזאת, וככה היה. כותב הרב, תראה מעשה הצדקה, שאדם עושה צדקה, בלב שלם ובאמונה, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז מכאן רואים כמה מעשה הצדקה יכול לעשות לאדם, הרבה דברים טובים. עכשיו צריך לדעת שבדיני צדקה זה לא דבר פשוט. יש אדם צריך להיזהר, כתוב בתורה, מוצא שפתיך תשמור ועשית אשר דיברת בפיך. אשר דיברת בפיך. וכתוב לא יחל דברו. כלומר, אם אדם מוציא מהפה שהוא ייתן צדקה איזה משהו, זה נהיה נדר, ולא יכול לחזור בו. לכן צריך להיזהר. לפי ההלכה, אם אדם אמר על איזה סכום שהוא ייתן את זה לאיזה עני, זה לא שמרגע שאמר נהיה של העני. ואפילו העני לא פה. בגמרא מובא, אמר רב יוסף, ענן יד עניים ענן. זאת אומרת, יש לפי ההלכה, אם לאדם יש חפץ ומחזק בו, אני לא יכול להוציא אותו ממנו. צריך עדים, צריך ראיה. כי הוא מוחזק. עכשיו, כספי הצדקה שיש לי בבית, למשל שלי, כסף שלי, כל עוד ולא אמרתי צדקה, זה שלי. ברגע שאתה אומר זה צדקה, זה הפך להיות לא שלך. מה תגיד, יש הלכה, הרי קשו על זה, יש דין של ממון שאין לו תובעים. זאת אומרת, יש למשל ממון שהוא שייך, לא שייך לי ולא לאף אחד, אבל אין מי שהוא הבעלים של זה. עכשיו גם כאן, הכסף הזה, הוא אמר יהיה צדקה. הוא לא אמר לוי. אז זה נקרא ממון שאינה תובעים. רב יוסף אמר בגמרא, רב יוסף היה ראש ישיבה בבבל, בזמן הגמרא, פסק ענן החכמים, יד עניים ענן. ברגע שהוא אמר, זה של צדקה, העניים זכו. איזה עניים אנחנו לא יודעים, יש נאמני גבאי, והגבאי יחליט מי ייתן את הקדמי לתת, וכמה לתת לכל אחד ואחד. אז זאת אומרת, ברגע שאדם אמר בפה, זה לא שלו. חשב במחשבה, לא חייב. אבל להוציא בפה, נהיה של... ועוד דבר, יש פה עוד בעיה, גם נדר. ברגע שהוציא מהפה, צריך לקיים את הנדר. מוצא שפתיך, תשמור ועשית. כאשר דיברת לאמור. קיצור, מכאן לומדים כמה צריך האדם להיזהר במצוות צדקה. עכשיו יש עוד דבר, אם הכסף הוא עדיין היה אצלו והוא לא נתן אותו, נתן אותו ליד הגבאי, ברגע שהכסף הגיע ליד הגבאי, זה של הצדקה של העני ולא שלי. רגע לפני שנתתי, זה שלי. אחרי שהגיע ליד הגבאי, אמר. עכשיו יש שאלה אחרת. מה הדין אם אדם נתנו לו כסף ואמרו לו, תשמור את זה בשביל צדקה. זה כסף של צדקה, אין לנו איפה לשים את זה. יש לך כספת בבית, תשים את זה אצלך בכספת. הוא לקח, קום לשים בכספת, שם על השולחן ועבד. מה דינו של זה? האם הוא חייב או לא חייב? זו שאלה חמורה מאוד. לפי ההלכה, לכן צריך להיזהר. ברגע שהוא קיבל את הכסף, יש לו דין שומר חינם. שומר חינם חייב בפשיעה, אבל בגניבה ועבדה פטור. אבל מתי ששמר כדרך השומרים? זאת אומרת, שמר את זה במקום נסתר או בתוך כספת וסגר, ואחרי זה זה נעלם, פטור. אבל לא שמר בתוך כספת, שם את זה על השולחן, לא מועיל. אותו דין, יש את השאלה הזאת בהלכה, לגבי אחד ששלח מישהו עם כסף לתת לפלוני אלמוני לגבאי, שזה הלך לבית הכנסת, תראה את הגבאי, שם את זה על השולחן של הגבאי. אחרי זה באו, לא מצאו את הכסף. מישהו לקח את זה. חשב זה כסף של כל אחד ואחד, מי שרוצה, ו... לקח אותו. מה הדין? כיוון שהוא שם את זה במקום שלא שמור, מקום ציבורי, זה פשע. חייב לשלם. לכן צריך להיזהר. אותו הדבר, יש לנו את הבעיה הזאת, דוגמה. אתה יש לך חנות. בא מישהו, אומר לך, סליחה, יש לי פה סל, קניתי בשר, 400 שקל, 500 שקל, אני שם אצלך, אני הולך להתפלל מנחה ואני חוזר. אתה אומר, בסדר, שים. ברגע שאמרת לו בסדר, אתה נהיית שומר. מה אתה עושה? אז אין איזה סוף, נגיד אדם יש לו חנות ליד שוק, ובאים אליו אנשים, אומרים לו, תראה, לא אין הרשום, תשמור לי את זה. אני הולך להתפלל ואני חוזר. תגיד לו, בתנאי אחד, שאני לא אחראי ואני לא שומר, ואל תבוא אליי בטענות אם לוקחים את זה מפה. אז אתה פתור, אבל אמרת לו, בסדר, התחייבת. צריך להיזהר בזה. היה מעשה פעם אחד, סיפר לי, בן, היה לו חנות ספרים ליד השוק, בירושלים. שוק מחנה יהודה. קיצור, בערב החג, בא בן אדם, אמר לו, אני יש לי בשר, קנה בשר, בפסח. שם אותו, מחנות, אמר, אני הולך להתפלל, וחוזר. הלך להתפלל, ולא יודע, שכח את עצמו ערב חג, הלך. זה גם לא ידע מהבשר, סגר את החנות, ערב פסח, הלך הביתה. שבוע שלם, החנות סגורה. חזר אחרי שבוע, פותח את החנות, איזה ריח לא הולכים. חוץ בעקבות המקום שנצילם. ולא יודע מאיפה הריח הזה. מתחיל לחפש, כל החנות, כל עדים של ריח. בסוף מצא מלא תולעים, העסק, באו תולעים ואכלו את הבשר, הולך את הבשר הזה ואכלו. אז עכשיו מי הבן אדם? הוא לא יודע. יש אנשים שמסכנים. היה טרוד, שכח. הוא לא זוכר מי, לא זה זוכר אצל מי שם, לא זה זוכר מי שם אצלו. לכן צריך האדם לפקוח עין, לדעת שלא יהיה אחראי. אם יבוא אליך איזה אדם ואומר לך, תשמור לי את זה, תגיד לו, בתנאי שאני לא אחראי. אמרת לו, בסדר, התחייבת. לכן צריך להיזהר בזה לפי ההלכה. אותה דבר היא כסף צדקה, זה אותו דין. כסף צדקה הוא צריך לשמור עליו כדרך השומרים ולתת אותו במקום, בזמן, למי שנתן לו אותו ולהיזהר בזה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. עוד אמרו רבותינו, והיה מעשה הצדקה שלום, הרשש כותב, שאדם נותן צדקה, למשל בויברך דוד, גם היום צריך לדעת שצדקה לא מועיל אם אדם נותן, רק אם נותן 20 או 30 אגורות. פחות מזה, זה לא שווה פרוטה, כי היום הכסף עלה מאוד, יקר מאוד. כמה זה פרוטה? תיקח כמה עולה גרם כסף. גרם כסף יש בו 40 פרוטות. לפי החשבון היום, הזהב, והכסף עלה, למחשמם הסינים הארורים האלה, הלכו מה עשו בשנה האחרונה, התחילו לקנות הרבה ברזל ומוצרי מתכות. עשו אצלם הרבה, נהיה מחסור בשוק, הסכומים התחילו לעלות, לכן הדולר נופל לשפל. אז היום הכסף נהיה יקר מאוד. ממילא פרוטה, פעם היינו נותנים 10 אגורות, 3 פרוטות, תראה צריך בויברך דוד, נותן 3 פרוטות, אז הוא נותן 3 פרוטות, זה מועיל, היום לא מועיל. בפרוטה, ב10 אגורות, אין פרוטה, לא שווה פרוטה. צריך 30 אגורות שיהיה פרוטה. דווקא מינה גם לתת צדקה, לא מועיל פחות. אז צריך יותר טוב לעשות חצאי שקלים. ייתן שני חצאים ושלישי, אם רוצה לקיים דברי רבנו הארי. עכשיו, מה העניין של לתת צדקה? נותן צדקה, אומר הרשש, תכוון שם הוויה. זו כוונה מאוד קלה להבין. שנותן את הכסף לבית הכנסת, או את הצ'ק, או את הכרטיס, לא משנה מה. זה בחינת אות יוד. זה האות יוד. אתה תופס את זה ביד, תכוון, זה אות יוד. החמש אצבעות זה אות ה' של הוויה. הזרוע זה הוו. והיד של הגבאי זה ה'. ואם אין לך גבאי, אתה מתפלל בברך דוד ואתה לא מוצא גבאי, תיקח מיד ימין, תיתן ליד שמאל. אז הנה יש לך יוד, ויש לך ה, ויש לך וב, והנה ה, היד השנייה, חמש אצבעות. בזה מקיים שם הוויה שלם, ושם הוויה, שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממני בלמות. זה שומר על האדם מכל רע. יש עליו השלום, היה רבי יושיע פינטו, זכותו תגן עלינו. לפני 500 שנה, הוא זכה, התחתן עם רבי חיים ויטל. הבן של רבי חיים ויטל נשא את ביתו של רבי יושיע פינטו. הוא כתב פירוש על עין יעקב הריף. הריף, הרב יושיע פינטו. היה איש קדוש מאוד. הוא בא מספרד. והיה בצפת. היה איתו מעשה נורא ידוע מאז ומתמיד. היה איזה שייח ערבי, מוסלמי, שהיה בספרד. והיו הולכים אליו, גם יהודים, מבקשים ממנו שיתפלל על חולה, או על איזה יולדת, או כל דבר אחר, והיה מתפלל עליהם והיו נענים. יותר מזה, שעמים היה אומר להם שהחולה יקום, היה קם. שעמים היה אומר שהחולה חסה שלום. לא? אז לא. בקיצור, שמות הולכות מאחד השני, הגיעו הדברים לידי גמר, אצל זה, בא רבי יושיע פינטו, שמע את זה, אמר, מה זה הדבר? רוצה לדעת. הלך, זה המעשה, כותב אותו רבי יוסף חיים, בעל בן איש חי, הלך אצל הגוי הזה, נפגש איתו, אמר לו, תראה, שמעתי עליך שאתה מתפלל על החולים והם מתרפאים, על העניים והם מסתדרים, על אנשים שיש להם בעיות, אתה פותר להם את הבעיות. מה הכוח הזה? מאיפה בא? אמר, לא יכול לגלות. זה דבר סודי ביותר. אמר לו, אבל אתה יודע, אני החכם של היהודים. אני רוצה לדעת האם יש בזה משהו. אמר לו, הרב, אם אתה רוצה, אתה צריך לצום 7 ימים, תאכל בלילה פת ערבה וכוס מים, וביום תצום, ואחרי הצום, אחרי 7 ימים, תבוא אליי, ואני אגיד לך מה לעשות, ואז אני יכול לגלות, נראה אם יכול לגלות לך. טוב. שמע הרב, אמר, מה אני אעשה? אני רוצה לדעת מה לענות לאנשים. כי אני, זה צורכי ציבור. הרב הלך והתחיל לטענה. טענה 7 ימים, ביום, בלילה היה אוכל להם צער ומים לאט, וביום תפלל הקדוש ברוך הוא ולומד תורה. אחרי היום השביעי, בא אליו, אמר לו, הנה, הסתיימו 7 ימים. אמר לו, בסדר. אני שאלתי בשמיים ואמרו לי, מותר לי לגלות לך. בוא. לקח אותו איתו. הכניס אותו, היה לו שם איזה בית כמו ארמון. אמר לו, הנה יש פה מקווה, תטבול. מה זה בסדר? מותר להתבול, אין בעיה. זה לא מוסלמי, יהודי. חמם, לא הולכים לחמם, בול. והביא לו בגדים לבנים אחרים, חדשים. טבל, לפני זה רחץ את גופו, מכל מיני לכלוך, מזיעה. טבל, גמר להתבול, יצא החוצה, דבש, והתפלל השם לדברך. אמר ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שלא ייכשל. אני לא יודע מה המוסלמי הזה עושה, מה הוא רוצה ממני, איזה. ואני חושש שלא יכשיל אותי חס ושלום. אז אני, עיניי נשאות אליך, תשמור עליי. ואמר שיר למעלות. שיר למעלות זה מזמור מסוגל לשמירה 100%. הרב הרמק, הבן משה קורדבירו, כותב, מסיים המזמור, איזה פסוק? אדוני ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. אומר, זה מזמור טוב לאומרו, שאדם יוצא מהעיר, יאמר אותו, כשנולד לו בן, אז הבן יוצא לאוויר העולם, יאמר את המזמור הזה, וכשיוצא מהעולם, חוץ מכם, מגיע אחרי 120, צריך לצאת, צריך שמירה מלמעלה. שיר למעלות, יסע אליי להרים, מאין יבוא ישראל. בקיצור, זה החכם, חיכה. אמר לו, עכשיו תוציא את הנעליים, נלך יחף, וגם הוא איתו, הוא גם טבל, המוסלמי. אמר לו, אני אגלה לך סוד שאף אחד לא יודע אותו. טוב, נכנס איתו. לפני שנכנסו לחדר הפנימי, אמר לו, תגיד וידוי ותוריד מעות. גוי! אומר לו, תגיד וידוי. אמר, חטאתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, לפי א' בית, הכל. והכל התכוון לשם שמיים. אמר לו, עכשיו אני מגלה לך את האור של השם יתברך. אמר, ריבונו של עולם, שלא יקשה, תרחם עליי. נכנס איתו, נכנס החדר, הגיע שם, היה איזה ארון, ככה כולו, מפואר, מצופה זהב. אמר לו, עכשיו תיזהר, אני פותח את הארון, אתה תראה אור גדול. פתח את הארון, מה רואה הרב? לא פחות ולא יותר, יוד, כבב, כ. והוא המוסלמי הזה חשב, שאנחנו לא מכירים את השם הזה. שמו של הקדוש ברוך הוא. הוויה, היה, הווה ויהיה. אומר רבנו ארי, היה, יש שם יוד, עוד פעם זה היה. הווה, יש שם יהיה לעתיד לבוא. איך אנחנו אומרים בסוף עלינו לשבח? היה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מה העניין? עכשיו, בעוונות הרבים, אין השם שלם. וכתוב כי יד הכס, יא. ואין הכיסא שלם. אבל, כשיבוא משיח, יהיה כיסא, ולכן צריך לכוון בתפילה, תשכון בתוך ירושלים איך. תראה, בסידור כל ציון מובא שם. בשם רבנו ארי, וכיסא דוד עבדך במהרה בתוכה תכין, וכיסא ריבונו של עולם, תאות א' תחזיר לה כס, ויהיה כיסא, שאז יתפרסם בעולם שמו של השם. אז הוא נכנס, ראה את שם הוויה, השתהבה, ואמר לו, אסור לפנות גב לשם, תלך אחורה, שבע צעדים, אחר כך תפנה גם. יצא הרב והתחיל לבכות, אמר, זה גוי, מוסלמי. תראה איך מכבד את שם הוויה, ותראה לאן הגיע, שיכול לרפות חולים, יכול לעזור לנתקעים. ואנחנו רואים יום יום שם הוויה לפנינו. כמה צריך האדם להיות חרד משם הוויה. לכן תראו, זה גם בצדקה. אדם נותן שקל אחד לצדקה. מה עושה בעולמות למעלה? את כל העולם הופך. כשגמרא אומרת בירושלמי, שהיה מעשה פעם, יהודי אחד היה מצבו לא טוב. הקר ביקש מאשתו, תיתן לו רשות, ניסוע לחוץ לארץ, מדינת הים. ואולי יצליח לעשות איזה משהו. הלך, התעסק בסחורות. שנתיים, שלוש, ושלח מכתבים לאישה שהוא מצבו טוב. ואחרי שבא לחזור, אמר, מסכנה האישה הזאת, הייתה לבד בבית, גידלה את הילדים לבדה. הכנה לה משהו. הלך לחנות של הצורך. אמר לו, תן לי טבעת הכי יקרה, עם אבן הכי משובחת. אמר לו, יש לי, אבל מחירים גבוהים. אמר, אין דבר. מה שתבקש, תשלם. למה? גמרא אמרה, הוקירו לנשייכו כאחיד תתעתרו. תכבד את האישה ועל ידי זה תתעשר. אז קנה טבעת הכי מפוארת והלך לבית. הלך לבית, הגיע, הודיע לה שהוא עומד לבוא כדי שלא תיבהל. היא התכוננה, הכינה שולחנות, הכינה כל את הילדים, גם לבישה בגדי שבת, הכל לכבוד אבא. נכנס, נכנס הביתה, הוציא את הטבעת. אמר לה, קחי, זה מתנה שלך. אמרה לו, מחילה, אני אסורה עכשיו, תשים את זה על השולחן. ולקחה את זה מהשולחן. אומרת הגמרא, שיצאה בת קול משמיים, ואמרה לו, אשריך שעמדת בניסיון, שהיה גזרה, גזרה קשה מאוד, הייתה יכולה לבוא. חס ושלום על העולם, לא יבוא ולא יהיה על עם ישראל. ואתה ברגע שהיא לא לקחה את זה מידך, ושמת את זה על השולחן, והיא לקחה את זה מהשולחן, באותו רגע נקראו כל הגזרי דין רעים מעל ישראל. תראה אדם ששומר את עצמו, מה יכול לעשות להפוך? איך הגמרא אומרת? לעולם יראה אדם. העולם כולו, מחצה זכויות, מחצה עוונות. זכה, עשה מצווה אחת, הכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות, עשה עבירה אחת, הכריע חסה שלו מכף חובה. אז כמה אדם צריך להשגיח, לעשות רק מצוות ומעשים טובים. חזר רבי יושיע פינטו, אומר רבנו יוסף חיים, מכאן נלמד האדם מוסר, שאנחנו מזכירים שם שמיים. אדם מברך שהכל, ברוך אתה השם. רבותיי, אני אומר לכם מה ראיתי אני, שהיינו בישיבת פרת יוסף, היה גדולי הרבנים, כמו חכם יהודה צדקה, כמו הרב מנצור בן שמעון, זכותם תגן עלינו ועליכם, כמו חכם מציון אבא שאול. איך היו רועדים שהיו מזכירים שם השם. ולא אומר רגע, אתה מדבר איתו, אומר רגע, אלא. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. וכן הלאה. היה, אני זוכר, היה, כשהיינו בכיתה, דברתי לפני למעלה מ-50 שנה. היה חכם מנצור בן שמעון ללמד אותנו תורה. והיה יושב בכיתה, לומד, היה מגיע זקן אחד, שהיה גר בירושלים בחוב יחזקאל, יש שם מרתף מול אברהמוב, מי שמכיר את המקום, מרתף ממש בלי חלונות, בלי כלום. זקן, נשוי עם אישה, הייתה סגת נאור, לא רואה. וילדים קטנים בבית. והוא היה מסכן, מגיע לישיבה ביום רביעי או חמישי, פעם ברביעי, פעם בחמישי, ואוסף צדקה. כולם היו נותנים לו, למה יודעים, זה אני הגון. היה חכם מנצור עליו השלום, קם באמצע השיעור, הוא היה פותח את הדלת, קם באמצע השיעור, והייתי רואה אותו ממלמל, אומר לשם יהוד, ולוקח את מהגלימה שלו, מוציא את הכסף, נותן לו את זה ומברך אותו. כך שיהיה לך באיזה, נתת צדקה, כל דבר לעשות אותו שלם, מצווה שלמה. לא יעשה מצווה חצי רבע, אלא שלמה. גם מזכיר שם השם, ברכה. צריך בברכה להרגיש שאני עובד את השם ומזכיר שם שמיים בפחד, באימה וביראה, ברטט וזיע. ואז על ידי זה זוכה האדם שהדברים עושים פעולות למעלה. אנחנו גם, מה אנחנו נעשה? פנה לשם שיזכה אותם שנעשה מעשים טובים ונעשה אותם בשלמות ויראה לנו את הדרך הנכונה והאמיתית איך לעבוד את השם, איך לעשות את רצונו, ועל ידי שנעשה את רצונו בעזרת השם יבטל מעלינו ועליכם כל גזרות קשות ורעות, גזור עליכם גזרות טובות. אני מברך אתכם כעת, אין לי כוח אחר כך לברך כל אחד באופן פרטי, אבל אם מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך וישמור את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ומשיהם ובניהם, ותלמידיהם וכל אשר להם. מלכה לאמה יברך יתכון, ויזכה יתכון, וישמע בכאן צלותכון. ובזכות שישבתם כעת ושמענו דברי תורה והתחזקנו בעבודת השם, ביראתו, באהבתו, שירצון יבטל כל גזרות קשות ורעות מעלינו מעליכם. ונשמע ונתבשר בשורות טובות. והקדוש ברוך הוא, מכאן לעמה יברך יתכון וזכה יתכון. וישמע וכאן צלות כאן. תפקום, תשתה זבון, מכל צרה והקטה, והם אמרד אדוני בצעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמה עליכם, ויברך הקדוש ברוך הוא את עוזי אהרון, שעומד בפרץ זה 50 שנה ויותר, פה באור יהודה. הוא מפיץ תורה, מפיץ חוכמה, מפיץ יראת שמיים, לשם שמיים. השם ייתן לו כוח, הוא ואשתו ובנה וכל אשר לו, בכל, מכל, כל, וכל הקהל הקדוש הזה. תזכו בקרוב לברך על המוגמר, בבניין בית המקדש, בביאת משיחנו, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ובקיבוץ גלויות, ובתחיית המתים, יבוא עינינו וישמח ליבנו, וקיים בכם ובן מכאן שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אין אף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן מקשיא אומר, קדוש ברוך
0: הוא. עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
4: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
4: ערוץ 2000.
0: ליחוחות השבת.

0: במצב רוח. כל יום שישי בשעה 10 בבוקר, ניחוחות השבת. ערוץ 2000, מקדשים את השבת. יום שישי 11 בבוקר.
1: אני כונן באיחוד הצלה, רוצה לדעת בקשר למכשיר קשר שיש לנו. עכשיו, מה קורה בשבת? דוגמה, אנחנו רוצים ללכת לישון. פה להרים את המכשיר קשר, אפילו שזה לא לצורך פיקוח נפש, להזיז אותו לחדר אחר שלא יפריע לי.
2: מייר טואלט בחג או בשבת, אני לא יודע את ההלכה בדיוק. האם אפשר לחתוך בשינוי?
0: שאלות ותשובות עם הגאון הרב אמנון חגיגי שליט"א, רב קהילה בתל אביב וראש בד"ץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. מבצע, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ברוך יומרו. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל שישי בשעה 9 בבוקר ברדיו להרצאתו השבועית בפרשת השבוע של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. סיפורים, חידושים וענייני דיומא. שישי ב9 בבוקר ברדיו. הרב ברוך רוזנבלום בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2000.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת בעלותך, שנת תשפ"ו. נקדיש את השיעור לרפואת אביבה בת רומיח, חי גיל בן יעל, מלכה אסתר בת פרל, דוב הכהן בן שושנה, רפואה שלמה בתור שעה חולי ישראל, ולהבדיל לעילוי נשמת רבי שלום מאיר בן מרדכי הכהן, זכר צדיק לברכה, ולעילוי נשמת שוקרי בן משלה, זכרו לברכה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בעלותך, שנת תשפ"ו, היא פרשה שעמוסה בהמון המון נושאים. אחד הדברים המרכזיים שיש בפרשה הזאת זה שני פסוקים שמחלקים את החומש לשלושה חלקים. זה הפסוקים של ויהי בנשוא אהרון עם שני נונים הפוכים, שעל פי דברי הגמרא במסכת שבת חולקים את החומש הזה לשלושה חלקים, ולשיטה אחת יש לנו שבעה חומשים במקום חמישה. יש את פרשת המתוננים והמתאהבים, יש רשימה שלמה של נושאים, אבל אנחנו היום בעזרת השם נדבר על נושא אחד, אבל נפתח בראש ובראשונה בנושא הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, שידוע לכולם, אנחנו לא אומרים תחנון בימים האלה. והסיבה שאנחנו לא אומרים תחנון, בגלל שהימים האלה הם ימי תשלומים, למי שלא הספיק להביא קורבן חגיגה בחג השבועות, יכול להביא את זה בשבעה ימים שלאחר הרגל. לכן מביא המשנה ברורה בסימן קוף למד א', שיש מקומות שנוהגים שלא ליפול כל השישה ימים שלאחר חג השבועות, מפני שקורבנות של חג השבועות היה להם תשלומים כל שבעה. לכן אנחנו לא אומרים תחנון עד יום חמישי, זה היום האחרון שלא אומרים בו תחנון, ואחר ביום שישי בעזרת השם נתחיל לומר תחנון. מה פירוש הדבר שהימים האלה יש להם תשלומים? כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך האווירה של חג השבועות, מבחינת איסרו חג באבותין על קרנות המזבח. ויות ואנחנו לא יכולים, תכף אנחנו נראה את הדברים בצורה יותר מפורשת, אי אפשר לצאת מחג וללכת ישר לשגרת ימי החולין. אנחנו חייבים עדיין למשוך איתנו את הקדושה של הימים, קדושת הרגל, בשונה ממה שיש לנו בפסח. אחרי החג הראשון יש לנו ימי חול המועד, בשונה מחג הסוכות שיש לנו חול המועד, ולאחר מכן יש לנו שמחת תורה. אנחנו יוצאים לאחר 50 ימי הכנה, קוננו 50 ימים לחג השבועות, ונגמר חג השבועות, ונגמר, למחרת אתה יוצא לשגרת היומיום, אין איזושהי השפעה מתמשכת אל הימים האלה. ולכן ימי ההשלמה, ימי השלמת הבאת הקורבנות, ממשיכים את אווירת הקדושה של הימים האלה. זה שאנחנו לא אומרים תחנון, כי אנחנו נמצאים עדיין ימי החג, השפעת החג עדיין נמצאת אתנו. זה לא החגיגה עצמה, זה שאתה לא אומר תחנון. אנחנו עדיין צריכים להביא את ההשלמה, להרגיש שאנחנו עדיין תחת המטריה של החג הזה, עד כדי כך שבחוכמת יעקב הוא מביא, וכך מובא גם בבאר היטב, מביא אותו המשנה ברורה, שמי שלא אמר שחיינו בחג השבועות יכול להגיד את זה בימים האלה. הוא לא היה מורדם, עבר ניתוח ישן בחג השבועות, מתעורר בימים האלה, שזה ימים שלאחר חג, יכול להגיד שחיינו. כי מבחינתו הימים האלה עדיין נחשבים ימי אווירת החג, ולא שאנחנו סתם נמצאים אחרי זה, ויום ונשאר לך עוגת פנינה במקרר, אז אתה זוכר שהיה חג השבועות. פירוש דבר, אנחנו עדיין נמצאים בתוך החג הזה, זה לא סתם, אתה לא אומר תחנון, כי הימים אלה אווירה של חג. המשנה ברורה חולק עליו, ואומר שמה שכתוב שאפשר להגיד שחיינו זה רק בפסח, ובסוכות שיש לך חול המועד. אבל אם חול המועד אלא ימי חולין, אז מה אתה יכול להגיד שחיינו? אבל צריך לדעת שיש גם שיטה כזאת שאנחנו עדיין נמצאים כאן. ולכן היות ואנחנו נמצאים עדיין תחת האווירה הזאת, צריך לדעת שאי אפשר בשום פנים ואופן לצאת מהחג מבלי שזה יוציא רושם. כמו שאתה יוצא מחג הפסח, יש לך אחר כך ימי חול המועד, שעדיין אתה נמצא זה לא עולה לסדר, אבל עדיין אתה נמצא באווירה של אכילה של מצות, ואתה אומר יעלה ויבוא, ויש לך מוספים, אתה עדיין נמצא באווירה של חג הפסח, ואותו דבר יש לך גם בחג הסוכות, אתה חייב לעשות את הדבר הזה גם בחג השבועות, אתה לא יכול לעבור ישר מהאווירה של, של חג השבועות, ליפול תוך ימי החולין ולרדת לשגרה. כולנו יודעים שכאשר אדם מתרומם ברוחניות, הוא לא יכול לנטוש את האווירה המרוממת הזאת ולעבור לשגרת הים, לשגרת היום. בספר מעיין גני בפרשת נשוא הוא כותב שגם אברהם אבינו אחרי העקדה, כאשר אברהם אבינו סיים את העקדה, הגיע למה שנקרא פסגה שבן אדם יכול להגיע. 10 ניסיונות, זה הניסיון העשירי, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו אחרי מעשה העקדה, מה נאמר שמה? לאחר העקידה כתוב שאברהם אבינו חזר על נעריו, שואל רשי ויצחק איכן היה, איפה יצחק נמצא בכל העניין? אומר אברהם, אומר הרשי, הוא שלח אותו לישיבת שם ועבר. למה הוא שולח אותו לישיבת שם ועבר? תחזיר אותו הביתה. ברוך השם, הוא עבר את הניסיון הזה, קח אותו הביתה קצת לנוח אחרי הטראומה שהוא עבר. אין דבר כזה, התרוממת לבחינת להיות בחינת עולה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא חוזר לשגרת היום, אתה חוזר בחזרה לישיבה, כדי לעלות ולהתעלות לשיטת הזוהר הקדוש, הוא עלה לשמיים 3 שנים, כך מופיע בזוהר הקדוש, הוא עלה מגיל 37 עד גיל 40, הוא היה למעלה במרומים, היה ליד כיסא הכבוד כל הימים האלה, ולכן בשעה שהוא חזר כתוב שבשעה שנכנס יעקב אבינו לפניו, הירח את ריח בגדיו, הוא הריח ריח של גן עדן, שואלים חזר מאיפה אתה יודע שזה ריח של גן עדן, יצחק אבינו היה שם, הוא ידע מה הריח של גן עדן, אנחנו לא יודעים את המריח ריח, אתה יודע זה מהדיוטי פרי, כאן אתה יודע שהריח הזה הוא ריח של גן עדן, למה? כיוון שהוא היה שם, אז הוא ידע מה זה הריח של גן עדן. אז ברור שדבר, שאחרי שבן אדם מתעלה ברוחניות, עולה, הוא חייב להמשיך את זה הלאה, הוא לא יכול לחזור לשגרת היום. גם אברהם אבינו שכתוב, והיה שם אל נעריו, וחזר בחזרה לבאר שבע, אומרים חזר, למה הוא חזר לבאר שבע? הוא חזר בחזרה לבאר שבע, ויקרא, כתוב בפסוק, והייתה אשת בבאר שבע, ויקרא שם בשם אלוקי, בשם השם כל עולם. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הפיס את דבר השם, בנה בני תמכוי, עשה פעולות לרוב, כבשביל מה? כדי להפיץ את דבר השם בעולם. יצאת דבר השם, עברת את הניסיון הזה, כשמעת מהקדוש ברוך הוא את הקריאה, אתה ידעתי כי גדול השם מכל, אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יודע שאתה עמדת בניסיון הזה, ואני יודע כמה אתה גדול, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, אברהם אביגל לא עצר, התרומן, הגיע לפסגה הזאת של אתה ידעתי, מיד הולך ומפיץ עוד את דבר השם בעולם, עוד יותר בתי תמכוי, עוד יותר ועוד יותר, פירוש הדבר שאדם שהתעלה ברוחניות, לא משחרר את הדבר הזה, ואומר חוזרים ברוך השם, התעליתי, חוזרים לשגרת היום. וזה בעצם מה שנמצא בשבת לאחר חג השבועות, שהשנה לא היה לנו את זה, כיוון שהשבת לאחר חג השבועות היה צמוד לשבועות. אז פרשת נשוא לא יצא לנו לדבר, דיברנו השנה על החיבור בין מנוח לבין בועז, זה היה הנושא שדיברנו בשבוע שעבר. אבל המפרשים כולם שבנים, למה יש לנו פרשת נשוא לאחר חג השבועות, הדיבור שכולם סובבים סביב הנושא הזה של נזיר. מה יש לנזיר? אדם קיבל על עצמו נזירות, והנזיר הזה מה עושה? לא נטמא למתים ולא מתגלח 30 יום, ומה עוד עושה? חוץ מזה מה? גם לא שותה יין. אז זה לא רק יין, יש לו שם יין ומשרת ענבים, והענבים עצמם וחרצנים וזג, כל מה שהתורה מונה שם, והבאנו בשבוע שעבר את המדרש, שיש 10 דברים שנאמרו לגבי היין בנזיר. כך הבאנו את הקורבן של נשיא דן, שהרגיע, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, אומרים חז"ל, כנגד 10 דברים שנזיר אסור ביין. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה כנה. כמה אנשים הולכים לספר כל 30 יום? כמה אנשים? מי שאדם שמתגלח ומגלח את הזקן שלו, אז הוא מגלח כל יום. אבל מאדם שיש להם זקן, מתי נמצאים אצל הספר? פעם בחודש, פעם בחודשיים, פעם בחודש וחצי, לא נמצאים. אז מה קרה? לא להסתפר 30 יום זה דבר טבעי, זה לא דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל. מי שמתגלח, אז זה קצת בעיה, אבל רוב האנשים לא מתגלחים, אז זה לא נושא. יפה מאוד, כמה יש לך לוויות, כמה לוויות יש לך בחודש? עד לא היית 30 יום בלוויה. גם אם אתה הולך ללוויה, אתה לא צריך להתעמל למתים. אתה לא צריך לסחוב את האלונקה, אתה יכול לעמוד ברחוב ולשמוע, לא צריך ללכת. אז כמה אנשים מתנאים למתים, אתה לא עובד בחבר קדישה, אז למה צריך להתעמל למתים? אז זה גם לא קורה. מה הנושא של יין? נושא של יין, רוב האנשים שותים יין רק בקידוש, זה לא חלק מה... היום בדור שלנו נהיה שמחה וססון, סביב תרבות היין שחדרה למחננו, כולם יש להם הרושם, באים לחתונות, וכולם מערבבים, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, כאילו שזה עושה משהו. יש לו 40 שנה שתינו יין, אף אחד לא ערבב שום דבר, הכל עבר בשלום, ושעה טובה מושלחת. הביאו איזה מישהו שצריך לערבב את זה, וכולם מערבבים, אפשר לעשות אותו דבר בזירו קולה, בדקתי, זה גם מסתובב, אין לך שום בעיה לעשות את אותו פעולה. היום נהיה תרבות של יין, כמה אנשים שתים יין, פעם היה קידוש, ברוך השם, שלוש פעמים בשבת, אחד בליל שבת, אחד שבת בבוקר, ואחד בהבדלה, או חיכית לברית או לחתונה, בזה שתו יין, מי שתה יין, היה תרבות כזאת של יין, אווירה כזאת של יין, במאות שקלים, באלפי שקלים בקבוקים, מאיפה זה נולד התרבות הזאת? אז זה ברוב בני אדם בכלל לא שותים יין, שותים בשבת. אז יש לך ארבעה שבתות שאתה לא שותה יין. על מה אתה עושה קידוש? או שאתה עושה על חלות, או שהבן שלך מוציא את החובה, או שהשכן שלך מוציא אותך ידי חובה. והכל בסדר גמור, אז לא שתית יין, לא עשית קידוש, הכל בסדר גמור. לא אכלת ענבים, בסדר, אם זה בחורף, אין גם ענבים להשיג. אז זה לא כזה טרגדיה. אז לכן מה? מה השמחה הגדולה? עשה שלושה דברים, לא שתה יין, לא הלך לספר, לא נקמה למתים. נהיה נזיר, כתר אלוקיו על ראשו, נזר אלוקיו על ראשו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אז בלי מה נזיר נטמא, צריך להביא קורבנות על זה שהוא נטמא. אבל מה קורה לנזיר שהוא לא נטמא? לנזיר לא קרה כלום. חלפו 30 יום, עבר את זה בשלום, ברוך השם. מה הוא עושה? אומרת התורה, ביום מלות ימי נזרו יביא אותו פתח אוהל מועד. אומר רש"י, מה זה יביא אותו? יבוא, מה זה יביא אותו? אומר, יביא את עצמו. למה יביא את עצמו? למה קוראים יביא את עצמו? תגיד, יבוא פתח אוהל מועד. מה זה יביא את עצמו? משמע שהוא מביא מישהו אחר אחרי 30 יום. עד עכשיו היית דוד אחד, עכשיו נהיית דוד הנזיר, נהיית דוד משוגרד, יביא את עצמו. הדוד הקודם איננו כבר, עכשיו תביא את הדוד החדש, ומישהו אחר, אחרי 30 יום, שבן אדם התעלה ונתרמם, הוא נהיה דוד אחר, זה דוד הנזיר, זה משהו אחר לגמרי. מה עשית? אם היית אומר 30 יום לא מדבר לשון הרע, ו-30 יום שומר על העיניים ועל האוזניים שלך, אני מבין, התעלית, כולו אמה, לא שתית קודניון צברי 30 יום, מזה אתה עושה אירוע היסטורי, בא בן אדם חדש לשכונה, דוד הנזיר, מה קרה, מה השמחה הגדולה? כן, התשובה היא כן, אדם מקבל על עצמו קבלה במשך 30 יום, כן, הוא נהיה בן אדם אחר. אז אם בן אדם סופר ספירת העומר 50 יום, אם בן אדם מתכונן 30 יום ועובר מספירת רצל לספירת גבורה ולספירת אחרי זה תפארת ואחרי זה מצח ואחרי זה הוד ואחרי זה יסוד ואחרי זה מלכות, וכל ספירה הוא עולה ומתעלה ומתאר את עצמו, מזכך את עצמו, הוא בן אדם אחר אחרי חג השבועות. מה קורה לבן אדם? אחרי זה יביא את עצמו, אתה נהיה את הבן אדם אחר. אתה בן אדם אחרי ספירת העומר של 50 יום. זה לא אותו בן אדם שנכנס לפני פסח למה שעבר עליך במשך ה-50 יום האלה. התרוממת לדבר הזה. מה קורה לבן אדם שקיבל על עצמו במשך 30 יום להגיד תהילים בעזרת השם לנשיאי כל הרווקים והרווקות? 30 יום, כל יום ספר תהילים. שעתיים ורבע הוא מקבל עצמו, אני יושב כל יום בעזרת השם להצלחת כל הרווקים והרווקות, שכולם ימצאו שידור בעזרת השם עד ראש השנה. נגמר ה-30 יום האלה, מה הוא עושה? לוקח את התהילים, נותן לו נשיקה, שם אותו בארון ואומר, יהי רצון שיתקבלו התפילות וכולם יתחתנו. וזה נגמר העניין, ברוך השם, שעה טובה. מה עושה הנזיר שגמר את ה-30 יום? גמר את הנזירות, ברוך השם. לא שתה יין, לא אכל ענבים, שום דבר, לא נטמא למתים, והכל לא הסתפר. מה עושים? אל תשאל מה עושים. לוקחים את השערות שלו, מגלחים את השערות, שורפים אותם על המזבח, שורפים אותם באש של המזבח, והוא צריך להביא מה? שלוש קורבנות. כבש לעולה, וכבשה לחטאת, ואי לשלמים, ו-20 לחמים, כי הוא צריך להביא סל המצות, מה הוא מביא? סולת חלות בעולות בשמן, ורקי מצות משוחים בשמן, ומנחתה ונסכן. כותב רש"י, 10 מכל מין, 20 לחמים בן פורת יוסף. מה קרה? לא שתיתי יין 30 יום, לא קוביניון צברי, לא יין המערה, לא יין השוחה, שום דבר לא. לא שתיתי יין, לא אכלת עם וטלי, שמחה וססון. לא הלכת לספר 30 יום, אירוע היסטורי, גם לא היה לך לוויות במפורט יוסף. איזה שמחה. מה אתה מביא? שלוש קורבנות. מביא 10 לחמים. את כל זה לוקחים לו את השערות, השערות שלך קדושות. מה קרה? מה התעלית? כל התרוממות שקיבלת קבלה, קיבלת קבלה, התרוממת, ההתרוממות הזאת יש לה מחיר. אתה אדם אחר לגמרי, זה מה שכתוב כאן בתורה. גמרת את זה, יביא אותו פתח אוהל. מי זה אותו? את דוד הנזיר, זה לא דוד שהיה קודם. קודם היה דוד הרגיל, עכשיו הוא דוד הנזיר. נזר אלוקיו על ראשו. אתה חוזר בחזרה לשגרת היום, אתה צריך למשוך איתך את הקדושה. עולים לבית המקדש, מביאים קורבנות, ואת הקורבנות האלה אוכלים, וזה קורבן שלמים, ושלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואתה נשאר שם ואוכל את הלחם, אתה לא חוזר לשגרה. זה כמו סיום מסכת, אתה עושה סיום מסכת, אתה עושה סעודה לגומרה של תורה, סיימת קבלה שקיבלת את עצמך, אתה ממשיך להתרומם, אתה לא חוזר לשגרה. זה מה שהתורה רוצה לומר לנו, זה החובה שלנו להתעורר לאור הדברים שיש לנו בפרשה שנקראנו בשבת שעברה, ובחוץ לארץ יקראו אותה בשבת זו בעזרת השם, וזה הכוונה שלנו. התורה אומרת לך, אתה לא יכול לחזור לשגרת היום. אחרי שעברת את כל ההתרוממות הזאת, אתה לא יכול לחזור בחזרה לשגרה, אתה צריך להמשיך להתרומם ולעלות ולהתעלות. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא מסוים, ומה הנושא הזה נלמד כמה וכמה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. תחילת הפרשה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. התורה מדברת על עניין הנרות בארבע מקומות. בכל מקום שהתורה מדברת על הנרות, קראנו בפרשת אמור, אם אתם זוכרים, כתוב בעלמן הנרות, קראנו בפרשת תצווה, וגם השבת נקרא, ארבע פעמים התורה חוזרת על הנרות, בכל פעם ארבעה פסוקים. הרעיון שמונח בזה, כפי שראיתי במפרשים, היא סיבה פשוטה מאוד, כי הנרות זה המנורה, מסמלים את לימוד התורה. זה מסמל. התורה שבכתב מסמלים הלוחות, והתורה שבעל פה מסמלת המנורה. כאומרים חז"ל, שמן, הרואה שמן בחלום יצפה לחוכמה. זה כתוב, כנר מצווה ותורה אור. התורה מסומלת דרך השמן של המנורה. אומרת הגמרא, מי שרואה שמן בחלום יצפה לחוכמה. השמן מגיע ממקום שנקרא תקוע, וכל האנשים שם היו אנשים שהיו חכמים. כך כתוב, היה אנשים חכמים. אז החוכמה נמצאת שם, החוכמה זה חוכמת התורה. רבותינו אומרים שאחד מהתנאים שהיה מחדש משהו, היום אומרים לו, מה שאמרת זה כפתור ופרח. למה אתה לא אמרת לו תפוח בדבש? למה דווקא כפתור בפרח? כי כפתור בפרח איפה נמצא? כפתור בפרח נמצא במנורה. אז כשאתה בא לחדש ואתה אומר המנורה, אז המנורה שהייתה כאן זה הדבר שנקרא המנורה, זה הדבר המיוחד שיש לנו, אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. אז זה הנושא הזה של המנורה, עד כאן הדברים שמראותינו. למה התורה חוזרת על זה ארבע פעמים? כדי לומר לך דבר אחד, שארבעת הפעמים שאתה חוזר עליהם, הלימוד שכתוב כאן הוא אחד. מה הלימוד? שאם אתה רוצה לזכור דבר ברוחניות, צריך לחזור עליו ארבע פעמים. אם אתה חוזר עליו ארבע פעמים, אז הוא נכנס אצלך בלב. ולכן התורה חוזרת כל פעם במנורה ארבעה פסוקים, וארבע פעמים התורה חוזרת, כדי לומר לך שאם אתה רוצה לזכור דבר, זה רק יעשה על ידי זה שאתה חוזר, יש כאלה שרוצים לומר שלכן רש"י ותוספות עיצבו אותה מסביב לעמוד, יש תמיד ארבע שורות רש"י וארבע תורות תוספות. לומר לך שאם אתה רוצה לדעת עמוד גמרא על בוריות, אתה רוצה לדעת רש"י ותוספות, אם אתה לא חוזר על זה ארבע פעמים, אין סיכוי שאתה תזכור מה שעשית, לכן יש לנו שתי אוזניים, נכנס באחד יוצא בשני. אם אתה רוצה שישאר בפנים, אתה צריך להכפיל את האוזניים, דהיינו שיש לך ארבע. בארבע יש סיכוי שאתה ניכנס ולא יצא החוצה. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה. טוב, בא הרמב"ן במקום ואומר דבר נפלא, אומר, מה קרה שנכנס פה פתאום פרשת מדלקת המנורה? קראת את זה פרשת אמור, מה זה חוזר על עצמו? אומר רש"י במקום, לפי שחלשה דעתו של אהרון הכהן. אהרון קיבל חלישות הדעת. מה זה חלישות הדעת? ביידיש אומרים פחליש, ככה אומרים ביידיש, אכזבה הייתה לו, מה שנקרא בלשון הקודש קוראים לזה אכזבה. מה זה חלישות הדעת? חלשה דעתו שהוא לא היה בחנוכת הנשיאים, לא הוא ולא שבטו. קראנו בשבוע שעבר פרשת נשוא, 89 פסוקים על חנוכת המזבח שהביאו הנשיאים במשך 12 יום, מראש חודש, מראש חודש ניסן ועד י"ב בחודש ניסן, ושבט לוי לא היה שם, במקום יוסף נכנס מנשה, ואחרי זה היה גם אפרים, אז לא היה לשבט לוי שם, הוא לא היה ולא שבטו. ויות והוא לא היה ולא שבטו, חלשה דעתו, ויות וחלשה דעתו, שאולי היה איתם מחנוכת המשכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, בא הרמב"ן במקום ושואל שאלה, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, אומר הרמב"ן, ולא נתברר לי מה מניחמו בהדלקת הנרות. אני לא מבין מה הנחמה הזאת שהוא ניחם אותו בהדלקת הנרות. ולא ניחמו בקטורת בוקר וערב. חוץ מזה שבנרות רק הטבת הנרות שייכת לכהן, הדלקת הנרות כשרה בזר. איך הוא נכנס לתוך העזרה? צריך לקחת מקל ארוך ושמה להדליק, אבל בכל אופן הדלקה כשרה בזר, הטבת הנרות שייכת לכהן. אם ככה שואל הרמב"ן, אז למה הוא ניחם אותו דווקא בדבר הזה? מה הוא ניחם אותו דווקא בדקת? מה מונח כאן? זה השאלה שהוא שואל אותו, במה ניחמו בדבר הזה? כך הוא שואל. למה הוא שומחם אותו במנורה? יש דבר יותר חשוב שרק הכהן יכול לעשות. הדלקה כשרה בזר, קטורת קשורה רק בו, שנאמר, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. זה הדבר שכהן עושה, חוץ מזה מה? יש לו מנחת חביתין. כהן גדול מחריב בכל יום מנחת חביתין, כל יום יש לו מנחת חביתין. ויות וכהן יש לו מנחת חביתין, אומר יכל לנחם אותו בזה. כהן אדיוט מביא פעם אחת ביום שהוא מתחיל לעבוד, הוא מביא מנחת חביתין. כהן גדול מביא כל יום מנחת חביתין, אז למה הוא ניחם אותו בזה? זו השאלה ששואל הרמב"ן. וחוץ מזה הוא אומר, עבודת יום הכיפורים. עבודת יום הכיפורים, בעזרת השם, אין לנו עוד הרבה זמן, בעזרת השם ייבנה בית המקדש, יש לנו 3.5 חודשים, אנחנו נמצאים 4 חודשים, אנחנו ביום כיפור בעזרת השם, נכון? יש לנו 4 חודשים עד יום כיפור, ייבנה כבר בית המקדש, הכהן הגדול, הכל על הכתפיים שלו, מההתחלה, תחילת מסכת יומה, 7 ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו, זהו, צריך להתחיל להתכונן, הכהן הגדול, כל העבודה ביום הכיפורים על הכתפיים של איש אחד. אז מה אומר לו? מה חלשה דעתך? כולם רואים אותך, הכל על העבודה שלך, ואתה נכנס לקודש הקודשים, לפני ולפנים, עם הקו והמחתה, מי כמוך? כל בקשה שאתה מבקש שם מתקבלת, אז מה אתה בכלל חלשה דעתך? מה מונח בזה? וחוץ מזה, מה הוא אומר? ומן עבודת יום הכיפורים אינה קשרה אלא בו, ונכנס לפני ולפנים שהוא קדוש השם, עומד בהיכל לשרתו ולברך בשמו, ושבטי כולו משרתי אלוקינו. אומר, אז מה טעם לחלישות הדעת? מה חלשה דעתך? תראה כמה יש לך, מה שאין לאף אחד חוט ממך, מה חלשה דעתך? הוא אומר, אלא מה? ועוד קשה, הוא אומר, מה טעם לחלישות הדעת הזאת? בשבעת ימי המילואים שהתחילו בכ"ג באדר, הוא הקריב כל היום קורבנות, כל הקורבנות, אף אחד לא הקריב את הקורבנות האלה, זה קורבנות שלו. אז מה הוא כל כך מצטער על כך שלא היה בקורבנות הנשיאים? ואם תאמר שקורבנות שהוא הקריב בשבעת המילואים היה חובה, וקורבנות הנשיאים באים בנדבה, אומר, אני לא מבין, אז מה הוא ניחם אותו במנורה? המנורה זה גם חובה. אז מה יש לך לנחם אותו? אם מנחם אותו שהם עשו בנדבה והוא עשה בחובה, אז מה הוא נחם אותו במנורה? דקת המנורה זה ציווי, כך כתוב בתורה, בעלותך את הנרות אל מול בני המנורה, יאירו שבעת הנרות, אז מה הנחמה שיש כאן? אלה הדברים ששואל הרמב"ן ועוד מפרשים, כולם הולכים בקו הזה. אומר הרמב"ן את תשובתו המפורסמת מאוד. אומר הרמב"ן, הוא נחם אותו בדקת המנורה, לא הכוונה דקת המנורה שלו, הוא נחם אותו בחנוכת בית חשמונאי, במה שיהיה בעזרת השם בימי מתתיהו כהן גדול ובניו, שנעשה להם נס בתוך פח השמן, והפח השמן שהיה מספיק לדלוק ליום אחד בדק לשמונה ימים, וזכינו לכך שהעבודה חזרה לבית המקדש בימי היוונים על ידי מתתיהו כהן גדול ובניו, וקיבלנו אנחנו מתנה נפלאה של ימי החנוכה. אז זה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא ניחם אותו. מה הנחמה הגדולה שיש כאן? בזמן שאין בית המקדש, אז לא מזמינים שום קורבנות ולא מקריבים קורבנות. דבר אחד נשאר אחרי, גם אחרי חורבן בית המקדש. מה נשאר? ברכת כהנים והדלקת המנורה. אלה שני דברים שנשארו, ברכת כהנים שמברכים אותנו הכהנים בכל יום באהבה, ואותו דבר גם הדלקת המנורה. אלה שני דברים שלכן אנחנו זוכים לכך, שהמעשים האלה זה נשאר לנצח, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. רעיון מאוד מאוד יפה מצאתי בספר שנקרא שירת דוד, של הרב דוד הקשר, זכר צדיק לברכה. הוא אומר רעיון מאוד מאוד יפה. אומר הרב, בוא ותראה דבר יפה. הארון חלשה דעתו. מה חלשה דעתו? שהוא לא היה בחנוכת המשכן, לא הוא ולא שבטו. מה יצא לו מחלישות הדעת? קודם כל בוא נראה מתי חלשה דעתו. מדובר בארון הכהן שנמצא בתוך הימים שהנשיאים מביאים קורבנות, או בסוף הימים, י"ב הימים שהקריבו הנשיאים קורבנות, והוא לא זכה להביא קורבנות, חלשה דעתו. מדובר על בן אדם שלפני 12 יום איבד חצי משפחה, חצי משפחה שלא מתה, נדב ואביהו הסתלקו לבית עולמם. מה צריך להיות? חלשה דעתו של אהרון שאיבד חצי מהמשפחה שלו ביום חנוכת המשכן. בקרובה יקדש, יודע הייתי שיתקדש הביתה, חשבתי או בי או בך, עכשיו שאני רואה שהם גדולים ממני וממך, נחם אותו נחמה גדולה מאוד. אהרון, מה כתוב? וידום אהרון. כך כתוב, קיבל את זה בדממה, כמו דומם, לא ראית עליו שום דבר. אבל למעשה, הבן אדם איבד חצי מהמשפחה שלו. כתוב בחז"ל שלא רק וידום אהרון, שמבחוץ לא ראית כלום, גם מבפנים לא ראית כלום. למה? כי מיד לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו על פרשת שתויי יין.
3: וידבר השם אל אהרון, מה הוא צווה אותו? יין ושחר על תש. אם הוא היה במצב של דיכאון או באווירה של נחיים, הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה עליו, כי אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה. הוא לא היה שורה עליו ולא היה אומר לו פרשת שטויי יין. סימן שמה? שאהרון היה ברוך השם במצב רוח טוב, אחרת הוא לא היה שורה עליו שכינה. מדובר על אדם שקבר את שני הילדים שלו ואמר לו בקרובה יקדש, והוא לא היה בדיכאון, הכל בסדר גמור. מה כן מעניין אותו? לא מעניין אותו מה שמתו לו שתי הבנים. מה נמצא בפסגת מחשבתו של אהרון הכהן? מה זאת אומרת? הביאו קורבנות ואני לא הייתי שותף. זה הנושא המרכזי אצלך עכשיו. זה מה שנמצא בראש מעייניך. כולם הביאו קורבנות ואתה לא היית בפנים. איך אומרים? יש לנו צרות יותר גדולות מהדבר הזה. בעזרת השם, תביא אתה קורבנות למחרת, תביא מתנדבה. אז לא היית בחנוכת הנשיאים, זה הרי לא נאמר להם. נתנאל בן צוער נעשה יוזמה, נתנאל בן צוער אמר להביא קורבנות, בואו נשלם עכשיו את מה שאז עשינו, שלא הבאנו את התרומות למשכן, בואו עכשיו נביא ראשונים, נביא קורבנות. משה רבינו רצה לקבל מהם, קדוש ברוך הוא הורה לו לקבל, אבי הרעיון נתנאל בן צוער, אתה לא הרגשת צורך להצטרף, אז זה בסדר גמור. למה אתה חושב לקחת את זה באופן אישי? חלשה דעתו. המציאות היא שהוא קיבל חלישות הדעת. אני רוצה להביא קורבנות, אני לא זכיתי לאדמה לקבל חלישות הדעת, יש לו אכזבה. למה לא הייתי שותף לדבר הזה? הדבר ראשון, תראה איפה הבן אדם נמצא, על מה הבן אדם חושב, איפה התשוקה שלו, איפה הרצון שלו. הוא לא חושב כרגע, אני איבדתי שחתי משפחה, הוא נכנס למצב של דיכאון. לא, חלשה דעתו שהוא לא זכה להיות בהבאת הקורבנות האלה. זה החלישות הדעת שהייתה לו. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. אם כך, אני רוצה ללכת לנקודה נוספת. אומר הרב דוד אקשר, הנחמה שאמר לו במנורה, מה שאומר הרמב"ן, שהוא נחם אותו בזה שיהיה לו חנוכת בית חשמונאי, זאת לא הנחמה הפשוטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חלישות הדעת שלך, זה שחלשה דעתך כאן, קיבלת חלישות הדעת, תהיה לזה השלכה בעוד 1,100 שנים. איפה תהיה השלכה? כאשר היוונים יכנסו לתוך בית המקדש ויחללו את בית המקדש, ואחר כך מה קרה? כשנכנסו לתוך בית המקדש וחיללו, כתוב שם כתובות גרפיטי ותימו את כל השמנים, הכל עשו. 52 שנה שהיוונים לא היה עבודה בבית המקדש, באותם ימים שהיה החשמונאים היו שם. עד שבא בא מתתיהו כהן גדול ובנה ואמרו, מה, דבר כזה? היוונים השלטו, באו להילחם כנגד היוונים, גברו עליהם, והקדוש ברוך הוא עזר ש13 אנשים ניצחו את כל תרבות יוון, את כל האנשים היוונים, את כולם ביחד. כמו שרש"י כותב בפרשת האזינו, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, 13 אנשים יצאו למלחמה, אין להם חיל לשבט לוי. מי זה החיל שלהם? הכהנים שיצאו למלחמה כנגד היוונים. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, המלחמה הגדולה שהייתה שלהם, וניצחו ברוך השם. למה זה קרה? איך העבודה הייתה? היוונים שלטו בירושלים כל כך הרבה שנים, 180 שנה היה שלטון של היוונים בירושלים. מה פתאום מתתיהו כהן גדול הבא ואמר, לא ייתכן דבר כזה, אני יוצא למלחמה כנגד היוונים, גם אם נמות אין לי שום בעיה, אני מוכן למות על קידוש השם. וסחף איתו ביחד את כל המשפחה, 13 אנשים, ובזה התחיל כל המלחמה, וגברה ידם על היוונים. ממה זה בא? אומר הרב דוד אקשר, מחלשה דעתו של אהרון הכהן, שלא היה לא הוא ולא שבטו, החלישות הדעת הזאת הביאה להם את מה? הביאה להם את המתנה הזאת, שמתתיהו היה לו חלישות הדעת. למה הוא ראה, לא ראה את העבודה בבית המקדש ויצא למלחמה כנגד היוונים? אז זה לא סתם שחלשה דעתו אמר לו אתה תקבל מתנות חשמונאים, לא זה הכוונה. החלישות הדעת שלך תביא את החלישות הדעת מאוחר יותר למי? תביא את החלישות הדעת הזאת למתתיהו כהן גדול ובניו שיצאו למלחמה כנגד היוונים. באים המפרשים ואומרים תירוץ נוסף, חשד דעתו של אהרון שהוא ראה שהקורבנות של הנשיאים זה לא משהו נקודתי. רבותיי, חלפו למעלה מ-3,300 שנה מאז שהיה שנת 2448 לבריאת העולם. איפה אנחנו נמצאים היום? נמצאים היום בשנת 5,786 לבריאת העולם. נדבר על מה? על חנוכת המשכן בשנת 2448, זה מה שהיה. כמה זמן חלף ברוך השם? 3,300 שנה חלף מאז. עדיין יש השפעה לקורבנות הנשיאים. עדיין קורבנות הנשיאים יש להם השפעה. איפה? מראש חודש ניסן עד י"ב ניסן, לא אומרים תחנון, לא הבנתי. הם הביאו קורבנות, ואנחנו לא אומרים היום תחנון, כמה זמן? 3,300 שנה. אז זה לא אירוע נקודתי שהיה ביום אחד. חנוכת המקדש היה בחטא בחודש תשרי, חנוכת בית המקדש, ואנחנו לא עושים, לא אומרים תחנון בחטא תשרי. אומרים תחנון בחטא תשרי, למה נחנך המקדש? לא. קורבנות הנשיאים יצרה דבר כזה בעולם ש12 יום לא אומרים תחנון כי הנשיאים הביאו קורבנות. אמר אהרון הכהן, חלשה דעתו, פעולה שההמשך שלה נמשכת על פני מה? על פני 3,300 שנה לא אומרים תחנון. אמר, תשמע, זאת פעולה שנחרטה לדורות במשך אלפי שנים, יש איזה השפעה עד היום. מה החג? הביאו הנשיאים קורבנות, עד היום יש איזה השפעה. קיבל חלישות לדעת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. הם רק לא אומרים תחנון 12 יום. אתה בחנוכת חשמונאי, מהחלישות הדעת שלך, מה יקרה? מהלכות הדעת שלך יבואו חשמונאים ויגברו על היוונים. יש לך 8 ימים שלא אומרים תחנון, יש לך 8 ימים שאומרים הלל, השלם, יש לך 8 ימים שקוראים ברוך השם קריאת התורה, יש לך 8 ימים ברוך השם אוכלים סופגניות, גם דמי חנוכה, ברוך השם שמחה וססון, זה לא דבר אקראי, השנאה שלך יימשך, אמנם לא 3,300 שנה, כי חלפו 1,000 שנים, עד שהגיע ימי חשמונאים, אבל עם כל זה, ההשפעה שלך תהיה השפעה לדורות, אלה הדברים שהוא נחם אותו, ולכם מלמדים אותנו רבותינו עד כמה, היה חלשה דעתו של אהרון וכמה הוא המשיך את ההשפעה הזאת לדורות, אלה הדברים שיש לנו כאן בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה אני רוצה להיכנס לעוד נושא בפרשה, והנושא שנראה אותו בפרשה ייתן לנו מבט חדש על איזשהו יסוד, והיסוד הזה באמת שופך אור ונותן חשק ותשוקה לעבודת השם בצורה נפלאה ביותר. התורה כותבת בפרשת השבוע שלנו, אומרת התורה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית יצאתה מארץ מצרים בחודש הראשון למור. חנוכת המשכן כידוע לכולם הייתה בראש חודש ניסן, יפה מאוד. באותו חודש אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל שהם צריכים לעשות את הפסח במדבר. ככה אומרת התורה, וידבר השם פרק ט' פסוק א', וידבר השם אל משה במדבר סיני, בשנה השנית יצאתה מארץ מצרים למור, בחודש הראשון למור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז ברוך הוא מצווה לעשות את חג הפסח בזמן בי"ד בניסן, ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים, תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וככל משפטיו תעשו אותו. וידבר משה אל בני ישראל לעשות את הפסח, ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. בא הרמב"ן ושואל כאן שאלה עצומה, ומה היה אב אמינא שלו? מה אב אמינא שלו? וידבר השם אל משה, תניחו תפילין. למה אתה לא נניח תפילין? מה קרה? ודאי שציווית אותנו במצרים על פסח, למה שלא נעשה פסח? זו השאלה ששואל הרמב"ן במקום. אומר הרמב"ן תשובה נפלאה, דע לך אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אמר לנו בפרשת בו, שמצוות הפסח מקיימים אותה רק בארץ ישראל. זאת הייתה המצווה, אומר הרמב"ן, וייתכן שהוא צריך למצווה זו, למה הוא צריך לדבר על כך? בעבור שלא נצטוו מתחילה בעשיית הפסח דורות, אלא בארץ. הפסח לדורות הוא רק בארץ ישראל, דכתיב, והיה כי תבוא אל הארץ אשר ייתן השם לכם, כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, ועוד נאמר, כתוב שם, והיה כי ביחה השם אל ארץ הכנעני, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. הוא דבר שהקדוש ברוך הוא אמר, ממתי מתחילים לקיים את מצוות הפסח? רק בארץ ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בשנה הראשונה למרגלות הר סיני, במדבר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע אחד, אמרתי לכם רק בארץ ישראל, אבל להיות ונשארתם כאן למרגלות הר סיני, ונשארתם כאן במדבר, אני מבקש, אף על פי שאמרתי לכם, לעשות את הפסח רק בארץ ישראל, אני רוצה שבשנה הזאת תעשו את זה גם כאן במדבר. ועכשיו רצה הקדוש ברוך הוא וציווה שיעשו אותו כדי שיהיה להם זכר גאולתם והניסים שנעשו להם ולאבותיהם. נעתק להם מן האבות הרועים לבניהם. הפסח שעשו במצרים זה היה פסח מה שנקרא פסח זריז היה. עשו קורבן פסח, אבל לשבת, ליל הסדר, שמחה, זה לגמת הילדים, את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו והוציא אותנו מצרים, יראו הילדים שלנו איך אנחנו רוצים ליל הסדר, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון, וזה מה שאמר, והיה כי תבוא אל הארץ, תאמר שאין מצווה זו נוהגת בחוץ לארץ לדורות, ועכשיו ציווה שינה ככה במדבר. ועל דעת רבותינו מוסיף הרמב"ן, רק פעם אחת עשו פסח במדבר, אף על פי שהיינו במדבר עוד 39 שנים, זה הפסח הראשון והאחרון שעשו, למה? ועל דעת רבותינו לא עשו אותה אלא בשנה זו בלבד, וזאת למה שלא היו יכולים לעשותה, לפי שנולדו להם בינתיים בנים ועבדים, והם לא יכלו למול. למה לא יכלו למול? כי לא היה רוח צפונית. אם לא היה רוח צפונית, אי אפשר למול. וכל מי שיש לו ערל בתוך הבית, לא יכול לעשות קורבן פסח. אז הם אלה לא עשו רק בשנה הזאת, אלה דברי הרמב"ן. טוב, בא רבן עובדיה ספורנו, ואומר, ולמה היה צריך לצוות אותנו על העניין הזה של עשיית קורבן פסח? אומר רבן עובדיה ספורנו, פשוט מאוד. שמה תאמר, כמו שעשה שלמה המלך, מה עשה שלמה המלך? שלמה המלך, כידוע לכולם, חנך את המקדש ביום ח' בחודש, ביום ח' בחודש תשרי, ומה עשה? חגגו שבעה ימים, ח' ת' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד', שבעה ימים חגגו, כולל יום כיפור. ביום כיפור לא צמו, על פי הוראה של שלמה המלך. אומר רבן עובדיה ספורנו, שמה תאמר עכשיו אנחנו תחת חגיגה של חנוכת המשכן, אז לא צריך לעשות את הפסח, כי אנחנו תחת החגיגה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, צריך לעשות את הפסח, ולא יתבטל מצוות הפסח בגלל חנוכת המשכן. ככה כותב הרב עובדיה ספורנו. בא הרשב"ם ואומר, לא, הסיבה שאנחנו נסתבינו עכשיו לעשות פסח, למה זה? בגלל סיבה פשוטה מאוד. למה? אומר, לפי שפסח מצרים היה רק יום אחד, אמר הקדוש ברוך הוא, כאן עכשיו תעשו את הפסח שבעה ימים, אל תעשו לי קיצורי דרך. כאן אתם עושים, במצרים היה יום אחד, ביום מאחרת כבר יצאנו לדרך, כאן אתה עושה אותו שבעה ימים. בא המשך חוכמה, נאמר אותו בקיצור, כותב המשך חוכמה, ובכל מקום שעם ישראל עשה עבודה זרה, הוא מוכיח מכמה וכמה מקומות, בכל מקום שעם ישראל עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות פסח. והיות ועם ישראל עבד את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, כדי לחזור בחזרה בתשובה מחטא העגל, אמר לנו לעשות קורבן פסח. וכן מצינו, הוא כותב, שכך עשה חזקיה המלך, וכך עשה יושיה, אותו דבר, שתיאר את יהודה וירושלים מן העשירים, במה עשה? עשה פסח להשם. לכן אחרי שעשו ישראל את העגל, ציווה הקדוש ברוך הוא בשנה השנית לעשות את הפסח, להרחיק ולהבדילם ולתארם מגילולי עבודה זרה, ואב להם. וכן בשנת ה-40 שטעו בבעל פאור, והצמד ישראל לבעל פאור, ציווה השם מה יתברך לעשות פסח בגלגל, אף על פי שהוא קודם כיבוש וחילוק, כי הקדוש ברוך הוא אמר שבארץ ישראל שנבוא אל הארץ מתי נתחיל לעשות פסח, רק אחרי 14 שנה של כיבוש וחילוק, אז נעשה את הפסח. בגלגל עשו אותו, כיוון שעבדו בבעל פאור, אומר המשך חוכמה. לכן עשו עוד פעם, עשו את הקורבן פסח. אלה הדברים שהתורה מצווה אותנו לעשות קורבן פסח, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את העניין של קורבן פסח, אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. אנשים שהיו טמאים לנפש אדם לא יכלו לעשות את הפסח, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. באו לפני משה ולפני אהרון, ויאמרו האנשים ההמה אליו. מה זה ואמרו האנשים ההמה אליו? למי הם מדברים? אליו, למי? למשה. אז במפרשים ראיתי, אחד המפרשים לא זוכר מי אומר את זה, אולי אוזניים לתורה, אומר מה זה אליו? הם באו לדבר, אז היה שם בתוך הבית מדרש, היה גם משה ואהרון, אבל הם דיברו אליו. למה דיברו אליו? אל מי הם דיברו? אל משה רבינו. למה דיברו למשה רבינו? כי האנשים האלה שהיו תמימים לנפש אדם, לדעה אחת היה מישאל ואלצפן. מישאל ואלצפן, הם קברו את נדב ואביהו. אז הם לא רבו, יצאו לשאול, אנחנו תמימים לנפש אדם, כי קברנו את הבנים שלך. לכן ויאמרו אליו, הם דיברו למשה רבינו, כדי שאהרון לא ייפגע, אז הם דיברו אליו. לכן כתוב בדברים האלה, לפני אהרון, ששניהם יושבים בבית המדרש, באו ושאלו. לכן כתוב, ויבואו משה לפני משה ולפני אהרון, הם באו לפני שניהם, כך אומרת התורה, אחרי שהם באו לפני שניהם, כתוב ויאמרו אליו, מה זה ויאמרו אליו? ויאמרו האנשים האלה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, זה מה שרבו. אלה הדברים שמופיעים כאן בדברי רש"י הקדוש, אליו, הכוונה למשה רבנו, כך מופיע בדברי רבותינו. הם דיברו רק אליו, אלה הדברים שמביא בספר אוזניים לתורה. טוב, מה הם רוצים? אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרה? רוצים להביא קורבן פסח. שואל אור החיים הקדוש, מה הבנתי? אתם רוצים לייצר תורה חדשה? מה זה אנחנו רוצים? אדם שהוא טמא לא מביא קורבן פסח. מה זה אנחנו טמאים לנפש אדם? למה ניגרה? אתם טמאים, מה אתם רוצים? אמרתם תשובתכם בפיכם, אמרתם שאתם טמאים. שואל הספר אור החיים הקדוש, מה מבקשים אתם? ליתן תורה חדשה שגם טמאים יוכלו להקריב? מה אתם רוצים? בא רבנו עובדיה ספורנו ואומר, ועוד שהם היו טמאים, אז מה הם רוצים? מה הבקשה שלהם? אומר רבנו עובדיה ספורנו, הייתה להם שאלה. הרי כתוב במשנה, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. לא עברנו שום עבירה כדי שלא נקיים את המצווה של פסח. קיימנו מצווה, או שקברנו את נדב ואביהו, או שהיה מת מצווה, או שהיה ארונו של יוסף, לא נטמנו סתם ככה. הטומאה שלנו זה טומאה בשליחות עם ישראל. אז לא יכול להיות שמצווה שעשינו תגרור אחרי העבירה. מצווה גוררת מצווה, ולא מצווה גוררת עבירה. זה מה שאומר רבי עובדיה ספורנו. בא אור החיים הקדוש ואומר דבר נפלא, ואולי לצד שנטמאו ברשותו יתברך, היות הם נטמאו ברשותו של הקדוש ברוך הוא, בין למאן דאמר מת מצווה, בין למאן דאמר ארונו של יוסף, מה כתוב? חשבו שידון השם אותם כטהורים, כשם שמצינו בפסחים עין זין, שיתרצה השם לעשות הפסח בתומת ציבור. והוא דבר, אם כל הציבור תמאים, אז עושים פסח גם בתומה. ולכן טענו, למה נגרע? וכי שעשינו מצווה בשליחות עם ישראל, אנחנו נהיה נגרעים, לכן נבקשו מה? והקשו להקריב את קורבן פסח. או, כותב אור החיים הקדוש תירוץ נוסף, שהסתוו לקבל לפסח תשלומים כחגיגה, שאפשר יהיה לעשות קורבן פסח בימי התשלומים בכל המועד, שמי שלא יכל לעשות בליל הסדר, יוכל לעשות קורבן פסח בכל המועד, במועדות, זאת אומרת, בתוך החג עוד נוכל לעשות את זה. מי שהיה תמה בערב פסח, יוכל לעשות את זה בפסח עצמו, כחגיגה שיש לה תשלומים כל שבעה, כמו הימים האלה שאנחנו נמצאים עכשיו, ולימי תשלומים, זה מה שהם רצו. כמו שאמר בחגיגה דפתת, חוגג והולך כל הרגל, כך יצווה השם להם שיעשו את הפסח למחר, הוא מאמר במועדו, שהוא הכוונה בתוך חג הפסח, זו הייתה הבקשה שלהם. אומר להם משה רבינו, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. אני לא יודע מה להגיד לכם, אני חכה להוראות. אומר רש"י, עמדו ואשמעה כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו, אשרי ילוד אישה, שכך מובטח, שכל זמן שהוא רוצה היה מדבר עם השכינה. ילוד אישה, חכו רגע, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. איזה הרגשה נפלאה הזאת שיש לך ילוד אישה שיכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, הדבר נפלא ביותר. סתם במאמר המוסגר הזכרנו שעשו קורבן פסח, המשך חוכמה יוצא בהתפעלות, אומר, איך עשו את הפסח במדבר? בבית המקדש היו מאות כהנים שעבדו בקורבן פסח, שוחטים, מקבלים את הדם, זורקים את הדם, הפשטת האור, מכניס את השיפוט של רימון וצולים אותו. אתה מדבר איתי על שלושה כהנים שצריכים להקריב קורבנות לכמה? צריכים להביא קורבנות ל-600,000 גברים ועוד נשים ועוד זה. איך אתה יכול לשחוט שלושה? אהרון ומי? ואלעזר ואיתמר. שלושה כהנים זה צהול להקריב אלפי קורבנות. אלפי קורבנות פסח. איך אתה יכול להקריב אותם? מתי? מי בין הארבעים? איך אתה יכול להקריב אותם? אומר המשך חוכמה, זה דבר שנעשה בנס. אי אפשר להבין את זה. כמו שאהרון הכהן הניף את הלווים, 22,000 לימי הוליך רבי ביום אחד, הוא אומר, זה יוצא פחות משנייה לבן אדם, נכון? והוא לא לוקח אוויר באמצע. אלא מה? היה בנס, אותו דבר גם כאן. אי אפשר להסביר את זה כך בנס, כך כותב המשך חוכמה. ראיתי בספר אוצר פלאות התורה, שהוא רוצה לומר שהיה נס, אין ספק שזה הנס, אבל הנס לא היה כל כך גדול. למה? הוא מביא שכתוב בחז"ל הקדושים, שקורבנות התמיד שהיו מביאים לבית המקדש, הם היו כאלה גדולים, קורבנות תמידים, שהיו צריכים לסחוב אותם על גמלים. כך כתוב בגמרא במסכת פאה. לקחו את הקורבן תמיד, שמו אותו, הושיבו את הגמל על הרצפה, שמו עליו שני תמידים, הגמל התרומם וככה סחבו אותם עד לבית המקדש. והיו רגליהם של הקורבנות נגררים על הרצפה. זאת אומרת שהגמל עמד, רגליים של הקורבנות עוד נגרר על הרצפה, ללמד אותך איזה גודל היו הכבשים. אז אם כאלה גודל היו הכבשים, אז הם לא רק היו גבוהים, זה לא בת יענה, פירוש דבר שהם היו גדולים במפורט יוסף. אם הם היו גדולים, אז אתה יכול, מקורבן אחד שעשו, יכולים להיכנס 500 איש, 1,000 איש, אז הנס הוא לא כל כך גדול. אתה יכול להגיד שמה, שהקריבו 200 כאלה, אם אתה לוקח את זה בגודל הזה, כך הוא אומר, דבר נפלא, אלה הדברים שהוא מביא שם בספר אוצרות פניני התורה, דבר נפלא, אוצרות פלאות התורה. טוב, נחזור בחזרה, משה רבינו אומר, עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם, אני אשאל, אשרינו. אומר רש"י במקום, וראויה הייתה פרשה זו לאמר על ידי משה. בעצם משה רבינו היה צריך לומר אותה, ולמה? כמו כל התורה כולה, אלא שזכו אלה אנשים שהיו תמיים לנפש אדם, שתאמר הפרשה הזאת על ידיהם, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. זכו אותם אנשים שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הם, או שזה מישאל ואלצפן, או נושא ארונו של יוסף, או שמדובר בחברי קדישה שהייתה במדבר וקברו איזה מת מצווה אחד בערב פסח, הם זכו שתאמר פרשה הזאת. זה אחד מחמש פרשיות שמשה רבינו לא ידע אותם, והורידו אותם מן השמיים מאוחר יותר. מאיזה פרשה? אחת כבר קראנו פרשת אמור, זה המקלל, נוקף שם השם. השני כאן פרשת פסח שני, השלישי בעזרת השם שבת הבאה מקושש, אחרי זה פרשת פנחס, אחרי זה יש לנו פרשת פנחס, יש לנו את העניין של בנות צלופחד, יש לנו גם את הנושא של כוסבי בצור, שמה שהגיע זמרי בן סלו, כותב הגאון מוילנה, והם כולם כלולים בראשי תיבות מנצפח, האותיות הסופיות בתורה, מנצפח, נכון? שהגמרא אומרת במסכת מגילה, מנצפח צופים המרום, מה זה מנצפח, מה ראשי תיבות? המם, ראשי תיבות מקושש, הנון, ראשי תיבות נוקב שם השם, הצדיק צלופחד, אחרי זה הפי פסח שני, וחב כוסבי בצור. זה הראשי תיבות של חמישה דברים, שהיא לא ידעה, משה רבינו, והן זכו לרדת בצורות אחרות, אלה הדברים שהוא מביא בעזרת השם בסייעת הדשמיה. משה רבינו לא ידע, אומר להקדוש ברוך הוא, קיבלתי את הבקשה שלהם, אני נותן מועד ב' לעניין של חנוכת המשכן. מועד ב', מה? אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח להשם, מתי? בחודש השני, ב-14 יום בין הארבעים, יעשה אותו. על מצות ומרורים יאכלו. אלה הדברים שנאמר. לא תשאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקות הפסח יעשו אותו. זהו, קיבלנו מועד שני לגבי פסח. פלא מופלא רבותיי, הדבר הזה. דבר ראשון, שואלים כאן המפרשים, למה נקבע דווקא אחרי חודש? למה אי אפשר לעשות את זה? מיד אחרי המימונה. גמרת מימונה, תעשה עוד חג אחד של פסח שני, למה צריך לחכות עד פסח שני? התשובה שכותב בעל הטורים, אומר כי באותו רגע שאתה מעבר את השנה, אם אתה מעבר ואתה עושה שתי אדרים, איך נהיה שתי אדרים? ניסן זז אחורה, זאת אומרת ניסן נהיה אדר שני. אם ניסן נהיה אדר שני, עד מה נהיה אייר? אז אייר נהיה ניסן, אז לכן נתנו אותו בחודש השני, אומר בעל הטורים, כשאתה מעבר את השנה, אז אייר הוא בעצם ניסן, אתה נותן את אותו דבר, כך כותב בעל הטורים. נו, נפלא ביותר, היבץ כותב, הוא אומר שמהשמיים גילו לו, כך הוא כותב, שהסיבה שנעשו את זה ביהודלת, כי אז נגמרה החררה שהוציאו ממצרים. עם ישראל הוציא איתו חררה, מזון לסמך א' סעודות כתוב, ושמו את זה על הראש, כך כתוב, שמו את הבצק הזה על הראש, ומזה אכלו כל פעם חתיכה והיו שבעים. לא מדובר שכל אחד קיבל כיכר לחם, כל אחד קיבל חתיכה, היה מזון לסמך א' סעודות. אתה לא יכול לשים, גם אם תשים לך מה שנקרא בצק בצורה של ספודיק, זה גם כן אתה לא יכול לאכול מזה הרבה. כמה אתה יכול לאכול? אז כל אחד חתה חתיכה, ומזה מה שנאמר, אוכל קימה ומתברך במאב, זה הייתה הברכה שיש. מתי זה נגמר? נגמר בתאריך הזה בי"ד בחודש אייר, ולכן אנחנו נקבע התאריך הזה, כך כותב היבץ בסידור שלו, אגם שבחזל בפסיקתא כתוב שזה נגמר ביום 15 בחודש אייר, ולא בי"ד, בכל אופן כך כתוב בדברי המפרשים, יש לנו כאן טעם נוסף. טוב, בחזל הקדושים, בגמרא, במסכת פסחים דף צדיקי, מונים את ההבדלים שיש בין פסח קטן לפסח גדול, או בין פסח ראשון לפסח שני. אחד ההבדלים שאומרים חזל, בפסח ראשון, פסח שיש לנו בי"ד בניסן, יש איסור שבעל ייראה ובעל יימצא. אסור שיהיה שום חמץ אצלך בבית, לא רק בחמץ אצלך בבית, אפילו ברשותך אסור שיהיה חמץ. לא, גם זה לא איתך בבית, גם ברשותך. אם יש לך חמץ לבעלותך, אסור לך להקריב קורבן פסח, לא תעביר, כתוב בכתוב, אסור להקריב קורבן פסח. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו. בפסח שני, חמץ ומצא עמו בבית. בבית שלו יכול להיות גם חמץ. בפתח הראשון תלול הלל באכילתו, והשני אינו תלוי באכילתו. רק מה? רק בעשייתו טעון הלל. כך כתוב. זאת אומרת שאתה אוכל את זה, אתה לא אומר הלל. בירושלים, כשהיו אוכלים קורבן פסח, כתוב בגמרא, במסכת פסחים, אומרת הגמרא, היו אומרים את ההלל, וברגע שאמרו את ההלל, היה קולות של שמחה בירושלים, עד שהגגות היו נבקעים מרוב שירה. לשון של חז"ל הוא פק האיגרא. אומר רש"י, לכל המולת ההמון מההלל היו דומים כאילו הגג מתבקע. כך כותב רש"י, מה שנקרא, היה כזה פיצוץ, היה נראה כאילו הגג נופל, נכון? כזה שמחה הייתה בירושלים בהלל. בפסח שני, זה לא היה, פסח שני אומרים הלל בעשייתו, ולא אומרים הלל באכילתו. ועוד כהנה וכהנה דברים שישנם הבדלים בין אחד לשני, אני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הנושא הזה, מה מונח כאן בכל הנושא הזה. אבל המפרשים דנים, אפילו החינוך במצווה של פי, שהחינוך כתב את הספר כשהוא למד עם הבן שלו, אומר, ואם תשאל בני הוא אומר, מה? ולמה לא ישבו ביניהם בכל דבר? למה אתה אומר שפסח שני יכול להיות חמץ ומצא אמו בבית? אני הייתי אומר לו, שמע, איחרת קורבן פסח? עוד פעם, תבדוק חמץ, תנקה אותה את התריסים, שכב על הרצפה, תחפש פירורים. מה אתה חושב? אתה תעשה מה שבא לך? איחרת, יש לך מה שנקרא כפל קנץ. אתה תעשה את הקורבן, תקבל כן. הוא אומר לו, לא, יש לך קלות, מה שנקרא מבחן שני עם הקלות. יכול להיות חמץ בבית, לא אומרים הלל בשעת אכילתו, ועוד כהנה, כל מיני פירושים. מה מונח כאן בכל העניין הזה, שבפסח ראשון יש לך איסור שבעל יראה ובעל להתמצא, ובפסח שני, בפסח ראשון, גם אם יש לך בבעלותו חמץ, הוא לא יכול לקיים קורבן פסח. כמו שאומרת התורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ככה אומרת התורה, ולא תלין חלב חגי. ולכן אומרים חז"ל ללמד אותנו עד כמה הדבר הזה יש לו הקלות בין אחד לשני. כותב אחינו במצווה שינפי, תשאל אותי הבן שלי, הוא אומר, הוא מסביר לו מה ההבדלים שיש. בא המהר"ל בגבורות השם, והוא אומר לו, דבר ראשון צריך לדעת, שפסח קטן הוא נעשה ליחיד, ופסח גדול נעשה לציבור. ציבור, יש לו מדינים אחרים לגמרי מאשר יש דינים ליחיד, זה שני דברים אחרים לגמרי. היחיד נדחה לפסח שני, ואין הציבור נדחה לפסח שני. אומרת הגמרא, אם כל הציבור תמה, מקריבים קורבן פסח בתומה, אומרת הגמרא. יחיד תמה, אין לו דבר כזה, הוא נדחה לפסח שני. למה? כי היחידים, הציבור, הקדוש ברוך הוא שוכן איתם בתוך תומתם. אבל יחיד לא, יחיד צריך טהרה וקדושה. ולכן את היחידים יש להם מעשרים אחרים לגמרי, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, גם בתפילת יחיד כולנו יודעים שאין התפילה הזאת מתקבלת רק מי שמתפלל בכוונה, אבל ציבור גם בלי כוונה מתקבלים. לכן זה בא לומר לנו שפסח של ציבור הוא שבעה ימים, ופסח של יחיד הוא יום אחד בלבד, זה הכל רק באותו יום ולא יותר, וגם אין לו דין של יום טוב, זה לא כמו שזה, גם אין לך דין של יום טוב וגם לא דין של מועד, ולכן זה הלכה מיוחדת. אומר המאירי, אבל אל תזלזל בזה, כי אתה רואה של המסכת שאנחנו לומדים, אחרי שאתה לומד ברוכז ואתה לומד עירובין, מגיע מציע שבס, מגיע עירובין, ואחרי זה מגיע פסוחים. מה יש לך בפסוחים? למה קוראים לזה פסוחים? לסוכה קוראים סוכה, ולמגילה קוראים מגילה, לא קוראים מגילות ולא קוראים סוכות. למה קוראים לזה פסוחים? אומר הרב המאירי בתחילת ספרו בית הבחירה על פסוחים, לפי שיש כאן גם פסח יחיד וגם פסח רבים, יש לך פסח גדול ופסח קטן, לכן נקראת המסכת הזאת מסכת פסח.

סוכות, ישן, התעורר בחזרה ביום חג ג' בחודש תשרי. עבר ניתוח מעקפים, לא עלינו, בערב חג הסוכות, והלך לי ישן, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ישן טוב. התעורר אחרי השבוע, אמר לו, מה קורה? איפה אנחנו נמצאים? אמרו לו, סבא, עבר כבר חג הסוכות, ברוך השם, אנחנו נמצאים כבר בחג ג', קיפלנו את הסוכה שלך, שמנו את הקרשים בבוידם, כן תזכה לשנה הבאה. אמר לו, לא, לא, לא, לא. תפתחו, אני רוצה לשבת בסוכה. איפה ארבע מינים שקנית? אומר, שמנו את זה כבר למעלה בבוידם, שתוכל לשרוף את זה בחמץ. בעזרת השם, לא, לא, לא, תביאו לי, אני רוצה לנענע ארבעת המינים בסוכה. אין לזה שום משמעות שינענע ארבע מינים בסוכה. הישיבה בסוכה אין לה שום תכלית. למה? עבר זמנו, בטל קורבנו. אין לנו שום דבר לקרוא את זה, נכון? זה כמו שאחד שלא היה לו מגילה, אומר, אני לא הספקתי מגילה. לא ביהודה א', י' ב', י' ג', י' ד', ת' ו', לא פחות או יותר, מסיבה כזו או אחרת. אומר, אני אקרא בכל מה שנקרא. אני אקרא בחודש אדר, הכל בסדר גמור, זה לא עובד. עד התאריך הזה, נגמר התאריך הזה, אתה לא יכול לעשות. אין שום דבר שאתה מקבל מועד ב', לא מועד ב', לא לסוכות. וגם אדם שנולדה לו בת ואומר, אני רוצה לעשות פדיון הבן. אני רוצה לעשות פדיון הבן. אומר, אנחנו מאוד שמחים. אתה יכול לתרום לכהן 5 סלעים, זה הוא מאוד ישמח בעזרת השם שייתן לו 5 סלעים, אבל זה לא קשור לעניין הזה. בחור, פטרחם, הוא עושה, מי שלא עושה, אבל אני רוצה בעצות פן. אומר, אתה רוצה, זה מאוד נחמד. רוצה ולא יוצא, זה לא הולך. אין דבר כזה מועד ב' לשום דבר אחר. אז מה קרה כאן בפסח? למה בפסח אנחנו עושים מועד ב'? כך שואל הרב החינוך במצווה שין פי. והתשובה של החינוך הוא, תשובה ארוכה, רק נקרא בדברים, כי המצווה הזאת היא מעיקרי הדת. כך כותב החינוך במצווה שין פי, משורשי המצווה. לפי שבמצוות הפסח הוא עוד חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז בעת ההיא עשה עמנו הקל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות, ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו ויכולתו בתחתונים, ואז בעת ההיא האמינו הכל ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם. באמת שהוא ברוך הוא ברא העולם יש מאין, בעת שרצה והיא העת הידועה. ואף על פי שבריאת היש מן העין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כי כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים עד עבור בתוכו עם כבד ביבשה, וישובו למקומם ולהחיות עם רב במשך 40 שנה מלחם היורד מן השמיים יום יום, ויתר האותות והמופתים שעשה לנו בעת האיש שכולם נתחדשו בהם בדרך הטבע. כך הוא אומר, נתחדשו בהם בדרך הטבע, ולכן כולם חדשו בהפך הטבע, ובעניין חידוש העולם הוא עמוד החזק באמונתנו ובתורתנו, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם ישראל. ידוע הדבר, אין להאריך במפורסם, על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצווה זו הנכבדת כל איש מישראל, ואל יעקבהו אונס וריחוק מקום מעשותה, כי מקראו אבון שנאנס בחודש הראשון ולא זכה בה עם הקודמין, יעשה אותה בחודש השני. ולפי שהוא יסוד גדול בדעת, הגיע החיוב, על כן אף על גר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, וכן קטן שהגדיל בין שני הפסחים, שחייבים לעשות פסח שני. אומר לנו החינוך, בגלל שהמצווה הזאת היא עיקרי הדת, להיות עיקרי הדת, לכן אנחנו עושים אותה פסח שני. אלה דברי החינוך באופן נפלא. אחרי שלמדנו את זה, בואו נלך לעוד שלב אחד, ונחזור בחזרה להסביר מה מונח בפסח. באה הגמרא במסכת סוכה דף חפי, שואלת הגמרא, מי היו האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות את הפסח? אומרת הגמרא, מעט אנשים, כמה אנשים בודדים. מי הם היו? למאן דאמר אחד, נושא ארונו של יוסף, זה למאן דאמר אחד. למאן דאמר שני, אלה היו מישאל ואלצפן שלקחו את נדב ואביהו, ולמאן דאמר שלישי, והוא רבי יצחק שאומר שהיו מת מצווה. למה? אומר רבי יצחק, אומר רבי יוסי הגלילי, מי זה היה? נושא ארונו של יוסף, אלה שלקחו את הארון של יוסף, אלה באו לשאול למה נגרה. רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן שלקחו את נדב ואביהו. אמר להם רבי יצחק, אני לא מבין, אם נושא ארונו של יוסף, כבר היו יכולים להתאר. כבר מזמן יכולים להתאר. למה? אם הכוונה בעוסקים במישאל, והכוונה מישאל ואלצפן, שעסקו בהוצאת נדב ואביהו, מתי יוציאו אותם? בראש חודש ניצן. ביום ב' בניצן היה פרה אדומה הראשונה. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה, רש"י מביא את זה שם במקום, במסכת סוכה. כך מופיע גם בגמרא בסנהדרין, בסליחה, בגיטין, דף סמך עמוד ב', מביאה את זה שם הגמרא. בבית בניצן עשתה פרה אדומה הראשונה. אז מה הבעיה להיטהר? שלישי ושביעי, איזו עליך בבית, נשארך שלישי ושביעי, ניטהרת עד חג הפסח, למה אפשר לעשות? אז הוא לא מבין לא את שיטתו של רבי יוסי הגלילי, ולא מבין לא את שיטתו של
רבי עקיבא,

0: בא רבי יצחק ואומר, לא, מדובר כאן בבני אדם שעסקו במת מצווה. מי זה מת מצווה? מת מצווה, או שאחד מבני ישראל, או שאחד מהערב רב מת, היו צריכים לקבור אותו, והם קברו אותו, לכן היו תמי מתים. אלה הדברים שנופיעים בדברי רבותינו, בסייעתא דשמיא. רבותיי, כמה דברים שצריכים ביאור מסביב לעניין הזה. ואת השאלות האלה שואל המלבין, תוך כדי הדברים שלו בפרשה. מה זה נושא ארונו של יוסף? מי נגע בארונו של יוסף? יוסף הצדיק הגיעו איתם ביחד עם כל הארונות של כל השבטים כולם. כתוב שמשה רבינו העלה את העצמות של יוסף, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, הוא העלה איתו את העצמות של יוסף, כתוב העלה איתם ביחד את כל העצמות של כל השבטים. כולם עלו איתו ביחד. אז מה פירוש דבר נושא ארונו של יוסף? נושא ארונו של יוסף ושל יהודה ושל זבולון ושל יששכר, כולם ביחד. מה אתה מתמקד דווקא על ארונו של יוסף? זה השאלה שיש כאן. אני לא נכנס לשאלה הזאת, בנושא ארונו של יוסף נמצא גם משה רבינו. לא, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי ישבע השביע, משה רבינו הראשון שלקח אותם. איפה משה רבינו בתיקייה הזאת? רק מי מדבר? רק נושא ארונו של יוסף. יכול להיות שאחר מכן הוא העביר את העניין הזה. אבל כשיצאו ממצרים, מי לקח? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. חז"ל משבחים אותו שכולם עוסקים בביזת מצרים, והוא עוסק במציאת ארונו של יוסף, ללמד את משה רבינו. חכם לב ייקח מצוות, זה משה רבינו. טוב, אלה הדברים. שואל הרב מלבין במקום. מתי הגיעו להר סיני? להר סיני הגיעו בראש חודש סיוון, נכון? ביום הזה באו מדבר סיני, באחד לחודש השלישי, אומרת התורה בפרשת יתרו, ביום הזה באו מדבר סיני. יפה מאוד. הגיעו כולם ביחד עם אהרון של יוסף, ויהודה, וזבולון, ויששכר, ולוי, וכולם ביחד. איפה שמו אותם? איפה שמו אותם? שמו אותם מחוץ לג' מחנות, שמו אותם שם, שמו פינה, ועשו אותם, שמו ברזנט מאחורה, אמרו כאן, בית קברות האזורי, ושלום על ישראל סגור, תחמו אותו, עשו הקפות, ועשו מקום בית קברות זמני. יפה מאוד, זה מה שקרה. נו, אחרי שעשו את הדבר הזה ויש להם בית קברות זמני, והכל עובד על הצד הטוב ביותר, הכל ברור. מה צריך לגעת עוד פעם בארונו של יוסף? מה? אלה נושא ארונו של יוסף. איפה נושא ארונו של יהודה? איפה נושא ארונו של זבולון? מה פתאום נגעו בארון של יוסף עוד פעם? די, שמו אותם במקום. מי זה נושא ארונו של יוסף? אם אתה מדבר על נושא ארונו של יוסף, איפה נושא ארונו של יהודה? איפה יששכר? איפה זבולון? איפה גד? איפה אשר? איפה כולם? למה אתה מתמקד רק בנושא ארונו של יוסף? אתה יכול לענות תשובה שאותו דבר גם שניהם. אז כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, ובתוך עצמות יוסף עמו כלולים גם שער השבטים, אז יכול להיות שכאן, אלה שלקחו ארונות של יוסף, אותו שאלה, לכל אלה שלקחו את הארונות של כולם, גם זה מצא בתוכו. אבל תשימו לב שההתמקדות הוא בנושא ארונו של יוסף, זה הנושא. דמנדה אמר שני, מה מנדה אמר שני? מי אלה היו? מישאל ואלצפן שלקחו את הגופות של נדב ואביהו. שואל אני ככה, שואל רבי יצחק, אני לא מבין. הם לקחו אותו בראש חודש, בבית ניסן נעשתה פרה אדומה, מה היה הבעיה שלהם להתאר בשלישי ושביעי, ויכלו להביא קרובן פסח. אלה הדברים שיש לנו, אלה השאלות. לכן בא מתוך זה, בא ואומר דבר נפלא. מי זה? הכוונה למי? למת מצווה. אלה הדברים. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. רק אלה היו תמי מתים? רק אלה היו תמי מתים? מי אתה מדבר? קוברים במת מצווה, מדובר מחבר'ה קדישה. כמה מדובר בחבר'ה קדישה? מינימום שתיים. נכון? שתי אנשים רוחצים, מלבישים, אחד חופר בור, אחד נמצא בחוץ, אחד משחיל אותו פנימה, ואחד שמים את זה הכל, אחד אומר לו איפה לשים את האבנים, וסוגר, הכל בסדר. כמה? מינימום שתי אנשים, מינימום. וזה הכלל, יש יותר משתיים. אבל נאמר, בשעת מצוקה, שתי אנשים. אם זה נושא מיטתם של נדב ואביהו, גם כן שניים. מישאל ואלצפן, או שתיקח שהיו ארבע. לא יכול להיות שכל אחד לוקח גופה אחת, צריך שיהיו שתיים שסוחבים. אז משה, מישאל ואלצפן הוציאו את נדב וקברו אותה, ואחרי זה חזרו וקברו את ישמעאל, את אביהו, אז זה מה שהיה, אז לפעמים זה שתיים, גם כן שתיים. אם זה נושא ארונו של יוסף, כמה מדובר? גם כן שתיים, אולי ארבע. זה מה שמדובר, נכון? יפה מאוד. ואם תאמר בכל אלה שסחבו את הארונות, יש לך שם כמה? יש לך שם 12 שבטים. אז תעשו חשבון, 12 שבטים, כפול כמה? כפול ארבעה אנשים, תעשו חשבון, כמה מדובר? 50 איש. יפה מאוד. משה רבנו גם היה צריך להתאר. אולי גם היה צריך להתאר, הוא גם נשא ארונו של יוסף. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. קברו אנשים מהרגע שיצאו ממצרים? מתו אנשים שיצאו ממצרים? בשלושת ימי האפלה, כמה מתו? והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אחד מ-50, אחד מ-5, כמה שתרצו. מתו, כמה? מיליונים מתו. מי קבר אותם? חבר קדיש אלכסנדריה, חבר קדיש דמנהור, מי קבר אותם? היהודים קברו אותם, נכון? היהודים עסקו בהם, למה? כדי שהמצרים לא יראו שהיהודים עוסקים בקבורת כל אלה שלא רצו לצאת. מה איתם? הם לא נטמעו? כולם קברו אותם. לא מדבר על קבר אחים שהם קברו אותם. אני מדבר תם, המציאות הזאת של עשרות אלפים שעבדו בעניין הזה. איפה הם נתארו האנשים האלה? כולם טמאי מתים. אז למה אתה מציין לי רק עדה? כל מי שנגע במתים בקבורה במצרים, בקברו את היהודים, כולם טמאי מתים. לכאורה צריכים לעזות אפר פרה אדומה על כל ישראל, ולא מצאנו את זה. על מי זו אפר פרה? נדב ומישאל ואלצפן, אותם אנשים שהתנקו את ארונו של יוסף, אתה מדבר על כמה, על כמה אנשים. לשיטה הזאת אתה לא נכנס. המקושש מתי היה? נקרא בשבוע מה המקושש, מתי? על פי רש"י המקושש היה בשבת השנייה אחרי מורו. מרה, מה קיבלנו במרה? שם קיבלנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה. המקושש אומר שתי שבתות שמרו, שבת ראשונה שמרו, בשבת השנייה באה המקושש וחיללה לשיטת רש"י. מתי זה היה? שבת השנייה אחרי מרה המקושש חילל אותה. קברו אותו, זרקו עליו אבנים, קברו אותו, לא השאירו אותו על העץ. מיד קברו אותו, מי קבר אותו? מי קבר אותו? חבר קדישא שהיה במדבר, הם קברו אותו. הם לא צריכים להתאר? לשיטת רש"י שהמקושש היה לפני מתן תורה. הוא לא צריכים להתאר, גם צריכים להתאר. למה מזכירים רק את אלה? מה מונח כאן? זאת השאלה. צריכים לומר, תשובה פשוטה מאוד. כפי שכותב תוספות במסכת בבא בתרא בדף נ"ח, כותב תוספות, שעד שלא נצטוו על תומת מת, מי שנגע במת לא היה לו שום, לא שום תומה. מתי נצטווינו על תומת מת? במעמד הר סיני. אומר תוספות, רק אחרי הדיבור, רק אחרי מעמד הר סיני, קיבל תוקף של עניין של תומעת מת. לפני זה לא יתמי מתים. יוצא על פי דבריו, מבלי שהוא אומר את זה, אם דבריו אמת ויציב, כל אלה שקברו את אותם אנשים שלא רצו לצאת ממצרים, אין להם שום תומה, כי עדיין לא נאמרה תומעת מת. אין להם תומעת מת. כי לכאורה מה? אין להם שום קשורה לעניין הזה של התומה. יפה מאוד. אם תאמר שאדון מקושש, היה לפני מתן תורה, גם כן לא היה לו שום תומה. אז אלה שקברו אותו לא נטמאו. יפה מאוד. נשאלת השאלה, אז למה יוסף? יוסף זה גם כן מת לפני מתן תורה. הביא את הארון שלו. מתי הביא את הארון שלו? הביא את הארון שלו בראש חודש סיוון. הביא את הארון שלו, אז למה הם צריכים להתאר? נו, בא תוספות, ועל פי זה אולי אפשר להסביר. תוספות מדבר שמה שרבי בנה ציין מערות קבורה. ויהן צערות מגורה, על פי זה שאתה אומר שכל מי שהיה לפני מתן תורה אין לו תומעה, אז אם ככה איך הוא הלך לציין מערות קבורה? מערות קבורה, אם אתה מציין מערות קבורה שיש כמעט שכן יש להם תומעה, והרי הם אלה מתו לפני מתן תורה, אם הם מתו לפני מתן תורה אין להם תומעה. אומר תוספות, כן, אבל כתוב בפסוק, אדם כי ימות באוהל, אתם קרואים אדם ונומות העולם קרואים אדם, לכן גוי לא מתמא. יפה מאוד. אומר תוספות, אבל אברהם אבינו נקרא אדם. למה הוא נקרא בשם אדם? הפכתו בספר יהושע על אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. אז למרות שהוא היה לפני מתן תורה, או לפני מתן תורה, הוא מתמא. למה? כי הוא נקרא בשם אדם, ומי שנקרא בשם אדם מתמא. נו, בא החתם סופר, שם במסכת סוכה, ועושה לזה צו הרחבה. ואומר החתם סופר שכל האבות נקראים בשם אדם, לא רק אברהם אבינו, לכן הוא ציין את כל מערות הקבורה, כי כולם נקראים בשם אדם. בא עם חז"ל ואומרים שיוסף הצדיק גם הוא נקרא בשם אדם. כתוב בפסוק אוהל שיכן באדם. אוהל שיכן באדם, מי זה? הקדוש ברוך הוא אומר, זה יוסף הצדיק, הוא נקרא אוהל שיכן באדם. אז אם הוא נקרא אוהל שיכן באדם, אז לכן גם יוסף מטמא, ולכן מופיע פישועה לפני מעמד הר סיני, לא מדברים איתך לא על יהודה ולא על יששכר. למה? כי הם לפני מתן תורה. על מי נאמר אוהל שיכן באדם? רק אצל יוסף, ולכן מתאים לכן אצלו מופיע תומה. אז על פי זה יכול להיות שגם משה רבינו היו צריכים להזית אותו. למה? כי הוא שחב את הארון של יוסף, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. ייתכן שגם משה רבינו היה צריך. בא בן יהוידע וזורק פצצה, פשוט פצצה שלא ראיתי כמותה הרבה זמן. אומר רבן יהוידע, לשיטת רבי עקיבא, מה אומר לנו רבי עקיבא? שמישאל ואלצפן לקחו את נדב ואביהו. מה שואל אותו רבי יצחק? אם לקחו את נדב ואביהו בראש חודש, לקחו את נדב ואביהו בראש חודש, בבית בניסן עשו פרה אדומה, היו יכולים להתאר. אם היו יכולים להתאר, אז למה לא נתארו? אלה הדברים שיש. כך הוא שואל. לכן מה הוא אומר? חייבים לומר שמדובר כאן באמת מצווה. אם מדובר באמת מצווה, לכן זה נמשך, אלא היה בערב פסח, לכן לא נתארו. אומר הבן יהוידע, מי אמר לך שהם נקברו שם? זה אתה יוצא מתוך הנחה שנדב ואביהו מתו, ואיפה קברו אותם? במתחם ששמו את הארונות של יוסף הצדיק, שם היה בית קברות, ושם קברו אותם, חפרו שתי בורות ושם הכניסו אותם. אומר הבן יהוידע, בשום פנים ואופן לא. משה רבינו הורה למישאל ולצפן לקחת את נדב ואביהו ולקבור אותם בהור ההר, בקבר שעתיד אהרון הכהן להיקבר בכניסה לארץ ישראל, כמו שנקרא בעזרת השם בפרשת חוקת, ושם קברו את מי? גם את נדב ואביהו. או שנאמר לו על ידי הקדוש ברוך הוא, או שנאמר לו ברוח הקודש, נאמר למשה רבנו, ששם אמור להתאמן אהרון הכהן, ויש עניין גדול לנפטר שהילדים שלו שוכבים לידו, לכן אמר לו משה רבנו, תיקחו אותם להור ההר. רבותיי, אור ההר זה לא פה, אור ההר צריכים ללכת 5 ימים הלוך וחמישה ימים חזור. אז אם הם מתו מה שנקרא ביום ראש חודש, עד מתי הם חוזרים? ביוד בניסן, אז לא הספיק להם הזמן להתאר, לכן הם באו, אלה דברי הרב בן יהוידע, לכן אותם מישאל ואלצפן. בא הספר מגדים חדשים ואומר, זה המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יצחק. רבי יצחק אומר, לא, הם קברו אותם באותו מקום, אם הם קברו אותם באותו מקום, אז ממילא מה? ממילא יכלו להתאר את חג הפסח, כי בבית ניסן עשו פרה אדומה, אבל לשיטת רבי עקיבא, שזה היה מישאל ואלצפן, ומישאל ואלצפן, אבי מה שאומר הבן יהוידע, אז קברו אותם בהור ההר, אם קברו אותם בהור ההר, הלוך וחזור, מה זה נעשה? לוקח זמן, אז לא יכלו לעשות את זה. אלה הדברים שכותב הרב בן יהוידע. בא המלבין וזורק גם הוא פצצה לאוויר העולם. אומר הבן יהוידע, אומר המלבין, בוא נראה דבר נפלא ביותר. אומר המלבין, וכבר פירשתי בפרשת שמיני, בשם אבן עזרא. אבן עזרא נמצא בפרשת פקודי. אומר, אנחנו קוראים, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מה כותב רש"י? שמיני למילואים היה. כך כותב רש"י, ראש חודש ניסן, ואותו יום נטל 10 עטרות השנויות בתורת כהנים. אלה הדברים שמביא רש"י תחילת פרשת שמיני. בא אדוננו אבן עזרא, ואומר לו, ויהי ביום השמיני, יש לך טעות. מה זה ויהי ביום השמיני? מה אומר רש"י? ראש חודש ניסן. אז מתי הייתה שבעת ימי המילואים? שבעת ימי המילואים התחיל מתי? בחב ג' בחודש אדר, זה היה שבעת ימי המילואים. אומר הרב אבן עזרא, לא, ראש חודש ניסן התחילו שבעת ימי המילואים. משה רבינו פרק והרכיב, פרק והרכיב. מתי נחנך המשכן? והיא ביום השמיני בחודש ניסן, חטא ניסן, נעשה המשכן שינוי בכל מה שאנחנו מכירים. קורבנות הנשיאים התחילו ממתי? מחטא בניסן 12 יום. זה מה שנעשה. אז יוצא שאנחנו על פי אבן עזרא, אנחנו פתרנו את עצמנו מתחנון סתם. כי מתי? כי בפסח מה? לא אמרת פירוש דבר שיש לך שם מתוך הפסח. אלה הדברים שאומר אבן עזרא, נפלא ביותר. עד מתי מתחיל החנוכה? בחטא בחודש ניסן. עד מתי הייתה פרה אדומה? בטט בחודש ניסן. אם זה היה בטט בחודש ניסן, אז כל התנאי מתים לא יכלו להיטהר. כך הוא אומר, חשבון פשוט מאוד. אז הם לא יכלו להיטהר, גם אלה שסחבו את ארונו של יוסף, וגם אלה שהיו מתי מצווה, וגם מישאל ואלצפן, כולם לא יכלו להיטהר. ולמה לא יכלו להיטהר? פשוט שהחנוכה נעשית עד אותו דבר כותב המצפה איתן בשם הצלח, במסכת גיטין בדף סמך עמוד ב'. כך הוא כותב, והוא כותב דבר חידוש. הוא אומר שאותם אנשים לא נתארו משום דסביר עלי שלא נשרפה פרה עד י' בניסן, לא ת' כמו שכותב המלבים אלא י' בניסן, אז ודאי לא יכלו לעשות את הפסח. אלה הדברים שכותב המלבים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר שערי אורה, אנחנו מקווים לקראת סגירת המעגל. אומר הספר שערי אורה, למה קיבלנו מתנה רק העניין של קורבן פסח במועד שני? כתוב פסוק בשיר השירים, פתחי לי אחותי. מה זה אחותי? רעייתי, יונתי, תמתי. אומר המדרש, אחותי, זה אותם אנשים שהתחברו אליי, אחותי מלשון איחוי, חיבור. מי נתחבר אליי? מי שעשה קורבן פסח וברית מילה נהיה מחובר איתי. למה? כי שתי מצוות נתן לנו הקדוש ברוך הוא במצרים. מה נתן לנו? דם פסח ודם מילה. למה שתי הדברים האלה? למה הוא לא נתן לנו להעביר זקנים את הכביש ולשים 10 שקל ללנו נשמת רמר בעל הנס? הוא נתן לנו שתי מצוות, כי בזה אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, שנאמר, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, בשתי דמים. מה זה שתי הדמים האלה? זה מתבוססת מלשון בסיס. הבסיס של החיבור לקדוש ברוך הוא, להתאחות איתו ולהתחבר איתו ביחד, זה רק בשני הדברים האלה. אם כך אומר דבר נפלא ביותר, שני הדברים האלה זה החיבור שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אם הם לא עשו את הפסח, אז איך אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא? אם אתה לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מוכן לקבור מתים, מוכן מה שאתה רוצה, אבל אני חייב להתחבר לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה, שאני אפסיד את האיחוד עם הקדוש ברוך הוא? בשום פנים ואופן לא. היות לשני הדברים האלה זה איחוי עם הקדוש ברוך הוא, לכן הם ביקשו מועד בית. אלה הדברים. אומר על פי זה, תבין טוב מאוד. אומרת התורה בפרשת השבוע, וכי יגור איתכם גר ועשה פסח להשם, אומר רש"י, יכול כל המתגייר יעשה פסח? תלמוד לומר חוקה אחת. שואל הרב, מה הייתה הווה אמינא שגר יצטרך לעשות קורבן פסח? ומסיבה פשוטה מאוד, כי כל החיבור שיש לך זה דרך מה? דרך פסח וברית מילה. מה עושה גר שמתגייר? מעל את עצמו וטובל. איפה נמצא הפסח? אז לכן היה הווה אמינא שגם יצטרך לעשות קורבן פסח. אלה הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר הרב דבר נורא, בכל הרשימה של הכריתות, תחילת מסכת כריתות, הכל זה בקום ועשה. שתי מצוות בשב ואל תעשה. מי שלא מל את עצמו, ומי שלא אוכל קורבן פסח, יש עליו קראת. מה זה קראת? אומר, מה, הוא לא עשה כלום. הוא רק לא מל את עצמו ולא עשה קורבן פסח. אומר, למה יש לו קראת? כי הוא קראת את עצמו מהקדוש ברוך הוא. זה קראת. אם אין לך ברית מילה, קראת את עצמך מהקדוש ברוך הוא. ולכן צריך את שני הדברים האלה, כי זה הבסיס. אם ככה, רבותיי, למדנו חידוש. האדם שמשתקק למצווה ואומר למה אני גרה, אני רוצה קורבן פסח, מחדש חידוש עצום. נולד פסח שני, נולד חג בישראל, מאותם אנשים שהיו תמאים לנפש אדם, יצרו בתשוקה וברצון שלהם לקבל את המצווה, יצרו חג חדש, מציאות חדשה, מועד בית לקורבן פסח. מה זה מלמד אותנו? שבן אדם רוצה דבר מסוים, יכול להפוך שמיים, להפוך דינים. מה שלא נתגלה למשה רבינו, נתגלה לאותם אנשים שהיו תמים לנפש אדם ודרשו לעשות את הפסח. ללמד אותך מה הכוח שיש לך כאן. אלה הדברים. רבותיים, אלה הדברים, בוא נלך הלאה. בא הרב שנקרא תפארת שלמה, ובזה אנחנו מסיים. אומר התפארת שלמה מרדומס בפרשת מסעי. אומרת התורה, ותקרבנה. מופיע בתורה בפרשת פנחס, ותקרבנה בנות לופחד, בן חבר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח עומד למור, אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם ועדת קורח, כי בחטא עומת ובנים לא היו לו, למה ייגרע שם אבינו? אתם זוכרים את המילים למה ייגרע? איפה אתם זוכרים למה היא גרה? בפרשת השבוע, מה הם באו ואמרו? למה אני גרה? אומר התפארת שלמה, תשים לב לעוד דבר. אלה שהיו נתנים לנפש אדם, מה כתוב בפסוק, ולא יכלו לעשות את הפסח, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון. למה ויקרבו? ויבואו לפני משה, ויקרבו. אותו דבר בבנות צלופחד, ותקרבנה בנות צלופחד. ותקרבנה, ויקרבו, למה אני גרה? אומרים חז"ל, מה הם זכו? ירד הפרשייה הזאת דרך בנות צלופחד, היה צריך לרדת למשה רבינו, זכו מגלגלים זכות על ידי זכה וירד בנות צלופחד. איך זה קורה שמורידים מהשמיים הלכות, מורידים מהשמיים חידושים, ותקרבנה. אם אתה עושה את זה במסירות נפש, אני מוכן להקריב את עצמך, אני מוכן למות, אני רוצה לקיים את המצווה הזאת. בעוד בנות צלופחד אנחנו רוצות למות, תן לנו נחלה. חז"ל, מחבבות את הארץ היו. שואלה תפארת שלמה, מי אמר לך שמחבבות את הארץ היו? אולי מחבבות נדלן? מה היה לך? בנות צלופחד, בן חפר, בן אחיר מנשה, אולי היה להם מה שנקרא 10 דונם בתל אביב, בן פורת יוסף. למה אתה אומר שהם חיבבו את הארץ? אומר הרב תפארת שלמה, מי שמחבב נדלן לא מוריד הלכה, מוריד מקסימום שמיים מקרקעין. אם אתה רואה אחד מוריד הלכה משמיים של בנות צלופחד, סימן שכל רצונו הוא רחניות. אם אדם משתוקק ברוחניות, האדם יש לו רוחניות, יכולה ליצור מהפכות בעולם. אם יש לו תשוקה, יתנו מחג השבועות, נמצאים עדיין במאה תשלומים, אתה רוצה לדעת מה זה עושה, ככל שאתה משתוקק יותר, תאב יותר, כך אתה זוכה יותר. היא רצון שנזכה בעזרת השם, משתוקק לבניין בית המקדש, משתוקק לדעת את כל השעת, בבלי, ירושלמי, שולחונו, רוכתור, רמב״ם, ראשונים ואחרונים, אבל לא תשוקה, שאומר אני רוצה, אבל אני אנוח ואתה תדחוף לי עם דינקסטיס קונקי. לא, אתה תבוא ותתפלל ותלמד, על ידי זה תזכה בעזרת השם, שכולנו נהיה ידי שמך ולומדי תורתך לשמה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא דקות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופש את
1: זה. עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: ארוץ 2000
1: בתוכנית הבאה, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה. יום שישי 11 בבוקר.
2: אני בישלתי מקודם מדגים, כאילו הסיר היה פתוח, ולידו היה סיר עם בשר. עכשיו הרמתי את המכסה כדי לשים אותו בשיש, וזה טפטף וטיפחת על הדגים.
1: שאלות ותשובות עם הגאון הרב עמון חגיגי שליטה, רב קהילה בתל אביב וראש בדץ למען החי. הלכה למעשה, יום שישי 11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. יום שישי, כשאתם בשיא הקניות, הבישולים וההכנות לשבת, הוא יושב באולפן ומגיש לכם את כל מה שאתם צריכים לקראת שבת המלכה.
3: ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסים קצת לתוך השבת עם דברי תורה, סיפורים, פרשת שבוע, שירי שבת.
1: לקראת שבת עם ראובן בן יוחנן, יום שישי ב-12 בצהריים, כאן בערוץ המלכה.

רבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מרגישים את השבת בערוץ 2000.

התוכנית הבאה, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ניחוחות השבת, שירים ופיוטים לכבוד שבת המלכה.

0: יפה מאוד, זהו דוד מויאל, הקשיבה, שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, אנחנו נכנסים אל שבת המלכה, ערב שבת קודש פרשת בהעלותך את הנרות. אנחנו כמידי שבוע לאחר שירת הפיוטים יחד עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בדס למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית היא הלכה למעשה. כמידי שבוע נשמע את כבוד הרב ודברי הלכות, הלכה למעשה, כשמה של התוכנית כן היא, ובעזרת השם ובישועתו נשמח לשמוע את שאלותיכם במהלך המשדר. מי שמאזין לנו דרך האתר או האפליקציה מוזן לרשום לנו את השאלות דרך האפליקציה במקום של ההודעות, ומי שרוצה לשלוח לנו דרך מייל, דרך האתר, אז אני חושב שאין לנו את האפשרות כרגע לשלוח אלינו לכאן לאולפן, אבל פשוט תשלחו מייל, מסר strudel@tv2000.co.il, אני חוזר, מסר MESER strudel@tv2000.co.il. כתבו לנו את השאלות שלכם, אנחנו נשמח להעביר לכם את לרב את השאלות בסוף המשדר. אנחנו יוצאים לדרך עם כבוד הרב שכבר נמצא כאן באולפן, הישר משיעור שמסר בתל אביב, ואנחנו מתחילים. בבקשה.
1: עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה עם הרב אמנון חגיגי.
2: ערוץ 2000.
0: ערב שבת שלום הרב.
3: ערב שבת שלום.
0: הנה עוד שבוע, והפעם אנחנו בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה, בעזרת השם כולנו, כל אחד מעם ישראל שיעיר גם בעצמו וגם לאחרים.
3: נכון.
0: ואנחנו אחרי שבועות הרב, אז אולי ככה במילה הרב יפתח לנו איך אנחנו נשמר את חג השבועות, את המתן תורה, קבלת התורה, ואולי לאחר מכן נשמח לשמוע ככה על מה רב בכלל רוצה לדבר היום?
3: ברכות התורה, סוף סוף אחרי הכל יש לנו את העניין של מה שנקרא יציאה משבועות.
0: אני רואה שהרב מאוד מאוד נמוך, המיקרופון של הרב מאוד מאוד נמוך, הרב מנסה אולי להתקרב.
3: כן, כי אני אומר... אחרי הכל, רבותי היקרים, אחרי הכל, יש לנו את העניין הזה של מה שנקרא שבועות, מתן תורה, קבלת התורה. נדבר קצת על ברכות התורה, שיש להם גם כן איזה ערך חשוב אצלנו בהלכות, ובעזר השם, דברים שקשורים לנושא הזה של בעקבות לימוד תורה וכיוצא בזה.
0: כן, ישר כוח, אז הנה זה בהחלט גם הפן הזה קשור לחג השבועות, נשמח, אולי הרב באמת ייתן לנו איזשהו טיפ, איך משמרים את חג השבועות, את המסר שבורא עולם נתן לנו את התורה, לקבל אותה, להטמיע אותה בתוכנו?
3: תראו, אחרי הכל זה עניין של מעמד חד פעמי בכל העולם כולו, פעם לא היה דבר כזה, גם לא יהיה דבר כזה, כמו מעמד הר סיני, זה קבלת התורה, התורה שבעצם חז"ל אומרים, הסתכל בתורה וברא אלמה. העולם הוא בנוי לפי התורה, מושתת לפי התורה, זה תוכנית היסוד. זאת אומרת, מי שבעצם לא הולך לפי התורה, אז בעצם הוא הולך כמו שהוא, איך אומרים, קונה מכונה, או קונה מכשיר ולא לפי אורות היצרן. זה ודאי. אז צריכים לדעת ולדעת ולדעת שהתורה זה עיקר החיים. זה לא מקצוע כמו כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, הנדסה, לא. זה לא מקצוע אותה יקרים, זה חיי עולם, זה חיים. זו החיים, השקפת חיים, השקפת עולם. זה חיי האדם עצמו, במהלך כל החיים כולם. בין מי שאותה יקרים לא מחובר או לא מקושר לתורה, בצד זה או באופן זה או אחר. השאלה היא עד כמה קשורים ועד כמה מחוברים. וזה בעצם תלוי כל אחד בפני עצמו. כל אחד באשר הוא, לפי הכלים שהכין, ומה שהוא עושה. וחשוב מאוד מאוד, רבותי היקרים, מאוד מאוד חשוב לנו, שאדם, מה שנקרא, ייקח לתשומת ליבו, עניין של קביעת עיתים לתורה. דבר שבעצם שואלים את האדם מיד לאחר ביאתו לעולם הבא, שזה בעצם זה העולם מהידיעה. לא פוסט דור כאן, אלא טרקלין שם. ושם בטרקלין, רבותי היקרים, השאלה הראשונה, בכניסה לטרקלין, האם קבעת עיתים לתורה? קביעת עיתים לתורה זה לא רק לימוד תורה, למד את התורה, בוודאי שהוא למד. יש אדם בעולם שלא לומד תורה, לא קיים. אלא מה הכוונה, רבותי היקרים? הכוונה היא, אחרי הכל, בסופו של דבר, עניין של קביעת עיתים, דהיינו שיעורים קבועים. לימוד תורה קבוע זה שונה מאשר ללמוד מדי פעם פה ושם, באוטובוס, כשמחכים בתור, אוכל יצא בזה, שזה בעצם דבר גדול מאוד, חשוב מאוד, אבל חשוב מעל הדבר הזה, זה קביעת עיתים לתורה. עד כך ש... המחלוקת היא, רבותי היקרים, מכף החיים מביא, שיש כאלה בעצם מתלמידי החכמים שהם לא קובעים איתים לתורה, מדוע לא? מכיוון שזה ייקח את בין הזמנים. בין הזמנים, בשעה הזאת, בשעה 9:30, אתה כבר שב עם ספר פתוח. מה אתה עושה פה עכשיו בקייקים? אז אחרי הכל, רבותי היקרים, זה דעת כף החיים. אנחנו לא פסקים כך, פסקים דעת גרגום מבינה, שמדוע קביעת איתים לתורה חשובה, להראות שלימוד תורה, כן, זה דבר ש... עיקר בחיים, לכן עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. אבל אם אדם עושה קבע, קביעת עתים לתורה, זה תורתו קבע. יש לו קביעת עתים לתורה, יזיף ופרה, אומר מרן, למי שלא יספיק באותו יום. היום הזה, אחיין שלא מתחתן, חייב, ודאי שהוא יהיה חייב להיות. מה זאת אומרת? אחיו מחכה לו. אז כל כאן, הוא מגיע אותה יקרים, אבל היום יש לו שיעור קבוע, שעה קבועה, שבו הוא לומד הלכה למעשה. שיעור הלכה למעשה. איך הוא יהיה למשיעור? מה לעשות? יזיף ופרה. תן למי שאוכל לנהוג, תלמד אתה, תשים איזה פנס ותלמד, לפחות השעה הזאת אל תפסיד. אם לא, כשתבוא תלמד. למחרת כותב מרן, כבר זה לא שווה. זה עבר זמנו ובטל קובנו. תראו חשיבות של קביעת עתים לתורה, לכן מתן תורה, זה רבותי היקרים. שיהיה לנו זה זמן בשבוע, שבו הוא חוזר על עצמו קביעת עתים לתורה, וזה בעצם עניין של שמירה על קבלת התורה. אתה מראה שהתורה היא קבועה אצלך, קביעת עתים לתורה, קבעת עתים לתורה שונים בעולם הבא, עשה מלאכתך קבע, מלשון קביעות, עשה תורתך קבע, עשה תורתך קבע, דהיינו, התורה צריכה להיות קבע, והמלאכה צריכה להיות ארעי. וזה חשוב באדם עצמו, כל אחד לפי משהו אותה יקרים, מאוד מאוד חשוב לנו, לכל אחד כמובן, שהלימוד תורה יהיה בראש מעיינותיו, וכמובן, הליכה, והמעשה בחייו יהיו תלויים וקשורים לרצון התורה יותר נכון, יותר נכון לקביעת התורה, ושנפעל בהתאם למה שהתורה אומרת. וזה בעזר השם, לכן אמרנו, בעזר השם נדבר על הלכות שקשורות ללכות, הלכות רבותי היקרים, הלכות ברכות התורה. אתם יודעים שגמרא מסכת נדרים אומרת, על הפסוק שנאמר בנביא, בנביא נאמר, על מה עבדה הארץ? למה נחרב בית המקדש, עם ישראל גלו? על מה עבדה הארץ, אומר הנביא, והוא עונה תשובה, על עוזבם את תורתי. אומרת, אומרת, מסר הנדרים דף פי א', שלא ברכו בתורה התחילה. מה הכוונה שלא ברכו בתורה התחילה? אומר הרן, שכשלמדו תורה, הם לא ברכו על הלימוד תורה. מדוע לא? כי כנראה שזה היה נחשוב להם בתור מקצוע. אז זה לא היה חשוב להם לברך על זה. זה לא דבר חשוב. זה הסבר הרן. מכאן אומר הפי חדש, ניתן לדייק, שבעצם הגמרא הזאת, לפי הסבר הרן, שברכות התורה הם לא, הם ברכות התורה הם מן התורה, הם מן התורה. כי לא יכול להיות שחרבה הארץ על דבר שאסור מדרבנן, בוודאי שלא. אבל הרמב״ם מפרש אחרת. על עזבה מתורתי, אומר הרמב״ם בגמרא נאמר שלא ברכו בתורה תחילה, שלא נתנו תלמידי חכמים לברך ראשונים בעלייה לתורה. מה זאת אומרת? יש לנו גבאי. כשיש מחירה, אז מחירה כבר לא שייך, זה לא אין, הגבאי לא תלוי, זה לא תלוי בו. מי שרוצה יקנה, זה לא בעיה. אבל פה העניין הוא אחר. מהו העניין? העניין הוא אותה יקרים שיש בתי כנסת שאין להם מחירות, אלא לגבי יש לו סדר מסוים. בסדר הזה הוא קובע בעצם מי יעלה. ואז אמר לו אחד מהמתפללים לגבי, יעקב, תשמע, זה משהו לא בסדר. יש פה תמיד חכם בצד, שכבר אתה שלושה שבועות לא מעלה אותו לתורה. לא נראה קצת דבר מוזר. ואז הוא אומר לו, כן, תראה, זה תורם מזגן, זה תורם חשמל, האברך הזה לא תורם כלום. מה זה לא תורם כלום? כי אם ספור פורסיים וחפץ חיים, שחפץ חיים אומר, אותה יקרים, לאותם אלה עשירים שתרמו ותרמו מיטות לבתי החולים, אמר חפץ חיים, הם תורמים, לא מיטות, תורמים שאנשים לא יהיו חולים. אותו דבר גם פה, התורה המגון למגלה המצוא למצא, זה התרומה הגדולה ביותר, יותר מכסף וזהב. אז אחרי הכל, כאן רבותי היקרים, שלא ברכו בתורה תחילה, דהיינו שהכוונה היא שלא נתנו לתלמידי חכמים לעלות ראשונים לתורה. זה דעת הרמב״ם, אומר הפרידה מפירוש זה מבואר, שברכות התורה אינה מן התורה. ואכן, שואלת גמרא מסרת ברכות, מניין לברכות התורה שהן מן התורה? מניין לברכות התורה שהן מן התורה? זה שואלת הגמרא מסרת ברכות. והגמרא עונה, אומרת גמרא אותה יקרים, שנאמר, כשם השם יקרא, אבו גודל לאלוקנו. כלומר, משה רבנו, מוהר תורה לעם ישראל, הרי מה עם ישראל היו במדבר? עם ישראל במדבר, אותה יקרים, לא היה צריך מה שיקרה למים, בירה שמרים רודף אחריהם בכל מקום, אוכל שלהם תמן וזה טעם שהם רוצים, בגדים הם לא צריכים להחליף, כי הבגדים צומחים איתם, נעליים אותו דבר, להתקלח לא צריך להתקלח, כי הענן עצמו נותן הרגשה של רעננות, חום וקור לא צריך, כי הענן הוא מסגן, בלילה עמוד אש מאיר להם כמו שצריך, הקרקע ישרה כעמוד הענן מיישר את הקרקע. חוץ מיותכם אותה יקרים להתפנות, לא היה דבר כזה, כי המן של בורא העולם אין לו שום פסולת, ממילא לא צריך להתפנות בכלל, אז עם ישראל בכלל לא התפנה, והיו 40 שנה חיו כמלאכים. מה עשו כל 40 שנה? ישבו ולמדו תורה. מי לימד אותם תורה? משה רבנו. קיבל מהגבורה וישירות להם. עבר לאחיו אהרון וכו' וכו', אבל הגיע בסוף לתת את השיעור תורה לעם ישראל. ועם ישראל שומע שיעור תורה משה רבנו. אומר משה רבנו, כשם השם אקרא, כשאני אומר ברכות התורה, והוא גודל אלוקנו, תנו האמן לבחה שלי. אומר הרמב"ן, הנה הגמרא אומרת, מילה לי ברכות התורה שמן התורה, והגמרא עונה. למשה רבנו, כשם השם אקרא, והוא גודל אלוקנו. אם כן, אז מה העניין, או מי סובר ומי חולק, לומר שברכות התורה אינם מן התורה, הוא התכוון הרמב"ן לדברי הרמב"ם. שמה הרמב"ם אומר? הרמב"ם סובר שמבחינת ההלכה, ברכות התורה אינם מן התורה. אומר הרמב"ן, הגמרא שואלת מפורש ועונה. לדעת הרמב"ם עדיין ברכות התורה אינם מן התורה, הם מדרבנן. אבל הגמרא שואלת, מנהים בכל תורה שמן התורה, כשמשה מקרא בגודל אלוקנו? כך הגמרא שואלת ועונה, אם כן, אז מה העניין? אלא רבותי היקרים, לשחרר הכל גם עדיין, גם באופן הזה, אומר הרמב״ם, וכי איכן כתוב בפסוק, כמו שאמרתם, איכן כתוב בפסוק ברכות התורה? איפה כתוב בכלל? בשלמה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך, שם אני מבין, שם זה בסדר גמור. שם נאמר מפורש, ואכלת וברכת את השם אלוקיך. אבל איפה כתוב גם ברכות התורה? איפה כתוב לברך בכלל? זה הסמכת באלמה, אומר הרמב״ם. לכן, הרמב״ם חולק על הרמב״ן, וסובר שברכות התורה אינה מן התורה מדרבנן. הרשב"ת עמדו של הרמב״ן סובר גם כדעת רבו, שברכות התורה מן התורה. כדעת הרדב"א, עמדו של הרשב"א. כדעת ספר החינוך שמיוחס לרבי אהרן הלוי. יצא אם כן לאותה עיקרים, שברכות התורה, מחלוקת היא, רוב הראשונים סוברים ברכות התורה מן התורה, אבל מרן סובר כדעת הרמב״ם, שהרי בסימן רשתת, מרן נקט לשון הרמב״ם, כל הברכות כולה עם אדם מסופק עם ברך או לא ברך, אינו חוזר לברך, חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. זה לשון הרמב״ם, שאותו פסק מה בסימן רשתת. זאת אומרת, מרן פסק להלכה כדעת הרמב״ם, שרק ברכת המזון מן התורה, ולא ברכות התורה, מה נפקא מינה? נפקא מינה תהיה, רבותי היקרים, נפקא מינה תהיה למי שמסופק. אדם קם בבוקר ושם לו גפרורים בעיניים, כי עד שהוא יתעורר בעיניים שלו שלו ירדמו, והוא שואל את עצמו מבחינת המציאות מה הוא עושה. מה הוא עושה, רבותי היקרים? הוא רואה, היה לו ברכות התורה, או שלא היה ברכות התורה, פשוט הוא היה מרדום, והוא לא זוכר מה, אחרי הכל, מה, אם ברך או לא ברך. או יש כאלה רבותי יקרים, שהטלפון שלהם נמצא לידם או לא לידם, אבל דולק. למה צריך שידלק? אתה עכשיו אומר בקורת השחר, בקורת התורה. בבוקר הטלפון דחוף, מי, אם אתה רופא, כפרן, למה אתה צריך? אבל לא עד שמישהו ססו מתקשר אליו ורוצה אותו, חוץ מהתרמות כמובן. אז הוא אחרי הכל רבותי יקרים, מגיע מה שנקרא, מיד טס לטלפון. ואז שהוא חוזר חזרה, אומר, רגע, ברחתי, איפה הפסקתי בכלל? סיימתי או לא סיימתי, אני כבר לא זוכר. מה אומרים לו? ספק בחוד להקל. אתה לא מברך, מדוע? כי אחרי הכל, ברכות התורה הם מדרבנן, וספק דרבנן להקל. ככה אותה יקרים, סובר כמו שמונים מקודם, סובר הרמב״ם, בקר דעת מרן לשולחן ערוך. אתה מסופק, אתה לא חוזר לברך, חוץ מברכת המזון וסבת, שנאמר ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך, זה הברכה היחידה שהיא מן התורה. וגם שם, עד בונה ירושלים אמן, כן? לכן אומרים אמן, לומר לנו שבעצם סיימתי את ברכת המזון. יצא אם כן שמבחינת ההלכה, רבותי היקרים, מבחינת ההלכה, ברכות התורה אינה מן התורה מדרבנן. שואלת הגמרא שוב מסכת נדרים דף פא, אומרת הגמרא, מדוע לא כל בני תלמידי חכמים הם תלמידי חכמים? מדוע חלקם כן וחלקם חלילה לא? מדוע? אתם יודעים רבותי היקרים, שהרב עובדיה יוסף עליו השלום ישב שבעה על הרבנות, על הרבנית עליה השלום. הבבא אלעזר בא לבקר אותו. מה זה לבקר? כמובן לכם, כן? בא לכם. כשהוא בא לכם, הוא שאל את הרב עובדיה עליו השלום. שאל אותו, יגיד לנו רבנו, איך זכה שכל בניו תלמידי חכמים? אמר הרב עובדיה, כך השם רצה. אמר לו, לא הרב, יש סיבה. אמר לו, לא, כך השם רצה. אמר לו, כבוד הרב, יש סיבה. אמר לו, בוא נגיד לך. כשהייתי דיין בפתח תקווה, היו בעוד נשים. אני יכול, חייב להסתכל עליהם? לא, אני לא עד. עד שבחתונה או עד בגירושין, חייב להסתכל מי המגרש, מי המגרשת. או נגיד דברים טובים, מי החתן ומי הקלה, הוא חייב, הוא עד. אז חייב להסתכל מבט אחד בקלה. אין מה לעשות, גם אם שומר הצניעות ואינו רואה. לא יעזור שום, הוא עד. לא, אז אל תהיה עד. אבל כאן אומר עובדיה, אני לא עד, אני לא צריך להסתכל. שומע, מקשיב, ודאי חייב להקשיב, כי אני דיין. ולכן עובדיה שלום היה כותב במסרטי ציורים, כמו סכומים כאלה, כמו דברים כאלה, בניירות, בבית דין. לכן עובדיה אומרת, אני לא הבנתי למה אבא חוזר לפעמים מדי פעם עם ציורים. פשוט זה ציורים, שהיום מסתכל אנשים. לא הסתכל, זכה לכל הבנים. שואלת הגמרא, מדוע לא כל בני התלמידי חכמים, תלמידי חכמים. והגמרא עונה, אשר לא ברכו בתורה תחילה. מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה? מה הכוונה לברכו בתורה תחילה? מה, יש דבר כזה לברכו? אלא האדם שאוכל משהו והוא מברך, מברך בחשק. זה חשוב לו, טעים לו. אם התורה היא חשובה לך, אתה מברך כמו שצריך. ולא שאתה לא מברך, או מברך כזה, אתה יודע, בעצלתיים, אתה אפילו לא זוכר אם ברכת או לא ברכת, לא, לא. אומר הקף החיים בסמן מם זין בשולחן ערוך, מי שרוצה שבניו יהיו תלמידי חכמים, יברך ברכות התורה בבוקר בחשק רב, זה א', דבר נוסף, לא יחסיר אף תיבה אות, דבר שלישי, יכוון מה שהוא אומר, זה עברית, שבח הבא מקום, אתה ברוך אתה השם, נותן התורה, תכוון, כוון מה אתה אומר, והרם נא השם נוקנו את דבי תורתך מפינו פיות עמך בישראל וכו', בני אנחנו צצאינו וצצאי צצאינו וכו' וכו', שים לב מה אתה אומר, שים לב מה אתה אומר. וכמובן, כמובן, כמה אותה יקרים, כמובן, שלא היא מציאות כזו, שאחרי הכל, בסופו של דבר, יש לנו את העניין הזה של מציאות של כביכול האדם לא זוכר, או שברך, והוא כן זוכר בעצם. למה הוא זוכר? מכיוון שאחרי הכל הוא זוכר, שמע את המילה ואני אברכם. וזה יוצא הכי ברכות התורה, אז הוא אמר את הכל, הוא זוכר, זה הוא זוכר. זה הוא זוכר. חשוב מאוד מאוד מאוד, רבותי יקרים, לעבוד לפי הטקסט שנתן כף החיים לבנים תלמידי חכמים, וכולנו רוצים שבנינו יהיו תלמידי חכמים. אפילו אם לא זכינו להיות תלמידי חכמים, רצוננו שבנינו יהיו לפחות אמת עוד שושלת של תלמידי חכמים. וזה כולם שואפים, וזו השאיפה האמיתית ביותר, המדויקת בתוהי יותר, והנכונה ביותר, על פי מי שאמר והיה עולם. וזה חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. לכוון, אז בבוקר, כבר עם אחר אותה יקרים, אנחנו א', שבכל התורה מכוונים יותר, ב', אומרים כל תיבה וכל עוד ולא מדלגים, ג', אנחנו משבחים בחשק, ואני מוסיף עוד, אפשר אותה יקרים, מה שכתוב על סימן קוף צדיק א', סימן קוף פי ג', שלא מתעסקים בזמן הברכה בדברים כאלה ואחרים. זה חשוב? מאוד מאוד חשוב. לכן להלכה, שורה האחרונה אותה יקרים, יצא שחשיבות ברכות התורה חשובה מאוד, חשובה מאוד מאוד לנו. יצא מבחינת ההלכה לגבי עניין של הברכות עצמם, זה כמובן ברכות התורה כפי שאמרנו. אלא, אומר הטור, שהיה מארצות אשכנז, אומר הטור, כשמברכים ברכות התורה, מברכים על דברי תורה. בנהג אשכנז אומר הטור מסימן ממזיין, לברך לעסוק בדברי תורה. משמע מהטור שהביא דבריו, כמו הספרדים שנהגו על דברי תורה, שהביא בסתם ולא כתוב ויש נהגו, או אשכנזים נהגו, משמע מדבריו שעל דברי תורה זו הברכה הנכונה. ואכן, מעלה בית יוסף כותב, בשם רבינו יונה ועוד ראשונים, שעל דברי תורה זה הנוסחה המדויקת יותר מאשר לעסוק בדברי תורה. אבל כל אחד ברבותיו שלו, כל אחד מאותה יקרים, מה שנהוג בזה, מנהג ישראל דינו, קרה מסכת במודי הוראה, וזה חשוב מאוד. לכן להלכה, שורה האחרונה, אנחנו מברכים את הברכות עצמם, מברכים על דברי תורה. מי שמברך לעסוק בדברי תורה, יש לה מה שיסמוך, מנהג עתיק, אבל כמו שאמרנו, הרבן יונה, הוא בא בית יוסף, שכך משמע מהטור, שעל דברי תורה זה הנוסח המדויק ביותר, וכך ראוי לברך. פרט ההלכה, אומר הראש, אדם יושב ולומד תורה, נגיד צורך העניין בכולל, הוא לא מאברכי הכולל, הוא קולבויניק, הוא חשמלאי, אינסטלטור, תכנים וחשבים, מה שצריכים, יודעים, זה קולבויניק, רובן קולבויניק. בא לבית המדרש, חבל לו על הזמן, שם את הביפר או שם את הטלפון שלו על היד, והוא לומד, יושב ולומד, פתאום צלצול, צלצול הדין, מיד יוצא רובן החוצה, אם אפשר לבוא, יש פה פיצוץ בצינור וכולי, אני בדרך. נכנס לאוטו, נותן גיחה, כבר 20 דקות שחרר את הפיצוץ, וחזר חזרה, סדר את כמו שצריך סדור, לסדר, חזר חזרה, גבותה יקרים, וספסל הלימודים. אומר הראש, הוא לא צריך לברך בקורא התורה עוד פעם. זה לא הפסק. ולמה לא? כי הראש שלו היה חזרה, הרי ספרים גם הולכים שם. הוא יצא לזמן קצר, הוא לא יודע כמה זמן ייקח לו, יכול להיות גם שעה, שעתיים, אבל זה נקרא זמן קצר. אין בזה בעיה, פרט ההלכה, יכול הוא לסמוך על הברכה בבוקר, ללמוד תורה גם בהמשך. כשהוא חוזר חזרה למקום הטבעי שלו, הכולל. אבל לעומת זאת, אומר כף החיים, לא לעומת זאת, אומר כף החיים, לפי זה יצא, שאם האדם הזה יצא לא לגיחה של שעה, שעתיים וחוזר חזרה, אלא יצא, מה שנקרא, לעבודה משמונה עד ארבע או עד חמש. אז ודאי שבשעות האלה הוא לא הרגיש שלו אחת בית המדרש לחזור חזרה. גם אם יש תפילת מלכה באמצע, זה לא אומר כלום. תפילת מלכה זה אחרי הכל, זה רק אך ורק מה שנקרא תפילה, לא לימוד תורה. אז מה עושים? אומר כפחה לפי זה יצא, שמשתצא לשמונה עד ארבע, שמונה עד חמש לעבוד בעבודה, שחוזר חזרה ולומד, צריך ואיך עוד במקוד התורה, כי היה לו הפסק של שמונה לתשע שעות. זה דעת כפחאים בהסבר בדיוק הראש, ואכן הראש בתשובה כותב את המילים הללו, צריך לחזור ואיך עוד פעם מחדש, זה לא דומה להוא שיוצא וחוזר, אלא לאחד שמנותק שמונה לתשע שעות לחלוטין, וזה הפסק, תחזור ואיך במקוד התורה מחדש. זה דעת הראש, פחת ההלכה, שכך יעשה האדם כדי שיוכל לחזור. וזה דעת המגן אברהם. אבל תורי זהב כותב לו, גם מי שלך עבוד 8-9 שעות, הוא חוזר חזרה וחשוב לו על לימוד תורה, רובץ עליו חיוב התורה. ולכן, מהסיבה הזאת, רבותי היקרים, אחרי הכל, בסופו של דבר, יש לנו את העניין של סבל. אפילו שלדעת המגן אברהם כדעת הראש, לברך, דעת תורי זהב שלא לברך, ספק פחות להקל ולא מברכים. אבל צריך לזכור שיש דעה שאומרת שכל אחד שחוזר חזרה לבית המדרש צריך לברך עוד פעם בקורת התורה. אבל שוב, להלכה אנחנו לא עושים כך, להלכה אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מחמירים, ספק ברכות להקל. זה כמובן לגבי עניין של הברכה עצמה. בסך הדעת. אומר גאון ממוניות בשם רבנו שמחה, אחד נתון הראשונים הקדומים. אם אדם חוץ לקוטרים אחרי זה שירותים, שנת הרע היום מקלחת, חוזר חזרה ומברך. כי בשירותים לא עומדים תורה. אדם משום שנת הרעי, מה זה יושן? הוא לא אריזה ששפתיו נעו, היו מתנועות בזמן שהיה יושן, בכך שהרב חידה, שהמאחור כופף את הראש, די לשמוע מה הרב לומד בלילה באמצע השינה, ומה הרב לומד באמצע השינה. ואז התעורר אריזה, אמר לו, מה אתה עושה כאן? אמר לו, אדון, רק שמעתי שאתה לוחש. ואז אמר לו, אריזה, מה הוא לומד, מה הוא לא לומד וכו', כידוע. אחרי הכל, לא כולם כאן, ודאי שלא. אחד בדרה, אז יש לו הפסק. אומר גם בנו משמר, שמחה, פחיית ההלכה, אתה חוזר, מברך, ביקור את התורה מחדש. אבל לעומת זאת, תורות היקרים, אמר המורות הוא כותב, לא, זה כל אלה גם דרבנן, זה לא מהתורה. זה דרבנן, זה לא מהתורה, זה סמרת מגמנה. אין, זה לא, לא נקרא הפסק. זה מבחינת ההלכה, זה בסדר גמור, רק שנת קבע תהיה הפסק, שנת הרי, שירותים וחוצה בזה, הוא נותן גיחה, הוא חוזר חזרה, זה לא הפסק. זה מבחינת ההלכה, יחזור חזרה, המשיך ללמוד, צריך ללמוד בקות התורה מחדש. מחלוקת. להלכה אנחנו חוששים לדעה החולקת, ולא מאמין יותר הפסק, אלא. שהגור כותב בשם אביו, שאביו היה נוהג מה שנקרא לישון בשעת ביום, איזה חצי שעה, לא מזה כרגע זמן, שנת קבע כמובן, ולא היה מברך ברכות התורה. מעל בדוסף תמה על הגור בשם אביו. אמר לו, כל הראשונים סוברים ששנת קבע ביום מהווה הפסק. אם זה הראש, שמרנו מקודם, רבו, מה אמרת אומר, שמרנו מקודם, שסובר כך, מבחינת ההלכה, שזה מהווה הפסק. אם זה רבותי היקרים, עוד ראשונים שסוברים כמו הרבה נושאים חמש שביעה הגון מוניות, שגם סובר אותו דבר שזה הפסק, כן, למה לא לברך? אבל מרן ביטל דעתו בגלל המנהג. תראו עד כמה כוחו של מנהג חזק. מרן הרב עובדיה שלום היה אומר, מנהג אותיות גינו, מתי? כשאין לזה בסיס ומקור. כשזה מקור, רבותי היקרים, זה לא מנהג אותיות גינו, אלא יש כלל אחר. קבלה והמעשה אחד מעמודי ההוראה. זה נהג נדורנו, מרן ביטל דעתו בגלל המנהג. לכן יש כאלה שיושנים מה שיקרה בצהריים, זה חצי שעה, שאלה הם כוחות להמשיך הלאה. כוחות להמשיך הלאה. שינה הזאת היא שינת קבע, מזרון, זרוק על הארץ, עם פיג'מה, בלי פיג'מה, נעליים, בלי נעליים, זה לא משנה. כמובן, בבימים חלק חץ, זה לא משנה בכלל. והוא עכשיו קם. דעת מרן שולחן ערוך, היה צריך לברך בקורת התורה מחדש, אבל בגלל המנהג לא מברכים. לכן, בן איש חי, פרשת בישב שנה ראשונה, בהלכות חנוכה יש לו איזה שלוש הלכות בצד, לפני, יפסח אחרי, שם הוא כותב, עוד הכם, זה שתיים, שלוש הלכות בקורת התורה, לא הרבה. עכשיו הוא כותב, שישן שנת קבע ביום, שיתעורר ורוצה להמשיך ללמוד תורה, יערר שם השם בלב, כלומר, יברך, שמגיע להשם אלוקנו, בקטע הזה יערער, ממשיך על המלך העולם וכו'. וכך ראוי לעשות. כי אז תשכחו שדעת רוב הראשונים, אם זה הראש, בתשובה שאמרנו קודם, אם זה מרם אותו מוגבו, שסובר את זה, אם זה רבנו שמחה שסובר גם אותו דבר, שזה הרבה ראשונים, רק מרן ביטל דעתו בגלל המנהג. אז לכן ראוי מאוד מה שנקרא, ראוי מאוד מה שנקרא, שיהיה לנו את העניין הזה של... של, של, של, של, של מה שנקרא, של עירור בירור הלב. אז יצא שמבחינת ההלכה, פרט ההלכה, אותה יקרים, יש לנו את העניין של מה שנקרא חשיבות, חשיבות גדולה מאוד מאוד מאוד של העניין של ברכות התורה, כפי שאמרנו, ולשים לב טוב טוב שמי שישן ביום, כדאי מאוד, לא חובה, כדאי מאוד שכשרוצה לחזור ללמוד תורה, יערר שם השם בליבו. מה שאין כן בלימוד בשנת קבע בלילה, שהיא ודאי מהווה הפסק. נפקא מינה, אדם ישן, על המיטה, לא נסע מה שנקרא נסיעה ארוכה ונרדם באוטובוס מישיבה. זה שינת הרי. כי מדבר הראש מסכת סוכה, מבואר, שמה שקובע לגבי עניין של, עניין של שינת קבע או שינת הרי, זה לא הזמן, אלא צורת השינה. לכן צורת השינה שהוא שוכב, זה נקרא צורת השינה. זה שינת קבע. עם פיג'מה, בלי פיג'מה, נעליים, בלי נעליים, כותב ביום בחלק חד, זה לא משנה. תכלס, זה השיר. זה הלימוד. לכן להלכה, שורה האחרונה, אנחנו אותה יקרים, כשאדם ישן שנת קבע ביום, מתעורר, כדאי מאוד, לא חובה, כדאי מאוד שערר שמשם מלא בבקוד התורה. לא חובה, כדאי. להחמיר לדעת הראשונים שאמרנו מקודם. שובו בת יוסף סמן ממזיין. ואם ישן שנת קבע בלילה, שעת קבליה זה לא על הכיסא, זה פקדן שוכב ממש, פרט ההלכה, בקרה כזה ודאי יצטרך לברך ברכות התורה, ודאי כסוף סוף אחרי הכל, יש לו את העניין הזה של מה שנקרא אותה יקרים, אחרי הכל, מה שנקרא לימוד תורה, לימוד תורה אותה יקרים, שלימוד תורה שהוא חשוב מאוד בלילה, שנת קבע מהווה הפסק.
0: ברכת ישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בדת סמן החי, רב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית היא הלכה למעשה. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרצרה ומיד לשאלותיכם. כוכבית, האמת היא עדיין עוד לא, אין לנו את האפשרות להעלות אתכם לשידור, אבל ממש בשבועות הקרובים, בעזרת השם אולי שבוע הבא כבר, או שבועיים, בעזרת השם ככה אמרו לנו בפן הטכני, שיסדרו לנו את העניין. אנחנו נוסעים להפסקה מוזיקלית קצרצרה ומיד שווים לשאלותיכם.

0: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. טוב, כבוד הרב, אם יורשה, אני אשאל את הרב שאלה שחיכיתי לה אמת כל השבוע, ואמרתי, אני אשאל את הרב את זה בשידור. אז גם לי מותר לשאול, אני גם מאזין.
1: כן, בזה.
0: טוב, אני אגיד לרב, יש איזשהו מקווה שטבלתי פה בערב חג שבועות, ביום שבועות, בליל שבועות, איך אומרים, התבילה הידועה הזאת.
1: יום חמישי בלילה.
0: כן. עלות השחר. עלות השחר בליל חג השבועות, כן. עכשיו, אני שאלתי את הרב אם אפשר לטבול במקווה חם, קר. קיצור, שורה האחרונה, יש שם שתי מקוואות, אחד קר ואחד חם. אותו מקווה שהלכתי אליו בערב חג, הוא היה חם, אבל לא כזה חם. המקווה הזה, הוא היה מאוד חם. כלומר, במילים אחרות, אני מאמין, אני לא יודע, אבל שחיממו אותו, ואולי זה גם בעלי בתים. ולכן חשוב לי, אני רוצה אולי לדבר עם מי שאחראי על המקווה. כלומר, נגעתי בו, אני לא יודע, אמרו לי אולי רב בן ציון, אחרי זה שום דבר. כלומר, זה לא, אי אפשר לטבול, אם הבנתי נכון, זה לא נכון, אי אפשר לטבול במקווה חם גם בחג השבועות. זה נכון? זה נקודת ההתחלה נכונה?
1: כן, כן, כן, ככה אנחנו נרגים. יש איזו חוברת שהוא פעם שאל את הרב עובדיה והוא כתב לו למטה, אבל אני לא יודע, אני אסמוך על זה, כי זה סותר מערכת גדולה מאוד לגבי תבילת נשים בערב שבת, ואין הבדל בין שבת ליום טוב במרחץ. סימן קוף י"א, שולחן ערוך, מרן כתב שבית המרחץ עדיין אסור. זאת אומרת, אין הבדל בין בית
0: המרחץ. כלומר, במקלחות שמה, בבית המרחץ אסור.
1: זה ודאי. שמחלוקת, האם מקווה מבחינת ההלכה מותר, וזה גם בשבת אותו דבר. קורבן נתנאל, אחד מנושאי הכלים של הראש, הוא סובר שכל מה שגזירת הבנים זה חוזר בכלל על הרחצה, לא חוזר על המקווה. מקווה, תבול, תצא החוצה, מה הבעיה? אבל הרבה חולקים על זה. אחרי מהסיבה הזאת, דעת מרון הרב עובדיה שם בתורת הבית, שאין יותר מה שנקרא לטבול בליל שבת, במים, או בשבת, במים חמים. כי מקווה דינו בדיוק כמו רחצה. על שדעות שמקילים, אבל זה דעת הרב עובדיה. עכשיו, מה שמקילים, למי שרגיל לטבול כל יום. ואין לו מקווה קר בשבת. אז אמרו לו, אתה יודע מה, תמשיך לטבול, תסמוך על הדעה המקילה, כי אתה רגיל לטבול כל יום. זה עוד עניין. אבל עכשיו יצא, אני כאילו הלכה מחלקת בין מקווה מים חמים ביום שבת שזה אסור, למקווה מים חמים ביום טוב שיהיה מותר, א' שמאס מעטף כפוד א' כותב שבבית המרחץ הדין אותו דין. אז אני לא מבין את זה.
0: ואין הבדל בין המקווה, כמו שהרב אמר, שלכאורה אין הבדל בין המקלחות לבין המקווה עצמו.
1: כן, לכאורה.
0: כן.
1: אם אתה מתיר את מקווה ביום טוב, בית המרחץ, זאת אומרת, בית פרטי, יש לו בית פרטי מותר. רק אמרנו, הזכרנו, אתם זוכרים, שבית פרטי כותב ספר חסדים, ושיהיה לו מקווה פרטי בבית פרטי, הבית ייהרס. כך אומר הספר חסידים, בדרך חסיד. בית ייהרס. לכן יש כאלה מתירים לעוד כמה.
0: אמא, אם יש מקווה פרטי,

0: אנשים כבר, מאז הקורונה בכלל, התחילו לעשות מקוואות בבית, היה כבר...
1: כן, אבל כדי להקל בדבר, יש כאלה שזה לא יראה פרטי ממש, מתאים עוד איזה כמה להיכנס, ואז הם הופכים אותו לא להיות פרטי לחלוטין, אבל בדיני ההלכה זה נקרא פרטי. נפקא מינה, מי שרצה לטבוע במקווה כזה, בליל שבת, או בליל, בספרד בשבת, בליל שבועות, הוא יכול, כי בליל שבועות, בין שבועות לבין, בין יום טוב כמונה, לשבת ברחצה, ההבדל הוא בבית, בפרטי, לא בציבורי. ציבורי, יש זירת הבנים, אותו דבר. אותו איסור חל, זה שוכן אורך, סמן תפקו בדלף מפורש, כותב. יצא שבעצם מבחינת ההלכה, אין חילוק בבית המרחץ ביום טוב,
0: לשבת.
1: לשבת. אין הבדל. כל ההבדל הוא מחוץ לקודם בית המרחץ.
0: הבנתי.
1: אז אם יש לי מקווה פרטי, ואני נותן את זה פאנשים לטבול. כן, אבל זה פרטי. במה הוא חש שזה פרטי? שאני לא רוצה, אף אחד לא ייכנס. אבל ציבורי, זה לא עובד ככה. ציבורי שעות. שעות אתה חייב לפתוח. פה לא יכול להפת כלום. מה זאת אומרת? המקווה שלי פרטי. זה שנותן לכמה לטבול, כדי לצאת מאותה, אותו עניין שצוואר דבר יחסית, שהבית יארס. אבל עדיין, עדיין זה פרטי, כי אני מחליט אם לפתוח ולסגור ולתת למי שאני רוצה. אני בעל הבית.
0: וזה משנה, וזה משנה איך המים הוחמו? האם הם, נגיד, הוחמו ב... מי, לא יודע, למשל, ממים שמגיעים מהדוד שמש, או ש, שדולק... דולק שם העסקה?
1: אז העניין. העניין הוא, הדבר הזה נכון, הדבר הזה נכון, בשבת ודאי שלא יעזור, אין הבדל בכלל. כי אפילו דוד שמש אסור להתקלח, שושרה מסמשים כפבב, זה ודאי שאסור. יום טוב, מבחינת ההלכה, כל שזה נעשה לא ממגע אדם, נעזוב בית מרחץ, ששם בכל מקרה זה אסור. דין בית מרחץ מיום טוב, כמו שבת, שאין יותר בכלל, וזה לא משנה באיזה צורה, באיזה אופן המים הוא חמור, לא אכפת לנו בכלל, אלא בבית. בבית, יש לו מקווה פרטי, מקווה יותר פרטי, אז הוא רוצה לחמם אותו. כי מקווה פרטי בבית, אפשר לטבול בו ביום טוב, אין שום בעיה. בדעת, שולחן ערוך, לא לדעת הרמה, כן? הרמה פסק את תוספות, לדעת הראש. מה פסק את דעת הר"ן, שפסק את דעת הריב"ש, שפסק את דעת גאון? זה דין מיוחד. אנחנו נוהגים להקל, אבל פרטי, לא בית מרחץ. יצא שאם אדם רוצה לחמם את המים הללו, המים של המקווה שלו מתמלאים מדי פעם ומלא אותם, הם מתחממים על ידי שעון
0: שבת,
1: שבת שמחמם לבד, לא מגע יד אדם. זה מנחים שעה מסוימת, נחבא מסוים שעה מסוימת, לא מגע לדם. זה מבחינת ההלכה, זה עובדין. מה עובדין? זה עובדין, זה אומר שזה מבחינת ההלכה מחלוקת בין הפוסקים. האם יש לדין של מים שוחמו מערב שבת, או כאילו בשבת? מחלוקת. אותו דבר, יום טוב למשל, אותו דבר. יום טוב עכשיו יש לי שעון טק על הבוילר. ויפיל לי את זה יום שישי האחרון, זה השבועות, אני רוצה להתקלח בשתיים בצהריים. תכננתי את זה כבר מערב יום טוב, יום חמישי. סידרת השעון, בשעה 1:30 עד 2, חצי שעה דולק, המים חיים, חמים, מספיק לחצי שעה, יכול להתקלח. זה לא מוסכם. דעת מונו רב עד השעון בהביע עומר, מבחינת ההלכה זה נקרא דין של ערב שבת. כי זה לא מגע יד אדם, כאילו מים שוחמו בערב יום טוב. ערב יום טוב, מים שוחמו בערב יום טוב, מותר להתקלח ביום טוב, אין בעיה. זה דעת מונו רב עד השלום, כדעת אבא שמר זו אורי בחלב השלום, שזה מים שוחמו מערב יום טוב, אבל בן צי, הרב בן צי המשאול, בחלק ב' בשוט, כותב שלו, זה מים שוחמו בפועל. עכשיו, זה לא חומם לפני כן, זה חומם ביום טוב, לדעתו אין יותר להתקלח בזה. אנחנו פסקים להקל בדבר, להקל בדבר. אבל צריך לזכור כל זה בבית הפרטי. שוחן עוסמן תפקוף ודלב כותב, בית המחז מבחינת ההלכה אין יותר. ואם אין היתר, אז לא משנה אם זה מקווה או רחצה, למה שיהיה הבדל.
0: כן.
1: אבל יש כאלה שמקילים וסומכים, יודו לפי הקבלה, יש מעלה גדולה וכו', ואפילו מי שלא רגיל לטבול כל יום, פחות תאפשר לו לטבול בזמן הזה, כי זה מעלה גדולה, חולה כידוע לכולם, חצי שעה לפני עוד השחר, וכו' וכו'. פחת ההלכה, בסדר, משהו אחר. אז זה השם עם השופט, אם הרב עכשיו יש לו כתפיים רחבות להתיר באופן הזה, אז זה משהו מיוחד, אז צריך לשאול רב באופן אישי. אם יתיר לו, זה בסדר גמור.
0: כן, כלומר, לא בטוח שאני יכול להגיד לו משהו בהקשר הזה, כי יכול להיות שהוא יסמוך על אותם אלה עם הכתפיים הרחבות, כמו שאמר.
1: כן, כן, נכון. כן, סובים, כן.
0: טוב, יפה, יפה מאוד, ישר כוח, אנחנו כבר שוב נאמר למאזינים שבעזרת השם, בעזרת השם נתברך, והפן הטכני כבר אומרים לנו שכבר בעזרת השם יוכלו לעלות לכאן לשידור, ויהיה כאן משהו כמו שצריך, ועזרת השם, ובכלל כל האולפן הזה יהיה תפוס לאט לאט גם משהו חוץ מהווידאו, אלא גם משהו לשמע, יהיה בצורה ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעזרת השם יתברך. כמו שהרב רואה, ברוך השם, כאן הכל...

0: התחדש.
1: התחדש לטובה ולברכה, ברוך השם.
0: ודאי, ודאי.
1: להגדיל תורה ולהדיר.
0: נכון, ודאי.
1: אז
0: נגיד... אם לא פה, אז איפה?
1: כן, בדיוק. עם זה הרב פתח. מה יש לנו בעולם הזה, אם לא את התורה של השם, ללמוד את התורה, לעסוק בה.
0: ודאי.
1: אז להגיד לרב תודה רבה, ישר כוח גדול, שהרב יזכה להמשיך, להגדיל תורה ולהדירה, ולעשות טוב לעם ישראל בעזרת השם.
0: אמן, וכן אמור, שבת שלום וברך, כל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
1: אמן, אמן ואמן. אז זהו, הנה, עד כאן, לומר תודה לרב, שהגיע הישר מתל אביב, משיעור תורה, חזק וברוך. אנחנו יוצאים לתוכנית הבאה שלנו, שהיא בעזרת השם יתברך, קוראים לה לקראת שבת קודש. ניכנס אל שבת המלכה מתוך שמחה של מצווה, ובעזרת השם יתברך נשמח להיות יחד איתכם, בעזרת השם יחד איתכם במהלך המשדר הזה, עם דברי תורה, סיפורים, שירים יפים על מעלת השבת קודש, ובעזרת השם יתברך ככל שיתיר לנו הזמן, גם אולי עוד דברים, שכל מיני אייטמים שנוספו לנו במהלך השבוע, בעזרת השם יתברך. אז יאללה, בואו נצא לדרך, תרימו את הקצב לכבוד שבת קודש, ערב שבת קודש פרשת בעלותך.

לך דודי לקראת קלה, פני שבת תהנה קבלם. ערוץ 2000, 12 ועוד 5 דקות. אנחנו יוצאים לדרך לקראת שבת קודש, נקבלם.

0: רבי חיים מוישניץ בספרו האמרי חיים מדבר על ערב שבת ודווקא בפרשת יתרו הוא כותב את זה, פרשת ששם אנחנו מקבלים את התורה, שבת יתרו. הוא אומר, קדושת ערב שבת קודש הוא סוד טהרת המחשבה, כי עושה דברים גשמיים, אופה ומבשל לכבוד שבת, והמחשבה לכבוד שבת קודש מטהר הכל.
1: ימין ושמאל תפרור.
0: וזה דעית אשר ערב שבת קודש הוא שלהובה היורד מאבא ואמא, טוב דברים בקבלה, בחינת י' קי, שהוא עולם המחשבה. תראו מה הכוח שלנו. עכשיו, אתה מכין, מה אתה עושה? דבר גשמי. כמו שהוא אומר, קדושת ערב שבת קודש, סוד טהרת המחשבה. מה הוא עושה? דברים גשמיים. אופה ומבשל. והמחשבה היא לכבוד שבת קודש. מטהר את הכל. מוסיף ואומר, ערב שבת מספר טהרת המחשבה. כנראה גמטריה, נכון? טהרת המחשבה, ערב שבת. טהרת המחשבה. והוא בחינת יוסף, מידה וו, יום שישי, מידה וו, יוסף הצדיק, בית יוסף להווה, שלהובה כנעל, התלוי בטהרת המחשבה. אז תראו, אנחנו עכשיו מתכוננים, מופיעים, מבשלים, מנקים. ואנחנו רק חושבים לכבוד שבת קודש, זה מתאר את הכל, מתאר. אז יאללה, מוריי ורבותיי, להרים את הקצב לכבוד שבת קודש.

ככה הם מלווים את ספר התורה. לאחר קריאת התורה וההפטרה, זה המנגינה שלנו הספרדים, נכון? מלווים את תורת השם אל

לא נערוך אליו כדושתו, נמשיך עוד טיפה קצת מהרב מוויז'ניץ. אומר כך בפרשת הצווה, הוא מביא, לקדושת שבת קודש נדרש הכנה מערב שבת וכולי, במידת יוסף ובית יוסף לאהבה, להליב ליבו ובשרו, שירננו לכל חי בדעת קדוש וטהור, והוא על ידי טבילה במקווה בערב שבת המסוגל לזכך הדעת, כמו שכתוב ברמב״ם סוף הלכות מקוואות, שקורא למקווה מי הדעת, עיין שם. אז מי שרגיל ללכת למקווה מצוין, מי שעוד לא התרגל, לפחות ערב שבת קודש. כמה כתוב על זה, תראו את הבן איש חי, ראו בספרים הקדושים כמה כתוב על מעלת המקווה.

איזה יופי, איזה יופי. מסינו בגמרה, אם אנחנו כבר עוסקים עם הרב מביז'ניץ, הוא מביא כך, מסינו בגמרה שבת קופיוטט, כמה תנאים והמוראים, שכל אחד עשה מה בערב שבת לכבוד שבת. מחרך רשע, מלאך שיבוטה, מלאך את הדג, רב נחמן מחטף ועייל, מחטף ונפיק, הולך, נכנס, יוצא, קונה. לא היה אפשר לו לשב בחיבוק ידיים, אש בער בקרבו, כלשונו של הרב מביז'ניץ. עייל ונפיק, עייל ונפיק להכנסת שבת. לא היה עושה שום דבר, כי הכל נעשה, והוא רץ אנה ואנה, לזרזם לקבל שבת במהירות וזריזות. אז מעניין, אז לא רק לקנות, הוא אומר, גם אם הוא לא עשה כלום, הוא רץ אנה ואנה לזרז את כולם לקבל שבת במהירות ובזריזות. כמה קדושים מהרו לקבל שבת מבעוד יום. אז הנה כאן גם על תוספת שבת קודש, כי אות בינו ובינים.

ועוד מעט אני אמשיך ואתן לכם דברים מה זה מרתקים על ערב שבת קודש. פשוט מרתק, הרב מביז'ניץ, דברים מאירים על שבת קודש. לבינתיים כמה דקות קצת מוזיקה טובה לחמם, לחמם את הלב לכבוד שבת קודש שנכנסת. איזה אור גדול. רק פרומו קטן, כן, רק בשביל שנבין על מה אנחנו הולכים לדבר. הוא אומר, מי שמקבל הרבה, יש כאלה שנכנסים, הוא אומר, לשבת עם מגפיים גסים, כאילו באים מדיר של בהמות, ללא כל הכנה, ולפעמים הוא נרדם שם. אומר, לא כן הדרך, אלא כאמור נדרש להתחמם כבר מיום שישי ולשמוח, לשמוח שבא שבת קודש. לשמוח רבותיי, שבא שבת קודש. אומר, אני רוצה לקבלה פנים מסבירות. יאללה רבותיי, להרים את הווליום בנשמה לכבוד שבת קודש שנכנסת עוד בינינו לבינו. בורא העולמים בחר בנו והביא לנו את השבת, אז יאללה, תרימו את הווליום.

אני השם באתי, שבת לכם נתתי. וואו, מדהים, מדהים, רק לחשוב על זה שבורא עולם, כל העולם שלו. אני עכשיו ככה נמצא פה בקומה 24, הכשרת היישוב. מפה רואים את הים, רואים את הים, הים התיכון. ואתה אומר, מי ברא כל אלה? רבותיי, מי ברא את הים הזה? כל מה שבתוכו, כמה יצורים יש שם? זהו הבורא יתברך שמו, שברא את העולם הזה בשישה ימים, ובשביעי שבת וינפש. ולא סתם, בחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, את שבת קודשו. מיד יהיה איתנו כאן הרב אהרון מזוז, שיחנוך לנו את הטלפון. כרגע אפשר להתקשר, אנחנו יכולים להוציא שיחות, בעזרת השם בהמשך גם אתם תוכלו לעלות לשידור. כרגע זה רק להוציא שיחות, אז מיד הרב אהרון מזוז. אני רוצה רק להביא, הבטחתי לכם, מרבי חיים מאיר מוויז'ניץ. הוא אומר כך, על פרשת השבוע, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, פרש רשי, שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. אומר כך, עיקר ההכנה לשבת קודש ומערב שבת, כי מאסף יחד ההכנה מכל השבוע. זה מרומז לדברי רשי, שצריך להדליק בכל השבוע עד שתהה שלהבת עולה, שלהבת, רומז לערב שבת קודש, בחינת יוסף, שהוא שלהבת, ובית יוסף להווה, שממנו, מהיום שישי הזה, יוסף הצדיק הוא היסוד, שזה המספר הוו, שש, יום שישי, שממנו תצא להווה לאש של שבת קודש, ויעירו לנו לטוב ולחסד ולרחמים. אומר, כמה פעמים ראיתי את אבי הקדוש, זכותו יגן עלינו. מספר הרב חיים מאיר מוויז'ניץ, בעל האמרי חיים מוויז'ניץ. כמה פעמים ראיתי את אבי הקדוש, זכותו יגן עלינו, שכשהגיע ערב שבת קודש, היה ממהר עצמו. הוא אומר פה משהו ביידיש, ער האט נישט גקנט אנריאן, וכו, הנה, בסוגריים הפירוש, לא היה יכול למצוא מנוח לעצמו. אומר, הרי בא אורח נעלה כזה השבת קודש, כולו בער כאש, לא טוב, הנה עוד יום ועוד יום, נו הנה שבת קודש, ומה צריך, מה הלכה אומרת, אסור להדליק תור, טוב לא להדליק תור, לא, הוא היה חי. הוא אומר, הנה שבת אבל כאן נכנסת, כל כולו ביום שישי, אולי הרגוע מתוך שמחה, הנה שבת מגיעה. אך כמה יפה, כמה נעימה התורה שלנו, המתנה הזאת שבורא עולם נתן לנו. הוא אומר, לא מפני שהיה לו משהו לעשות, הוא לא היה רגוע, בגלל שהוא היה צריך לעשות משהו. רק לא היה יכול לשבת במנוחה מפני שמגיע השבת הקדוש, הקדושה והמאירה שכזו. הוא אומר, לא ניתן לקבלה סתם ככה בישיבה על הכיסא. צריכים לקבלו, להתכונן אליה. עם זמר, עם פיסוק בידיים, עם רקידה. מדהים, מדהים. כך אביו הקדוש של האמרי חיים מוויז'ניץ.

אני יודע שאתה אמור להגיע אלינו מתישהו, בעזרת השם יתברך. אנחנו נפגוש אותו כאן מדי פעם בערבי שבתות. הוא כבר קרוב אלינו כאן, קרוב, התקרבת לכאן קראת המגורים, נכון? אז יאללה, בעזרת השם, בואי לגני הנץ ריבון, גם פרחה גפנית. איזה אנרגיות יש לך יונתן, אוהבים אותך.

0: וקוף ראש וקוף ראש וקומה איתנו על הקו אחד ממזקי הרבים שיש, הגדולים שיש לנו כאן בדור רבותיי היקרים בספריו המאירים המאירים בשבת קודש הרב אהרון מזוז ערב שבת שלום כבוד הרב
1: ערב שבת שלום ומבורך לך רבי ראובן ולכל המאזינים היקרים
0: אז דבר ראשון אני רוצה להגיד לך שאתה חונך לנו הראשון באולפן הזה אולפן הפודקאסט פה בערוץ 2000 בבני ברק את הטלפון בהזנה לשידור, לעלייה לשידור החי
1: אז יש חוד כבש, לעשות מסעודה, מסיבה
0: או בטח, בטח אנחנו כבר כאן פתחנו פה השולחן אנחנו רק צריכים שהרב יגיע לכאן
1: שבעזרת השם יתברך תזכו לזכות את הרבים בארץ ובעולם ולבשר על הגאולה כמה שיותר מהר מערוץ 2000 בבני ברק
0: אמן ואמן יאללה, הלוואי שזה כבר יהיה עוד היום מה זה היום? כבר עכשיו עם כבוד הרב בעזרת השם, מה שלום הרב? דבר ראשון
1: ברוך השם, השתבח והתעלה היוצר לעד ולעולמי עולמים בכל העולמות כולם
0: יופי, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אני, אנחנו ברוך השם עברנו את חג השבועות ברוך השם, כל אחד כן. ככה שהיה בביתו זה עם, עם התיקון וזה עם הגמרה וזה כל אחד עם, עם הדעת שלו קיבל ברוך השם, השם יתברך נתן לנו את חג השבועות רציתי לשאול את הרב באמת איך אנחנו לוקחים את חג השבועות הזה וממשיכים אותו לא רק היה חג שבועות ויאללה, נו, מה החג הבא מה זה, אלא באמת איך, איך ממשיכים את ההערה הזאת ואת קבלת התורה ואתה יודע המשך המהלך הזה של עול תורה ומצוות עם השם יתברך
1: יפה אז דבר ראשון הנוהגים לומר לא חג השבועות עבר אלא נכנסנו בתוך החג אנחנו נכנסנו בתוכו וכמו שאמרת יפה מה לקחנו? מה לקחנו איתנו? אכלנו מאכלי חלב, גלידות, עוגות חלביות הכל טוב ויפה מנהגים יפים של עם ישראל שאלה מה לקחנו? אומרים בדרך הלצה, אם אתה בא לחתונה, ואתה לא יודע מי החתן, אתה רואה חתונה, כולם שטריים מילים, כולם חליפות, עניבות לבנות, ובגדים יפים, אתה לא יודע מי החתן. איך יודעים בסוף, בסופו של דבר מי החתן? זה שבסוף החתונה לוקח תקלה. זה החתן, נכון?
0: כן, אמת.
1: אז התורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. אם נשים לב, רבי ראובן, בחג השבועות אין לנו שום מצווה דוגמה בראש השנה יש לך מצווה לתקוע בשופר בסוכות לארבעת המינים לשבת בסוכה בפסח לאכול מצות חג השבועות משהו מוזר אין בו תאריך אין לו תאריך לחג הזה אין תאריך פעם הוא יצא ב-A בסיוון פעם ב-V בסיוון פעם ב-7 בסיוון ככה גמרא אומרת היום שקבעו לנו את הלוח הוא יוצא קבוע ב-V בסיוון אבל מה עושים? אם עם ישראל היו נשארים ערים באותו מתן תורה, בשנת 2448 לבריאת העולם, בית אלפים תמך, אומר רבי חיים פלאג'י, תמך זה תמחה, בכוח התורה בשנה ההיא קיבלנו כוח למחות את העמלק ואת הערב רב. אם עם ישראל היו נשארים ערים, אז לא היה תיקון, לא היה צריך לעשות תיקון, הרי אנחנו עושים תיקון...
0: על זה שהם ישנו, כן.
1: אז אם היו ערים, אז מה היינו עושים בחג הזה? שאלתי את עצמם, מה עושים? מה עושים? קמים קידוש? מה, יש איזה מצווה משהו לעשות? בבית המקדש יש קורבנות, שתי הלחם, כן. אבל כל אחד בביתו, מה היה עושה? כלום. זה פלא. מה זה החג הזה שעשינו? חג השבועות. אלא, רבותינו אומרים, שאם היה מצווה, דוגמה, ללמוד תורה באותו יום. היום אומרים, תשמע, כל יהודי חייב ללמוד פרק משנה.
0: כן.
1: או דף גמרא. אתה יודע מה היה קורה? היית בא עכשיו ליהודי ואומר, שמה, בוא תלמד תורה, מה הוא אומר לך? אדוני, ללימוד תורה יש את החג שלו. בחג שבועות למדתי פרק, עזוב אותי, סיימתי. באה התורה אומרת לך, לתורה אין זמן ואין קצבה. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. עכשיו השאלה כמו שאמרת,
0: כן.
1: מה אנחנו עושים, איך אנחנו ממשיכים את האורות, איך אנחנו מתקדמים עם החג הזה.
0: לא, אז הרב בעצם אומר לנו שבעצם, מה המסר של הדברים בעצם? שמה, שכאילו יש לנו עכשיו, בעצם חג מתן תורה הוא כל הזמן, הוא לא רק בזמן מסוים.
1: בדיוק, התורה זה 24-7 כל השנה. איך כתוב ברמב״ם, הרב בן ציון הבשר ולזצל מדייק מהרמב״ם, אומר, כן. הרוצה לזכות לכתרה של תורה, אף לילה אחת מכל לילותיו כל לילה ללמוד תורה. אומר רב,
0: איך, איך, איך, איך, עוד הפעם, עוד הפעם, מה, מה, מה רב אמר?
1: הרוצה לזכות לכתרה של תורה,
0: כן,
1: לא יאבד אף לילה אחד מללמוד תורה. ואומר הרב בן ציון אבא שאול, מה זה לא יאבד שום לילה, כל הלילות, כולל כיפור וכולל תשעה באב. אנשים בתשעה באב, איך עושים? עושים תפילת ערבית, קינות, גומרים, כולה כזה עייפים, הולכים לישון. ולא, למה? אפילו בליל תשעה באב,
0: שכביכול אסור ללמוד, כביכול אסור ללמוד תורה רגילה, רק דברים שלא מסמכים.
1: מה שמותר באותו זמן, הלכות שמחות, הלכות מה שהלכו בן, אבל זה גם תורה, ודאי. אז לא לאבד גם בכיפור, גם בתשעה באב, אין זמן שהוא מופקע מהתורה. יהודי, איך אתה מוצא אותו, באיזה מצב? או שהוא אוכל, או שהוא שותה, או שהוא קצת נח, או ישן, או לומד. אין מצב אחר. הבם, כל זמן פנוי, כל זמן פנוי שיש לאדם, חייב להשקיע אותו בלימוד התורה. בם, בם, ודיברת בם, בם ראשי תיבות, ברית מילה. בהתחלה תינוק נולד, עושים לו ברית מילה.
0: כן.
1: אחר כך בם, בר מצווה, נהיה בר מצווה. אחר כך מתחתן, בם, ברית מזלו. אחר כך הוא מגיע לגיל 120, בר מינן.
0: יפה, יפה.
1: אז במתים חופשי, זאת אומרת, אדם, כל מה שאתה חי, אתה יכול ללמוד. החיים קצובים. והנקודה פה שהאדם לא יודע כמה זמן הוא יחיה. אנחנו לא יודעים כמה זמן יחיה. הלוואי שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים. עד 120, בטוב ובנעימים. אז לכן כל זמן צריך לנצל אותו ללימוד התורה הקדושה. כמו שכתוב בגמרא עם דוד המלך, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא באיזה יום הוא ייפטר. אז הקדוש ברוך הוא מה אמר לו? זה יהיה ביום שבת. אז הוא ביקש למות ביום ראשון. אמר לו, לא, הגיע זמן מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה כי בלא נימה. אז הוא אמר לו, טוב, אז נקדים יום אחד, אני מוותר על יום אחד מהחיים, כדי שלא יהיה מוקצה ולא יהיה בשבת צער לאנשים, עדיף שיהיה בערב שבת.
0: לא הבנתי, הוא רצה להיקבר, הוא רצה למות ביום ראשון בשביל שאנשים לא יצטערו בשבת כאילו.
1: כן, ששבת, בדיוק, שלא יהיה צער בשבת ולא יהיה בשביל מוקצה. אז הוא ביקש יום ראשון, אמר לו, לא, הגיע הזמן של שלמה המלך.
0: כלומר, יום ראשון
1: זה מתחלף ביום שבת.
0: ביום שבת הוא מתחלף, שביום שבת זה כבר של שלמה המלך?
1: כן, כן, כבר הוא נקרא מלך. דוד נפטר, במתים חופשי, שלמה נקרא מלך. אוטומטי הוא נהיה מלך. אז טוב, אז בואו נקדים את זה ליום שישי. אז הוא אומר לו, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי, הסתופה בבית אלוהי וכו'. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף קורבנות, שעתיד שלמה בנך להקריב על המזבח. פעם אחת שלמה המלך הקריב אלף קורבנות.
0: וואו.
1: אז תראה מה זה אברך, רבי רבי ראובן.
0: וואו.
1: הם אומרים אברכים,
0: זה נשמע, כן, בדיוק, זה נשמע כאילו, מה, אלף קורבנות, זה רק לדמיין את זה. עכשיו, אלף קורבנות, לא קורבן התמיד, קורבן אחד בבוקר, קורבן אחד אחרי צהריים. אלף קורבנות, אברך כולל עושה את זה, כמו שהרב אומר.
1: בדיוק. זה כוח התורה. הקדוש ברוך הוא, זה יותר שווה לי. כי טוב יום, מה אתה רוצה לוותר על יום של לימוד תורה שלך? אני לא מוותר. כמה חשוב מעלת לימוד התורה, וכאן מגיע, בוא אני רוצה עוד לחזק את השאלה הראשונה שהתחלנו לדבר אחרי השבועות, איפה האנשים בתמונה? אנשים היקרות שלנו, איפה הם בתמונה? גם היום שיש תיקון, אז היום אנחנו נשמע, אתה יודע מה זה חג שבועות, לומדים תורה כל הלילה, טובלים במקווה בבוקר, תפילה בנת, זה משהו, זה תהילים, בסדר, נשים שהן פטורות מהתיקון, כי התיקון הזה קשור לספירת העומר, ונשים לא קשורות לספירת העומר על פי הקבלה, הן גם לא קשורות לתיקון.
0: כן.
1: אז איפה הנשים פה בכל התמונה? מה, זהו, אכלנו עוגות חלביות ושתינו, אכלנו מאכלי חלב, נגמר הסיפור. אלא כאן מגיע הכוח, שבאותו יום בא בורא העולם אומר, זה המנוע של כל המפעל של התורה, של הישיבות, של הכוללים, זה הנשים היקרות. צהורה, מיציאת מצרים ועד היום, הכל בזכות אנשים. אתה יודע, המנוע, רבי ראובן, המנוע באוטו, כן. לא רואים אותו. יש מכסה מנוע, הוא מוסתר. אבל בלי מנוע אין אוטו. האוטו, כל האוטו זה המנוע.
0: כן.
1: זה נשות ישראל. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו מצרים, אסתר המלכה בפורים, יהודית בחנוכה, והיום הנשים הגיבורות ששולחות את בעליהם ללכת לכוללים וללמוד תורה, או אחד שעובד בערב ואומרת לו, בעלי היקר, לך תלמד תורה, שיעור בערב, דף היומי, שעה ביום, שעתיים ביום, אלו אנשים שבזכותן אנחנו עתידים להיגאל.
0: הרב, היום זה לא רק לכולל, שולחים אותו גם לכלא. הנשים מוכנות שילך לכלא, רק שימשיך וישב ילמד.
1: חס ושלום, אנחנו מקווה בעזרת השם ש... שהתעשתו שם, שלא יהיה מלחמת אחים. איך שאני רואה את זה,
0: כן,
1: הם מובילים את זה הערב רב, הם מובילים את זה לכיוון של מלחמת אחים. אבל אנחנו אסור לנו לתת לזה לקרות.
0: מה עושים הרב? אבל מה עושים? ריבונו של עולם, מה? אברך, נעצר, ככה, על אווירת תנועה, מסכן, מה שמים לו? הזיקים, על מה? לומד תורה.
1: השכם והערב עליהם לבתי מדרשות, והם קלים מעליהם. יש בני אדם שקמים עליי, אחד שם בגמרא, אני זוכר את השם שלו, אחד האמוראים או התנאים. אמר לו, יש בני אדם קמים עליי, מציקים לי, כמו היום, מציקים לנו. ואני יכול לטפל בהם בכל מיני שיטות. אמר לו, אל תעשה כלום. השכם והערב עליהם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, והם קלים מעליהם. האור התורה הוא שורף. מעט מן האור דוחה הרבה הרבה מן החושך. כמה שאנחנו יותר להתחזק, לבוא מוקדם לכולל, לא לאחר, להגיע בזמן לתפילות, לכבד את התורה, לכבד את השיעורים, לכבד את הזמנים, לקדש את הזמנים. כתוב מקדש ישראל והזמנים, לקדש את הזמנים של הכולל ושל הישיבה, ככה בעזרת השם כל אויבינו יפלו תחתנו.
0: הרב אומר משהו חזק מאוד, בעצם, הרב אומר בעצם משהו, לא להתעסק עכשיו עם כל הנושא הזה של חדשות, והוא אמר ככה, וליברמן אמר ככה, ובנט אמר ככה, אלא פשוט להתעסק בעיקר, והם קלינו אליהם.
1: בדיוק, לשבת וללמוד, לשבת וללמוד.
0: לעסוק בתורת השם יתברך. וואו.
1: בדיוק. ברגע שיושבים ולומדים, הכל מסתדר. הגאון מבין, סליחה, המגיד מדובנה אומר משל מאוד מאוד יפה,
0: כן.
1: לגבי לימוד תורה. הוא אומר ככה, היה פעם איזה אדם אחד שהוא היה כל לילה גונב, פורץ לבתים ועושה גנבות לאנשים, גונב להם זהב, תכשיטים.
0: זה העבודה שלו, יש אחד עובד ביום, יש אחד עובד בלילה.
1: ואברהם זקן בא בימים והגנב בא בלילות, אומרים. בקיצור, אז אנשי המדינה התעצבנו. באו למלך, אמרו לו, מה זה? איפה המשטרה פה? מה? כל לילה פריצה אחרת, אנשים סובלים, עובדים קשה, פתאום בא איזה מישהו וגונב להם את הכל, וזה בקיצור, כן. המלך גם כעס מאוד, אמר לשר המשטרה שלו, תשמע, אתה חייב
0: לעלות על הבן אדם.
1: לתפוס אותו כמה שוטרים, תפעיל את כל השוטרים, תפעיל את כולם, וחייבים לתפוס אותו. בקיצור, אז הביאו בלשים, שוטרים, הכל, עשו לו מערב, זה לקח כמה ימים, ובסוף תפסו אותו.
0: כן.
1: הביאו אותו לפני המלך, אמרו לו, כן, מה תבקש בקשה האחרונה? לפני שתולים, רצו לתלות אותו, להרוג אותו, מה הבקשה האחרונה? הוא אמר, אני רוצה בבקשה כינור. תנו לי כינור. כינור? כולם היו באלה, מה לו ולכינור?
0: כן.
1: הביאו לו כינור, הוא אמר, אני רוצה לנגן, אבל אני רוצה שהמלך יקשיב לניגונים שלי. טוב, הביאו לו את הכינור, ואז הוא התחיל לנגן, את הניגונים, והמלך השתגע. איזה, הוא היה מקמיסט, משהו מיוחד. יודע לעלות חצאי טונים, רבעי טונים, עובר ממקם למקם. בקיצור, עשה לה שם קונצרט עולמי. המלך בלב שלו אמר, איזה משוגע בן אדם הזה. יכל לפתוח להקה, להתפרנס בכבוד, ולהיות עשיר, ומקום זה הוא בחר בדרך של גנבות. מצד שני גם הוא אמר, אני צריך את הבן אדם הזה אצלי בהמון, כי אתה יודע, המלכים יש להם הרבה צרות, הרבה עניינים שמצערים אותם,
0: הרבה אחריות, הם כבר מצליחים שקט קצת, כן, כמה דקות של נחת,
1: כן, צריך מישהו שינגן להם, משמח אותם. בקיצור, אז הוא אמר לשופטים, מה אתם רואים, אולי נוותר לו על העונש, שיהיה איש המלכות שיעבוד במלכות שלנו. אמרו לו, אם המלך רוצה, אין שום בעיה. טוב, אז ויתרו לו, אמרו לו, תשמע, מהיום אנחנו מבטרים לך על העונש, ולא רק שמבטרים לך על העונש, אתה תהיה מאנשי שולחן המלך. ברגע אחד הוא פתאום אוכל משולחן המלך ומקבל מזכורת, בקיצור עלה לגדולה ברגע אחד. ויום אחד עברו איזה כמה חודשים, הוא מנגן למלך בשמחות פה שם וזה, והמלך שמח. עברו כמה חודשים, פתאום איזה חברים שלו מתקשרים אליו, אמרו, תשמע, יש לנו מידע שיש הלילה בקומה רביעית אישה סקנה שיש לה המון המון זהב, והיא לא נמצאת הלילה בבית, אנחנו יודעים את זה בבירור, תבוא לגנוב, תבוא להיות איתנו ביחד. והטיפש הזה השתכנע, ובא. ובא לגבי איתם ביחד, קבעו 2:30 בלילה, 3 בלילה, והוא גנב מיומן, עשו לו סולם גנבים, והעלו אותו עד לקומה רביעית. אותה אישה זקנה הייתה אישה חכמה. היא לקחה בחשבון שאולי יבואו גנבים. אז מה היא עשתה? היא לקחה שמן, כן. שפכה על החלון, ככה בכניסה לחלון, כל החלונות שלה מלאים שמן. שמי שיבוא, יחליק ויפול.
0: חוכמת נשים בנתה ביתה.
1: בדיוק, חכמות נשים בנתה ביתה. ואז אותו גנב יודענו הגיע לקומה רביעית, הם עזבו לו את הרגליים, הוא כבר מחזיק שם למעלה, והכל חלה, הכל מחליק. והוא מנסה לתפוס פה, לתפוס שם, והוא לא מצליח, זה כמו שיש. עד שהוא צועק להם, נפל מקומה רביעית, ומה קרה לו? נשברו לו שתי הידיים. שזה אומר שמהיום יותר הוא לא יכול לנגן. זהו, הלך הכינור, הלך הכל. ותפסו אותו משטרה כמובן, כי הוא נפצע שם במקום, ואז הביאו אותו למלך, המלך אמר, עכשיו תתלו אותו פעמיים, פעם אחת על מה שהוא, תפסנו אותו בגניבה שעברה, ופעם שנייה על מה שעל עכשיו, תלו לו עונש כפול, עד היום היית מנגן לי עם הכינור, שמתי לך את העבירות בצד, התעלמתי מהם, אבל היום שאתה לא מנגן לי גם בכינור, מה אני צריך אותך? כך אמר לו המלך, ותלו אותו והרגו אותו. אומר המגיד מדובנה, זה המשל, מה נמשל? התורה נאמר עליה, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. התורה זה שירה. אם בן אדם מנגן בתורה, הוא בא ללמוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שיש לו עבירות, שים אותו בינתיים בצד. למה? המנגינת התורה שהוא מנגן, זה ערב לי. אבל ברגע שבן אדם מפסיק לבוא לשיעורי תורה, מפסיק ללמוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא, גם הוא לא מנגן לי בתורה, הוא לא משמח אותי. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, הוא גם לא משמח אותי, וגם יש לו עבירות, אז עכשיו צריכים להתחשבן איתו. לכן לימוד התורה, זה הדבר שמחיה אותנו, זה הדבר שמקיים אותנו, ואין לנו זכות מוסרית על ארץ ישראל, בלי התורה, כי הרי אנחנו, הערבים אומרים, מה שרשי הראשון בפרשת בראשית אומר, ליסטים אתם, אתם גנבתם לנו את הארץ, לוד, רמלה, חיפה, הכל היה שלהם, כן. תל אביב, אתם גנבתם לנו את המדינה, אין תשובה, מי שלא מאמין בתורה.
0: גם השמאלנים היה... אגב, הרב, גם השמאלנים שאומרים, מה, וניתן להם, מה, מגיע להם, אנחנו גנבנו להם את המדינה, הם עצמם חיים במקום לפני, לא יודע כמה, 100 שנים, גרו שם הערבים, הסבים שלהם. אז איך, איזה זכות יש להם לגור שם?
1: יפה.
0: והם שמאלנים כביכול.
1: אנחנו לפחות אומרים, הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה, כי לי כל הארץ, בצונו נתן לנו, וכשחתנו לפניו, גלינו מארצנו מפני חתנו, ונתן להם. עכשיו הוא יחזיר אותנו, אז זה שלנו. כי כתוב בתורה, אנחנו, זה הקושן שלנו, זה הטאבו שלנו. אבל אלה שלא מאמינים בתורה, ועושים כל מיני סנקציות על לומדי תורה, אז אתם סותרים את עצמכם, אתם מצד אחד נגד התורה, מצד שני אתם גוזלים לערבים את המדינה, אז תחליטו. אז אני הייתי מציע לתת להם כרטיסי טיסה, 30 כרטיסי טיסה ניתן להם, רק הלוך בלי חזור. מטיס אותם מפה באיזה מקום, שיעזבו אותנו לנפשנו, וככה נוכל ללמוד תורה. אבל אנחנו צריכים לזכור, ללמוד ורק ללמוד, הרב שחי אומר, צריכים ללמוד ורק ללמוד. לשבת ללמוד תורה כמה שיותר, לקרוא הרבה תהילים, להתפלל לקדוש ברוך הוא. תראה, רבי ראובן, הממשלה הזאת היא לכאורה, היא הכי טובה לחרדים. זה ממשלה ימין, לא היה מקום. ימין מלא מלא.
0: מלא מלא.
1: יש לך את כל השרים, ואתה לא יכול לעשות כלום.
0: ממש.
1: יש שם איזה אחת.
0: סתרה אחת.
1: כמו העצם בגרון.
0: ממש. ממש, באמת, גועל נפש מה שקורה פה בזה, אבל האמת היא הרב, כתוב שבסוף הימים יגיעו הערב רב וישלטו, אבל זה יהיה כבר הסוף שלהם, אז אולי בזה אפשר להתנחם.
1: זה כתוב בזוהר שפרשת נסו.
0: כן?
1: ובין, השבת הזאת...
0: מעניין, אני כל הזמן זכור לי, לא ידעתי איפה, השבת שעברה בעצם מה שקראנו, וכתוב בזוהר שמה, בזה נסיים, אבל מה כתוב שם?
1: פרשת נסו, יש שם את האידרא רבה.
0: אוקיי.
1: האידרא רבה. אם תיקח ספר מתוק מדבש, זוהר מתוק מדבש,
0: אוקיי.
1: קח 12 דפים אחורה, לפני שמתחיל האידרא רבה, ותראה דו שיח בין משה רבנו לאליהו הנביא, בדיוק, בדיוק על מה שקורה היום. הוא מדבר על הערב רב, תראה מה הם עשו, משה אומר לאליהו הנביא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה מה הערב רב עשו מלומדי התורה, הפכו אותם לנבלות צרוחות.
0: מה, הוא מדבר על באחרית הימים?
1: על עכשיו, על התקופה שלנו, כן, זהו, על התקופה הזאת. הרי מה זה ערב רב, רבי רובן, מה זה ערב רב? ערב רב זה מצרים שנתלבו לעם ישראל ביציאת מצרים. זה ערב רב. הם התערבבו איתנו, הם לא יהודים. חלקם מהמלאק, ועד היום אנחנו סובלים מהם. אבל שיבוא משיח, עכשיו בזמן הגאולה, יתקיים בנו הפסוק, אדוני בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. הם ירצו להתקרב, הם לא יוכלו. תראה שם בזוהר, משהו לא יומן, ממש על כל התקופה של היום, מדבר שם רבי שמעון.
0: איפה אני מורגש את זה? איפה אני עושה את זה, הרב? הרב אומר, לפני הידרה רבה, איפה הידרה רבה נמצא בזוהר?
1: בפרשת נשא.
0: בפרשת
1: נשא, יש את הידרה רבה, כך 12 דפים אחורה.
0: בדפי הזוהר?
1: בדפי הזוהר, בספר מתוק, מספר של לפי יד הרב דניאל פריש, למתוק מדבש.
0: שמתוק מדבש, לא של דפי הזוהר המקורי, אלא של לספור במתוק מדבש. כן, מתוק מדבש.
1: 12 דפים, ותראה שם את כל הדו שיח בין ראיה מאמנה, ראיה מאמנה זה משה רבנו, לבין אליהו הנביא. תראה מה, איך הוא מדבר איתו על...

0: עולם קיים, זכותנו עולם קיים.
1: רואים איזה ערב בחוש עכשיו, רואים בחוש, מה הם עושים? בוחרים, בוחרים בעוני, לא יודע אם לקרוא לזה עוני, אבל בוחרים באמת באהבת התורה, לכבוד את השם יתברך, ככה מכים בהם.
0: ואם כל זה רומסים אותם ומציקים להם. עומדות, הגמרא אומרת מסכת מכות, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא, בזכות מה עמדו רגלינו במלחמה, שלא מתו חיילים, בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. כולם יודעים, כוח התורה זה כוח חזק מאוד, בלי תורה אין לנו קיום.
1: מעניין, מה כתוב בסוף? ומה כתוב בסוף? כלומר, אחרי התיאור המצמרר והקשה הזה שאנחנו חווים אותו כעת, מה כתוב בסוף?
0: כתוב בסוף שזהו, הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, והם ירצו להתחבר אלינו עוד הפעם, כי הם יראו שהם, אתה יודע, כמו אתה מכיר בכנסת,
1: הם ירצו להתחבר איתנו.
0: כנסת שהם הולכים, לאיזה מפלגה אתה? הולכים לפי הסקרים. אם הוא רואה שזה מצליח, הוא הולך איתו. הוא מצליח, הוא הולך איתו. הוא לא אדם יציב, הוא לא אדם... יש חברי כנסת שהיו פעם בימין, פעם בשמאל, פעם...
1: כן, זה מגיל, באמת זה מגיל כבר, זה איסה.
0: אלה הערב רב, ככה הם. אבל בימות המשיח הם לא יוכלו, הם נסו להתקרב, הם יישרפו. תראה, בזוהר כתוב. פלא גדול, כתוב שם שהם ממנים את עצמם. הם ממנים את עצמם ומשתלטים על עם ישראל.
1: וואו.
0: כן, הכל כתוב, זה משהו לא יום, כמו כאילו נבואה.
1: חברים, פתחו את הזוהר, עוד היום, או אפילו מחר. קראו את הזוהר, הרב אומר, תכנסו, יש את בדיוק, פרשת נסו, ויש את הספר מתוק מדבש, זה כל כך נפוץ, הזוהר עם פירוש מתוק מדבש, תגיעו לפרשת נסו, שם מתחיל ההדרה רבה.
0: באמצע הפרשה, ההדרה רבה מתחיל, קחו קצת לפני כן איזה 10-12 דפים אחורה, ותראו שם הראיה מאמנה, דו שיח איך משה רבנו מדבר עם אליהו נביא, על התקופה של היום. אבל זהו, שם כתוב שיש סוף לזה. לא צריך לפחד. איך הרב אלבז אמר שיהיה בריא, השם ישמרו ויחיה, הוא אמר הרב אלבז, הם עכשיו נוגעים בבבת עינו של בורא עולם. עד היום זה היה, אתה יודע, לא נותנים מעונות, לא נותנים זה, עכשיו הם נוגעים בבבת עינו. העולם התורה, בני התורה, זה בבת עינו של בורא
1: אמת,
0: עולם.
1: אמת, אמת.
0: פה הם כבר הגזימו. כאן כבר בורא עולם יתערב, וזהו, ויהיה גאולה לעם ישראל. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? כמה שיותר לעמול בתורה, להשתדל להגיע בזמנים, לא לאחר לכל, לישיבה.
1: לשיעור תורה בלילה אחרי העבודה.
0: כן, סוף היום, בן אדם אחרי סוף היום אחרי העבודה. אתה עייף, תבוא לשיעור, אפילו שאתה עייף. תבוא, תלמד, אפילו רבע שעה, חצי שעה.
1: קביעות, קביעות, קביעות.
0: קביעות עדים לתורה, בדיוק. תנו כבוד לתורה.
1: הרב
0: יוסף עליו השלום היה אומר, אני מתחנן לכל האברכים והבחורי ישיבות, שאתם באים לכולל, תתחילו את החצי שעה הראשונה בלי לדבר דברים בטלים.
1: ככה הרב עובדיה?
0: כן, הוא אומר, אני מתחנן אליכם. כשאתם באים ב9, אל תתחיל איתו, מה נשמע? איך זה? שמעת על בנט? שמעת על המשכנתא?
1: Okay.
0: עזוב, בלי, yeah. בלי נייס. עזוב בנט, עזוב בימן נבלת רפא, עזוב הכל שטויות. אתה מתחיל, אמר רבאיה, אמר רבא. מתחיל עם את הגמרא. מה למדנו אתמול? אתמול למדנו שמלאכה שאינה צריכה לגופה, מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. והרמב״ם פסק ככה. להתחיל ישר את הסוגיות. אחרי חצי שעה, טוב, מה, אני אעצור עכשיו את הרצף?
1: כן. Okay.
0: אני כבר חצי שעה פה לומד. ואז אתה ממשיך. ממשיך פתאום, אתה רואה כבר עבר שעתיים, ואתה לומד יפה, וזה כוח התורה. כוח התורה הוא חזק מאוד, והגאון מבילנה אומר, שמה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים יכולות להשיג על ידי צניעות. נשים משיגות, אישה יכולה להיות בבסלי, להיות נביאה, כמו שהיו הרבה נביאות, כן? מרים...
1: דבורה
0: הייתה נביאה על ידי כוח הצניעות, וזה גם כתוב בזוהר של הפרשה שלנו. אישה שמכסה את הראש שלה היא זוכה, זה גם סגולה לבנים. אם שומעת אותנו עכשיו איזה זוג שלא זכו עדיין לילדים, הנה, זה לא ממני, זה לא מרבי ראובן ולא ממני הקטן, זה מרבי שמעון בר יוחאי, זוהר פרשת נשא. אישה שמכסה את ראשה, לפי הזוהר גם בתוך הבית צריכה לכסות את ראשה, זוכה לבנים ובני בנים. זה לא רק בנים, גם נכדים. והבנים שלה יהיו הבנים החשובים שבעיר, לא חברי כנסת ולא ראשי ערים, אלא יהיו ראשי ישיבות, רמים, ראשי כוללים. והיא תזכה גם כן, היא מגינה על בעלה מעין הרע, ובעלה יהיה עשיר. אישה צנועה מביאה את כל הברכה לבית.
1: וזה כוח של צניעות, זוהר הקדוש.
0: אני לא רוצה לדבר בצד השלילי, מה הוא כותב שם, על גבר שנותן לאשתו מרשה לה לצאת לרחוב בלי כיסוי ראש. זה דבר נורא והיום, אני לא רוצה להגיד. שכולם

0: הוא שם לבד. אבל אני מדבר בצד החיובי, אישה שצנועה בביתה ובשוק, לבושה בצניעות, מכסה את ראשה, זוכה לדבר, לא צריכה טיפולים, לא צריכה רופאים, לא צריך שום דבר. אוטומטי יהיה לה בנים ובני בנים. ואושר ובנים חשובים, יהיה לה בנים חשובים, יהיה לה בנים תלמידי חכמים, מזכי רבים, ראשי כוללים, ראשי ישיבות. דבר עצום, מה כוח הצניעות של האישה נותן לה.
1: יישר כוח, באמת מחזק. אז הנה, גברים, תורה, נשים, צניעות. זה אגרה, נכון? הגאון מבין.
0: הגאון מבין אומר את זה, כן, כן.
1: הכוח שלכם הוא בצניעות כמו אצלנו בתורה. מדהים, מדהים, מדהים. זאת השם שנזכה להתקרב אליו יתברך, לעשות את רצונו. הרב אהרון מזוז, כמה כיף לשמוע אותך, כמה אתה מחזק בספריך, בהרצאותיך, דברים מחזקים שבעזרת השם נמשיך את כוח התורה ותוכנה בעזרת השם יתברך.
0: אמן. בקרוב בקרוב ובא לציון גואל, והקדוש ברוך הוא יחזיר בתשובה את כל עם ישראל ויסלק מעלינו את כל העמלקים וכל הערב רב, ונזכה לראות פני משיח בקרוב, בניין בית המקדש בקרוב, ותחיית המתים בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. יישר כוח הרב אהרון מזוז, חזק ואמץ.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. תודה רבה לך שחנכת לנו את הטלפון עלייה לשידור כאן ברדיו.
0: תודה לך רבי ראובן, אשריך. תזכה להמשיך את זכות הרבים בארץ ובעולם עד 120.
1: וכן למר.
0: אמן ואמן. שבת שלום, להתראות.
1: אמן ואמן. יישר כוח.

אתמול הייתי בכותל, זה היה יום האחרון של התשלומין לחג השבועות. ידוע, שבעה ימים אחרי חג השבועות בעצם יש לנו אפשרות להשלים מי שלא היה בעזרת השם שנזכה לעלות ולהיראות ברגל האמיתי בירושלים הבנויה, אבל עדיין יש לנו את התשלומין. והנה אתמול באמת היה הכותל מלא מפה לפה, הייתי ממש ברגעים שלפני השקיעה עם השקיעה יחד, פשוט היה מרנין לב לראות את עם ישראל שמצפה לירושלים הבנויה בקרוב.

יישוב נריה התאחדו יחד תחת שולחן אחד ושרים את המחרוזת הפיוטים של קהילת קודש יהדות מרוקו. יישוב נריה, פשוט אתם מהממים.

מדהים, יישוב נריה, פשוט אתם שרים יפה ומחזק, חזקו ואימצו. אנחנו מיד נהיה עם ראש מוסדות אהבת ישראל על שם בבא סאלי, סידנה בבא סאלי, הרב יעקב קניג, כן, תתפלו לשמוע, הרב יעקב קניג, ראש מוסדות אהבת ישראל של בבא סאלי, מיד נשמע אותו, אחד ממזכי הרבים הגדולים, שפשוט עושה רבות, מיד נשמע אותו, ובעזרת השם נדבר, אולי גם על הפעילות שלו קצת. השיר הבא הוא בעצם נוגע לכל יהודי באשר הוא. דוד המלך נפטר גם בחג השבועות, ורבים פקדו את קברו לאחר חג השבועות מכל רחבי הארץ. שמוליק סוכות שר לנו את השיר הזה, תדבר איתו, פשוט יש לך משהו, כואב לך, למה אתה מנסה למצוא פתרונות? כי אתה חכם ואתה יודע, ואם תעשה ככה אז אתה תצליח, ואם לא תעשה ככה אז אתה תפסיד. למה שלא תדבר עם השם יתברך? למה שפשוט לא תפתח את הלב שלך ותדבר איתו? שמוליק, תן לנו את זה רגע, תן לנו מה אתה אומר? תראו איזה דברים מחזקים. מיד הרב יעקב קניג איתנו. כן,

סמוך עליו, הוא מכיר אותך, יש לו את כל הכוחות כולם. תדבר איתו, תגיד לו מה כואב לך, תדבר איתו. זה פשוט כל כך נכון, כל כך נכון. אתה לפעמים שבור לרסיסים, קשה לך, עובר עליך משהו, לא משנה במה, זה ממש לא משנה במה. רבותיי היקרים ואהובים, לפעמים העצה כל כך פשוטה, מחפשים כל מיני פסיכולוגיה ועניינים, ותעשה ככה ותעשה ככה. רגע, בוא, דבר איתו, יש לו את כל הכוחות, הוא יודע את כל הפסיכולוגיה, הוא יותר חזק מהכל, כי הכל שלו וזה הוא. אז דבר איתו. יודעים מה, אני רוצה לדבר על זה עם הרב קניג, מיד.

שמוליק סוכות, פשוט מסר מדהים. כל מה שעובר עליך, פשוט תדבר איתו. לפעמים עובר עליך בראש, מי מקשיב לי? מי מתייחס אליי? לא נותרו לי מילים. עובר עליי בפרנסה, עובר עליי בחינוך ילדים, עובר עליי בזיווג, בילדים, במה לא? רבותיי היקרים והאהובים, לפעמים אנחנו מחפשים את הפתרונות, אחד ועוד אחד שווה שתיים, אבל לפעמים אחד ועוד אחד שווה מאה. דבר איתו, דבר איתו, ספר לו מה עובר עליך, הכי פשוט, כי

0: תסמוך עליו, הוא מכיר אותך. הרב יעקב קניג, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום, מה שלומך רבי ראובן?
0: ברוך השם מציאל, מה אתה אומר על השיר הזה?
1: באמת מיוחד ומרגש, באמת, כמו שאמרת. פשוט לדבר עם בורא עולם.
0: פשוט כך, לדבר עם בורא עולם. ואני רוצה רק לומר, להציג אותך, אתה ראש מוסדות אהבת ישראל על שמו של בבא סאלי, ויש לך הרבה פעילויות, בין אם זה עם נוער, שחילונים, עגילים וקוקויים, ופשוט הם פשוט אוהבים את המדרשיות שלך, מגיעים ככה פעם, פעמיים בשבוע, ובאור השם נדבקים, גם למבוגרים, כולל. תגיד לי, מה אתה חושב, לפני שאנחנו מדברים ככה, יש לנו ככה זמן קצר, אבל בכל זאת, מה אתה רואה בדור הזה? מה קורה פה? יש פה משהו חדש לא יודע, 20 שנה האחרונות של איזשהו צימאון? אני רואה את זה, אבל אולי מהמקום שלך, כי אתה יותר חי את השטח. אני מדבר לפלסטיק, יש פה גם ספוג כזה, אבל אתה חי אותה. מה קורה שם בשטח?
1: זה קטע רבים. אבל איך אתה באמת, אני חושב, קודם כל, במציאות היא, זה מציאות פשוט, זה נתון, שבסייעתא דשמיא יש התעוררות עצומה, עצומה, עצומה. אבל ברובד היותר עמוק, אני חושב שזה מגיע משתי כיוונים. אני חושב שדבר ראשון פשוט לי, שהקדוש ברוך הוא מראה, כמו שכתוב, והראיתי לכם, הוא מראה איזה רוח טהרה. יש כאן איזה רוח טהרה מלמעלה שיורדת פה, ועוד יותר מזה, אני חושב שיש צימאון שפשוט הם לא מצליחים להרוות אותו. כלומר, במשך שנים, כמו מדינה, כל מיני אידיאלים, כי יש נשמה, והנשמה צמאה. אפשר לעבוד עליה לתקופה, להגיד לתורה, עצמאה לתורה, קחי ציונות במקום. עצמאה לקדושה, קחי צבא במקום. עצמאה ליהדות, קחי משהו שזה קצת יהדות, ישראליות. אבל בסוף, הנשמה רוצה את שלה. הנשמה, במילים שלנו, התקנות, היא לא פריירית. היא רוצה את שלה, ופשוט הנשמה שלהם, היא רוצה את האמת, היא רוצה את התורה, רוצה את הקדושה, רוצה את הקדוש, הוא חסר, חסר. הרי אני חושב על זה, הנערים האלה, וכמו שאמרת, שבאים למדרשיות, שאנו בישהו פה חושב עשות מדרשיות בכל הארץ, ואני אפילו חושב לעצמי, אם אני הייתי עכשיו נער בן 17-18, ויש להם את כל ההנאות שכביכול יש לעולם הזה להציע.
0: בדיוק.
1: מה יש להם לבוא למדרשייה, לבוא, לשבת, עכשיו בסוף המדרשייה, כמה שיש להם, לפעמים, פיצה, רוגע לך, בסוף, זה תכלס, ישבים לא יודעים את תורה. אז יש כאן מובן שאדם רוצה שיקשיבו לו, ושיש איזה רב שבקשר אישי איתו, שזה מאוד חסר בדור הזה, אבל עכשיו יותר מזה, יותר מזה. הם צמאים למשהו, צמאים ליהדות, צמאים לקדוש ברוך הוא, הם צמאים לחיבור הזה, פשוט כי בכל הנשמה שלהם מדריכה אותם לעשות צעדים שעל פי היגיון, על פי נתונים, אפילו זה באקסל, זה לא הגיוני, זה לא מה שהיית מצפה מילד בן תפנוקים, בן 17, אפילו אנחנו מגיעים גם מקומות שאתה יודע, יש ילדים שבאים מבתים מסורתיים או נערים, אבל יש לו נערים מ-17-18, נגיד ברמת גן, המדרשה שלנו, מבליך, ממקומות הכי אליטיסטיים, ממשפחות באמת שכביכול נתנו להם הכל, הכל, הכל,
0: ממש.
1: הכל, נפשית, ועדיין הם רוצים תורה, הם רוצים שבת, רוצים תפילין, רוצים תפילין, הם רוצים...
0: מה, ככה הרב קניג, אני אגיד לך למה, אני ראיתי סרטון שהגיע אליי, שאתם, וזה באמת ככה גם מה שגרם לי להעלות לך לשידור, אני ראיתי פשוט סרטון מצמרר לפני חג השבועות, המדרשיות שלך מכל רחבי הארץ הגיעו לישיבת סורוצקין, הישיבה אולי הכי גדולה לאחר ישיבת מיר, אני מדבר עם חיית העוצמה וגודל של בית מדרש, 900 בחורים בראשון לציון, שבישיבת של הרב סורוצקין, ופשוט היו שם חברותות חילונים, בחורים צעירים, עם בחורי ישיבות רגע לפני חג השבועות, זה היה כל כך מרגש. מרגש.
1: נכון, נכון, זה באמת סדר קבלת התורה, באמת מעמד שברוך השם, ממש אוטובוסים מגבי אוטובוסים מכל השעות של מכל הארץ, ממש מהצפון ועד הדרום, וכולם נקבצו לסדר.
0: מתי זה היה? מתי זה היה?
1: זה היה יום לפני חג השבועות, בישיבה של הרב סורוצקין, באמת, זה היה סדר לימוד עם התלמידים של הישיבה. הם העריכו את הסדר בית שלהם כדי שהם יוכלו ללמוד עם איזה ישיבה, אגב, של 1200 בחורים כמדומני, וקבעו שם איזה 400 חברותות, וזה לא הספיק, פשוט היה כל כך הרבה ביקוש, שהגיעו את אוטובוסים של הנערים שלנו, אני מצליח לא חשבתי שיבואו כל כך הרבה, כי גלפים נער שמגיע למדרשייה, בור עקיבא, ודאי נסחם לטלטל שעה וחצי, שעתיים בדרכים כדי לבוא למוצא דלמוד בישיבה, אתה לא יודע אם הוא יעשה את זה. וברוך השם היה כל כך הרבה מהנערים, המדרשות שלנו שבאו, וכשסתיים הסדר לימוד, חלק מהם לא רוצה לעזוב את הגמרא, זה היה פשוט רגעים, אני אומר, זה הנשמה מדברת,
0: זהו, זה הנקודה.
1: אחר כך הם זכו לשיחה עם מרן ראש הישיבה הרב פיינשטיין, באמת רגעים קסומים ומרגשים, באמת.
0: אז מה אתה אומר שבעצם, מה מושך אותם למקום הזה? הרי כמו שאתה אומר, יש להם את הכל, הורים, עשירים, הורים, צפוני, מה שהם רוצים יש להם בעולם הזה, ובכל זאת ילדים צעירים בוחרים בהשם ובתורתו, ומחפשים ללכת לשמוע שיעור תורה בלילה, או ללכת ללמוד עם בחור ישיבה בישיבת סורוסקין. מה קורה פה?
1: אני חושב שכמו שאני רואה את זה, זה עושה את עבודת האדם בעולמו. מי זה אנחנו? מי זה הבחורים? מי זה אנחנו? מי זה אני? מי זה הרב ראובן? הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, כל איש ישראל, מורכבים מגוף ונשמה. מגשמות ורוחניות. ולמעשה, לפעמים אתה יכול קצת להגביר את המינונים של הגוף, לפנק את הגוף על חשבון הנשמה, לפעמים את הנשמה על בסוף, שניהם צריכים את שלהם. והתורה, בשונה גם מדתות אחרות, התורה יודעת, והתורה זה המתנה שמאחדת ונותנת את ה... לא כת האיזון, אלא בית מאחד את הגוף הנשמה לדבר אחד. שאחד הולך בדרכי תורה, חי את חיי התורה, אז יש לו גם סיפור, גם הגוף מקבל את שלו, אבל כמובן עם ברכה ועם קדושה, ויותר מזה הנשמה מקבלת את שלה, ואז האדם מגיע לאיזון, לשלמות, לשמחה, לבניין האמיתי. אבל כשאחד הם חסר, האדם הוא אי שקט פנימי, וכשהנשמה לא קבלת...
0: בעיקר הנשמה, לכאורה.
1: מה היא רוצה? היא רוצה... אני חושב שלא, התורה נותנת לנו את שניהם. התורה נותנת לנו את שניהם, התורה יש דתות אחרות, נגיד הנזירים, אצל הגויים, אסור להם להתחתן, אצלנו אתה מתחתן, אצלנו אתה מקים משפחה, אצלנו אתה מותר לך לאכול, אצלנו מותר לך לשתות יין, אצלנו התורה מרשה, אבל עם הכללים, עם הדרכים של התורה, עם האיזון הזה, כלומר, התורה היא לא מגבילה את האדם שלא ייתן לגוף את שלו, אלא שייתן לגוף בדרכי התורה. כי הקדוש ברוך הוא זה ששידך בין הגוף לנשמה, והוא רוצה שהגוף יתרומם על ידי הנשמה, ואין לו את הקיום שלו. אגב, לכן, ונתבונן בזה, אנחנו חיים 120 שנה, עולים כולם לעולם הבא. אבל עדיין זה לא התכלית. התכלית זה לעתיד לבוא, כשנחזור לכאן לגוף. אני רוצה לשאול אותך ברובן. כן. העולם הנשמות הוא כל כך קסום, שאנחנו לא יכולים לתאר, כתוב בגמרות, כמה שאדם לא יכול להבין מה זה, על פית נהיה בעולם הנצח, איך שנתאר את זה במושגים שנות של העולם הזה, ועדיין אף על פי כן, אחרי שנחזור למעלה, צריך אותו לחזור פה למטה, כי התשובה היא שנכון שהנאה הכי גדולה של הנשמה זה בעולם האמיתי. אבל התיקון, הנחת רוח האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שיש למות כאן בעולם הזה, כשנגיע שהגשמיות תתקדש על ידי הרוחניות, זה למעשה התפקיד של אדם בעולם הזה. וכשאדם מזניח את הנשמה שלו, היא צנעה, אז מי שזוכר, לפני 20-30 שנה, היה הרבה צעירים אחרי צהריים הולכים להודו, היו מחפשים מכל מיני כתות, וכל מיני דתות משונות, אבל כמי היו צמאים. ועכשיו, ברוך שמעט, הקרה מחלחלת, שהתשובה נמצאת פה, והכיף נמצא פה. יש לזה הבנה לפעמים, כי בכל התורה, באה לוקחת מאיתנו טענה. אבל אם זה בדיוק הפוך, התורה אין דבר, אין אדם שיותר חי בסיפוק, בשלמות, בהנאה, בשמחה פנימית וחיצונית, מאדם שמחובר לחיי תורה. כל אחד ברמה שלו, לא כל אחד יכול להיות בבא סאלי, לא כל אחד יכול להיות הרב שך, לא כל אחד יכול להיות הרב עובדיה. כל אחד כמובן, הקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולות, את הכלים, את מה שאנחנו יכולים להיות. אבל כל אחד יכול לחיות חיים שמחים ומאושרים, ואיך עושים את זה? עם חיבור לתורה הקדושה. כשהתורה נמצאת במרכז החיים, כשהשבת נמצאת במרכז החיים, כשאדם קם בבוקר, אפילו רוב היום עוסק במלאכתו, בתפקידו, משהו הוא לא עוסק בזה, אבל הוא מתפלל, מניח את התפילין, קובע את העצים לתורה, שם דגש הזה, אם זה שיעור קבוע כל יום, מי שלא יכול לפחות פעם בשבוע, אבל הוא נותן תורה בחיים שלו, הוא נותן חיבור לקדוש ברוך הוא בחיים שלו, הוא פשוט משדרג ומרומם את כל החיים. הרב אומן, הרב שך פעם דיבר בסיום השעה שדף היום, הרב שך אמר, תגיד לך משהו, תלמדו תורה לא בשבילי, ולא בשביל העולם הבא שלכם, ולא בשביל לשמח את בני המשפחה, אלא בשבילכם, בשביל העולם הזה שלכם. כי אדם שלומד תורה הוא אדם מאושר, הוא אדם שלם, הוא אדם שטוב לו בחיים. ככה הם מציעו את הדברים.
0: מדהים. אז אולי ככה, לקראת סיום, אני הייתי שואל אותך, טוב, אנחנו מדברים על מדרשיות, ובאמת רואים שהם בחורים מגילים. אתמול הייתי בקבר דוד המלך, ראיתי, אתה יודע, ישר נזכרתי בסרטון שלך, של החבר'ה שבאו לישיבה שם בראשון. בחור, כל מיני ילדים צעירים שבאים לקבר דוד המלך, הם באים, רואים את הציון, ואתה רואה שהם לא ניגשים לדבר איתו, כלומר, חסר להם פה את ההבנה, אני, היה לי על הלשון, כמעט אמרתי להם את זה, אבל אמרתי, עזוב, לא נהיה עכשיו מטיף. כאילו, הוא שומע, הקדוש ברוך הוא שומע, יש פה זכות של דוד המלך, שאפשר לדבר איתו, שבקש מהשם יתברך, עכשיו בקש מהשם בזכותו. עד שראיתי את אחד הילדים, אתה יודע, יש שם ילדים עגיל, וזה עם קוקו, וכזה, משהו באמת, עד שראיתי את אחד הילדים שבא ומניח את היד על הציון ומדבר כזה ככה. ואז חבר שאומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, בוא, דבר, גם אתה. ואז הגיע השלישי, מה? אני אומר אלה, בוא. אתה רואה שיש את הניתוק ומצד שני יש את הרצון ואת החיבור הזה. אז אני שואל באמת עלינו, בוא נעזוב רגע אותם, כי באמת ברוך השם רואים, הנה המדרשיות שלכם, ובאמת יש פה זיכוי רבי מאוד גדול, ערוץ 2000, הידברות, ברוך השם. אבל אנחנו בעצמנו, לפעמים, אני חושב שגם לנו יש את המקומות האלו, את הרגעים האלו, שאתה אומר, תשמע, אני רוצה לעבוד השם, אבל פתאום אני נופל פה, נופל שם, לא מוצא את עצמי, אין לי פתאום חשק. תן לנו איזה טיפ, איזה משהו ככה שירים אותנו. לפעמים, אתה יודע, אדם נופל פה ושם, ורוצה ככה איכשהו להיאחז שוב עם השם יתברך. האם זה בדיעבד, לכתחילה, או...
1: וואו, טוב, זה שאלת השאלות מה שאמרת. כל כך רוצה להגיד לך משהו, אמרת למה דשיות. שם של ביה, אגב זה לא שלי, אני מצד יש לנו מדרשות ביחד לימוד, שבית הקימו אותם יהודי צדיק, אני זכיתי בפועל להקים אותם, אבל לסך כל אני שליח ברוך השם, זה המדרשות שלנו של ביחד לימוד, יש תמיד מרגיש שאותם נערים רחוקים, הם קצת רבע שלנו, הם יכולים ללמד אותנו, כי יש להם יותר את הפשטות ואת התמימות, ואני אגיד, ונסיים את הדברים שלנו בחיבור לפרשה שלנו, כידוע הפרשה מספרת, ארון הכהן זוכה למצווה, שעליה נאמר שלך גדולה משלהם, שזה הדלקת המנורה, וכתוב בתורה הקדושה, והיה זקן אהרון, אומר רש"י, מלמד שבחו של אהרון, שלא שינה. וכולם שואלים, תגיד לי, זה השבח של אהרון שהוא לא משנה? ברור, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אז והיה עסקן אהרון שאהרון לא שינה מהציווי של הקדוש ברוך הוא, זו שאלה ידועה ויש לזה הרבה פשטים. רוצה להביא אולי נקודת מבט, ממש מתחברת למה שאלת הרבי ראובן היקר והאהוב שלנו. תראה, מלמד שבחו של אהרון שלא שינה, אתה יודע למה? כי אנחנו בני אדם, אנחנו כל החיים שלנו רק משנים, רק משנים, רק משתנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, אותנו בני אדם, שאין יום שדומה לחברו. יום אחד אדם קם מצב רוח טוב, ברצון רק לעשות טוב. יום שני הוא קם מצב רוח קשה, מצב רוח גרוע. יום אחד הוא בטוח שיעשה רק טוב, ולא עלינו נופל ועושה רע. יום אחד הוא בטוח שהיום הזה לא ילך לו והולך לו. מעשה, החיים שלנו מלאים שינויים פנימיים, חיצוניים, המצב סובנו. כל אחד גם עובר תמיד איזשהו אתגר, איזשהו קושי. החיים שלנו מלאי שינויים, מלאי שינויים בלי סטופ.
0: כן.
1: ואומר את התורה הקדושה, מלמד שבחו של אהרון שלא שינה, כי בגלל שאנחנו כל הזמן משתנים, זה הכוח שלנו לא לשנות. כלומר, בגלל שאנחנו בני אדם כל כך מלאי שינויים, כל כך מלאי קשיים, כל כך מלאי ניסיונות, כל כך מלאי עליות ומורדות, וכל בן אדם עובר עליות ועובר לא עלינו מורדות, ככה הקדוש ברוך הוא חקק ויצר וטבע בעולמו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אף על פי כן אל תשתנה במהות, תמיד תזכור, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, נכון, אולי היינו לא בסדר פה, פה נפלנו, פה עשינו בדיוק מה שלא ציפינו, בנינו להיות הכי נחמדים לבני המשפחה, והכי כעסנו עליהם, עכשיו ערב שבת, ואמרנו יום הזה יבוא בי לחץ, עבר עם הכי הרבה לחצים, הכי הרבה אינו בסדר,
0: הוא
1: אדם שנופל בעבירות, כל אחד יש לו את היודע אדם הרת נפשו, במה הוא נופל, במה הוא לא זוכה, לעשות כמו שהוא רוצה, ואף הפיקט שלא שינה, וזה נחתום בדברים של רבנו הקדוש, הרמת וליס, היה חברות של הרמחל,
0: רגע, רגע, רגע, לפני הקטע הזה של הרמחל, מה הקטע הזה של שלא שינה? כלומר, הוא עובר והוא כל פעם מצפה למשהו אחר, אז מה הנקודה?
1: אף על פי כן, אף על פי כן, אדם אף על פי כן, אף על פי שכביכול במעשים, במצבי רוח, במציאות שהוא כל הזמן משתנה, אבל הוא לא משנה. הוא לא משתנה, כלומר, אני עדיין דבוק בקדוש ברוך הוא, אפילו שתקל למעשים שלי. זה לא בדיוק תואם את מי שצמוד לקדוש ברוך הוא. זה לא בדיוק תואם את מי שצמוד לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא זז מהקדוש ברוך הוא. אני לא משנה לרגע אחד את האמונה ואת החיבור ואת הקישור שלי לקדוש ברוך הוא. אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא בכל המצבים. אגב, זה המלחמה של האדם תמידית. המלחמה התמידית של האדם, תדעו לכם, יש מלחמה אחת, המלחמה הקטנה, אם מותר לומר את זה. לא ליפול ברשות של היצרה. זה מלחמה קטנה. יש את המלחמה הגדולה. לא לתת לנפילות לעצב את מי שאנחנו. יש נפילה, מלחמה לא ליפול. אין ספק, אדם צריך לא ליפול ביצרה, כי יצר מנסה להחטיא אותו כל הזמן. אל תיפול. אבל יש מלחמה יותר חזקה. אם נפל, תדע לך, אתה לא הנפילה. אתה קדוש, אתה טהור, אתה זך, אתה מזוכח, אתה עדיין קשור ודבוק לקדוש ברוך הוא. אתה לא משתנה. אי במעשים שלך נפלת, זה לא משנה אותך. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, אהרון אבינו נותן, אהרון הכהן נותן כוח לכל איש מישראל. אנחנו לא משנים ואנחנו לא משתנים. אפילו שבמעשים שלנו נראה קצת סתירה למה שאנחנו כבכל מחוברים אליו, אבל נשארים בחיבור לקדוש ברוך הוא, הרצון לעשות נחת רוח ליוצרנו וכננו. וזה רציתי לסיים בדברים של הרמת וליס, אתה זוכר, דיברנו על חילולה שלו, שהוא היה החברותא של הרמח"ל, הוא קבור בפדובה באיטליה, והוא שואל שאלה גדולה. אומר, לא, אין אור למעלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שידליקו את האור מלמטה? זה מה שחסר לאור מנורה מלמטה, הרי השמיים כולם מלאים אור. אומר לו, יש אור שמגיע לידי העליונים, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את האור שמגיע לידי התחתונים. מה כאן אור לידי התחתונים? אני אומר בלשון שלי את מה שהוא אומר, אור שמגיע מאנשים שהם דווקא כל הזמן נלחמים, ודווקא כל הזמן היצר עומד ונסה לפתות אותם, ולפעמים גם נופלים ביצר שלהם. אף על פי כן הם לא משתנים מהרצון שלהם מדבוקים בקדוש ברוך הוא. זה להגיד שבחו של אהרון שינה, לא שאנחנו לא נופלים, אלא אנחנו נופלים וקמים. זה המסע גם שקיבלנו בחג השבועות, רבי ראובן. התורה זה לא הפטנט לא ליפול. התורה זה הפטנט שגם אם נפלת, אתה עדיין מחובר בעצר חיים. גם אם היית לא בסדר, אתה עדיין דבוק בקדוש ברוך הוא. זה נותן את הכוח להתרומם בכל פעם מחדש, לזכור שבסוף, ובהתחלה, אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא.
0: כי אני חושב שבאמת ממש מה שאתה אומר זה פשוט נוגע, כי הרבה פעמים אנשים נופלים ואז אומרים טוב עכשיו אני לא עם השם יתברך, בעזרת השם כשנתחזק אז אני יחזור להשם יתברך. אתה אומר בכל רגע אתה עם השם יתברך, גם אחרי שנפלת אתה עכשיו עם השם יתברך. זה הנקודה.
1: נכון, מאוד נכון. אבל גם חלילה, תראה, אמרת משהו מאוד עמוק, כי בסוף כשאדם חוטא, מה הוא בעצם אומר? ראית מה כתוב אחד הספרים. אדם חוטא, מה הוא אומר? מה הקדוש ברוך הוא? אני כל כך אוהב אותך, אבל בוא נשחרר את הקשר בינינו לשתי דקות, כי אני יש איזה ביטוי שאני לא עומד בו. ואגב, זה לבסוף, ביום כיפור, כשאנחנו עושים, אשמנו, בגדנו, מזכירים את כל החטאים, את כל ההלכות שלנו, אנחנו בעצם חוזרים לאותם רגעים, במה אנחנו מצטערים? על אותם דקות שוויתרנו לך הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים אותך חזרה באותם דקות, וזה עומקה של תשובה. אנחנו מחזירים את הקדוש ברוך הוא לזמנים שכביכול הוצאנו אותו מהחיים שלנו. אבל זה שייך ליום כיפור. אבל לפעמים ביום אם אדם לא יכול על כל חטא לעשות וידוי שלם, כמובן צריך להצטער על זה, אבל גם שרואים מגדולים, צריך בעיקר להמשיך הלאה. יש זמנים מיוחדים יש יום כיפור, יש גם כל יום וידוי אחרי שחית, יש נוגעים גם אחרי מנחה, יש לך לנו, אבל לא להתעכב על זה, כי אם אדם לפעמים מתעכב על החטאים שלו, ועל הדברים הלא טובים שלו, אז מה קורה? הוא מחוסר אנרגיה, הוא מרגיש חסר. זה נכון, צריך לא לחטוא, וצריך גם כסליחה הקדוש ברוך הוא. חלילה חלילה, ובוודאי לא לחטוא בשעת נפש ובגסות הרוח, זה ודאי, אני לא מדבר על זה, אבל אדם שכל כך רוצה את הקדוש ברוך הוא, לפעמים נופל, הוא לפעמים לא בסדר, הוא בא להתפלל שחית, הוא רואה בסוף עלינו שבח, לא על ריכוז מילה אחת, רק יהיה ביטיקון, עכשיו תגיד עלינו שבח בכוונה, ותמשיך הלאה, מנחה יהיה בסדר, אדם שכל שמענו רצה לא לקעוס, זה דווקא יתפרץ וקעס, קרובה צחות חכם. בתחבולות עשה מלחמה, תראה מה הנקודות שגורמות לך לקרוס, תראה מה הנקודות שגורמות לך לאבד ריכוז בתפילה, תראה מה הנקודות שגורמות לך ליפול בחטאים אחרים, מה גורם לך לשון הרע, מה הסיטואציה, צריך כמובן להיות חכם, אבל לא לתת לנפילות להכתיב את מי שאנחנו, לא לתת להם לשנות אותנו, אנחנו לא משתנים, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עבדים שלו, גם אם אנחנו לא הכי בסדר בעולם, אנחנו שלו, וכשאדם חי בהרגשה כזאת, אז הוא מתרומם בכל פעם מחדש, אפשר להתחיל ביום מחדש, פעמיים, שלוש, שערה, אפשר גם 10 התחלות מחדש, אבל כל הזמן מתחדשים, ומתחדשים בדבר הכי קיים וישן, זה קצת סתירה, אבל זה הכי עמוק, אנחנו בצלך כלל מתחדשים,
0: אנחנו בעצם לא עוזבים אותו, לא בורחים ממנו אף פעם, אף פעם, אנחנו תמיד איתו, נפלנו, עכשיו אנחנו איתו.
1: אבל זה צריך התחדשות בדבר, זה התחדשות בדבר שהכי קיים, התחדשות בדבר הכי ישן, מתחדשים בזה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, נזכן השם יתברך עבור בן הצדיק.
0: מאוד מחזק, מאוד מחזק, אני חושב שזה נוגע לכל יהודי, והנה פתחנו עם נוער, וסופו של דבר אנחנו מבינים שגם אנחנו נוער, ושבע יפול צדיק וקם, הרעיון הוא להמשיך עם השם, יתברך תמיד, להתקרב אליו, להיות מחובר אליו, אליו באמת, ולא משנה מה עבר עליך, כי אתה ילד של השם יתברך, אתה ילד של השם יתברך, והוא אוהב אותך, ורק תמשיך, זה מראה על העבדות, ועל החיבור הזה, ואני חושב שמה שאתה אומר הרב קניג, זה דברים שנוגעים לכל יהודי באשר ממש, ממש, ממש, ממש. מהנוער ועד גדול הדור. פשוט כך. הרב יעקב קניג, ראש מוסדות אהבת ישראל, מחזק מאוד, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, אנחנו מפעם לפעם נדבר עם כבודו, ואני רוצה להגיד לך שאתה זכית להיות האיש, הרב השני, שחנך לנו את, באולפני ערוץ 2000, את העלייה לשידור, כאן באולפן הפודקאסט בערוץ 2000, זה פשוט כיף לשמוע שזה אתה, קשור לצדיקים גדולים, אז השם מברך אותך, ויודע מה, אני רוצה, יש שיר שהוא אולי ההמנון של שלכם במוסדות, שיר של בבא סאלי, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אשמח בך, יודו לך רעיוני.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שאגב,
1: שבר על מה לשמחה בקדוש ברוך הוא.
0: שאגב, שמשמח
1: בו.
0: לשמח בו. זה המילים של בבא סאלי. כך הוא חי. ואמרת שגם הוא כתב את זה בטק אחד, נכון?
1: נכון, נכון. את כל הכן. עד למד. עד עושה נפלות דעות לבדו.
0: מה הכוונה בטק אחד?
1: הוא כתב מי יודו לך רעיוני. את כל הישראל... הוא כתב בבת אחת, מה שישב בחדר חצי שעה וכתב את זה. אחרי כמה שנים הוא הוסיף את חזה ציון, את חזק, את השלוש בתים האחרונים, הוא הוסיף אחרי כמה שעה, ואת המרכז של השיר, מרכז של הפיוט, הוא כתב ממש בבת אחת, בלי, אגב, בדף לא היה גם, לא מחיקה אחת.
0: וואו, וואו.
1: כך סיפר גיסו שכברה בלי סמסן לשגיבה את זה ממנו, כן.
0: ושמעתי שגם ממך, אני חושב, שמה שביקשו ממנו לכתוב שיר על מה, על שמחה? או מה היה שם?
1: כן, אמרו לו ממש, זה מתחבר למה שבאנו, אמרו לו כל הפיוטים, הרבה מהם, לא יודעים, כל, אבל חיקם תובעניים, למה אין פיוט שדבר על השמחה בקדש ברוך הוא? ובסלי עד אז מעט מאוד לכתוב פיוטים, אבל הוא שמע את זה, אמר, זו טענה צודקת, באמת, וכל הפיוט הזה מדבר על דבר אחד, שהשמחה שלנו בקדוש ברוך הוא, זה כל כך פשוט, כל כך עמוק, כי בסוף אם אנחנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא, לפעמים אדם עלול להרגיש שזה קצת העול בחיים שלו, כביכול, כביכול, כביכול, בלי הקדוש ברוך הוא, אולי הייתי נהנה בחיים, אבל הפוך, השמחה, ההנאה, הכיף, כל מה שטוב, נובע מהתורה הקדושה והקדוש ברוך הוא. בדיוק הפוך, מה שטוב, מה ששלם, מה שהשמחה הכי פנימית וגם הכי פשוטה, זה הכל מגיע משמח בר גואל נפשימי, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד.
0: מדהים, והוא מדבר שם באמת על גאולת ישראל, על זה שהשם הוא רואה ישראל והוציא אותנו ממצרים, כל זה, זה השמחה, ההתבוננות הזאת.
1: נכון.
0: הנה, הנה, ששון לי ביאמה, בזוכרי חסדיו.
1: בחר מכל אומה. בחר מכל אומה.
0: אבן צדק שלמה, ישורת גדלם. וואו, וואו, וואו, וואו. אני רוצה עומת, נתשמע את השיר הזה מההתחלה, שיר של בבא סאלי.
1: חזק ובחור אני... היקר, ומזל טוב על האמת, על האולפן החדש, הפודקאסט הזה, שיהיה שם לך להגדיל תורה ולהדירה.
0: אמן.
1: להמשיך בעזרת השם, להפיץ את המעיינות, להביא את הקדושה לבתי ישראל. חזק וברוך ברובן ההוא, בשורות טובות, שבת שלום.
0: בשורות טובות. תודה רבה, הרב יעקב קניג, ראש מוסדות אהבת ישראל, ישר כוח. שבת שלום. אז כן, הנה השיר הזה, אנחנו נשמע אותו גם מההתחלה בעזרת השם יתברך, שיר של בבא סאלי, סידנה רבי ישראל אבו חסרה, זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל אמן. לשמוח רבותיי, ערב שבת קודש, לשמוח עם שבת קודש. לא, הנה עוד יום הגיע, לא, שבת קודש שקיבלנו אותה מתנה מבורא עולם, שהיום בקידוש נגיד ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת למה? לדורותם, ברית עולם ביני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. כך בבא סאלי ראה את הדברים, כך הוא שמח, ממילא הוא נהיה גדול, ממילא הוא צמח, כי הוא ראה את הדברים לאשורם. לא לחינם בבא, איך קוראים לו, האור החיים הקדוש, אמר שהקדוש ברוך הוא חושק בנו, חושק. איפה אתה רואה חושק? מה חושק? חשבת על זה פעם שבורא עולם חושק בך? או שרק חשבנו על המקל או הגזר? לא, לא, הקדוש ברוך הוא חושק בנו. בואו נשמע את השיר של סידנה רבי ישראל בן אישה, כך כשביקשו ממנו, תן לנו שיר של אהבת השם, וזה השיר שהוא פשוט עשה אותו ללא מחיקה אחת, ישב וכתב אותו ב... איך אומרים? בטק אחד, מתחילה ועד הסוף, לא עד הסוף לגמרי, כי יש לאחר מכן שלושה בתים, אבל הבתים המרכזיים הם על שם ישראל, יוד, שין, רש, א' ולמד. בואו נשמע את זה מההתחלה, רבי ישראל בן אישה, עוד מעט הסיפור והלקח פרשת השבוע באזור השעה 2. בואו נשמע את השיר הזה מההתחלה, הרב יעקב קניג, פשוט מרתק. סידנה רבי ישראל אבו חצרה.

שמחה להכניס את השבת, רבותיי, מתוך שמחה. אתה מכין את הדגים, את מכינה את הדגים, בשמחה, מתוך הכרה, מי אנחנו, מי השם יתברך, איזה מתנה הביא לנו, איזה אות בינינו לבינו.

וואו, איזה שיר, ברוך שאמר והיה העולם. אני רוצה, מוריי ורבותיי יקרים, טוב, אני רוצה בעזרת השם יתברך בעת הזאת להזכיר מחר יום ההילולה של קודש הקודשים, הלא הוא רבי חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, נפטר לפני 105 שנים. 105 שנים, בשנת תקפ"א. טוב, לרגל יום ההילולה של מרן בעל נפש החיים, בעזרת השם בשבת קודש, זה יקרה מחר ביום י"ד בסיוון, יש את הסגולה הידועה, סגולת אין עוד מלבדו, שמבטלת כל דבר רע. וכבר העידו גדולי עולם שסגולה זו היא בדוקה ומנוסה, וראוי לנקוט בה בכל עת. אז אני רוצה בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל אחד מי שיכול לתת צדקה בעבור נשמתו של הצדיק רבי חיים מוולוז'ין, בעל נפש החיים, ספר קודש קודשים שמדבר הרבה אלוקות ועל התורה הקדושה, מי שידוע בעולם הישיבות, נפש החיים שער ד', זה השער שבו מדבר על מעלת לומדי התורה, בדיוק בזמן הזה, בעידן הזה שבחורי הישיבות היו להם שיסה, אנחנו עד רבה ועד רבה נחזק את התורה הקדושה, נקרא ונעמיק בעוצמת לימוד התורה הקדושה. אז בוא ניגע רגע בנפש החיים, לא בשער ד', בשער אחד לפני, שער ג', פרק י' ב'. וזה לשונו של בעל נפש החיים. הוא באמת, הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה. הוא לא היה עכשיו אחד בבא. הוא היה קודש קודשים, לא עניין של סגולות וכל מיני, אתם יודעים. הוא היה לעבוד את השם יתברך, להיות קשור להשם, לתורתו. תראו מה הוא כותב. מילים שלו, הוא באמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו, מיד נראה מה זה, אני רק, אתם יודעים, כולנו הרי עוברים, וכל אחד יש לו את העניינים שלו, זה אומר ככה וזה עשה לי וזה עשה ככה וזה ככה, אתם מכירים את זה. או זה בבן אדם ככה בן אישי, אבל יש גם אדם מול עצמו עובר כל מיני ניסיונות, קשיים, התמודדויות, לא חסר.

מלך, אתה רוצה לבטל מלך הדינים? בוא תשמע את המשפט הבא. או רצונות של אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל, זה המילים שלו. הוא אומר, תעשה ככה, הוא ממשיך. כשהאדם קובע בליבו למור, הלא, השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו, יתברך, שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, והכל מלא, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן? מבטל. אומר, אין אף אחד בעולם, שום כוח, גם אם הוא רוצה להרע לי, או רוצה לעשות לי רגל, או ככה, אתם מכירים את זה, נכון? אם אתה תהיה, אם אין עוד מלבדו, כמו שהוא אומר, הלא, השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו, שום כוח בעולם בעצם. אין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, כל העולמות, בעולם הזה, עולם המלאכים, טוב, תגיד, אולי יש מלאכים בשמיים, וכל מיני כוחות עליונים שפועלים ומקטרגים. אין שום כוח חוץ ממנו יתברך, והכל מלא, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, רק אליו. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אתם שומעים? רבי חיים מוולוז'ין. הוא אומר, מה, יש לי כל מיני בעיות ועניינים, ואיך אני אעשה, ואיך אני אסתדר? והנה, הוא מפריע לי, והוא עושה ככה. רבותיי היקרים והאהובים, הוא אומר, הכל מלא, רק אחדותו יתברך פשוט. הוא חושב, אין עוד מלבדו. אין שום כוח בעולם. מה, הוא יפריע לי, יגיד, יעשה? אין לו שום כוח, כי הכל זה הוא, השם יתברך. הכל מלא, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ובאמת מבטל בליבו ביטול גמור. ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. אין שום כוח. גם אם בא עכשיו טראמפ ואומר, יהיה כך וכך, או בא הבעל הבית שלך, לא יודע, המעסיק שלך, ואומר לך, שמע, אתה לא בסדר, אתה צריך להפסיק לעבוד, אתה מקבל שבוע הבא פיתורים, בסדר? אתה מבטל ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. בעל ההילולה מרן רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת וולוז'ין ומחבר הספר נפש החיים ועוד, יום ההילולה שלו מחר, י' בסיוון. כאמור, לפני 105 שנים נפטר, היה ראש הישיבה הראשון והמייסד של ישיבת וולוז'ין המעתירה. ברוך שאמר והיה העולם, הוא אמר והיה העולם, הוא אומר ועושה, הוא שולט על כל העולם הזה. אז מה לך לבחוד? מה לך לחשוש? מה לך לחשוב? אם יעשה לי ככה אז אני אעשה ככה, ואם ככה אז אני אגיד ככה. הלו, בטל מעליך כל הרצונות, תדבק רק בו יתברך, אין עוד מלבדו, ותראה ישועות גדולות.

וואו, וואו, וואו, וואו. ברוך שאמר והיה עולם, הוא המלך, אין עוד מלבדו. סגולה הידועה של אין עוד מלבדו. רבותיי היקרים, אין עוד מלבדו. כשאדם חי את זה, באמת, חי את זה. הוא המאושר באדם, המאושר. מי שקורא קצת את שער הביטחון, אמר לי מישהו, קראתי את ספר שער הביטחון של בעל חובת הלבבות. הוא אומר, באותה תקופה חייתי חיים אחרים. יש שני אנשים, יש אדם, קוראים לו יעקב. הוא אומר, יש אדם שקוראים לו יעקב לפני שקראתי, ויש אדם שקוראים לו, והוא חי עם חרדות ובעיות ועניינים, לבין אדם שקורא את, שחי את אין עוד מלבדו. פשוט חי את אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו פשוט. אז יאללה רבותיי, בואו רק נתבונן בזה.

מיד מיד נצא לסיפור לקח, ניכנס אל שבת קודש, שבת בעלותך, עם סיפור שיכניס אותנו קצת לפרשת השבוע.

0: יפה מאוד, אין עוד מלבדו יובל טייב, תודה רבה לך, אנחנו ניתן אולי צדקה ביחד, כל אחד שיכול לתת פרוטה לצדקה, ונעשה את זה יחד, בעזרת השם יתברך לזכותו של הצדיק, רבי חיים מוולוז'ין, זכותו תגן בעדנו, סגולת אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, בואו נכניס את זה ללב, נכניס את זה לנשמה, וכל מה שעובר עלינו, בטוב ובעוד יותר טוב, הכל, תמיד, תמיד, אין עוד מלבדו, ואז ממילא אין חרדות, אין דאגות, אין שום כלום, כי הכל הוא, רק הוא, ואין לאף אחד בעולם שום כוח עליך, רק בורא עולם. בואו ניתן את הצדקה ונאמר בלי נדר ביחד, פיזר נתן לאביונים, והיה מעשה הצדקה שלום. ניתן צדקה ביחד, בעזרת השם יתברך, זכותו תגן בעדנו, גם אם לא הספקתם, לכו עכשיו, תנו צדקה, בעזרת השם, מזכותו של רבנו חיים מוולוז'ין, שיתפלל ויעתיר בעד כל עם ישראל, כולנו, לגאולת עולם, ונזכה להתחבר למלך הגדול, באמת, אין עוד מלבדו. אנחנו נצא מיד לתוכנית שלנו, התורנית, הפן התורני יותר, פרשת השבוע, סיפור, לקח, ניכנס קצת אל פרשת השבוע, בהעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. נצא לדרך בעזרת השם יתברך. רבי שמואל היקר, גם אנחנו מאוד רוצים לשמוע את הפעילות שלך. אני אומר לך, אחד מהדברים שבאמת חשוב לי להעלות כבר מאזינים, זה לשמוע אותך מה קורה שם בגזרה שלך, שם בזיכוי הרבים, שם בתל אביב וכל המסתעף. בעזרת השם יתברך עוד נעלה, וגם אתכם, כמובן, מאזינים יקרים, עומת יהיה כאן את העלייה לשידור, נשמע אתכם, נשמע את הרחשי לבבכם, מצפה לזה באמת, באמת, מצפה לזה, רוצה לשמוע אתכם, אני ככה אוהב, רדיו זה חי, זה באמת, זה אמיתי, זה לא תחת, על אף שאתה נמצא פה בחדר, ואתה לבד, מול מחשבים, ואתה יודע, כאילו, אבל אתה רוצה לשמוע את הציבור, רוצה לחיות את העם, להיות בסלון שלכם ביחד, ולדבר קצת על שבת קודש, ועל השם יתברך, וכמה הוא אוהב אותנו, ומטיב לנו, וכל מה שעובר עלינו, כולנו עוברים יחד, וכולנו, עם ישראל, זה עם אחד, ובן אדם אחד, ונזכה להרגיש את זה, ואתם יודעים מה? אולי זה גם הנושא. קצת על, נדבר קצת על העניין הזה של קבלת התורה, ומה, איך ממשיכים את זה, ומדברי אור החיים הקדוש, סיפור, לקח, וכל מה שבאמצע, יצאנו לדרך. יש? ארור. טוב. בואו נראה, אולי עכשיו לא יהיה לנו ארור. בואו נראה, בעזרת השם יתברך. שם השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו עלינו ירוויח. הנה, אין עוד מלבדו, אבא, תעזור לנו. הנה, עכשיו המחשב כותב ארור על שירים מסוימים, אנחנו מבקשים ממך, תעזור לנו, תתה, שנזכה בעזרת השם יתברך. שים לי את המילים הנכונות בפה, בעזרת השם יתברך, להגיד את מה שאתה רוצה, שיחד, עם ישראל, כולנו, נזכה לקבל את השבת, להכניס את השבת, בעזרת השם יתברך, בירושלים הבנויה, שעל כהנים, כהן הגדול, ידליק את הנרות, ונזכה, כל עמך ישראל, בעזרת השם יתברך, להידבק בך, בשכינה הקדושה, השכינה הקדושה פתאום תמצא מקום, שתשרה בו השכינה הקדושה, בבית קודשי הקודשים, בבית המקדש, ונזכה כולנו לעלות לרגל, לירושלים הבנויה. אז יאללה, בואו נצא לדרך, בעזרת השם יתברך. לא, הנה, אין לי את זה, כך בורא עולם רוצה. נצא להפסקה מוזיקלית קצרה, בכל זאת ננסה קצת להחיות לב נשברים ונדכאים של התוכנה הזאת. בסדר? יאללה, יצאנו לדרך לבינתיים עם השיר. אברהם פריד, נכנס אחד מהבסיסים והחיילים, בסיסים, מאושר יחד עם החיילים, לנצח על מלאכת בית השם. אז אני אומר, בעידן הזה, בזמן הזה, שיש ערב רב שמנסים לחבל ולהכניס בחורי ישיבות ואברכים לכלא, על מה שהם לומדים תורה ומגינים, אמרתי לכם פעם, הרב עובדיה יוסף אמר, שאת התקציב שצריך לתת לבחורי הישיבות, לא ממשרד הדתות או משרד, לא יודע, צריך לתת את זה מתקציב משרד הביטחון. הם המגנים. כמובן שטוב שצריך שיהיה גם את החיילים כמובן, ואשריהם ואשרי חלקם, במיוחד עכשיו בצפון מה שקורה. אבל מי מגן על החיילים מכל הרחפנים האלה אם לא התורה הקדושה, רבותיי? מי מגן על החיילים ועל כל התושבים שם אם לא התורה הקדושה? בעזרת השם נדבר, נעסוק בזה קצת היום בלא נדר, על התורה הקדושה, שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו להידבק בה, בלימוד התורה ובעשיית המצוות. אברהם פריד כאמור, והחיילים בבסיס לנצח על מלאכת בית השם יתברך. כולנו חיילים בצבאות השם, ובעזרת השם יתברך נזכה לנצח, וכך גם יזכו הלוויים, כמו שאנחנו פותחים בפרשה שלנו עם הלוויים, שיזכו לנצח על מלאכת בית השם יתברך.
1: וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונך לימר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואיר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך ויושם לך שלום. צמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.

לנצח על מלאכת בית השם. אברהם פריד והחיילים, אנחנו מיד נצא לדרך, אבל אולי בואו נשמע רגע את השיר הבא שלנו, שיכניס אותנו קצת לשבת המלכה. זה כה אחשוף נועם שבת עם ילד הפלא אהרון לוי לחיים טיש, השיר של רבי אהרון הגדול מקרלין. איזה רגש, כמה נשמה יש בשיר הזה.

מאזינים יקרים ואהובים, אולי את המנגינות שאנחנו רגילים לשמוע היום לא יצא לשמוע אותם, אבל אולי כן. על כל מקרה, אנחנו בעזרת השם יתברך נצא לדרך עם סיפור מרתק ולקח נפלא שאיתו אנחנו בעזרת השם יתברך נשמע, נתחזק, והם בעזרת השם יתברך הסיפור הזה שיכניס אותנו קצת לעוצמה הגדולה של הקשר שלנו עם הבורא יתברך, עם התורה שלו. בואו נצא לדרך.

רבותיי היקרים ואהובים, ברוך השם, עברנו את חג השבועות, חג מתן תורה, קיבלנו את העוצמה הקדושה מבורא עולם, תורת השם, היא מטרת כל העולם הזה, הבריאה הזאת. אנחנו שלומדים את תורת השם, שמקיימים את תורת השם, אנחנו הגיבורים בארץ אשר מעמידים את העולם על תילו. בעזרת השם יתברך נשמע ונשתדל בלא נדר, בעזרת השם לעסוק קצת לאחר קבלת התורה איך ממשיכים ואדרבה מעצימים את קבלת התורה. קבלת התורה זה לא רק אז בקבלת התורה, אלא בכל רגע נתון, הבחירה. נתתי לך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. במיוחד שעובר עלינו כל אחד ואחד, הניסיונות שלו, ההתמודדויות שלו, במיוחד בדורות הללו, מבית, מחוץ, ניסיונות גדולים יותר, מדורות עברו, ואולי הבחירה שלנו בהשם יתברך ובתורתו גדולים יותר. את המעשה המדהים הבא סיפר הרב גאון, הרב יצחק קולודצקי שליטה. תודה רבה לאלון טוב לחסות בהשם, הרב דניאל, ישר כוחך על זיכוי הרבים שלך, שהשבוע הזה הגעת לעלון האלף. אשריכם ישראל. כמעט ואין יהודי שאינו מכיר את בית הכנסת השטיבלך איצקוביץ' בבני ברק. איצקוביץ' הוא בית הכנסת מפורסם ביותר, לא רק בארץ, גם בעולם. שם דבר הוא מקום בו מתקיימות תפילות כ-24 שעות ביממה, כל השבוע, כולל שבת וחגים. אלפי יהודים מכל המקומות מתפללים שם מדי יום. בשתי הקומות של התפילה, קרוב ל-12 אולמות תפילה הפועלים תמיד סביב השעון. איך קרה הדבר הזה? מה מושך את כולם דווקא למקום הזה יותר מכל בית כנסת שטיבלך אחר בארץ ובעולם? לא תאמינו לסיפור הבא.

לפני כ-90 שנה התגורר בבני ברק גר צדק בשם רבי צבי. כן, 90 שנה לפני 90 שנה הוא התגייר עוד בעודו בחוץ לארץ. רבי צבי עלה לארץ ישראל והתחתן עם הטבחית של ישיבת פונוביץ'. מיד אחר החתונה הם רכשו בית וגם רפת למחייתם. כן, רפת. ממנה הם התפרנסו. השנים חלפו, גר הצדק יחד עם רעייתו, אך הם לא זכו לפרי בטן. חלום אחד היה משותף לשניהם, לזכות ולהיות ממזכי הרבים.

בימים ההם הבריטים היו שולטים בארץ, והדרך מתל אביב לבית החולים תל השומר עברה דרך רחוב הרצל. אותו הכביש היה כביש ראשי ומרכזי, בו היו עוברים רכבים צבאיים וממשלתיים של השלטון הבריטי, על מנת להגיע למחנה הצבאי ששכן בתל השומר, דבר שגרם לתנועה ערה וקבועה כל ימות השבוע. ביתו של רבי צבי עמד בפינת רחוב הרצל, והוא ורעייתו התקשו לקבל את העבודה, את העובדה, כי בפתח ביתו ינועו רכבים בשבת ללא הפסקה. גר הצדק רבי צבי נכנס למעונו של רבן ומאורן של ישראל, רבנו החזון איש, זכר צדיק לברכה, וכך תינה בפניו: רבנו היקר, כואב לי לשמוע את הנסיעות הרבות מחוץ לביתי בשבת קודש, ומה אוכל לעשות בשביל לזכות להדר את השבת הקדושה. חזון איש, קודש הקודשים, שמע את דבריו בכובד ראש, ויעץ לו את ההצעה הבאה: תבנה בית כנסת בחצר הבית שלך. כן, תבנה בית כנסת בחצר שלך. ומדוע? כי השלטון הבריטי קבע בחוק כי אסור לנוע ברכבים בסביבת בתי כנסת בשבתות ובמועדי ישראל, מתוך כבוד ורגש לדת היהודית. לפיכך, אם תבנה בית כנסת בחצר ביתך, יאסרו השלטון הבריטי את הנסיעה בזמן התפילות סביב בית הכנסת שיהיה ביתך. אז לפחות בזמן התפילות השלטון הבריטי יאסור את הנסיעה שם. החזון איש, שהיה מפולפל גדול, עמקן גדול, כך הציע לו. גר הצדק רבי צבי התלהב מהרעיון של החזון איש, אך הוסיף לטעון לחזון איש כי בכך לא תיפטר הבעיה לגמרי, מפני שבשעות שאין מתקיימות בהן תפילות, האיסור להפריע איננו בתוקף. ומה יהיה על כבוד השבת בכל שעותיה? הוסיף החזון איש ואמר בחוכמתו: אם תתלה מודעה בכניסה לבית הכנסת החדש שתקים כי מתקיימים בו מנייני תפילות בכל שעות היום, הרי שהשלטון הבריטי יפסיק לעבור כליל דרך הרחוב שלך, ולא תתחלל השבת יותר ברחוב הזה. אך מה יעשו בני הזוג? בית קטן היה לבני הזוג, שלא היה בו מקום גם למגורים וגם לחדרי תפילה. את החצר תפסנו, בסדר, אבל מה יהיה? לעשות שטיבלח כל היום? גם מגורים, גם חדרי תפילה, אנחנו מה נעשה? איך נגור? אך דבר אחד בער בליבם יותר מהכל: הזוג הצדיק הזה להוטים להסיר את חרפת חילול השבת העובר סביב ביתם. ולכן, עם כל הקושי הכרוך בדבר, תחשבו על זה, כל השבת יעברו שם מתפללים ומתפללים ועוד מתפללים, וכל הזמן יהיה שם רק תפילה, לישון, לאכול, פרטיות.
אבל הם להוטים להסיר את חרפת חילול השבת העובר סביב ביתם. לכן הם עשו מעשה גדול ומיוחד. הם הקדישו את ביתם כולו לבית הכנסת. מה איתם? היכן הם יגורו? לא תאמינו. הם עברו להתגורר ברפת. כן, ברפת שבחצר, בסמוך לפרות. הנשמע כדבר הזה? יהודי מוסר את חייו הפרטיים בשביל כבודה של שבת קודש.

פשוט לא יאומן. שבת קודש, נפשי חולת, אהבתך. ביתה ממד בדיוק, בקרן זווית, המחברת בין שתי רחובות, שני רחובות, וממילא הרווח היה כפול. גם הרחוב הסמוך לו, בזווית, נסגר לפי החוק הבריטי. בעצם שני רחובות נסגרו להם. כשראו זאת בשלטון הבריטי, הם הוציאו הוראה מיידית לסלול את הכביש השחור. הלא הוא הכביש לאורך רחוב ז'בוטינסקי, שישמש להם מעבר חופשי לתל השומר. במקום הדרך הקבועה שהייתה עד כה ברחוב הרצל, היום הרב שח, בגלל בית הכנסת החדש של רבי צבי ורעייתו, נסגר הכביש הראשי ברחוב הרצל למעבר רכבים, גם רכבי צבא בריטיים. הכביש החדש נסלל רחוב ראשי ברחוב ז'בוטינסקי, שהפך לעורק תחבורה ראשי וסוען של גוש דן כולו, המוכר לנו כיום, המוביל אל בסיס תל השומר דאז. רבותיי היקרים, ובאמת, מאותו יום זכה אותו יהודי צדיק ואשתו הצדקנית, שהבית שלהם פשוט נהיה מקום קדוש שמתפללים בו לאורך כל שעות היממה. בכל שעה נכנסו יהודים להתפלל בו, בעוד הם מנהלים את חייהם הפרטיים ברפת הסמוכה. ודואגים לכל ענייני בית הכנסת, ומשלמים את החשמל והמים שהיו בשימוש בבית הכנסת שלהם. כמה, אבל כמה מסירות נפש. הם היו מאושרים עד למאוד. הם זכו גם שרחובות שלמים התקדשו בשבת בזכותם, גם מזכים את הרבים בתפילות כל היום והלילה. חלום חייהם לזכות את הרבים התקיים.

היום הבית הקטן והדל ההוא התרחב מכל הכיוונים, ממש מכל הכיוונים, לאורך, לרוחב, לצדדים, אף למעלה ולמטה, מספר הרב קולודצקי שליטה, והפך לבניין הגדול הזה שגדוש בית הכנסת איצקוביץ', שגדוש במנייני תפילה, שיעורי תורה סביב השעון. זכה רבי צבי איצקוביץ', שם משפחתו, ועד היום עומד ביתם לרבים הבאים להתפלל. הלא הוא בית הכנסת איצקוביץ' המפורסם.

אין ספק, אין ספק, מסיים הרב קולודצקי את הסיפור המפעים. אותה דרישה אז, אחרי כבוד שמיים, הביאה להקמת בית הכנסת, ועדיין פועלת ומכפילה את עצמה כל הזמן. אין יהודי שומר תורה ומצוות בעולם כמעט שתשאל אותו מה זה בית הכנסת שטיבלך איצקוביץ' שלא ידע על מה מדובר. אפילו שם משפחתם הפך למושג קדוש כששואלים בן אדם מי זה טורג'מן, שפירה, קלמנוביץ'. הם משיבים מדובר בשמות של משפחות, אך כשמזכירים איצקוביץ' הם כבר מנידים בראשם, איצקוביץ' זה לא שם משפחה בכלל, זה שטיבלך, השטיבלך של בני ברק. ראו רבותיי היקרים, אומר וחותם רבי יצחק קולודצקי, חתנו של רבי חיים קנייבסקי, מי שנתנו נפשם על הדבר נקרא על שמם.

רבותיי היקרים ואהובים, תראו מה זה כוח של יהודי, יהודייה, שפשוט לא עושים חשבון, שואלים מה רצון השם יתברך, מבטלים את רצונם מפני רצונו יתברך. איזו מעלה, איזו קדושה. הזוג הזה מזמן כבר לא חי איתנו, אבל קרנם, המניות שהם צוברים בכל רגע נתון, פשוט מעורר השראה וקנאה לכל יהודי באשר הוא. בית הכנסת איצקוביץ', כך אלו הם הדברים רבותיי. כשיהודי מוסר את עצמו לכבוד השם יתברך, לפעמים הוא לא מבין למה זה כל כך קשה, למה זה צריך להיות כל כך קשה, נכון? עוברים עלינו ימים שלפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, מה? כמה אפשר? מה, בורא עולם לא רואה את הקושי שלי? מה, הוא לא רואה? הוא לא יכול לתת לי קצת חיים יותר רגועים? כמו החבר שלי לספסל? מה קרה? למה צריך את כל הקושי הזה? למה צריך את ההתמודדות הזאת? כל פעם התמודדות ועוד פעם ניסיון ועוד פעם קושי בסיסי לקיים את המצוות של השם יתברך, כל אחד מאשר הוא. מי יודע? מי יודע מה הקושי הזה שלך? מה הוא מייצר בשמיים? מה הוא מייצר בארץ? רבותיי היקרים, עברנו את חג השבועות. חג קבלת התורה, מתן תורה, זכינו בחסדי שמיים לקבל את התורה מחדש. שבוע שעבר, ערב חג, קראנו קצת את האור החיים הקדוש, שאני חושב שהוא באמת עורר השראה רבה. תראו, אור החיים הקדוש, פרק י"ט, הרחבנו קצת על התחילת הפרק, שם הוא מדבר על הנה למה שקדם מעוצם חיבתו יתברך בישראל וגודל חשקו לתת להם את ארוסתם, זאת התורה. על החשקה של הקדוש ברוך הוא בנו, פשוט חושק בנו. חג השבועות שאלתי את אח שלי, תלמיד חכם עצום באמת, שמזכה אותו להמשיך לגדול בתורה, סיים את השס לפני החתונה, באמת ברוך השם. אמרתי לו, תגיד לי, חשבת על זה פעם? אומר האור החיים הקדוש, מעוצם חיבתו יתברך בישראל וגודל חשקו לתת ארוסתם, זאת התורה. כאילו הקדוש ברוך הוא חושק בנו. ואחר מכן אומר האור החיים, אכן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם. לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה בבית חתנו. טוב, לא ניכנס לזה, אבל רבותיי היקרים, חשבנו על זה פעם? שאלתי אותו, גודל חשקו ברוך הוא בהם. הוא אומר, כמו שחשוק וחשוקתו, הקדוש ברוך הוא חושק בנו. רבותיי היקרים, חשוב על זה עכשיו, אנחנו בערב שבת קודש, חשבנו על זה פעם? כמה הקדוש ברוך הוא שמח ואוהב אותנו. כל יהודי, לא תגיד, טוב, רק את הרב עובדיה, או את הרב, את החזון איש, הוא אוהב, חושק. לא, לא. כל יהודי ויהודי, בורא עולם, חושק בנו. שמח בנו. מצפה לנו. נותן לנו את הבת שלו. הלא היא התורה הקדושה, שבת קודש. אז רבותיי, אני רוצה להמשיך עם האור החיים הקדוש. שם, הרי ידוע שיש לנו 48 דברים שהתורה נקנית בהם. הרבה דברים, בין אם זה בין אדם לחברו, מידות, אבל יש משהו שהוא בעצם ממש השורש, נקרא לזה, של הדברים שבהם נקנית בהם התורה. שימו לב, יכולים תקראו איזה פרק י"ט, פסוק ב', שם
בוא נקרא את זה ביחד, בסדר? בוא נקרא את זה ביחד, ראו. אומר האור החיים הקדוש. וייסעו מרפידים, עוד ירצה בהעיר עוד אומרו, ויבואו מדבר סיני. ולא כבר אמר בכתוב שלפניו, באו מדבר סיני. למה צריך לחזור עוד הפעם שהם באו למדבר סיני? הרי כתוב לפני כן שהם באו למדבר סיני. או צריך לדעת למה הוא צריך לומר ויחנו במדבר. הלא מובן הוא הדבר, כי במקום ביעתם חנו. אם הם באו למדבר סיני, אז שם הם חנו. למה כתוב היבואו במדבר סיני ויחנו במדבר? אם הם באו למדבר סיני, שם הם חנו, אז הם חנו במדבר סיני.

שימו לב. אכן, כוונת הכתוב הוא להקדים ג' עניינים. אני חושב שבאמת לאחר מתן תורה, זה המקום שבו אנחנו בעצם לא רק היינו ב... איך אומרים, במתן תורה, ואמרנו להשם, אל תדאג, אנחנו הולכים לשמור את התורה. צ'ק עם כיסוי, בעזרת השם יתברך, אבל איך אנחנו באמת נאמר לחושק, זה שחושק בנו, בורא עולם, ואוהב אותנו כל כך, להתקרב אליו, ובאמת להראות לו, ולא רק להראות, אלא באמת להתחבר אליו. שימו לב, אכן כוונת הכתוב הוא להקדים ג' עניינים, אומר האור החיים הקדוש, הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שקי, היא תורתנו הנעימה. מה הם שלושת העניינים שהם העיקרים להכנה לקבלת התורה? נכון, אנחנו עכשיו בעזרת השם יתברך יוצאים עם הפנים קדימה, להמשיך ולקבל את התורה, כולנו רצינו וקיבלנו על עצמנו לשמור את תורת השם, נכון? אבל אתה אומר, שואל את עצמך באמת, מה הם הדברים שבורא עולם כל כך רוצה אותם, שהם ההכנה, יש ממחת קניינים שהתורה נקנית בהם. וידוע שהצדיקים ובישיבות קדושות ככה עוד באירופה, עבדו כל יום על מידה אחרת מבין ספירת העומר, מאותם דברים שהתורה נקנית בהם. אומר האור החיים הקדוש, אבל יש שלושה עניינים שהם העיקרים להכנה לקבל את התורה הקדושה. והם בעצם עושים אותנו כלים לקבל את התורה. זה כל כך נכון גם לעכשיו. האחד, האלף, הוא התגברות וההתעצמות בעסק התורה. כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה. ולזה תמצא. כי כל מקום שיזכרנה השם לתורה, ידקדק לומר לשון חוזק ואומץ, עד גדר שימית עצמו עליה, דכתיב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ממשיך האור החיים הקדוש ואומר, כמו כן רבותינו זכרונם לברכה ידקדקו בהזכרתה לומר עסק התורה. מה זה עסק? עסק התורה. השתדלות התורה, זה המילים שלו, ורבים כמוהו. ועיין מה שפירשתי בספרי חפץ השם שחיברתי על קצת ממסכתות הש"ס בקטנותי, במאמר רבותינו זכרונם לברכה. למיימינים בה וכולי, ותראה כי לא תושג ההשגה אלא בהתעצמות גדול. אומר האור החיים הקדוש, כי תראה כי לא תושג ההשגה אלא בהתעצמות גדול, שאדם מתאמץ. וכנגד זו אמר הכתוב, ויסעו מרפידים. לא בא להודיעה מקום שממנו נסעו, שאם כן, היה לו להקדימו קודם תחנותם. אלא נתכוון לומר שנסעו מבחינת רפיון ידיים, ויסעו מרפידים. נסעו מהרפיון ידיים והגיעו להר סיני מתן תורה. כמו שמצינו שדרשו כן רבותינו זיכרונם לברכה בסנהדרין דף קובב, בפסוק, וילחם עם ישראל ברפידים ברפיון ידיים. עד כאן, כותב האור החיים. והן עתה נסעו מבחינה זו של הרפידים, של הרפיון ידיים, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם. איזה מילים, אה? והן אתה נסעו מבחינה זו, איזה בחינה? של הרפידים, רפיון ידיים, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם. והוא אומרו, ויבואו מדבר סיני. איזה מילים, אה? הכינו עצמם לעבוד עבודת מסע. כשאדם עובד בעבודת מסע, מה קורה איתו? קשה, מזיע, סובל. לא, לא. הכינו עצמם
לעבוד עבודת מסע בנועם השם. בנועם השם. כן, יש עבודת מסע שזה נועם. פשוט נועם. כן. נועם השם יתברך. בדיוק אתמול ראיתי איזשהו אלון של הרב מורגנשטרן בירושלים, קודש קודשים, שם הוא אומר שלפעמים אדם לומד ועומל בתורה וקשה והוא מתאמץ, אבל שידע לו נאמנה, שידע לו נאמנה, וזה כל כך חשוב רבותיי יקרים, אדם לפעמים מתאמץ בעבודת השם, בין אם זה בלימוד הגמרא או באיזה משהו שהוא קשה, או בעשיית רצון השם, בקושי, לא יודע, עובר על עצמו משהו, קשה לו, מתאמץ לעשות את רצון השם, או מתאמץ שלא לעשות משהו שמצער את השם, מתאמץ, קשה לו. אז הוא אומר, מה זה? זה קשה, עבודת השם. פתאום פה שמירת עיניים, פה כיבוד הורים, פה לא לכעוס, פה לא לצער מישהו בזמן שהוא מצער אותך. יש כל מיני סיטואציות קשיים, לא פשוטים. רבותיי היקרים, אותו חכם איצקוביץ' הזה, הרב צבי איצקוביץ', הוא התאמץ, הוא סבל, הוא ישב ברפת, ישן ברפת. אבל תגידו לי, האם הוא סבל כמו אותו אחד שעובד עבודת פרך, שנותנים לו קושי ונותנים לו מכות, בוא תעשה? לא. אולי זה המילים הכל כך הנפלאות של האור החיים הקדוש. והן עתה נסעו מבחינה זו של רפיון עדיים, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם. זהו עניין אחד רבותיי היקרים. העניין שאם אתה רוצה להיות כלי לצאת ממתן תורה הישר אל החיים, בעזרת השם יתברך, עוד שנה, עוד חיים שלמים שבהם אתה בעצם מוכן, רוצה, מקבל על עצמך את עשיית רצון השם על ידי עבודת מסע, כן, עבודת מסע, אבל בנועם השם. הוא אומר הדבר הראשון זה העצלות, לא לתת לרפיון ידיים הזה לשלוט עלינו. הוא שולט, ולפעמים הוא מוצא פינה, הוא מוצא מקום, אבל אנחנו נתאמץ ונתגבר. אם הפסדנו פעם, נרוויח פעם נוספת נגדו, כי אלו הם חיינו. אבל בכל פעם לזכור לצאת מרפידים, פשוט לצאת מרפידים, מהרפיון ידיים, ולקבל על עצמנו בעזרת השם יתברך את מתן התורה מתוך נועם השם. אומר רבה לתורת חכם, שאתה לומד תורה וקשה לך, אז נכון שזה קשה, אבל תדע שעכשיו אתה לא סובל כי עכשיו הנה זה קשה ואני צריך להבין את המשנה הזאת, היא קשה, היא לא ברורה, ולסבול. לא, אמנם אני מתאמץ, אמנם אני לא מבין, אבל הלב שלך צריך להיות שמח ומאושר שאתה מתאמץ להגות בתורת השם יתברך בורא העולמים. כך הם הדברים. אז הנה זה דבר אחד, ונסיים עם שני הדברים הנוספים שאומר האור החיים הקדוש ונקריא את לשונו. הדבר הראשון כאמור, זריזות נגד העצלות, ועניין ב' הוא השפלות והענבה. כי אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר. וכנגד זה אמר ויחנו במדבר, פירוש לשון שפלות וענבה, כמדבר שהכל דורכים עליו. אין בו יישוב, אין בו כלום, מדבר. תלך ותלך ותלך ותדרוך ותלך ותדרוך. השפלות והענבה. כי אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר. זהו המקום שבו
בורא עולם חפץ, לא בגאווה, לא. הוא לא מחפש. הר סיני לא היה גבוה, הוא היה הקטן שבהרים. כי התורה שורה, אומר האור החיים הקדוש, במדבר. לשון שפלות וענווה, כמדבר, שהכל דורכים עליו. אז לפעמים, באמת, קורה לנו שאולי זורקים לנו מילים שהם לא במקום, אולי גם מתנהגים אלינו בצורה, לא יודע, נקרא לזה משפילה, נקרא לזה לא מכבדת. והאדם שואל את עצמו, למה? למה מתנהגים אליי ככה? מה, זה יפה, זה נכון, זה ראוי? אבל לפעמים, אם תשאל את עצמך באמת, תגיד לי, יש פה מישהו בעולם שיש לו בכלל בחירה? יש לו בחירה, כן. אבל כשקורה לך משהו, בין אם זה מול, סתם בחיים שלך האישיים שאתה מתמודד בהם, בין אם זה מול אנשים, לא יודע, עברת ברחוב, מישהו אומר לך, תגיד לי מה אתה מתבייש בכביש, מישהו זה צופר לך, אתה מטומטם, מה אתה דפוק? זה לא הוא. זה לא הוא. זה אך ורק בורא עולם שבחר להעביר אותך עכשיו בניסיון הזה. האם להגיב, האם לצרוח, האם להתנהג כמראה מולו, או שלהבין את ה... להבין את זה בכלל. לא, יש פה ניסיון שהשם מעביר אותך. ומה נגיד בבית פנימה? נחמד לחשוב על זה בכביש וזה, טוב, אני אתגבר, אני אשתוק. לפעמים זה דווקא בתוך הבית. מה, אבל אני צודק. אני צודק. הצדק איתי. למה שאני לא אגיד את האמת ואני אגיד אותה כמו שצריך ואני אדפוק על השולחן ואגיד, סליחה, סליחה. ואולי הקדוש ברוך הוא רוצה ממך משהו? שעכשיו, עכשיו, הרגע, תנשום עמוק. אולי תבליג. תבליג. כי זה ניסיון שהשם שלח לך שעכשיו מישהו, לא יודע, ישפוך את הצבב עליך ואתה תהיה עכשיו המקום שאולי, לא, תנשום עמוק. אחרי זה, יכול להיות, אתה יכול לדבר, אתה יכול, ואולי ראוי שתדבר, כדאי שתאמר ותגיד מה עובר עליך. בצורה נכונה, ראויה, כמו איגרת הרמב"ן שכתוב מה הוא אמר. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד, תמיד. תמיד זה אומר תמיד, גם כשמישהו צועק עליך, והצדק איתך, והוא בכל זאת. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם. מה לכל אדם? תראה איך הוא מתנהג. לכל אדם. טוב, שמע, בסדר, כל אדם אני אשתדל, אולי עובר עליו משהו. אבל יש זמנים? עד כאן, עכשיו ערב שבת בין השמשות, חלס, זה אין זמן, שבת. לכל, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך, בנחת, לכל אדם. ובכל עת, ערב שבת בין השמשות, יום כיפור לפני נעילה, לאחר כל רגע נתון, לכל אדם ובכל עת, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך. תגיד, טוב, שמה, זה בגשמי, אבל ברוחני מה? לפעמים צריך

בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. כי היא הכעס, מידה רעה מכל המידות כולם. אומר האור החיים הקדוש, העניין השני זה השפלות והענווה. הם דברי תורה מתקיימים. עד כדי כך, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי? רק במי שמשפיל עצמו, משים עצמו כמדבר. אז אולי רוצים להכין לך כלים לקבל את התורה הקדושה. העניין השלישי, אומר האור החיים הקדוש, מה הכלים, הכלי השלישי, המהותי, להכנה לקבל את התורה, ובחינת ייעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם ותמים, לא שיהיו בד בבד, כן, לא להיות בד בבד, אחד עם השני, מחלוקות, עניינים, לא, לחבות מחלוקות, הפוך, לחבר בין הלבבות. ממשיך האור החיים הקדוש, לא שיהיו בד בבד, שעליהם אמר הכתוב בירמיה, חרב אל הבדים ונועדו, אלא יתוועדו יחד, ויחדדו זה לזה, ויסבירו פנים זה לזה. וכנגד זה אמר, ויחן שם ישראל לשון יחיד. מה זה ויחן? ויחנו. מה זה ויחן? לשון יחיד. שנעשו כולן יחד כאיש אחד, והן עתה הם ראויים לקבלת התורה. חניתם יחד כאיש אחד באמת? הן עתה הם ראויים לקבלת התורה. תראו את האור החיים הקדוש הזה, פרק י"ט. כמה זה נפלא. שלושה דברים שהוא כותב עליהם, אכן כוונת הכתוב הוא להקדים ג' עניינים, הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם נתרצה השם להנחילם נחלת שקי, היא תורתנו הנעימה. איזה מילים, תורתנו הנעימה.

זה בכלל לראות את התפילה של האור החיים הקדוש, איך הוא כותב שם אתמול. הלכתי לכותל, ראיתי איזושהי תפילת האור החיים הקדוש, אמרתי נתפלל עכשיו על הגאולה, תפילת הגאולה, וגם שם אתה רואה הוא מדבר שם על הנעימות שלנו עם השם יתברך. אם אני אגיע לזה, הנה אולי נגיע לזה, האור החיים הקדוש. בוא נראה. בכל מקרה, יש לנו כאן שלושה דברים. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אחד, זה עצלות, להתרחק מהעצלות, להתחבר לזריזות, בעזרת השם יתברך, זה אחד. שתיים, זה העניין של השפלות והענבה. זה הכלים לקבלת התורה, והכלי השלישי, בחינת ייעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם ותמים, לא שיהיו בד בבד, לא תהיה, אתה כאן הוא שם, גם בלבבות, טוב, הוא ככה עשה לי, ככה עשה לי, ככה, טוב, לא שונא אותו, הכל טוב, לא שונא אותו, הכל טוב, אני חי פה, הוא חי טוב, זהו. רבותיי היקרים, צריך בזה הרבה חוכמה פנימית, אינטליגנציה רגשית, עבודה על מידות, לחשוב, להבין לפעמים מה עובר על הזולת, מה עובר על אשתי, מה עובר על בעלי. לפעמים ברגע מסוים גם זה לא הזמן בכלל לחשוב מה עובר עליו, אלא דבר ראשון מה אני צריך לעשות, מה אני צריכה לעשות עכשיו, לעצור, לשתוק. לא יודע, שמעתי אפילו פעם מישהו שאחד הגדולים שאמר, כשיש בעיות לשלום בית, אפילו יש משהו וקשה וכואב וצעקות ודברים, הוא אומר, זה כלל גדול בידי. הוא אומר, אל תען כסיל כי יבלתו, כל הזמן לחשוב על זה, אל תען כסיל כי יבלתו.

אל תנקסיל כי יבלתו. כי מה קורה? כשאתה בא עכשיו, אתה אומר, מה, סליחה, מה, אני אפרייר? למה, מה קרה? אני אגיב? מה, אני סמרטוט? נכון? אומר לו, אל תנקסיל כי יבלתו. עכשיו זה היבלת שלו. זה הצורה שבה הוא מתנהג. זה לא אומר שאני צריך לרדת לרמה הזאת. הפוך, אדרבה, אולי אני צריך... זה ניסיון משמיים שהשם שלח לי. כי אם זה לא הוא, או אשתי, או הוא, או החבר, לא משנה, כן, חברה שלי, חבר שלי, כל אחד, מדבר, כן, כל אחד עם העניין שלו, שהוא מוצא את הסיטואציה הזאת, בבית, בעבודה, בלימודים, כל אחד ואחד, רבותיי היקרים, כשהוא מוצא את הסיטואציה הזאת מול הניסיון, הרבה פעמים אפשר לאבד את זה. אבל החוכמה היא להבין שאם זה לא הוא, אם זה לא היא, זה היה מישהו אחר. זה לא הבן אדם עצמו שעכשיו עומד מולך, זה בורא עולם שעומד מולך ועושה לך את הניסיון הזה. אם תהיה חכם, בעזרת השם, אתה תצליח. ואתה יודע מה כתוב על זה? אדם שעובד ושותק בזמן ניסיון. עומד, שותק, מבזים אותו. כתוב על זה דברים אדירים, על אדם ששותק בשעת ניסיון. רבותיי, אולי אנחנו נגיע גם בזה. אולי ניתן ככה איזה כמה דברים שככה מעניינים. הרב אמרמי, למשל, כן? הוא מדבר כל כך... הרבה על הדברים האלה, והוא מדבר באמת דברים, הוא אומר, אמך, כל זה השם יתברך, זה לא, הוא, הנעלבים ואינם עולבים. אדם, שהוא בוש מחברו, כן, נילה, לא אגים לו, ולא יודע, עשו לו בושות. עכשיו, האינסטינקט הראשוני, זה להגיב ולעשות, נכון? אדם צריך לדעת שהשכר שלו זה גדול ועצום, והוא אהוב, אהוב, אצל הבורא יתברך שמו. הנה, תראו, הנה, מאמר חז"ל, במסכת שבת פחת עמוד ב', הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. וכן אמרו במסכת חולין, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. העולם הזה לא מתקיים אלא בשביל מי? בזכות אותו אדם שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. לפעמים חס השלום יש איזה רחפן איפשהו ככה שמטייל לו, ויש איזה אחד, לא יודע, בארצות הברית, שהחליט שעכשיו הוא קיבל איזשהו ביזיון והכל, והוא אומר, אני לא, אבא, בשבילך, אני בוחר בך, אני לא רוצה להגיב. אחרי זה תעשה, תדבר כמובן, וחשוב לדבר על דברים, אפשר לכתוב את הדברים לפעמים, אפשר לדבר עליהם, אבל כשבנינוחות, אבל להבין שזה לא הוא שמנסה אותך, זה השם יתברך. כמה אבונות נמחלים לבן אדם על זה שהוא מהנעלבים ואינם עולבים.

דברים הללו מפורשים בספר הקדוש תומר דבורה לרבי משה קורדוברו, רבו של אריזל הקדוש, וזה לשונו, שימו לב, ויחשוב על עוונותיו תמיד, וירצה בטהרה ותוכחת ואיסורים. לפעמים אדם יש לו הרבה עוונות מעבר, השם ישמור ויציל, והוא לא יודע שמגיע לו הרבה איסורים על זה, הרבה איסורים, לא עלינו. אבל מה? בורא עולם אומר, לא, אני לא רוצה לצייר אותו, הבן שלי, האהוב שלי. אני רוצה לשמח אותו, שיהיה לו טוב. מה הוא עושה? מביא לו ניסיון. אשתו צועקת עליו. מביא לה ניסיון, בעלה צועק עליה. לא יודע, למשל, כן, בעבודה, מישהו מבזה אותו. מתנהג אליו לא יפה. יחשוב על עוונותיו תמיד, אומר רבי משה קורדוברו. וירצה בטהרה ותוכחת ואיסורים ויאמר, מה הם האיסורים היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מעבודת השם? איזה איסורים יש? הם לא יטרידו אותי בעבודת השם, איזה? אין חביב בכולם מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו, שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ועונו בחולאים. זה לא שעכשיו מגיע לבן אדם חס ושלום איזה מחלה נוראה שמצערת אותו וגומרת עליו, ואז הנה ככה נמחלים האבונות. לא, אלא קיבל איסורים, חרפו, ביזו, גדפו, ולא ימנעו ממנו אכילתו ומלבושו. יכול להתלבש, יכול לאכול, יכול ללבוש, יכול ללכת, ולא ימנעו ממנו חייו וחיי בניו במיטה, השם ישמור ויציל. לא עכשיו הרגו לו מישהו במשפחה חס ושלום. אומר התומר דבורה וממשיך ואומר במילותיו, אם כן, ממש יחפוץ בהם ויאמר, מה לי להתענות ולהסתגף בסכים ומלכויות המחלישים את כוחי מעבודת השם, ואני לוקח אותם בידי. יותר טוב אסתגף בביזיון בני אדם וחרפתם לי, ולא יסור כוחי ולא יחלש, ובזה כשיבואו העלבונות עליו ישמח בהם ועד רבה יחפוץ בהם. איזה מילים. שלום עליכם רבותי היקרים, שיש שלום ואחדות. מה בורא עולם רוצה אותנו? שבאמת נאהב ונכבד אחד את השני. אבל הרבה פעמים, מה לעשות? מה לעשות? אנחנו עוברים ניסיונות. החוכמה שלנו אז לדעת לפעמים לסגור את הפה עם הרוחסן, להתבונן בדברים אחר כך. גם אמר את זה, אני חושב, הרב שמלקה בידרמן. הוא אמר, לפעמים צריך להתבונן ולחשוב על דברים אחר כך, לא עכשיו. עכשיו לא לדון, לחפשו, לא להיכנס לדברים. עכשיו צריך לעשות, להיזהר, לעצור. אחרי זה אפשר לחשוב על דברים.

שכל כך מתוק, כל כך מתוק, כי זה תופס את כולנו רבותיי, כולנו, אין אחד, אחד שלא חווה משהו בסגנון הזה, מתי שהוא, איך שהוא, מישהו ביזה אותו, מישהו צעק עליו, והוא יודע הרבה פעמים שגם הצדק עמו, בטח שהוא יודע שהצדק לא עמו, אבל גם הוא יודע שהצדק עמו עוד יותר גדול. מה, למה שאני אשתוק, למה שזה לא? אבל הוא מבין שזה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא ששם אותו עכשיו בניסיון הזה. והנה אומר התומר דבורה, רבו של האריז"ל הקדוש, יחשוב על עוונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת ואיסורים, ויאמר מה הם האיסורים היותר טובים שבעולם. מה, חס השלום מיטה של מישהו במשפחה, חס השלום, חס השלום מחלן השם ישמור. לא, לפעמים השם שולח לו בכוונה והוא לא מבין, אבא, אלא כבר די, כמה אני יכול לעבור את זה ואת זה ואיסורים. הלו, איך הוא אומר, הוא בזה כשיבואו העלבונות, שהוא מבין שזה במקום איסורים גדולים וכנגד העוונות שלו, הוא אומר יותר טוב מאשר כל האיסורים, שהסתגף בביזיון בני אדם וחרפתם לי, ולא יסור כוחי ולא יחלש, ובזה כשיבואו העלבונות עליו ישמח בהם, ועד רבה יחפוץ בהם. עד כאן לשון קודשו של התומר דבורה לרבי משה קורדוברו. נחזור לדברי האורחיים הקדוש, אלו שלושת הדברים שמדי פעם באמת חשוב לחזק אותם בתוכנו, לחזק אותם, העניין הזה שהם הכלים לקבלת התורה. אחד זה השפלות והענווה, ענווה, ענווה, לא צריך גאווה, שום עמוק, כמו שיש לך, כמו שאתה חי בעולם גם הוא חי בעולם, וכמו שלך יש זכויות גם לו יש זכויות, כן, ולדעת שמי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר, בו דבריו, דברי התורה מתקיימים. הדבר השני, שהוא גם קשור מעניין לעניין באותו עניין של הענווה, זה עניין של אחדות, התחברות בלב שלם ותמים, שלא יהיו בד בבד, אלא ואיחן שם ישראל. למה ואיחן? ויחנו שם ישראל, לא, כולם כאיש אחד, כאילו זה איש אחד, תחשוב, כל עם ישראל כאילו זה איש אחד. פעם יד ימין הרביצה לרגל יד שמאל, בטעות, נתקלה בה, יד שמאל. ראינו פעם שיד שמאל הרביצה לרגל יד ימין? תגיד, אם את לא מתביישת, מה את מביאה לי מכה? קחי בחזרה. לא ראינו דבר כזה, זה טיפש, זה רק בן אדם טיפש, שהשכל שלו מעוף, יש לו בעיה בשכל, אז קורה אולי גם כל מיני דברים כאלו. אבל, למה אני ארביץ לעצמי? תגיד לי, מה אתה רציני? אנחנו כולנו נשמה אחת. מה ההבדל? יד הזאת, יד הזאת, נכון? פשוט לנו, כל כך פשוט. אבל תראו, אומר האורחיים הקדוש, התורה הקדושה אומרת, ואיחן שם ישראל. איך הם קיבלו את התורה? כשהם הבינו והרגישו ואיחן שם ישראל. חנו, כאילו איש אחד חנה שם. בלב אחד. כולנו נשמה אחת, בנים של אברהם, יצחק ויעקב, בנים של הבורא יתברך שמו. אז אמנם זה השגות ודברים שקשה להרגיש אותם כאן בעולם הזה. בוודאי שזה קשה. החוכמה הגדולה היא לעבוד. ושיהודי שעובד על עצמו, גם אם הוא נפל, גם אם הוא פעם אחת, או פעמיים, או מאה, טעה, ולא הרגיש כאיש אחד בלב אחד, והרגיש שנאה, נקימה, נתירה, השם ישמור. אבל הוא עוד פעם יחזק עצמו, ויגיד לו, זה ניסיון של השם יתברך, ולחפש את השלום, לחפש את האחדות, ובאמת לחפש את האחדות, גם אם מתנהגים אליך לא יפה. לחפש את האחדות והשלום. בוודאי ובוודאי, אלו הם הדברים שבהם התורה נקנית, ולא רק שהתורה נקנית, אלא הם יסודי הדברים שהתורה נקנית, אומר האורחיים הקדוש, ראו, פרק י' ת'. שם, שלושת הדברים הנפלאים האלו. להיזהר מהעצלות, ענווה, ושלום ואחדות. שבוע שעבר אמרתי, כדאי, דיברנו על זה שהוא מדבר על חשוק וחשוקתו, עד כדי כך, כך הקדוש ברוך הוא
רואה אותנו, ממש חושק בנו. קצת להכיר בזה, להבין את זה, זה לפני מתן תורה, להכיר בזה קצת. אבל כשאתה עכשיו בא ואתה רוצה להמשיך עם התורה הקדושה וקבלת התורה, א' ב' הכלים, התורה נקנית ב-48 דברים, אבל שלושה דברים יסודיים הם אלה: להיזהר מהעצלות, ענבה, להיות בענבה ובאהבת חברים. רבותיי היקרים ואהובים, שנזכה בעזרת השם יתברך ללכת עם זה, והקדוש ברוך הוא בוודאי ובוודאי יעזור לנו, יעזור לנו ללכת איתו. לפעמים עצלות זה יכול להיות סם, כי אדם עצל אין לו כוח לעשות משהו. הרבה פעמים זה גם בדברים, לא יודע, נגיד קשר אליי בחור, מתי זה היה? יצאו לטיול, זה היה ביום רביעי בלילה, אומר לי הבחור, תשמע, וזה, יש לו ניסיון קצת פה שם, דברים בקדושה, ודיברנו על הדברים הללו. לפעמים אתה אומר, סתכל מה עבר אותו צבי יצקוביץ', הלך לגור ברפת, בסדר? הלך לגור ברפת, הוא התגבר על עצמו, אבל הוא הבין שהוא עושה דבר גדול לכבוד השם יתברך, לכבוד השבת שלו. אולי זה היה קשה לו פיזית, אבל זה הדבר הגדול שהאיר לו, זה שהוא רואה איך הוא עושה את רצון השם, ואיך בזכותו שהוא יושן ברפת הוא זוכה שהמקום הזה יהיה קדוש ולא יחללו בו את השבת הקדושה, ויהיה כבוד להשם יתברך. אז לפעמים אמרתי לו, לפעמים אדם רואים את זה בחוש. אז שבוע הייתי בטלפון, היה שם גם שני טרפיסטים מאחורה ברכב, בדיוק באתי מקבר דוד המלך, אמרו לי בקבר דוד, רוצה, מגיע למרכז העיר, כן, מגיע בחוות תעלו, מתקשר אליי הבחור. ואני חושב שהבחורים האלה גם מאוד מאוד התחברו לעניין הזה. אומר לי, נכון, תשמע, נכון, קשה לי התמודדויות, אבל אתה יודע, מה יש פה? אדם חס ושלום נופל קצת בקדושה, חושב שיש שם משהו, היצר הרע מראה לו כלום, אין שם שום דבר, כלום, רק רקנות, רק רקנות, ורק חסר, תומעה כזאת היא חסר, וכל מה אתה רוצה עוד ועוד, אין בזה כלום. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה מפיך מדבר, הכל תלוי בנו ובהחלטה שלנו. כי אדם יכול להאמין במשהו, באמת יכול להאמין במשהו, אבל בטעות ללכת גם ככלב שב על קיאו, עוד פעם חוזר ועוד הפעם נופל, ועד עוד פעם מרגיש רקנות, כלום, מה יש שם? אז יאללה, מקבל על עצמו. אבל אדם שהולך ומחליט החלטה ברורה, אני שומר על עצמי, למה ככה? כי בורא עולם רוצה, וזה מוחלט אצלי, לא כן, לא מוחלט, זה לא קורה, זה לא נמצא שם. יש לו סמארטפון, אני יודע שהבחור הזה גם מתמודד עם הדברים האלו, זרוק אותו, או שתשים חסימה גדולה כמו שצריך, שאתה יודע שאין לך את הניסיון, הוא לא מחכה לך בפינה. כל הבעיה שזה כן ולא, כן ולא, ככלב שב על קיאו, כל היום, באותו יום, כל הזמן חוזר על עצמו, באותו חוד, כל הזמן. אז שחרר, תהיה גבר, תגיד לעצמך, 100% אני איתך אבא, 100% החלטה, זה ההחלטה והכוח של יוסף הצדיק. מה עזר ליוסף הצדיק להיות קדוש? וימאן, ומיאן, זה לא קורה, מוחלט. כשדבר מוחלט, אז אין ניסיון בו, הזכרנו את זה המון פעמים, אבל כל הזמן צריך לחדש את זה. שמעתי פעם איזו הגדרה ככה, שאדם אומר שהוא מקבל על עצמו איזושהי קבלה, במיוחד בנושאים של קדושה וטהרה, שצריך ככה לפעמים החלטה ברורה, זה לא. רבותיי, הוא אומר, כאילו אני אקבל על עצמי, כאילו אני עכשיו נשבע שזה, אני 100% בשמירה על עצמי בכל התחומים, כלום לא נמצא שם, זהו, החלטה ברורה חדה. פתאום הוא יראה איך חייו הופכים להיות כמו תינוק, כמו ילד טהור שרואה את העולם,
רואה את השמש, הירח והכוכבים, רואה את הבריאה הנפלאה הזאת, ולא חי כל הזמן תחת מעטפת של רדיפה. רדיפה. ועוד הפעם, ליבו בל אימו, כי זה בדיוק היצר, שזורק אותנו כל הזמן, שליבנו בל אימנו, והוא מכניס אותנו לכל מיני תומעות שאינם ראויות. סתם, בשיא הפשטות, בעולם הזה אתה לא חי. אז רבנו היקר והאור והצדיק, הוא אומר לי, הבחור בעצמו אומר לי, שהוא אני יודע איזה מתמודדיות הוא מתמודד, ואני רואה אותם מסכימים ומהננים, בחורים צעירים שאומרים, תשמע, בלב לא דיברתי איתם על זה, כי הייתי איתם בשיחה, אחרי זה הורדתי איתם תוך כדי שיחה, אבל אמרתי לו, ואתה רואה כמה זה הדברים נכונים, שהוא בעצמו מגיע לתובנות האלה, אין שם שום דבר, שום כלום. ואם הולכים עם החלטה ברורה, אז זה נותן כוח ואומץ ממילא, אם מדברים על האורח חיים הקדוש, בדבר הראשון שהוא כותב, זה העצלות. אדם שמתגבר, יוצא מרפיון ידיים, איך הוא אומר? מה היה שמה? לפני שהיו במדבר סיני, איפה הם היו? ברפידים. היה להם רפיון ידיים. כשיש רפיון ידיים, כן, לא, יאללה, אין לי כוח, עצלות. אומר, וילחם עם ישראל ברפידים, מגיע המלאק. מתי המלאק מגיע? זה המלאק, הספק. טוב, לא בדיוק, כן, טוב, יאללה, מה, רק זה, רק זה. נו, ואז אחרי זה, טוב, רק זה ורק זה. היצר הרע אומר לו, היום עשה כך, אחרי זה עשה כך, ואחרי זה הוא מוצא את עצמו בשאול תחתית. אז, כשאדם נמצא ברפידים, ברפיון ידיים, וילחם עם ישראל ברפידים, מה עשו ישראל? זריזות, קמו, היו בניסיון, היו בנפילות, קמו. והן עתה, אומר האור החיים הקדוש, נסעו מבחינה זו, והכינו עצמם לעבוד עבודת מסע בנועם השם. והוא אומרו, ויבואו מדבר סיני. זה האושר האמיתי, וזה הנועם האמיתי, וזהו האושר האמיתי, כי היצר הרע אין לו באמת מה להציע. כולנו רואים את זה. הוא עובד עלינו כל הזמן. אם אתה תעשה ככה ותעשה ככה וטיפול פה וטיפול שם, אתה תראה את האושר הכי גדול שלך. ובסופו של דבר הוא רואה רק סבל. אז למה אתה חוזר על זה עוד הפעם? יוסף הצדיק, הסוד שלו היה וימאן. היה לו את ההחלטה, הכוח העוצמתי והגדול, שהוא הצליח לעמוד בפיתויים שעמדו, והיה לו פיתויים לא קלים, רבותיי. בלי משפחה, בית הכלא, לא יודע, עוד לפני בית הכלא, כן, אבל בלי משפחה, הורים של, הילדים שלו, סליחה, אחים שלו מוכרים אותו, תחשבו על זה, נמצא בארץ זרה, אשתו של האדון מגיע, ועוד הפעם, ועוד יום, וכל פעם בצורה אחרת, רבותיי, מה הכוח שלו? אומרת התורה, וימאן, שלשלת יש שם. אשכנזים, אמרתי לכם את זה, נכון? איך הם עושים? וימאן. שלוש פעמים כאלה, אין, זה לא קורה. זהו. כשאדם מוחלט לו, אין לו ניסיון. האדם יכול כל היום להיות בניסיון, וכל הזמן כן לא, כן לא, כן לא. אבל שמוחלט, פה מסתיים הסיפור. נכון? אמרתי לכם את הסיפור של ההוגה. ההוגה עם דובדבן, קצפת. טוב, קצת, יאללה, עוד קצת, עוד קצת. אבל מה קורה ביום כיפור? מה, הנה, אותה הוגה, תאכל. נראה לך? אין לי בכלל ניסיון. מה, אתה רציני? סיגריה, שבת. אין לי ניסיון. מה ככה מוצאי שבת, אתה אף לתחנת דלק, הולך 2 קילומטר ברגל רק בשביל הסיגריה. מה קרה? מה השתנה? ההחלטה מוחלט לך. אז רבותיי יקרים, יש כוח לדעת את זה מול ניסיון, לא משנה איזה ניסיון, בקדושה, בדברים אחרים, בתורה, כשאדם מוחלט לו, עכשיו אני לומד, שום דבר, בית דין לא יעזור, אני עכשיו נמצא בלימוד. פתאום הוא יראה שהניסיונות נופלים, כל הניסיונות מגיעים, כשיש את העמלק באמצע, את הרפיון ידיים, העמלק זה ספק, ספק, כן, לא, כן, לא, כן, לא, הוא היום אומר לו עשה כך, הבחר אומר לו עשה כך, ובסוף אומר לו לך תעשה את גוף העבירה. זהו. אז הנה אור החיים הקדוש, ראו איזה פרק יוטט, הדבר הראשון שהוא אומר, זה ההתעצמות בעסק התורה, כי העצלות
הוא עשב המפסיד השגתה. בואו נזדרז. לפעמים זה הזדרזות פיזית, לפעמים זה הזדרזות מחשבתית, לפעמים זו הזדרזות בעצם ועומק ההחלטה. כאילו אתה נשבע. כאילו נשבעתי. איך אותו אחד אמר? כאילו. קבל על עצמך כאילו עכשיו אתה נדרת ונשבעת. נדרתי? לא, אין סיכוי. נכון? אדם נודר, אין סיכוי. מה קרה לך? מה, אני אעבור על נדר? לא. מכירים את החבר'ה? נודר לך. לא. צער. אל תדבר ככה. זה בעבור נדרים, בנים מתים. אבל מה? הנה, אדם שהוא מחליט משהו בהחלטה, זה כוח גדול מאוד מאוד. בואו ניקח את הדברים הללו, רבותיי היקרים. זריזות. ולאחר מכן אמרנו, ענווה ואחדות. זריזות, ענווה ואחדות. אלו הם שלושת הכלים שאומר לנו האור החיים הקדוש, שאלו הם הדברים שלוקחים אותנו לקבל את תורת השם ולהיות כלים לקבלת התורה של השם יתברך. יופי, אנחנו ברוך השם שזכינו להביא את דברי האור החיים הקדוש גם לאחר חג השבועות, אבל הם אלו הדברים שיקרבו אותנו להמשיך שהתורה תהיה חלק מאיתנו, וקבלת התורה תהיה לא רק בחג השבועות, אלא בכל הזמן ובכל רגע נתון נהיה מחוברים להשם ולתורתו בקדושה ובתהרה ובשמחה. וחשוב, גם כשדיברנו על החלטות, לפעמים חס ושלום קורה שגם נופלים. זה קורה. אבל מיד באותו רגע תחזור לאותה החלטה, כאילו לא קרה שום דבר. החלטה 100%. לא, כמו שאמר לנו הרב קניג, לא, טוב, עכשיו יש לי כמה דקות שאני עכשיו, אני לא איתך, אני אחזור אליך עוד מעט. לא, לא, לא, לא, אני תמיד איתך. נפלתי עכשיו עוד הפעם, מחליט לא קיים. רבותיי היקרים, במיוחד עכשיו, בזמנים האלו, בדור הזה, עם הניסיונות הגדולים האלה, כל אחד יודע את העניין שלו, ובוודאי ובוודאי, אין ספק שיהודי בדור הזה, שעושה משהו, מעתיק עצמו קצת לכבוד השם יתברך, מקבל עליו את התורה שלו, זה כל כך גבוה בעולמות העליונים, מול השם יתברך, ואנחנו מתקדשים ומתקרבים להשם בצעדי ענק, כמו חללית, ברגע אחד של התגברות, של ניסיון, של עמידה בניסיון, בכל דבר, קדושה, תורה, מידות. אז יאללה רבותיי יקרים, למה לנו להיות עצובים? בואו נשמור את המצוות בשמחה ובאהבה. שומרי מצוותיה, ניגון של בלז. בואו נשמע אחד הניגונים היפים. בואו נשמור את תורת השם מתוך שמחה, נהיה עבדיו של הבורא יתברך, נהיה הכי מאושרים בעולם. ונעשה את זה לא בשביל להיות מאושרים, אלא כי אנחנו רוצים, תתה, לעשות את רצונך. זכה אותנו.

שומרי מצוותיה. בלז. Hey, אני רוצה בעזרת השם יתברך להמשיך ולשמוע עוד ככה כמה ניגונים שבאמת ככה מעוררים את הלב. כמה זה פשוט מתוק לשמוע את הניגונים האלה. ניגונים שומעים את הקדושה מתוכה, מי יודע מי חיבר אותם, אני לא יודע, אבל אני בטוח שיש שם גדולי עולם שחיברו את הלחנים הללו שיצאו מליבם הטהור. פשוט מרגש לשמוע את השירה הזאת. אולי נשמע את שמענו מקודם את השיר הזה של השבת נועם הנשמות, אז אולי שזה יתנגן לנו, זה היה ככה ברקע, אבל אולי ככה לשמוע את השיר הזה, השבת נועם, השבת נועם הנשמות, הנפשות, שיר, השיר הזה שבעצם מתוך כוח סוף נועם שבת, הבית הזה, השבת, נועם, הנפשות, בוא נשמע את זה, איך זה, איך נועם הנשמות, נשמע את זה יחד. הנה, זה כבר מתנגן, אנחנו נרים רק את הווליום. שבת קודש מתקרבת, רבותיי היקרים. בואו נתחבר לנותן התורה, נותן השבת, מתנה קדושה ממנו, של חושק ונחשק. אנו הנחשקים, הוא החושק. אנחנו בעצם גם חושקים בו. הוא חושק בנו. מדהים, מילים קדושות. השבת, נועם הנשמות. רבי אהרון הגדול מקרלין. בית מתוך כוח סוף נועם שבת.

0: הרב יצחק, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אתה אברך, התקשרת אלינו מקודם, נכון?
1: כן, לגבי מקרר שלי בבית שאי אפשר להעביר אותו למצב שבת, והוא הלך לו כל הכרטיס של המקרר.
0: מה זה אומר הלך הכרטיס?
1: יש כרטיס, יש מקררים שיש להם כמו כרטיס.
0: כן, כמו מכונות כביסה וכל מיני מכשירים חשמליים. כן.
1: ורוצים רק על הכרטיס, זה 1,500 על הכרטיס. שקל ועבודה, ויש שם מגירות שיש בורות גם. זה לא שווה כבר לתקן את המקרה.
0: כרגע הוא לא עובד בעצם?
1: הוא עובד, אבל צריך לשים כל יום שישי, לשים דבק בשביל שבאת דלק האור, והוא לא מקרה כזה חזק גם. בקושי עובד.
0: כלומר, נדלק האור? נדלק האור? נדלק האור.
1: אי אפשר להעביר את זה למצב שבת.
0: הבנתי. הבנתי.
1: אז אם יש מישהו שיש לו מקרר מצב טוב מאוד, או שרוצה לעזור ברכישת מקרר, אני מאוד לפעמים שישה ילדים, אז מי שיכול לעזור.
0: שמברך אותך בעזרת השם. אתה בעצם מאברך כולל, לומד תורה?
1: כן.
0: אשריך. אשריך. טוב, זכות גדולה. אתה אומר שכרגע אתה בעצם בשבת, אתה צריך...
1: עובד, אבל ממש חלש, שורד בקושי כזה.
0: כן, הבנתי. טוב, נו, מגיע לאברך לחיות טוב. לאברך מגיע לחיות טוב. בין כמה המקרר הזה? בין כמה הוא?
1: הרבה שנים, לא יודע, בין כמה הוא, אבל יש לו...
0: יש לו הרבה שנים. אז יאללה, בעזרת השם. נו, אז אני אומר ככה, בוא נעשה ככה. למי ש... דבר ראשון, למי שיש לו מקרר במצב טוב, לא עכשיו ככה מקרטיע, כי אנחנו רוצים, איך אומרים, שימשיך, והאבריך הזה ימשיך ללמוד את התורה של השם יתברך בשמחה, וכמו שצריך, אתה אומר שכבר גם ככה הוא בקושי לא מקרר מי יודע מה. ובאמת, לאבריך מגיע את הכי טוב שיש. אתה יוצא סיירת מטכ"ל, אז מגיע לך. אם המדינה לא עוזרת, אז אולי אנחנו בעזרת השם יתברך, המאזינים יעזרו. בעזרת השם יתברך, מה הטלפון שלך?
1: 053-340-62.
0: בסדר? זה הטלפון, 0533-40-40-62. זה הטלפון שלך, ואדרבה, מי שיש לו כבר מקרר טוב, וזה להעביר. אולי גם אפשר להעביר אולי סכום של כסף. אתם מתכוונים לקנות מקרר לכאורה, או ש...
1: אם יהיה משהו, אם
0: יהיה אפשר, אנחנו נקנה אולי. הבנתי. אז כן, אולי אפשר להעביר גם את האפשרות הכספית גם, זה גם דבר שיכול לעזור, ומצווה לעזור. להברך שתורתו אומנותו, ואתם כמובן שיש לכם חלק בעניין הגדול הזה. אז ישר כוח הרב יצחק היקר,
1: תודה רבה.
0: בשמחה, תבשר לנו, אנחנו נשמח לשמוע גם בשורות טובות, בעזרת השם יתברך, גם מבחינה כספית לעזור, וגם אם בסופו של דבר לא יצא כל כך בקרר, אבל עזרתם להברך, כספי מעשר, מצווה גדולה לעזור לו, 0533-40-40-62. ישר כוח.
1: תודה רבה.
0: השם יברך אותך. השם יברך אותך, ורק בשורות טובות. להתראות, צדיק. ישר כוח. טוב, מצווה באמת גדולה. אנחנו קראנו בחוק לישראל דווקא אתמול בלילה, אתמול ביום, יותר נכון. בחוק לישראל אומר הזוהר הקדוש על מעלת, וביום הקים את המשכן, רבי חייה פתח, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. אומר, פיזר נתן לאביונים. מהי פיזר? אומר, מה זה פיזר נתן לאביונים? מפזר, נותן לאביונים. מה? אומר, יש מפזר, ושהוא בעצם נחסר. אתה מפזר, ואז נגמר לך מה שיש לך. אבל יש מפזר ונוסף עוד. זה הפירוש ככה, אני שואל ככה הזוהר הזה, מילה במילה של הפירוש של הזוהר. שואל, מה הוא פיזר? הוא משיב, הוא כמו שאתה אומר, יש מפזר ונוסף עוד. ואפשר לומר, שלכל מפזר הוא כך, לכן משמיען הוא פיזר נתן לאביונים. כיוון שנותן הפיזור הזה לאביונים, ראוי הוא להתברך, מהו ונוסף עוד? היינו בכל, ונוסף עוד באושר, ונוסף עוד בחיים. כן, קבל חיים על ידי זה. שואל מקרא זה, כך היה צריך לומר, יש מפזר ויוסף עוד, מהו ונוסף? הוא משיב, אלא המקום הזה ששורה בו מיטה, דהיינו המלכות, הוא גורם לו שיתווסף בחיים של מעלה, ולהמשיך משם ולהוסיף לו חיים. עד כדי כך שהצדקה הזאת נותנת חיים לבן אדם שנותן אותה. שכל מי שנותן צדקה לאביונים, מתעורר עץ החיים, שהוא זער אנפין, להוסיף חיים לאילן המוות, שהוא המלכות, ואז נמצא חיים ושמחה למעלה במלכות. ואדם שגרם זה, על ידי שנתן צדקה, הנה בשעה שצריך אותו עץ החיים עומד עליו, פתאום יש עליו חסום גזרה או משהו, ואותו אילן המוות מגן עליו, עד כדי כך, אפילו אילן המוות מגן עליו, משום זה ונוסף עוד, צדקתו עומדת לעד, סתם טוב לקרוא את הדברים האלו, שנדע כמה הכוח של צדקה, בטח גם לעזור לאברך הזה, ובכלל, לדעת, צדקה זה דבר עצום, שואל, מה הוא עומדת לעד? הוא משיב שהצדקה עומדת על האדם, לתת לו קיום וחיים, כמו שהוא נותן לו חיים, אלא אני, ומתעוררים אצלו החיים העליונים, דהיינו בסיבתו, כן, בסיבתו מתעוררים גם, אתה עוזר לחיים, מביא חיים לעני, ככה אתה גם גורם, מתעוררים אצלו החיים העליונים, דהיינו בסיבתו, כנזכר לאל בדברו הסמוך. כך נותנים לו חיים, ואלו שתי האילנות, זער אנפין ומלכות, עומדים עליו להצילו ולהוסיף לו חיים, קרנות ערום בכבוד, בואו ראה, העולם שאמרנו שהוא זער אנפין, נאמר לו, ההוא קרן, שהוא המלכות, תרום, ובמה בכבוד של מעלה, שהוא הבינה, שעל ידי הערת הבינה מתרוממת המלכות, טוב, זה דברים קצת בקבלה, משום שאותו האדם, הנה פה, שימו לב, משום שאותו האדם, על ידי הצדקה שנתן, גרם לחבר אותם, דהיינו זער אנפין ומלכות, יחד, ולהוריק ברכות למעלה ולמטה. כן, על ידי שאדם נותן את הצדקה, הוא גורם להוריק ברכות גם למעלה וגם למטה. גם בעולם הזה וגם למעלה אתה גורם לברכות. רבי אבא אמר, בכל זמן שהמשכן הוקם במעשה בני האדם, כן, אנשים תרמו למשכן ועשו אותו, אז היום ההוא יום שמחת הכל, ושמן משחת קודש מורק בנרות האלו, בספירות המלכות, וכולם מאירים. מי שגרם זה, גרם לעצמו שינצל בעולם הזה, ויהיה לו חיים בעולם הבא. וזהו שנאמר, וצדקה תציל ממוות, וכתוב, ואור צדיקים כאור נוגה הולך, ואור עד נכון היום. אז הנה, זה זוהר הקדוש בעלותך דף קוף נון ג' עמוד ב'. קראנו את זה בחוק לישראל אתמול ביום חמישי. אז מצווה גדולה לעזור ולתת צדקה בכלל, גם לאברך הזה. אדרבה, מגיע לאברך שיהיה לו פינוקים, יהיה לו מקרר טוב, לא מקרטע ולא מגמגם. אתם רוצים, תעזרו לו, התקשר אלינו רבי הרב יצחק, השם יעזור לו, בזאת השם יתברך. הרבה זמן לא שמעתי שיחה כזאת, והנה משמיים, אדרבה ואדרבה, 0533-40-40-62, 0533-40-40-62. אברך עם שישה ילדים, אשריכם ישראל, חיזקו ואימצו. מה אני אגיד לכם? הרגשתי היום ממש עוד ועוד סייעתא דשמיא, באמת הדברים שככה איך לקבל את התורה, ושירים באמת מעוררים השראה ונעימים לנשמה. אז שנזכה בעזרת השם, יתברך תמיד לעשות את רצונו יתברך מתוך שמחה אמיתית, וכמו שהוא רוצה, כמו שהוא רוצה שנקיים ונעשה את רצונו, כך נעשה בעזרת השם את רצונו יתברך. אז אם לפני שבוע וכמה ויום, כן, שבוע ויום בדיוק, היה הילולה של רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש, בואו נשמע את הניגון הזה, ניגון הבעל שם טוב.

איזה ניגון, אה? אומרים שזה הניגון של ניגון הבעל שם טוב, ושל זה, שמעתי פעם שיש דיבורים שכן, יש דיבורים שלא, הכל מקרה, ודאי שניגון נשמע מאוד מאוד מרגש וגבוה. דיברנו מקודם קצת על העניין של מעביר על פשע, מעביר על המידות, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל האבונות שלנו, דברי התומר דבורה, נכון? נקראנו את התומר דבורה, רבי משה קורדוברו, על העניין הזה של אדם שלוקח את עצמו, לוקח את ה... עובר עליו, יש לו ניסיונות שמישהו מצייר אותו, מישהו שמשפיל אותו, פוגע בו, והוא שותק. לכבוד השם יתברך, הוא מבין שזה ניסיון מאיתו יתברך. הוא לא מבין שלפעמים הכוונה השם עושה לו בשביל לחפר לו על פשעים, שלא יהיה לו ניסיונות גדולים. הוא אומר שדווקא, מי שמצטרף עכשיו, אז הוא אומר, לפעמים אדם יכול להיות לו חס שלום, עשה עבירות, עשה דברים, מגיע לו איסורים. אבל איזה איסורים? חס שלום, מה יהיה חס שלום חולה? מחלה, או חס שלום, מישהו ימות במשפט, חס שלום, אומר בוא, נותנים לו לפעמים איזה משהו ש... ש... שפוגעים בו, או משפילים אותו, או משהו כזה. והנה זה מתחבר לנו גם לדברי האורחיים הקדוש, ענבה ושפלות לפעמים, זה דבר שדווקא הוא הכוח לקבל את התורה הקדושה, הם הכלים לקבל את התורה הקדושה. נחזור על זה שלושה דברים, אמרנו, הזריזות, ונגד ולא עצלות, זה אחד, זריזות, ענווה ושפלות, וכאיש אחד בלב אחד, אחדות. ענווה, אחדות וזריזות. הרב אייל אמרמי, אני מאוד אוהב לשמוע אותו, במיוחד בדברים האלה, שהוא מדבר על בן אדם לחברו, עם הקשר שהכל זה איתו, מהשם יתברך. זה לא הוא, זה לא עשה לך, הוא עשה, הוא עשה, לא, הכל זה רק השם יתברך. אם לא זה מישהו אחר, שימו לב לדברים המרתקים האלה, על העניין איך... הקדוש ברוך הוא מרים אותנו לפעמים, ואנחנו חושבים שזה סבל, ולמה, ולמה, ולמה, אנחנו לא מבינים ש...

0: לא נורא, זה לא בא לבר מצווה שלו, לא נורא, זה לא בא לחתונה שלו, לא נורא, הרב לא בא להזכרה, לא, לא מקפיד עליו, לא מה רבנים, איזה רבנים, נמאס. אומר הקדוש ברוך הוא, את כל העוונות שלך אני אסחוב על הגב שלי, אף מזיק לא יגח בך. אומר רבי שלום רדוס, וזה מה שאמר השם לקין, אם תטיב, שאת. מה הפירוש? אומר רבי שלום רדוס, אם תטיב לאחרים, שאת, אני אשא עוונות שלך. אם תטיב, מה אתה עצוב? אומר לו, מה אתה מדוכדך, קין, מה יש לך? אומר, לא, יש לי עוונות, תראה לו, קיבלת את הקורבן שלי. לא תבין דבר אחד, אם אתה תהיה טוב לאחרים, כל העוונות שלך אני סוחב. אם תטיב, שאת, אם לא תטיב, ואם לא תהיה טוב לאחרים, פתח חטאת רובץ, הנה חטאים, כולם יבואו עליך. אני לא יכול לסחוב את העוונות שלך. אני לא יכול לקחת את הטעויות שלך, את הפשעים שלך, את העוונות שלך. אם תהיטיב לאחרים, אני נושא העוונות שלך. ולכן אמר לו אחר כך, גדול עוונים מסוד שהרקתי את אחי. אם כן, מאין יבוא עזרי? אחרי שהוא פגע באחיו, מה הוא אומר לו? זהו השם, גדול עוונים מסוד, נכון? אני לא יכול לסחוב את העוונות שלך. אתה פגעת בן אדם, אני כבר לא יכול לסחוב את העוונות שלך. לפני שפגעת בלבל אחיך, כל העוונות שלך אני מוכן לסחוב. כל העוונות שלך אני מוכן לסחוב. אחרי שפגעת בו, גדול עוונים מסו. אי אפשר כבר לסחוב את העוון הזה, אי אפשר. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולכן לא טוב היות האדם לבדו. כי אם יחטא האדם במה יתכפר לו, עשה לו עזר כנגדו. וזה העזר מה שחברו יהיה נגדו, והוא יהיה עובר על פשע. אומר רבי שלמה מרדוס, מה זה העזר הכי גדול שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם? מה העזרה הכי גדולה שעושה לך? שהוא מביא לך מישהו שהוא נגדך. מישהו בעבודה נגדך, מישהו בבניין נגדך, מישהו בבית כנסת נגדך. מה שאתה מנסה לעשות הוא מכשיל. ואתה תיסע על פשע, לא נורא, אלא לא נורא. יש ברוך הוא גם יגיד על לשון הרע שלך, לא נורא, לא נורא, על הריות הסורות שלך, לא נורא, לא נורא. על הגאווה שלך, לא נורא, לא נורא, לא נורא. לדיבור חול בשבת שלך, לא נורא, לא נורא, לא נורא. כל העזר, כל העזר שאני עושה לאדם, אומר הקדוש ברוך הוא, עשה לו עזר כנגדו. שיבוא משהו יהיה נגדך. ואתה תעביר על פשע, לא תגיד, מה, כך הוא מדבר אליי, מי הוא חושב את עצמו, מה זה, מגעי, לחצה, תראה מה שמעשה לו. לא, לא, לא, לא, הוא בסדר, הוא יהודי, טוב. אל תשים לב מה הוא אמר עליי, לא, הוא בסדר, הוא סתם, כשלו, ימים קשים עוברים עליו, לא. אתה מעביר על פשע? אני אסחב את כל העוונות שלך, אומר השם.
1: יפה, יפה מאוד, הרב אייל אמרמי, מחזק מאוד שנזכה בעזרת השם יתברך, לשמח את השם יתברך, לעשות את רצונו יתברך כרצונו. אז נבקש מהשם יתברך, רחם בחסדך, על עמך צורנו, על ציון משכן כבודך, זבול בית תפארתנו. הרי הבית נחרב על שנאת חינם, כשיהודי עם אהבת חינם נקרא לזה, עושה טוב, לא חושב מה הוא עשה, אלא פשוט, פשוט, עושה טוב, הכל זה השם יתברך. אני דואג לתפקיד שלי, כמו שהייתי באומן פעם אחת, אחת השנים, בראש השנה, אז היה שם כתוב בשלט גדול, זה מעשה שלי, כך מדברי רבי נחמן, מתורותיו, זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו. ועוד, למה לי להתעסק במעשה של אחרים? פחות או יותר המסר. זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, הוא בעניין שלו, אני עכשיו צריך לעשות מה רצון השם. זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. ועוד, למה לי להתעסק במעשה של אחרים? למה לי? עניין שלו, עניין שלו. אבא, רחם בחסדך לעמך צורנו. כמה אנחנו רוצים באמת, באמת, להתחבר ולהיות כאיש אחד, בלב אחד. זכה אותנו לכך, זכה אותנו. ובעזרת השם נזכה לציון משכן כבודך, זבול בית תפארתנו, יחד כאיש אחד, בלב אחד.

איזה שירה. שירה מרגשת, מה נגיד לכם? כיף לשמוע את זה. עכשיו, ברוך השם, כמידי שבוע, אם אתם זוכרים, בשעות הללו, פחות או יותר, שמענו את אחד מגדולי מזכי הרבים, הרב יעקב ישראל לוגסי, שבאמת דברים שיוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. אז עוד מעט אנחנו נעלה אותו לשידור ונשמע אותו בעזרת השם יתברך. כמה כיף לשמוע אותו. אני אומר לכם, אני שומע אותו ואני מתחזק באמת. דברים מתוקים מדבש. אז הנה, חזר לנו הטלפון לעלייה לשידור. עדיין אתם עוד לא יכולים להתקשר לכאן, אבל אנחנו כן יכולים להוציא שיחות. בעזרת השם יתברך, עובדים על זה שגם העניין הזה שאתם תתקשרו לכאן זה יהיה טוב. האולפנים פה ברוך השם משודרגים מאוד בווידאו, אולפנים מאוד מאוד גדולים ועוצמתיים, ובעזרת השם יתברך גם הנושא של הרדיו בהקשר הזה של הטלפון זה יסתדר ונוכל להעלות אתכם, ומאוד חשוב לי גם להעלות אתכם, לשמוע אתכם, שתיתנו לנו קצת, איך אומרים, קצת מאורו שמאורכם, מהאור שלכם, קצת חיזוקים, דברי תורה, דברים שנותנים לנו אור לכל השבוע ולשבת כולה. אז בואו נשמע עכשיו עוד איזשהו שיר שלפני שנעלה את כבוד הרב יעקב ישראל לוגסי. טוב, דיברנו על ירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן. בואו נשמע את זה יחד.

עירך כוננה, זה השיר. יהודה והקנין עם, יש פה אולי מעל 10 פייטנים יחד.

וואו, איזה שיר, מקהלת זמרת הארץ, יהודה וקנין, יחד עם מעל 10 פייטנים, אולי 13, 14, פשוט נפלא, שנזכה לגאולת עולם בחסד ורחמים. מיד נעבור לשמוע את הרב יעקב ישראל לוגסי, אבל לפני כן, אני רוצה, אנחנו מדברים כבר על ירושלים, ואנחנו ככה, היום שאחרי התשלומין השבועות, אחרי השבעה ימים, בעצם היום השמיני כבר לחג השבועות, מבקשים ממך, תתר, רוצים את הגאולה, רוצים שיפרח וירבה, שיפרח וירבה עם ישראל, ובמיוחד עכשיו אני אומר לכם, אני מרים שיחה ככה, תוך כדי, לידידנו היקר, רבי יעקב אבירן, ש... כמידי שבוע הוא לוקח את השידורים ושם לכם שירים יפהפיים ומכניס אתכם אל שבת קודש. הוא עצמו עבר, כמו שאתם יודעים, עבר אסון מאוד מאוד קשה, שמרחם ויציל, בחודשים האחרונים לפני פסח. שיקל בן באופן טרגי ביותר, ומה אני אגיד לכם, אתה שומע את הדיבורים של האמונה שלו, של הביטחון, של של השליחות, מה, מי יודע מה, מה, מה הוא עושה ועובר בשביל עם ישראל. באמת, זה דברים שלא פשוטים, אתם לא מכירים, רובכם לדעתי לא מכירים את הסיפור מבפנים. סיפור לא, לא פשוט, אבל אני אומר לכם, כל פעם להתחזק באמונה, בביטחון, ולראות את את העמידה הזאת, האיתנה. הוא אומר לי, הדבר היחיד, תדע לך, אדם שמאבד משהו זה לא פשוט, לאבד ילד בגיל 15 זה דבר לא פשוט, בטח לא בצורה כזאת טרגית. אבל הוא אומר, תדע לך, מה שמחזיק אותי ואנשים ברמה שאיבדו משהו חשוב חשוב חשוב ברעים שלהם, זה רק תורה וגמילות חסדים, זה הדבר היחיד שיכול להחזיק אותך. אמרתי לו, תשמע, אני חשוב לי לשמוע את מה שאתה אומר, כי זה הדברים שיכולים לחזק את עם ישראל ולהעביר את זה הלאה. כי לפעמים השם ישמור שלא נתנסה, אבל אדם שעובר את זה ואומר לך, תשמע, רק התורה יכולה להחזיק אותי וגמילות חסדים והשם יתברך והאמונה, אלו הם הדברים, רבותיי היקרים. בואו הוא אומר לי ככה תוך כדי הטלפון, תוך כדי הטלפון, הוא נמצא איתי פה על הקו בצד שני, אני הייתי רוצה, יעקב, אני רוצה בעזרת השם נתברך להעלות אותך לשידור. עכשיו אולי אני אעלה אותך לכמה דקות, כי הרב יעקב ישראל לוגסי כבר אמרנו שאנחנו יכולים להעלות אותו, אני רוצה להעלות אותך לשידור עכשיו, בסדר? אבל בהזדמנות אני רוצה גם להקדיש זמן מיוחד. אני יודע מה, רגע, רבי יעקב, רבי יעקב, בוא, אתה איתי בטלפון, אני שומע, מאזינים לא שומעים, בסדר? אני אספר למאזינים, כי אני אוהב לספר למאזינים את מה שקורה. הטלפון נמצא בין האוזנייה לבין האוזן שלי, הטלפון שנמצא שם. אז כלומר, אני שומע אותך, אבל אם לא שומעים, אני כן רוצה שהם ישמעו את זה, כי זה באמת מסר מאוד מאוד חשוב. שיהודי, כרגע זהו, כרגע לא שומעים אותך, ורק אנחנו, רק אני שומע אותך, אני מיד מעלה אותך לשידור דרך המערכת, בסדר? עכשיו ברוך השם יש לנו היום, השבוע זה השבוע הראשון שיש לנו כבר הייברידים, מעלה אותך עכשיו. הנה, אני מיד מעלה אותו, כמה מילים מרבי יעקב, אני חושב שצריך לעשות תוכנית מיוחדת, לשמוע את התובנות שלו, באמת, משהו טרגי ויותר, ותובנות, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? עוד שמור.

0: יא רפא ליבי מחולי, אפלנה חסדך לי. רבי יעקב אבירן היקר והאהוב, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, ערב שבת מבורכת לך ראובן היקר, למאזינים החדשים, למאזינים המצטרפים החדשים, אפשר להגיד הבית החדש של בית הקודש, אפשר להגיד, לא בית אמת. רגיל, בית, בית הקודש,
0: אמת.
1: ערוץ 2000, שאני גם אומר לכם בית הקודש, אני נזהר בלשוני, אבל אפשר כן. לדייק ולהגיד את בית הקודש
0: אמת.
1: של ערוץ 2000 היקר.
0: מסכים איתך, מסכים איתך. תגיד לי רבי יעקב, המאזינים לא כל כך מכירים את הסיפור, ובאמת גם לא כל כך, זה הרעיון.
1: אני אכנס לדבריו, אני אעשה זה ממש בקצרה. אני אעשה זה ממש בקצרה, אמנם חלק מעם ישראל שמע, לא שמע, בעזרת השם גם בקרוב אנחנו נעשה איזה סרטון ביחד עם יונתן הצדיק והאהוב שלנו יונתן דדון באחד הסרטונים, ותוכלו שם להתחבר יותר לקדושה. Okay. לפני כחודש וחצי, ממש לפני פסח, שבוע וחצי לפני פסח, ילד שלומד בישיבה, זה היה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה שאני בעבודה שלי, טילים כל 5 דקות, אמנם בנתניה, ברוך השם, נתניה זה עיר מיוחדת, שפחות הייתה זקות, גם שהייתה זקות, אז אתה יודע, יש את הרב הצדיק שם, הרבי עמוס, הוא דואג לעם ישראל, ומחפר המון על כל הדבר.
0: רבי עמוס גואטה.
1: עמוס גואטה הצדיק.
0: כן.
1: ואני מקבל, אשתי מתקשרת אליי באמצע עבודה, אני עם אמבולנס בתפקידי, בזמן מלחמה, אנחנו לוקחים אמבולנסים בתור התנדבותי.
0: כן, אתה מתנדב בארגון הצלה.
1: בארגון הצלה, שנקרא הצלה, מגן דוד אדום, הצלה שרון.
0: כן.
1: אשתי מתקשרת אליי בצהריים, אומרת לי, הבן, בוא נעשה את זה מההתחלה, עידו מתקשר אליי, שזה עידו, זכרונו לברכה, אומר לי, אבא, תקשיב, אני מחכה לצבע שתביא לי לצבוע את הבית. אמרתי לו, עידו הצדיק, אני בשעה 1 מסיים, יש לי הפסקה, אני אקנה לך בזמן ההפסקה את הצבע.
0: הוא היה אמור לצבוע את הבית.
1: כן, הוא רוצה לצבוע את הבית. ואשתי באותו יום היה בתלמוד תורה, כי לא היה תלמוד תורה, אף אחד לא למד. היה לילדים כמו ערב, כאילו יום כזה, אתה יודע, מהבוקר משעה 11 עד השעה 12 וחצי, רבע ל-1, עשו להם מוזיקה ובאיזה גינה גדולה עם ליד מרחב מוגן, וקיבלו תעודות לקראת, אתה יודע, כזה כמו פרסים כאילו לילדים.
0: למי? לתלמוד תורה?
1: לילדים, לא קשור, לא קשור לעידו.
0: לא קשור לעידו.
1: קשור לשתי ילדים הקטנים.
0: הקטנים שלך.
1: כן. ואשתי אמרה לי עידו, ועידו היה בזום, אני מדבר, עידו היה בזום בשעה 11 וחצי, 11, היה בזום רגיל. היא אומרת לי, עידו, עידו,
0: מה זה בזום? בזום עם מי?
1: יש לו בזום עם הישיבה שלו.
0: כי זה היה מלחמה,
1: והבנתי. ועידו אמר לו, בסדר, אמא, אני בשעה 12 מסיים, רבע ל-12, 11 וחצי מסיים, יש לי איזה שעה וחצי שזה, הפסקה, אני משחק קצת במחשב, ואני קצת איזה. בתור תפקידו של עידו, הוא תמיד סוגר את הוו למעלה בבית, שהוא סוגר אותו. סוגר. לא ניכנס לדברים הקטנים, והוא סגר את זה, ובקיצור, הוא סגר את הדלת למעלה, הוא סגר את הבב למעלה, אשתי משעה 12:45 אומרת
0: לי... רגע, ברגע הזה אני רוצה לעצור אותך, אתה אומר שהבן היה בזום...
1: עידו. היה בזום ב-11:30, אשתי יצא ב-11 בבית, הוא אמר לה...
0: יצא מהבית...
1: רגיל.
0: היית איתו ביחד? כלומר...
1: לא, אני בשעה 8 יצאתי מהבית לעבודה.
0: הבנתי, והוא שומע זום בבית.
1: ב-11 בבית, כן, יש לו מחשב, הוא רואה את הזום של הרבנים, הוא לומד מהזום, בצורה, אתה יודע.
0: כן, אשתך יוצאת מהבית ו...
1: אשתי יוצאת ב-11, הכל רגיל. בשעה 12:45, היא דופקת בבית. היא לא מדברת איתי לפני זה, לא כלום. היא אומרת, 10 דקות אני דופקת לו, הוא לא עונה לי. מתקשרת אליי, אמרתי לה, טוב, תנסי, הוא בטח יושן, מה, עידו, מה, את מכירה אותו, הוא קצת עייף, וזה, נרדם, אני יודע.
0: כן.
1: לא, לא, הוא לא יושן. אמרתי לה, טוב, תנסי. ואולי יצא מהבית, אולי הוא שכח את הטלפון, לא יודע מה, אולי הלך למגרש. היא אומרת, אני לא רואה אותו במגרש. דופקת חזק, דופקת, לא פותח. היא אומרת, תבוא, אני בתוך, בכלל נושא רגיל, לא מעניין אותי כלום, כאילו לא חושב על כלום בכלל.
0: כן.
1: בכלל לא חושב על סיטואציה, נושא רגיל. מהעבודה שלי
0: רגע, מתקשרים לעידו, מתקשרים אליו לטלפון?
1: מתקשרו, הוא לא עונה.
0: עונה. טלפון זמין אבל לא עונה.
1: זמין ולא עונה.
0: כן.
1: מצלצל בבית, לא עונה. אבא שלי, שהוא במקרה גר ברחוב שלי, אנחנו עולים לבית, הוא עולה איתי, כי אמרתי לו שאולי נסה לפתוח את הדלת, כי הוא איש מקצוע, הוא דופק, דופק שום דבר. מתקשר לחבר שהוא במקרה חבר שלי במדה, אמרתי לו, יש לך איזה פורץ להביא לי, כי אני יודע שאם אני מביא פורץ מארגון כיבוי אש, הם שוברים את הדלתות, ואני במקרה יודע את המקרים האלו, שזה אירועי חשש, ועל האיסטר על הדלת, כמו שאומרים. הדלת נשברת והכל נשבר, לא אכפת להם. זה לא שלא אכפת להם, זה להציל חיים, אז זה המטרה שלהם. קראתי לפורץ שהוא במקרה, אני אספר לך את הסיפור כמובן יותר לעומק אחר כך, הוא במקרה חבר של החבר שלי, הוא גם מתנדב בארגון איחוד הצלה, שהוא חובש במקצוע. אוקיי? אני מכיר אותו בשטח, לא מכיר אותו אישית.
0: שמע, שהוא גם פורץ וגם חובש.
1: כן, הוא גם חובש במקצוע, שהוא חובש של ארגון הצלה, מתנדב. איחוד הצלה. הוא אומר לי, תקשיב, הבאת אותי במיוחד, 20 דקות, שמה 20 דקות. אמרתי לו, תקשיב, בוא פתח את הדלת, נדבר, הכל בסדר, מה שאתה תקבל, תקבל. בסדר. עולה למעלה עם הכלים, וואלה, עבד בקצועי, תוך שתי דקות פותח את הדלת. עכשיו, אמרתי את הדפיקות החזקות שהוא דופק, משהו מרגיש לי לא טוב פה. דופקנו חזק, אתה יודע, עם הפטיש ברמה פסיכית לגמרי, פה קיבלתי זעזוע. פה אמרתי, מה זה? פותחים את הדלת, רואים, אין שום... שום דבר, רואים בסלון נקי. ואז שאני מגיע לחדר, אני... זהו. פה לא אכלתי. אני במקרה כבר שנתיים מתנדב, ואני מציל אנשים, ואני רואה מקרים, ולא מקרים, ולא מקרים, ולא אחד, ולא שתיים, ולא דברים, דברים ממש קשים, וזה לא מפחיד אותי. אבל כשזה מדובר בבן שלי, אני רואה משהו שלא נברא... לאף אחד, ולא מאחל לאף אבא בעולם, לאף אבא בעולם שלא יעבור את מה שעברתי. אני יכול לעשות 22 דקות, 20 דקות, רבע שעה, אחיה, זה לא משחק ילדים. 20 דקות, אחיה, רבע שעה, אחיה, אני לא רוצה לספר לך.
0: אתה עושה?
1: מאוד.
0: אתה עושה את זה?
1: הייתי עם הילד, דקה אחת, דקה וחצי, עד שהגיעו, אני ברגע שפתחתי את הקריאה דרך מגן דוד, עליתי בקשר, אמרתי שזה הבן שלי, לא עוברים 30 שניות, אולי כמו זירת פיגוע אצלי בבית.
0: כולם מכירים אותך? כל מדה, שרון, מכירים?
1: 70, 7, אולי 10 אמבולנסים, 80 קיות, מנהל רפואה, שהוא מגיע, הוא מגיע כולם אליי. כולם, אני אמרתי, רגע, מה הוא עושה פה? כאילו, מה קשור? כאילו, מה... מגיע אליי, מגיע מנהל תחנה, מנהל תחנה, מי מנהל תחנה? מנהל תחנה לא מגיע לשום מקום. הוא בא אליי למקרה, כולם, כל תחנת נתניה מגיעים אליי למקרה שלי בבית. ואז רואים, רואים, עושים 20 דקות, הוא אומר, תמשיך, אחרי 20 דקות, תמשיך את האחיה. לא, לא, אומר לו, לא, אומר לו, תמשיך, אני נותן לך הוראה, זה הוראה של גבוה, הוא ממשיך. 42 דקות מכבר מוות, שזה 22 דקות לוקח זמן. הרובן היקר, ומי שאני אומר לך, מה שאני אומר לך זה דבר כואב, דבר כואב ביותר. מה שעברתי בשבוע הזה, דקה לא פתחתי את הפה, אני מדבר איתך דקה.
0: שמעתי, נכון, שמעתי שלא דיברת ורק בכית הכל.
1: אני ירדתי ב8:30, לא יכלתי לקום בבוקר. לא יכלתי לקום בבוקר להתפלל, לא יכלתי בבוקר לקום לעשות כלום, הייתי מפורק כזה. אני אומר לך, לא היה לי, אתה יודע מה זה כאבי שרירים שהיה בזמן הקורונה, בדיוק אותו דבר. אותו דבר, זה מה שהרגשתי. מה שלמדתי בזמן הזה, שאני ארחיב עוד, ברחיב עוד, ואני בטוח שהרבה מאזינים, המון מאזינים, רוצים לשאול מה באמת קרה.
0: זה בדיוק מה קרה, כן, בטוח שכולם שנים.
1: אנחנו בעצמנו לא יודעים. אנחנו בעצמנו בתור הורים לא יודעים. והרבה שאלו אותי, מה, אתם חסר לך בורא? כאילו, מה, אתה רציני? מה זה לא יודעים? אנחנו, כן, לא יודעים.
0: מה גרם לו, מה גרם לו, כן, ואתה אומר שגם...
1: לא יודעים שום דבר, חברים, דודים, סבים, אבא שלו, אמא שלו, שום דבר. חברים, אולי בישיבה, אנחנו לא יודעים. הרב רובן, אנחנו משאירים את עצמנו מול טיפול המשטרה, והמשטרה, לא יודע, התעלומה, כאילו מישהו בא ועשה לו את מה. ולא נרחיב את מה שאנחנו אולי... ולא נכניס את עצמנו לדברים שלא יהיה לנסתיו, אבל אנחנו אומרים רק דבר אחד, שלנצר הזה היה כוח עליון בצורה מטורפת. הילד הזה, כמה שחשבתי שזה, אני אומר לעצמי, רגע, זה היה הבן שלי? אני ידעתי שהוא צדיק וגדול וענק, אבל גדול גדול, גדול גדול, הרב רובן, גדול גדול. מה, אתה פשוט לא מבין את הסיטואציה, גדול גדול. ואני לא באדם, אני באדם קטן, אני באדם צנוע.
0: לא, אבל אני אגיד לך, הרבה מאזינים שואלים, הם לא כל כך מבינים מה קרה בדיוק, וזה גם לא, השם יעזור, שאף אחד לא יתנסה בניסיון הזה, ומה, ראו משהו שעבר עליו, היה לו קשיים בתקופה האחרונה של החיים שלו, ראיתם משהו, כאילו היה עבר עליו, ומן הסתם?
1: רובן, שום דבר. את המילה שום דבר זה שום דבר.
0: מה אתה אומר? תגיד לי, אשתך שם נמצאת בבית באותם רגעים?
1: אשתי, כן, חזרה לעבודה, לא מזמן, את האמת.
0: לא, אני מדבר על אותם רגעים, על אותם רגעים.
1: אם אשתי הייתה רואה את זה, זה היה קשה מאוד. אשתי שהייתה, הייתה בבית והייתה למטה, הייתה מתחת לבניין. והקושי הכבד, והקושי הכבד זה עליי, זה הקושי הכבד, כי אני ראיתי את המקרה.
0: טוב, אני חושב
1: שזה, אני לא מאחל לאף אדם בעולם את מה שעברנו. וקשה מאוד, רובן, קשה מאוד, אפילו את המילה מאוד, זה להדגיש בלא שחור. קשה לנו מאוד, הכאב והסבל זה הכי כואב שיש. אין לי מושג, ואני אשאל את עצמי, אין לי מושג כמה קשה. אין לי להסביר, אין לי להסביר.
0: כן, השם ישמור, מה זה? מי יכול לתאר ולשער ולהגדיר במילים?
1: את המילה אין. אין לנו מושג.
0: תראה, אני מאמין שאנחנו עוד נעשה תוכניות ועוד נעשה הרבה זיכוי רבים בעזרת השם יתברך בלא נתר, לילול נשמתו של הצדיק הזה.
1: אבל אני יכול להגיד לך שכן, זה קשה לנו מאוד וכואב לנו מאוד. ו מה אני אגיד לך?
0: מה מחזיק אתכם ברגעים האלו, בימים האלו, אתה יודע?
1: חסד, חסד, חסד, המילה חסד, חסד, ושוב חסד, זה מה שמחזיק אותי.
0: כן, מה הכוונה? תסביר לי.
1: ושאלים אותי בעולם, יש לי איזה יהודי שגם איבד את הבן שלו, ואיבד את הבן שלו באיזה, אצלו זה היה יותר כאילו שהוא היה מודע לזה, הוא הכין את עצמו לפני, אבל הוא איבד את הבן שלו באיזה מקום כלשהו, והוא פתח לעצמו איזה ארגון שהוא כל יום מעל 5 משפחות מחלק סוכות של אבלים, כיסאות, דברים שבאמת צריכים לעזר. והרבה שואלים איך זה מחזיק אותו, כאילו באמת, מה, לפני כמה זמן הוא קבר ילד. מצד שני, כאילו, אתה יודע, זה כואב.
0: איך הוא מצליח לעשות פעילות בכלל ולזוז.
1: בדיוק, איך באמת, כאילו, אבל הוא אמר לי, מה מחזיק אותי הכי הרבה? זה תורה וגמילות חסדים. זה תורה וחסד וגמילות חסדים, והדבר שהכי תופס אותי.
0: כשאתה עושה את זה, מה קורה לך? מה אתה מרגיש כשאתה עושה את החסד? מה זה עושה לך? למה זה באמת לחיות?
1: כשאני עושה את זה באמת, מה שמחזיק אותי, זה נותן לי כוח להביא את עצמי לבורא עולם חזק יותר, ועידו מביא לי כוח. סיפרה לי גיסתי לפני כמה זמן, ממש שבוע אחרי שעידו נפטר, סיפרה לי, תקשיב, חלמתי עליו שהוא בתוך הבית רוקד, שמח.
0: מה אתה אומר?
1: חגיך, עם חולצה לבנה. אמרתי, רגע, חתמה, איך זה יכול להיות חולצה לבנה, רוקד, כאילו מה אתה? אז היא אומרת, עידו, איפה אתה ככה? אתה משאיר את המשפחה שלך, קשה להם. הוא אומר לה, תגיד לי, אמא ואבא שטוב לי מאוד למטה, ואני ממליץ עליהם, ותגיד לי לאבא את כל החסד שהוא עושה עבורי, אני גאה בו. ואז היא אמרה לו, עידו, מה להגיד לה עוד? מה להגיד לאבא? תגידי לאבא ואמא שאני ממש תכף חוזר.
0: וואו. מה אתה אומר? יעקב?
1: אני שומע, כן, מה אמרת?
0: וואו.
1: כן.
0: וואו. תגיד לי, תראה, היום זה יום שישי, ואני כל כך קשה, אתה יודע, מצד אחד זה עומת שבת, ואנשים ככה עוברים, אנחנו ככה בערוץ חיים את הסיפור שלך, ובאמת, איך אומרים, אנחנו הזדעזענו כולנו, ובאמת מחזיקים לכם אצבעות, ואיך אומרים, נותנים לך את כל הבמה בכל מקום אפשרי, ובכל זה שבר שמיד בך יהיה זיכוי רבים גדול, וזה רק ההתחלה, חכה.
1: זה משהו אחד, שזה רק ההתחלה כמובן, שכל חסד שעושים עבור הילד הזה, יש לי איזה קבוצה בוואטסאפ אצלי בטלפון, שהחברים פתחו, מעל 700 איש, רובן, אני יכול להגיד לך, שכל שבוע אני מביא רב אחר שמדבר, השבוע הבאתי את הרב הגאון, הרב גרוסמן. הוא לא מכיר את עידו, לא מכיר את המשפחה. שאלתי דרך הלשכה שלו אם הוא יכול לעשות משהו, שיעור של אמונה. ושתדע לך שכל מה שהוא אומר זה מילים שבו העולם שולח אותו. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא, אנחנו באים בתור אורחים לעולם הזה. אורחים, אנחנו אורח. ושבורו העולם שולח אותנו, אז בורו העולם שולח אותנו בתור נקודה שאנחנו באים לעשות דברים גדולים. והחסד הגדול, והחסד זה מה שאמרתי לך. שאני מתעסק עם עשייה, אני מתעסק עם דברים טובים. אני מדבר איתך מעל 135 ספרי תהילים שסיימו עבור הצדיק הזה.
0: תגיד לי, ומה ביום יום שאתה ככה עובר עליך... איך אתה מחזיק, אתה אומר חסד וזה, וזה באמת דבר שככה מחיה אותך, החסד והתורה, ועם זאת, מה באמת, אתה יודע, כי אני חושב שבאמת זה מאוד יכול לחזק אנשים שכבר שומעים ושמעו את הסיפור, מה תופס אותך בזמנים קשים, בקטע של האמונה, של השם יתברך, של...
1: הגעגוע.
0: מה?
1: הגעגוע קשה מאוד, יש לי שברים לפעמים, שבר... שפתאום עכשיו אני יושב באיזה מקום, ואני מסתכל על בורא עולם, מסתכל על השמיים, ואני אומר, רגע אחד, הוא היה פה איתנו, הוא דיבר איתנו, הוא היה איתנו. כן. הוא קנה לחגים לחג. מה קורה פה?
0: שם קצת רעש, רגע, רבי יעקב, יש רעש.
1: עכשיו אתה שמע אותי?
0: כן.
1: אני אומר, רגע אחד, לפני כמה זמן הוא קנה לעצמו בגדים, הוא קנה לעצמו דברים, מה קורה פה? אז רגע, בוא נתאפל. אין
0: חמוסה
1: כמה
0: אגב. כן.
1: קשה.
0: תראה, רבי יעקב, אני חושב שבעזרת השם יתברך אולי שווה באמת לעשות פה תוכנית מיוחדת רק עליו, עם קטעים מתוך החיים שלו, סרטונים, דברים, משהו שבאמת, איך אומרים?
1: נגיע בעזרת השם לאחד האולפן, לאחד הימי שישי שנהיה פנויים. אפילו אני יכול להגיד לך שבקרוב, אחרי שנעשה את העריכת האולפן החדש, יהיה גם גישה גם לדבר מהבית ולפתוח מיקרופון מהבית בצורה יותר מקצועית, אוקיי? שזה אנחנו על זה בעזרת השם.
0: יפה מאוד.
1: אחרי פגישה עם רבי אבי רוזן הצדיק, שהוא מנכ"ל התחנה היום,
0: באמת,
1: שעושה דברים גדולים, גם לעילוי נשמתו וגם למאזינים הצדיקים.
0: יש לו לב גדול ועוצמות מאוד מאוד גדולות בידיים.
1: שתבין כמה היה צריך להיות לפני, לכלל בלג בעומר, אתה יודע, לעשות את כל האולפן החדש,
0: כן. יש שם רעש או משהו, לא יודע, אולי רעש, אולי אתה מדבר עם אוזניה ש...
1: לא, אני מדבר פשוט עם, פשוט בחוץ, כי אני לא רוצה ש...
0: הבנתי
1: שהיו
0: בחוץ, כאילו, אבל פסק.
1: אני מדבר פשוט בעצמי, כאילו...
0: שים יד על הטלפון אולי, שים יד, כי יש רוח שמכה בפומית. כן, אולי, עכשיו אני שומע אותך טוב, כן?
1: אני אומר שבעזרת השם אנחנו נעשה דברים גדולים ונעשה דברים עוצמתיים למאזינים העיקרים שלנו ולעשות קידוש השם. כל מי שמתעסק בעשייה יש לו דברים עוצמתיים.
0: אמת.
1: זה מה שאני יכול להגיד.
0: תראה, אני בטוח, כמו שהדודה חלמה אותו, תראה, כולנו מרגישים שכבר אנחנו נמצאים, איך אומרים, ממש בדמדומים של הדמדומים של העולם הזה, אני מתכוון במובן הזה של של העולם לאחר החטא. עוד מעט אנחנו מגיעים לבעזרת השם יתברך, יבוא גואל צדק, ונזכה כולנו לחיות, וכל המתים, וכולם יחיו ויהיו איתנו, ונשמח עם השם יתברך, ונבין כמה אנחנו עם ישראל, העם היקר, ומי יודע, אנחנו נבין כל אחד את כל המסלול שהוא עבר, ואתה סיפרת לי דברים מדהימים, שאני בטוח שבאחד הימים אתה עוד תחשוף אותם, מה גדולים בישראל אמרו לך על זה, על השליחות שלכם בתור משפחה, במה שעברתם. אבל זה בהזדמנות, אתה תחשוף את הגדולים האלה שאמרו, ואת מה שהם אמרו. אז,
1: ממש ככה.
0: אז רבי יעקב, מחזיקים
1: אנחנו,
0: לך.
1: אנחנו פשוט אורחים בעולם הזה.
0: כן, כן.
1: אורחים.
0: שלא נתנסה.
1: אנחנו פשוט אורחים בעולם הזה, ואנחנו באים לפה בתור, איך אומרים, בתור נשמה שעושה פה, אתה יודע, עושה פה
0: שליחות.
1: כל אחד עם עשייה משלו. ויש איזה שיר שאני בטוח שאתה יכול להשמיע למאזינים.
0: כן.
1: אני פשוט ברח לי כרגע מהראש. תכף אני אגיד לך את השיר שלו. אתה יכול להשמיע ונגן אותו.
0: אוקיי.
1: אני כבר לא זוכר. יש שיר שהוא פשוט ילד שהוא, חכה, אני עכשיו מנסה תוך כדי שאני מדבר איתך.
0: כן. מי שמצטרף עכשיו, זה באמת.
1: אני אשמח שתשמיע את זה.
0: בטח.
1: זה חשוב מאוד, שזה ממש כאילו יכול לחזק מאוד ולהתרגש עם הרגש המטורף הזה.
0: כן.
1: זהו, הרב רובן, מה אני ולהגיד, כאילו מה, אני באדם פשוט.
0: אתה עובר ניסיון, אני יודע לך, אדם שעובר ניסיון, הוא האדם הכי גדול שיש. הכי גדול שיש. למה? כי הניסיון הוא כמו, כתוב, נתת לי רעך, נס להתנוסס, כך אומר דוד המלך בפסוק, בפרק סמך. נתת לי יראיך, ליראים שלך, נס להתנוסס. מה זה נס? מלשון ניסיון. שמי שעובר ניסיון, אז הוא מתנוסס, הוא עולה. כי אדם שחי את השגרה רגיל, זה נחמד וטוב, וברוך השם עובדים את השם. אבל כשאדם עובר ניסיון, הוא בעצם מקבל כמו חללית שעולה למעלה. נתת לי יראיך, נס להתנוסס. אז אתה באמת, שלא נתנסה אנחנו, אבל אתה שאתה עובר את זה, ואתם בתור משפחה בוודאי ובוודאי שכנראה יש לכם נשמות מאוד מאוד גבוהות, והקדוש ברוך הוא בוודאי ובוודאי מעלה אתכם מעלה מעלה, וגם את עידו הצדיק אני בטוח שאתה עוד תראה בעזרת השם יתברך בשובו בקרוב ממש, והדברים יתבהרו זה ודאי. מה אני אגיד לך, אנחנו באים לחזק ויוצאים מחוזקים ממך, מכוח העמידה שלך והאיתנה מול השבר הגדול והנורא שאתה עובר. מה אתה אומר למאזינים עכשיו, יום שישי, שומעים את הסיפור שלך, ובאמת...
1: תשאול עצמכם משהו קטן?
0: כן.
1: משהו קטן, לא משהו גדול. אם זה משהו גדול, אל תעשו את זה. משהו קטן?
0: כן.
1: ותעשו חסד למי שאתם רוצים. חסד, רק את המילה חסד. אנחנו עורכים בעולם הזה, אנחנו באים בתור רוחים, ואנחנו מנסים לעשות, או שמישהו יכול לעשות לעצמו, ולא יודעת איך להסביר לך את זה, זה פשוט לחזק את עם ישראל. אמונה, אמונה, אמונה, זה מה שתופסת אותנו, רק אמונה. רק אמונה. ועוד פעם אמונה, ועוד פעם אמונה.
0: כן,
1: זה מה שתופס אותנו.
0: זה מה שמחזק אותך ואותנו, בעצם כל יהודי במקום שלו, ועלינו גם ללמוד ממך. אתה עובר את דברים כאלה, ופתאום רואים שאין בעולם הזה הכל כלום, הכל שתם. יש פה את בורא עולם שהוא אדון הכל, והוא הכוח. אתה יודע מה, זה מה שאמרנו מקודם, ההילולה, השבת הזאת זה ההילולה של רבי חיים מוולוז'ין, מי שחיבר את נפש החיים, ראש ישיבת וולוז'ין, הוא נפטר לפני 105 שנים, והוא עם הסגולה הגדולה והידועה, הסגולה המיוחדת של שלו, אין עוד מלבדו, סגולת אין עוד מלבדו שמבטלת כל דבר רע. הוא אומר ככה, הוא באמת, הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל. והכל מלא רק אחדותו, הפשוט התברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זה הסגולה הידועה של נפש החיים, סגולת אין עוד מלבדו. אז אני אולי אשמיע שיר. איזה שיר אתה רוצה לשמוע לבינתיים?
1: יש איזה שיר שאני עכשיו, אתה לא מבין, אני כאילו מדבר ומדבר, ופתאום אני נתק ופתאום אני זוהר.
0: הבנתי, אז בוא נקשיב, בוא נעשה משהו כזה, יש לי עסק איתך. אנחנו עכשיו נצא לשיר, בסדר? בלי נדר. אחרי זה נעלה את הרב יעקב ישראל לוגסי.
1: כן, ואחר כך תשמיע.
0: אחרי זה, בדיוק. אחרי זה אנחנו משמיעים את זה. יודע מה, יותר מזה, אפילו אתה תיקח את השידור מי אחרי הרב יעקב ישראל לוגסי, קח את השידור, שים את השיר, בסדר? ואיך אתה אומר משהו של ילד, נכון? משהו ש...
1: משהו שהוא מתאים כל כך לסיפור שלי.
0: כן, הנה, מאזינים יקרים, מי שעכשיו יצטרף, זהו רבי יעקב אבירן. שנים, אני זוכר את השיחה הראשונה שלי איתך, הייתי בדרך, הייתי באזור ערד משהו, ככה עם המשפחה, זה היה בבין הזמני, והכירו לי אותך, ומאז... הכל כבר היסטוריה, שנים של פעילות וזיכוי רבים גדול שאתה עושה, ואנחנו עושים יחד, וזה זכות גדולה לעבוד ביחד.
1: אתה יודע מה אני אספר למאזינים, שהיינו משדרים בערוץ 2000, באולפנים בראשון, כמה אולפנים היו ככה, ואני מסתכלתי על הדברים הקיימים, היום אנחנו מסתכלים על אולפנים בקרוב, אני בטוח שהערוץ יעשה, זה גם לציבור המאזינים, שיוכלו גם להגיע וליהנות מהדבר המטורף הזה, בית המדרש הגדול, פשוט להגיד גדול, כי זה לא סתם אולפן רגיל, זה אולפן מאוד
0: ברמה, גדול. ברמה.
1: בעלת כמעט 30 חדרים שנמצא באולפן הזה, זה שטח, איך אומרים, שטח, לא יודע איך להסביר לך את זה, משהו גדול.
0: כן.
1: וכמה אנחנו גאים בדבר הגדול הזה, שנקרא ערוץ 2000.
0: אמת, מקום של הפצת תורה גדול, ורבי יעקב אבירן, אנחנו עוד נעשה תוכנית מיוחדת ולא נדבר בעניין, אני רוצה לשמוע עכשיו שיר של אמונה, והוא ייקח אותנו קדימה. יש לי שני שירים, אולי אתה מכיר את השיר הזה, הנוסטלגי הזה, שאפילו נהגי מוניות שרו אותו, משהו של אמונה, זכרו לי גם, אני אנסה להיזכר בו, משהו עם אמונה. טוב, אני לא זוכר להגיד לך, אבל יש...
1: אנחנו
0: לא יודע מה עובר עלינו היום, אבל באמת הסיפור שלך באמת, באמת, באמת לא קל ולא פשוט, אבל אני חושב של... טוב, בואו נצא לשיר, אולי אבישי ישל ופיני איינורן, אין עוד מלבדו, נשמע את השיר הזה, ומיד הרב יעקב ישראל לוגסי, אתה לבינתיים תכין לנו את השיר בעזרת השם שתזכה. להיזכר בשיר הזה, ואנחנו נעשה עוד תוכנית מיוחדת בעזרת השם יתברך לילו נשמת הבן, בעזרת השם יתברך, רבי יעקב אבירן היקר והאהוב,
1: שיהיה השבת שלום וברכה.

הסגולה הנפלאה של הרב רבי חיים מוולוז'ין, זכותו תגן בעדינו, ביום שבת קודש, ההילולה שלו, לפני כ-105 שנים, הוא נפטר. טוב, רבי יעקב אבירן, שיחה מרתקת, לא חלמתי אפילו לרגע שאני אדבר איתך ככה על זה ביום שישי, ופתאום, אתה יודע, מתוך שיחה ש... ככה, טבעי, מדברים בטלפון, ותוך כדי, אתה אומר, תגיד למאזינים ככה, מעלים אותך, ואתה מסבר את הסיפור הזה, פעם ראשונה שאני שומע אותך ככה בשידור, וזה יוצא ביום שישי. באמת, צד אחד קורע לב, מצד שני, מאוד מחזק לשמוע אותך.

זהו קבלת שבת, ישיבת נחלת יוסף, שבי שומרון. באמת מאוד מרגש לשמוע את המנגינה הזאת ואת הקבלת שבת הזאת. כך אנחנו מקבלים את שבת. איזה מילים קדושות יש לנו בתפילה. רוממו, שימו לב. הרב יעקב ישראל לוגסי עדיין לא עונה לנו, אבל אם לא, אז כבר רבי יעקב אבירן ייקח את השידור מאיתנו. ובאמת, תודה רבה לך רבי יעקב, באמת, ריגשת, ריגשת, ריגשת, ריגשת. אז להגיד לכם תודה רבה, מאזינים יקרים ואהובים, תודה רבה שהייתם איתנו, באמת, שידור מרגש מאוד היום, בכל ההיבטים שלו, באמת, תודה רבה לבורא עולם שהיה איתנו, תמיד נמצא איתנו, ותודה רבה לכם, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, שבאמת עוסקים רבות, ובאמת אני יודע, משקיעים את כל כוחם ומרצם, שהערוץ יצליח ויגיע הכי גבוה שאפשר. רבי עמרם אזולאי, המנכ״ל, אבי רוזן, מנהל הרדיו, שפועל ימים ולילות, שהערוץ יגדל ויפרח. תודה רבה לעידן משולם, מי שאחראי על כל הרשתות החברתיות. תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים ואהובים. כמה כיף לשדר לכם תורה, יראה, שמחה, להכניס את שבת קודש שנים, ברוך השם, עם אור של שבת קודש. כמה זה מתוק להכניס את הנשמה ליום שישי, לשבת קודש. אנחנו עם ישראל, אנחנו ערוץ 2000, מכניסים את השבת עם כל הכוח והטוב שיש לבורא עולם לתת לנו. תודה רבה לך תתה, היו ברוכים, שבוע באותו מקום, אותה שעה, שנזכה לכל הטוב, להידבק בהשם, בתורתו ובשבת קודש. להתראות, שבת שלום. כאמור, קבלת שבת, ישיבת נחלת יוסף, שבי שומרון, יעקב אבירן לוקח את השידור מאיתנו. לאחר מכן, היו ברוכים, שבת שלום ומבורך.

מכאן לקראת שבת בהגשת ראובן בן יוחנן. ערוץ 2000. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

0: מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה וחצי לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע. שבת בערוץ 2000. ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. שבוע טוב בערוץ 2000.
1: שבוע טוב ומזל טוב.
0: בכל מוצ"ש כשעה לאחר צאת השבת, די-ג'יי יעקב אבירן בתוכניתו מוצ"ש שמח. מוצ"ש שמח. עם כל השירים, כל הזמרים, שמחה של פעם בשבוע. מוצ"ש שמח עם די-ג'יי יעקב אבירן.
1: שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא.
0: ערוץ 2000 שמחים מתוך הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

בעזרת השם ביחד ננצח. מרגישים את השבת בערוץ 2. עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0-5

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה וחצי לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: קורסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מתכוננים לשבת בערוץ 2000.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.